אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו...

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
3: עכשיו, במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על עצירת המבצע האמריקני במצר הורמוז, לאחר שלדבריו הושגה התקדמות משמעותית במגעים. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
13: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי פרויקט חירות שנועד לאפשר תנועת ספינות דרך מצרי הורמוז יושהה לפרק זמן קצר. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ועל רקע ההצלחה הצבאית של ארצות הברית במערכה מול איראן, והתקדמות משמעותית לקראת הסכם מלא וסופי עם נציגי טהרן. טראמפ הדגיש כי המצור האמריקני יישאר בתוקף מלא, וכי השעיה נועדה לבחון אם ניתן להשלים את ההסכם ולחתום עליו.
12: על רקע המתיחות הגוברת, הממשלה אישרה אמש את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-19 במאי. רצח כפול הלילה בחברה הערבית. שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נרצחו ואדם נוסף נפצע באורח קשה כתוצאה מירי לעבר רכב בקלנסווה. השניים נפצעו תחילה באורח אנוש, אך בבית החולים מאיר בכפר סבא נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו ככל הנראה נקמת דם בסכסוך דמים. שוטרים שהגיעו למקום פתחו במצוד אחר החשודים במעשה. כתב היום ירון דורון מוסר כי מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן קיים הערכת מצב בזירה. שריפה פרצה הבוקר במסעיות ועליהן מחלי גז בדליית אל קרמל. לוחמי האש שהוזנקו למקום הצליחו להשתלט על הלהבות ולמנוע התפוצצות של מחלי הגז והסבת נזק כבד. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עוברים לכדורסל מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלהומה סיטי פתחה ברגל ימין את חצי גמר המערב עם ניצחון 108-90.

0: עם הלוס אנג'לס לייקרס, צ'ט הולמגרן הוביל את הת'אנדר עם 24 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. ובחצי גמר המזרח, דטרויט גברה 111-101 על קליבלנד, ועלתה גם היא ל-1-0 בסדרה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: אז זה רדיו 90, אתה אומר לי? זה כל הרדיו 90 שמדברים עליהם בכל מקום, וזה...
1: בהחלט, זה המקום.
0: אז זה זה? מה, מדהים.
1: זה פה.
0: לא, כל הזמן אומרים, רדיו 90, רדיו 90.
2: תגיד, זה ממש פה.
0: אז זה פה,
2: בוא, שב, תיכנס.
0: יפה.
2: אני רואה שכבר עשית בעצמך קוסטי.
0: כן.
2: יופי, תרגיש בבית, תרגיש בנוח.
0: כן, לא, לא ידעתי מה זה פה.
2: יש לך שאלות, משהו?
0: יש לי שאלות.
2: מה?
0: יש לי שאלות.
2: מה? למה, מה?
0: יש לי שאלות.
2: מה, שאלות טובות?
0: שאלות טובות מאוד.
2: שאלות חשובות?
0: חשובות מאוד.
2: אז לשאול, כל הזמן לשאול.
0: כן, לא, לא להתבייש.
3: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
2: יום רביעי,
0: יאללה, בואו נתנפל, בואו נתנפל על היום הזה.
2: בואו נעשה את זה.
0: בואו נחבק אותו. לא להתנגד. אתה יודע מה קורה כשיש יום חדש? אם אתה מתנגד לו כמו בסערה בים, אם אתה מתנגד...
2: לא טוב.
0: זה לא טוב. אתה תטבע.
2: נכון.
0: אבל אם אתה זורם עם היום, לוקח אותו,
2: תשתלב איתו, ושהוא ישתלב איתך והכל ביחד.
0: כן, נכון. הוא לוקח אותך, זה אתה תלך איתו עם היום הזה.
2: אל תגיד לו לא.
0: בדיוק.
2: תגיד לו אני איתך, אני הולך איתך, אני זורם איתך.
0: יש לך פקק ביום הזה, תעמוד בפקק.
2: כן. תכיל את הדברים.
0: בדיוק.
2: להכיל את הבאסה.
0: מגיע למשרד, כולם עצבנים.
2: מה שבאסה להכיל.
0: כולם עצבנים אליך במשרד, תבין שאולי אתה לא בסדר.
2: כן, קח אחריות, תגיד יכול להיות שזה אני.
0: מפטרים אותך, תחשוב שאולי זה שינוי, זה לא, אין פה משהו רע.
2: עזבה אותך, תגיד אני הבעיה.
0: אני הבעיה. נכון, אתה בחובות, תגיד אוקיי, זה כסף.
2: הכל בסדר, בסוף זה רק כסף, זה כמה מיליונים שאני חייב עכשיו לנושים. באים אליי בלילה, אנשים דופקים לי, זה בסדר, הכל טוב, מאיימים לי על החיים, זה בסדר.
0: אז כנראה...
2: הכל טוב, בוא ניקח נשימה, כי זה כנראה תהיה הנשימה האחרונה שלי. בסדר.
0: היום הוא יום... איזה מין יום זה? הרביעי, כן, אמרנו. שישה במאי, שישי במאי, שישה במאי, 2026.
2: שישה במאי, נכון.
0: השישי לחמישי, מה שהיה בסרט.
2: בדיוק. זה הם עשו בטייק הראשון, ואז פחות עבד, אז הם שינו את זה לשישי לשישי. הוא אמר, אורי אמר להם, אורי אמר, תוסיפו עוד יום.
0: השישי לחמישי, ככה זה היה במקום.
2: לא יודע, בוא נעלה חודש, אולי תנסה עוד חודש למעלה.
0: שישי לשישי.
2: יפה, יש לנו את זה, הלאה. בוא נעבור לסצנה שאנחנו מורידים אותו במים.
0: יוטט בייר, תפשין פי וב, והיום לד בעומר, לד.
2: איך לד? אתמול היה לד.
0: אתמול היה לד.
2: אתמול היה לד, אוקיי.
0: כן. לפני זה היה לב.
2: בסדר, אני הבנתי, אני יודע כמה זה יום, עכשיו זה לד לרש מה שאתה עושה, עכשיו זה לג לרש, אתה עושה לי לג לרש.
0: והיום כן, היום
2: הרביעי. לב זה יותר יפה, כי זה לב, היה צריך למד ב', לא למד ג', את המדורות והכל, את החג היה צריך לעשות למד ב'.
0: לב בעומר,
2: כן, כן, כן, למד ב' בעומר זה היה יותר יפה.
0: נכון.
2: הוא היה צריך לשנות את זה.
0: לשנה הבאה אולי.
2: יאללה.
0: לשנה הבאה, בלב לגבור, אוקיי, התקבע פשוט כבר לב.
2: כן, ואז גילו איפה אתם השנה בערב לב, ערב לב בעומר, כזה. להתפוס.
0: אבל השנה לא עשו בעומר, כאילו לא בעומר.
2: למד א', כבר ירדו עוד אחד לחומר. זה לא בעומר.
0: לא בעומר, כי היה אסור לעלות למירון, אז זה לא בעומר. טוב, רגע, רגע, רגע, רגע, בואו, התפזרתם לי, שנייה, שנייה, אתם מתפזרים לי רגע. מה רציתי להגיד לך?
2: אני לא יודע איך אני יכול לדעת מה רציתי להגיד לי.

0: תקשיב, אתמול שודרה התוכנית האחרונה של זהו זה לעונה הזאת.
1: כן, ראיתי בסוגריים תוכנית האחרונה.
0: ראית בסוגריים?
1: כן.
0: זאת אומרת ראיתי בסוגריים?
1: כשאתה מזבזב בערוצים, אתה רואה את התוכנית שיש כרגע, אז ראיתי זהו זה תוכנית האחרונה.
0: צפית בזהו זה?
1: בתוכנית אתמול האחרונה או בכלל?
0: או בכלל.
1: מדי פעם, כן.
0: לא בשנות ה-80.
1: לא, לא, כן, כן, כן, כן. ראיתי, כן, יצא לי פה, יצא לי שם.
0: תוכנית שאתה מחבב אותה בלי לראות אותה.
1: כן, אני מספיק לי שאני רואה את מוני מושונוב.
0: כן.
1: אני...
0: אז ראיתי אתמול את התוכנית.
1: מחוייך, אני מאושר, אני מתרגש אפילו.
0: יש הפרדה, הם מצוינים, אבל התוכנית לא טובה.
1: אוקיי.
0: לא טובה, כאילו, הצחוקים לא מצחיקים, המרחונים לא... כאילו, אתה מסתכל על זה, אם אתה מנתק את ה... את הוואו ואת ההיסטוריה ואת הזה, אתה מקבל משהו, מוצר כזה, זה. מה שכן, התפרסם אתמול, איך אהוד בנור כתב את המילים
1: של זה. ראיתי את הטקסט הזה, כן. לא יודע איפה ראיתי, אבל ראיתי את הדף.
0: את הדף המקורי שהוא כתב את הטקסטים.
1: עם המחיקות והזה.
0: כן. עכשיו, מה גיליתי?
1: נו, מה גיליתי?
0: אני אתחיל לך את השיר. תמשיך אותו.
1: כן.
0: אל תהיה או זה, אל תהיה כזה. קום וצא מזה, קום וזהו זה באור הזה.
1: לא באור.
0: תמשיך, אוקיי.
1: באוויר הזה.
0: באוויר הזה.
1: שאף מלו חזה.
0: איך אתה יודע?
1: כי אני מכיר את הטקסט. אני מכיר את השיר.
0: ידעת שזה שאף מלוך
1: הזה? כשהייתי ילד לא ידעתי, אבל עם השנים, אתה יודע, אתה בודק שיר שיש, אתה מתנגן, אתה בודק אותו.
0: קום וזהו זה, באוויר הזה, שאף מלוך הזה, מי שר את זה ככה?
1: באוויר הזה, נכון, נכון, נכון, ככה שר, וקרת, מי אומר היום קרת?
0: לא, בסדר, אבל ידענו שזה קרת.
1: ידענו, כי זאת המילה שהיא...
0: אבל שאף מלוך הזה, בכלל לא ידעתי שזה המשפט. תחשוב שזה שיר שהתנגן לנו בראש ובזה בכל מקום במשך 5,000 שנה.
1: נכון, נכון,
0: ורק עכשיו אתה מגלה שזה שאף מלוך הזה.
1: שאף מלוך הזה. כאילו, כך נשימה ארוכה.
0: לא שורה שקל לשיר אותה.
1: לא, לא, לא, לא.
0: שאף מלוך הזה.
1: שאף מלו.
0: אני אפילו לא יודע איך שרנו את זה, כי נניח...
1: שאף מלו חזה, איך טעינו? אתה לא זוכר איך טעינו?
0: כן.
1: היינו מחרבשים שם. האוויר הזה, שאין לו חזה בטח שרנו. שאין לו חזה, האוויר הזה. וזה האוויר הזה בכלל.
0: נכון, נכון.
1: נכון, זה האוויר הזה, ושרנו האוויר הזה, כן, שאף מלו חזה.
0: כן, כן.
1: טוב, זה אהוד מנור, חביבי.
0: בסדר, אבל זה אנחנו, חביבי, אנחנו...
1: אבל זה לפני 4-5 עשורים, גם חביבי, היום זה לא היה פתיח לתוכנית.
0: כן, מה...
1: הם השאירו את זה.
0: רגע, אבל אולי אפשר, אולי...
1: כן, אפשר לעסוק בזה היום.
0: אולי אפשר לעסוק בזה היום, במובן של... כן, אנחנו מדי פעם יודעים שיש שירים שאנחנו שרים אותם, לא נכון?
1: נכון.
0: ואנחנו טועים בשירתם. יש את הטעויות ה... נפוצות יותר, במיוחד בשירים באנגלית, שאתה, יש...
1: אנגלית זה, וואו, מה שאתה...
0: שאתה מכניס שם מילה שנראית לך פשוט...
1: נו, בטח.
0: סבבה, למרות שאין לה משמעות, אבל...
1: או סתם כל מיני חירבושים שהם רק בלחן ובצליל, אבל לא באמת מילה.
0: כן, כן.
1: Nothing gonna change my love for you. You wanna wanna wanna wanna much. I love you. זה הפאנץ' הראשון שלי עבר בסטנדאפ, אתה יודע?
0: זה מצחיק.
1: ובמה פתוחה בקאמל לפני אי אלו שנים, כן.
0: אף אחד לא יודע איך שרים את הדבר הזה.
1: ואתה יודע, אתה גם נותן לאנשים, אתה קצת מחכה, ואנשים גם לא מצליחים להשלים את זה.
0: כן, כן, כן, נכון, כי זה קלאסי, יש עוד.
1: הנה, יש גם בפתיח של רחוב סומסום. מן האבן והמים הרחוב עולה.
0: תשאל אותי, אני...
1: אני מגיע לזה, אלא שמש ובינתיים, אוויר מלא, דבש וסביונים, ו...
0: וילד בן זה,
1: וילד מגלה. פתאום הוא קצת לא מאמין.
0: נכון, נכון.
1: כן. וילד מגלה, פתאום הוא קצת לא מאמין. שיש לך כמו סום, סום.
0: אז תקשיבו, בואו רגע, קח את זה שנייה. בעקבות זה...
1: כן, אז בואו... בטלגרם ובוואטסאפ, אנחנו בטלגרם בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, ובוואטסאפ אנחנו ב-054-90-9539. שם תכתבו לנו שורה או מילה או שורה מתוך שיר
0: שתהיתם,
1: כן, שתמיד תהיתם, שתמיד טועים, שאף פעם לא היה ברור, משהו כזה ש... כן, כן, הנה כותב פה בוואטסאפ ליאור שהוא היה שר את השיר הזה, זה כמו מחזה.
0: כן, כן, כן.
1: זה כמו מחזה, ככה הוא שר.
0: אז אנחנו שואלים אתכם, איך שרתם בטעות מילים לשיר שלא ידעתם את המקור, נכון?
1: כן, אייל כותב, נעד נד, נעד נד, רד עליה לברד.
0: נו, כן.
1: עכשיו תמשיכו אתם.
0: לא, אין.
1: לא זוכר אפילו. שנינו.

0: כן.
1: טוב, בסדר.
0: מלמעלה אז, עד למטה, בקיצור, רק אני נבעת.
1: בוואטסאפ ובטלגרם, איך טעיתם בשירים ושרתם לא נכון איזשהו שיר, ואולי גיליתם בסופו של דבר מה נכון. תכתבו לנו או את הטעות, או את זה, או את הגילוי, או את רגע הגילוי, בוואטסאפ, ב-054-9095-39, אפשר גם לשלוח כמובן הודעה קולית למספר הזה, או בטלגרם, מכירים טלגרם? קבוצה?
0: בטח.
1: נחמד.
0: יש לנו קבוצה של המאזינים של התוכנית.
1: כן, נחמד.
0: שהיא רק של התוכנית.
1: כן, רק של מאזיני התוכנית. מי שרוצה מצטרף, הבוקר ברדיו 90, בטלגרם. אתם מוזמנים לכתוב לנו שם. חוץ מזה, אנחנו...
0: חוץ מזה, אתם כבר יכולים להתחיל ולשלוח לנו את הגרסה שלכם לשיר ענק רומנטי, בהודעה קולית. אוקיי? בהודעה קולית. אתם שרים לנו את ה... ככה אנחנו סוגרים שעה עם שיר ענק רומנטי, ואנחנו תמיד שרים את זה באולפן, אז הפעם אתם עושים את זה, הנה אתמול עשה את זה תומר, זה נשמע ככה.
1: אה, טוב, זה אנחנו...
0: הלחנו את זה, אבל עשינו רמיקס.
1: כן, כן, אוקיי. וכולי וכולי, אוקיי, בסדר.
0: אז תשלחו לנו את זה בכולכם, אנחנו נבחר את האחד המיוחד, ואנחנו נעשה רמיקס כזה, וזה מה שיסגור את השעה השנייה.
1: יפה, רק נגיד שאתם גם מוזמנים להתקשר אלינו, לחידון אקטואליה, בבוקר הזה. אנחנו עם חצי דקה של שאלות כרגיל, הבוקר גם אתם יכולים לזכות במכונת קפה אלקטרה, מתנת מחסני חשמל. זה לזוכה בחידון אקטואליה, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו פותחים את הקווים בזה הרגע, וגם נותנים אפשרות לבחור שיר, מי שעונה על 5 ומעלה, גם את זה הוא יכול לעשות.
0: תרימו טלפון, כנסו לרשימה, גיא פה מאחורי הזכוכית, מחכה לשיחות שלכם, וזה יהיה כיף גדול, נדבר, נתקשקש, זה כבר יום רביעי אגב, זה היום האידיאלי להתקשר לרדיו, ולא הייתי אומר את זה באף יום אחר.
1: בקיצור, אתם מוזמנים.
0: גשם גשם, משמיים. תשלים.
1: כל היום טיפות המים.
0: כל המון טיפות המים. תודה לחן ששלחתי בוואטסאפ.
1: סבבה.

0: אם אתם יכולים את המשפט הבעייתי, המילה, המשפט, לשלוח את זה בהודעה קולית, אז גם יהיה לנו גם את הלחן ואת הזה, אנחנו מדויק יותר, ולא רק את הטקסט. מה שבא לכם, משה נגיד שלח את זה.
1: נכון
2: מאוד, רגע צ'ילי פיפרס.
1: מה הוא אומר בהתחלה?
2: כן. נכון, נכון, נכון, נכון.
0: בקיצור, רגע צ'ילי פיפרס.
2: איזה עוד שירים אתם התבלבלתם במילים שלהם? באמת, אם עד היום אתם לא יודעים גם מה המילים, אז באמת תשלחו הודעה קולית ואנחנו נשמע את הבלבול. וואטסאפ 054-99539 ובטלגרם, הבוקר ברדיו 90, אפשר לכתוב לנו איפה טעיתם בשירים ולא ידעתם מה המילים המקוריות. גם הטלפון שלנו פתוח לרווחה, 1-2-1-2-90-90-90. עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון. כל אחד יכול להתקשר וגם כל אחד יכול לזכות הבוקר במכונת קפה קפסולות של אלקטרה. זה מתנת מחסני חשמל. הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. בהמשך אצלנו גם פינת הספורט של אורי דרור, וגם
0: אתמול היה חצי גמר ליגת אלופות, יפה, אתלטיקו.
2: כל שבוע אתה אומר לי אתמול היה חצי גמר, כמה חצי גמר?
0: אתמול היה גומלין, זה היה פעם שעברה באתלטיקו במדריד,
2: וזה לא נגמר לדבר הזה. עוד חצי
0: חצי משחרר שניים,
2: אני יודע, אבטיח, חצי יש שניים, אז אי אפשר כל שבוע חצי.
0: אתה צודק, אני אגיד להם לבטל את זה.
2: וגם נשיר שיר בשירה בציבור 8:15, וגם שיחת טלפון מפתיעה, זה 9:15, אבל קודם כל נתחיל

0: עם כותרות החדשות. פרויקט חופש של הנשיא טראמפ לפתיחת מיצר הורמוז.
1: זה נשמע שם שקייטנת קיץ כזה.
0: פרויקט חופש.
1: כן, כזה. שמנו את הילדים השם בפרויקט חופש, ויש לנו עכשיו שקט, הם רצו חול וכזה, אמרנו פרויקט חופש.
0: נשמע כמו ים וזה, כן.
1: כן, כן, לוקחים אותם, מסיעים אותם, גם יש לנו סידור יפה, ומאורחת צהריים גם עושים להם מאוד יפה.
0: ממש חופש.
1: כן, כן, זה כזה גם בחוץ, הכל בפארק.
0: פרויקט חופש. אז זה הושהה. בהולד. יומיים בלבד לאחר שטראמפ התחיל את המבצע, הוא הודיע שהמבצע לשבירת חסימה איראנית בהורמוז יופסק זמנית. הוא מסביר שזה נובע מהתקדמות במסע ומתן ולבקשת פקיסטן
1: היום
0: זו
1: התקדמות
0: נוספות.
1: גדולה, הבנתי.
0: התקדמות גדולה
1: היום
0: במסע ומתן.
1: היום זו התקדמות גדולה, כן. מחר זה יהיה נמחק אותם מעל פני האדמה ונחזיר כן. אותם מתקופת האבן נשארי גיהנום. בשני המקרים אתה כבר לא מאמין לו.
0: לא, אני לא יודע אף פעם אם להאמין לו או להאמין באמת שהאיומים שלו גרמו להם קצת להתקפל ולהגיד, אוקיי, אנחנו זה.
1: בוא נגיד לך, אני מאמין לו, בדיוק כמו שאני מאמין להם.
0: לא, הוא...
1: בדיוק אותו דבר. שניהם אומרים את האמת ומשקרים באותה מידה. 50-50.
0: אומר, זו התקדמות גדולה לקראת הסכם עם איראן. ההודעה הגיעה בצל הסלמה במפרץ, שכלל ירי על איחוד האמירויות. אתמול אמר בפודקאסט הנשיא טראמפ, או שנגיע לעסקה טובה, או שננצח בקלות.
1: ננצח בקלות, רגע, אם יש לך את האופציה לנצח בקלות, למה שלא פשוט תבחר בנצח בקלות? למה בכלל לדבר על עסקה? למה אתה עכשיו ניצחת? אם זה בקלות? מה, יותר כיף מזה?
0: עדיף את הקלות של הניצחון.
1: יש לך את האופציה לנצח ועוד בקלות?
0: נכון.
1: במלחמה?
0: לך עליה.
1: מי בכלל חושב על עסקה? תעשה את זה ובקלות.
0: נכון.
1: בסדר.
0: טיפ לטראמפ.
1: כן, כן, כן, בטח.
0: עניין אחר לגמרי, בחינת הבגרות, עונת הבחינות הבגרות מתחילה, ונחשפות.
1: פוסט-טראומה מציף אותי עכשיו.
0: באמת? למה? לא אהבת את תגובת הבגרויות, המתמטיקה, ואז יומיים אחר כך אנגלית, ואז יומיים אחר כך לשון, ואז יומיים אחר כך היסטוריה, לא אהבת את זה? זה לא כיף? יותר מ... זהו, נחשפים המחירים, יותר משלושה...
1: המחירים הנפשיים גם נחשפים אולי, של מה שזה עושה לך שנים אחר כך. נו.
0: יותר משלושה מיליון שקל מושקעים בכתיבת בחינת הבגרות במתמטיקה. ו-80 מיליון שקל משולמים לבודקים ולמעריכים. עלות העברת...
1: הנה, כבר יש לך שאלה. כמה עולה הבחינה, אם אתה לוקח את הזה ומחשב את הזה, מוסיף את הזה.
0: כן, נכון. והאם זה היה שווה?
1: כן, בטח.
0: עלות העברת, רק עלות העברת הבחינה לבתי הספר וההבטחה, 14 מיליון שקל.
1: מה, להעביר מבחינה? אפשר במייל?
0: לא, ואז זה נפרד.
1: והבטחה, מה זה? בוא, זה לא היחיד על הבטחה 90. מה ההבטחה?
0: תשמע, לכל בתי הספר...
1: זה לא ברינקס מביא את זה? מי, כאילו...
0: לכל בתי הספר ברחבי הארץ צריך לשנע את זה, להביא את זה פיזית, את המבחנים, להבטח את זה וזה, ועדיין...
1: לשניח, מוציא וולט, לא יודע, מוציא
0: ש... ועדיין יוגב מכיתה ח' אחת יכול למצוא את התחינה ולהדליף אותה.
1: טוב.
0: עם תחילת עונת הבגרות מתפרסם, תמיד יש מישהו שמוצא את הדופס.
1: ברור, ברור. והשיטות ולתתני לשירותים, מישהו מחכה לך.
0: לא, לא זה. אני מתכוון עוד לפני שמתחילה הבחינה, הוא עולה על הדופס ש...
1: ואז זה מודלף, ואז כזה, וכבר סוחרים בזה, וכזה, שזה מורה ששיתף פעולה, וכולם חושבים במורה לספורט תמיד. למה? למה? כמו שרוקית על זה, ואין לו באמת עבודה? למה?
0: עם תחילת עונות הבגרויות מתפרסם המנגנון שמפעיל את המבחנים, חולק לשני חלקים, כתיבת השאלות והבחינה עצמה, כשלמשל 64 מיליון שקל משולמים לבוחנים בעל פה, ו-80 מיליון שקל הערכה והזנה של הציונים, כשאת שניהם מסתבר שיכולה לבצע בינה מלאכותית שבדיקה מצאה שהיא יכולה לבדוק את הבחינות עם תוצאה זהה לבודק אנושי. כתיבת הבחינה היקרה ביותר היא בהיסטוריה, ועולה יותר ממיליון וחצי שקל.
1: נו, בעניוני.
0: היסטוריה? דווקא הייתי חושב מתמטיקה.
1: לא, אבל היסטוריה, יש לך המון חומר, קרו המון דברים לאורך ההיסטוריה. אנחנו המון שנים כדור הארץ.
0: נכון.
1: אני מניח שהמבחן הראשון בהיסטוריה עלה מעט מאוד.
0: היה קל.
1: אתה מקבל את הטופס, אתה רואה טוב, באיזו שעה התחיל אתמול המפץ הגדול. זהו, בהצלחה.
0: כן, אבל עם הזמן...
1: העולם התחיל, יאללה, צא לדרך.
0: נכון. עם הזמן התווספו מלחמות ועניינים.
1: ומינים מסוימים של בעלי חיים שהתפתחו מהים ועלו והפכו להיות בסוף בני אדם.
0: כן, כאילו הבן של אדם באדם וחווה, אם היו שואלים אותו על ההיסטוריה, בעצם הוא היה עושה את מבחן בתנ"ך ובהיסטוריה. גם בתנ"ך היה לו בחינה קצרה. מה אמר אדם לחווה עם התפוח?
1: כן, מה באתי עכשיו?
0: כן, מה עשה ההנחה? זה שלוש שאלות.
1: כן, כזה, קל, קל.
0: בסדר. טוב, שיהיה בהצלחה לכל הנבחנים.
1: בטח, ליבנו איתכם, אם עכשיו אתם נוסעים באוטו ואתם תלמידים ואתם בתיכון וזה, אנחנו באמת מחבקים אתכם בבוקר הזה.
0: יום חמישי בחינה בלשון.
1: תעברו את זה, תעשו את זה, פוש אחרון.
0: נכון.
1: פוש אחרון, ואז מועד בית.
0: עניין אחר לגמרי, אימר בפולימרקט על מזג אוויר חם בפריז.
1: בוא נה, בא לי קצת פולימרקט. כולם עושים פולימרקט.
0: אני לא נמשך לזה בכלל.
1: לא, למה אתה כן נמשך?
0: להימורים. להימורים, ממש לא. הימר בפולימר על מזג אוויר חם בפריז, ונתפס כשניסה לחמם את החיישן עם פן. ניסיון עוקץ יצירתי.
1: שיהיה חם יותר.
0: לחמם את החיישן. ניסיון עוקץ יצירתי בפלטפורמת היום פולימרקט, משתמש הימר בסכום של $50,000 על טמפרטורה ספציפית בפריז. הוא איתר פיזית את תחנת המדידה המקומית, הגיע למקום עם יבש שיער, וחימם את החיישן באופן מלאכותי כדי להעלות את הטמפרטורה המדווחת, ולזכות באימור, המניפולציה הזו, אתה אחרי שחיישנים סמוכים הציגו נתונים קרים יותר, וכך נחשפה התרמית והאימור שלו נפסל.
1: או שגם על החיישנים הסמוכים הופעלה מניפולציה של מישהו שאימר שיקר מאוד בפריז, והגיע כמה שקיות קרח ווינטלטור. ההוא חמם עם הזה, הוא ליד זה עושה קורא. לא, אתה מוריד את ההורס, זה עוד טוב, אני צריך חם דווקא, אז בוא עושה חצי חצי ונעשה חום.
0: הנה, אבל תראה, הוא באמת נתפס על חם.
1: נתפס על חם.
0: אין מה לעשות, נתפס על אינפן.
1: נכון.
0: כן, נכון.
1: מה אנשים לא יעשו אבל בשביל לזכות, ותראה מה זה להגם.
0: תשמע, האמת היא שפה, יותר מהזכייה של הכסף, זה הטריק, היצירתיות והטריק.
1: רק לזה שצריך שלם. אני אומר, צריך להמר בפולימרקט, על כמה אנשים יתפסו במהלך יום מסוים, שמנסים לרמות את פולימרקט.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אתה מבין? היום, מה אנחנו היום? השישה במאי?
0: כן.
1: היום, אתה אומר, 30 איש בעולם
0: יתפסו בשקר על הפולימרקט.
1: ואז אם יש 29 רק,
0: אז אתה יכול להקריב את
1: עצמך, אתה יכול להקריב את עצמך, ואז הקצת יפה.
0: כל הכבוד לאנשים, תראה מה אנשים...
1: הרגע זה שהוא יוצא מהבית עם הפן.
0: כן.
1: וישתו, מאמי, מה? מאמי, עזבי.
0: חכי.
1: סגיר לנו איזה חול כך מפנק, בוא נגיד שאני חוזר הביתה עם הרבה כסף היום, אל תשאלי שאלות.
0: הוא כאילו זה, אולי הוא בוגד בה, כי הוא יוצא עם פן, אולי הוא הולך לזה אהובה שלא הסתדר לשיער הבוקר.
1: כן.
0: ובסך הכל הוא
1: הולך... הוא רצה לחמם חיישן.
0: כן, נכון. הוא בסך הכל איש תמים שרצה לחמם חיישן.
1: לחמם חיישן.
0: טוב, אנחנו נגיד ככה, שבוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו מחפשים את הטעויות שאתם עשיתם בשירים, שאתם אף פעם לא הבנתם איך שרים את השורה הזאת בשיר, ואולי בלבלתם שם משהו, ואולי שרתם לא נכון, או קשקשתם משהו, תשלחו לנו את הטעויות שלכם בהודעה קולית בוואטסאפ, 054.
1: אתם יכולים להגדיל גם אחרי שאתם שולחים את הטעות ואת הבעיה שיש לכם.
0: לא, לא צריך להגדיל. דווקא הטעות יותר מצחיקה.
1: לא, הטעות, אחרי זה תרדו שורה ותכתבו גם את המשפט איך הוא באמת.
0: כן, אז הוואטסאפ 054-90-95-39.
1: תהיה לנו גם את הטעות וגם את האמת.
0: אפשר גם לכתוב כמובן, או בוואטסאפ או בטלגרם, וכבר עכשיו אפשר להתקשר אלינו לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו הוא 1-2-1-2-90-90-90.
1: שימו לב. הטלפון, כנסו לרשימה, מחלקים לכם הבוקר.
0: מכונת קפה קפסולות של אלקטרה. יכולה להיות ממש שלכם בסוף היום הזה.
1: נכון, ואז שבוע הבא אתם שומעים, מאזינים לתוכנית עם כוס קפה מהמכונת קפסולות של אלקטרה, מתת מחסני חשמל,
0: ואתם אומרים, חיסול בסניפים. סידרו אותי אלה, חבל על הזמן.
1: הנה הודעה קולית של רביב בוואטסאפ.
0: רגע, אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, אבל יש לנו שעתיים, אתה מבזבז לי את כל ההודעות הקוליות, מה אני אעשה
1: בערך, לדעתי, כרגע 7,000 הודעות קוליות.
0: אז בואו נעריך, או שנעריך את התוכנית,
1: אוקיי.
0: או ש...
1: עד מתי אתה רוצה לתת היום?
0: 7,000 הודעות, אז תתקן.
1: מה יש לך היום אחרי התוכנית?
0: יש עבודה, אני אבטל הכל, כדי לשמוע הודעות קוליות של ה...
1: הנה הודעה קוליות.
0: של הטעויות בשירים.
2: נדנד, אחד המתבקשים, אף אחד לא הבין בכלל מה ביאליק רצה. התכוון ששניהם שקולים במותניים. הנדנדות בכלל לא הנדנדות הרגילות. והנדנדות האלה שיושבים ילד אחד מכל צד, שנינו שקולים במותניים, בין הארץ לשמיים, מה למעלה. מה למטה? רק אני ועד, אבל לא מי...
1: יפה מאוד, רביב, תודה.
0: איזה שני ילדים לא הולכים להגינה, מתנדנדים בנדה ואומרים אחד לשני, שנינו שקולים במוזניים.
1: תגיד, גם אתה שקול? תשמע איזה כיף לי, אני כל כך שקול בבוקר הזה, איזה כיף לי להיות ש... אתה יודע מה, אם להיות שקול אז איתך.
0: אז איתך, נכון. קצת פרסומות ותכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
1: אנחנו שקול?
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חייבת. חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחיר.

0: לפתוח עירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
3: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: להצטרף לטלגרם.
1: היי רואי.
0: הוא בשורת החיפוש,
1: כן.
0: באפליקציית הטלגרם, שאתה נכנס,
1: כן.
0: שלמה לשורת חיפוש, סרץ'
1: כן,
0: כזה,
1: כן,
0: הוא כתב את המילים הבוקר ברדיו 90.
1: והצטרף?
0: קפצה לו הקבוצה שלנו. והוא עשה ג'וין, על הבוקר עשה ג'וין, עכשיו הוא בכיף.
1: מה זה בכיף? הוא יצטרף לקבוצה.
0: כן, אחרי שאתה עושה ג'וין, אתה יודע,
1: אתה פשוט בתוך הקבוצה.
0: זה כיף, זה נעים לך, זה מרגיע אותך להיות בקבוצה.
1: נכון.
0: להצטרף זה מרגיע.
1: כן, כן, כן.
0: אדם צריך אולי פעם ביום לעשות ג'וין.
1: מה, לקבוצה שלנו?
0: כן, להצטרף פעם ביום.
1: אבל אתה לא יכול, אחרי שעשית פעם אחת, אתה למה, אתה תצא?
0: לא, אתה יודע, לכל קבוצה שהוא רוצה. העיקר הצטרפות.
1: אני לא...
0: עשית את זה ככה בסוף היום.
1: אני כבר לא עושה. למה? כי יש לי עודף מידע בראש, אז אני עושה עוד ג'וין.
0: דווקא בגלל זה. סוף היום תעשה ג'וין, תירגע, ואז אתה הצטרפת, אתה מצטרף.
1: טוב, לא יודע.
0: אבל בסוף היום.
1: עירית נמצאת...
0: המצטרף בתחילת היום.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
2: ברוך השם.
1: יופי, מניין את עירית?
2: רמת גן.
1: וזה עירית או עירית?
2: א'.
1: עירית, עירית.
0: רוב העירית לדעתי זה באלף, אתה יודע?
1: באמת? זה שאלה מצוינת ל...
0: אלה עם קטע בסופר.
1: תגידי, מה את עושה בחייך עירית באלף?
2: אני פנסיונרית.
1: פנסיונרית, אוקיי. ומה את עושה הבוקר הזה? זאת אומרת, למה לקום כל כך מוקדם?
2: אני שולחת את הנכד שלי לגן, אנחנו בדיוק בדרך לגן.
1: חמוד, יופי.
0: הוא היה אצלך לילה או שבאתם?
2: הוא אצלנו כל הזמן.
1: כן, אוקיי.

0: נהדר. ואת גרה ברמת גן, את אוהבת את רמת גן? זאת עיר שאת אוהבת אותה?
1: עם, כן, מתרגלים.
2: מתרגלים, בסוף מתרגלים להכל, כן.
1: נכון.
2: מאיפה נולדת?
1: נחמדה, נזמינה.
0: אולי קודם נשים את הילד בגן, נזדרז עם האירוע הזה. בן כמה החמודי?
1: בן 4.
0: איזה כיף. איזה כיף זה ילדים, בני 4.
2: או.
0: לא, זה כיף.
2: לא, אמרתי או. לא, לא, אמרתי או.
0: אני יודע.
2: כי הדגשת אתה בן 4. זה גיל הכי כיף, אני חושב.
0: 4, 5, 6.
2: מה הגיל הכי כיף של ילד? אני חושב שאומרים 4, לא?
0: 4, 5, 6. הם חמודים. נכון?
2: 9.
0: אתה יודע שאתמול, סליחה, עירית, אני אשאל את שניכם, עירית וארז. אתמול התפרסם סקר שנערך בבריטניה, מה הגיל שהאנשים בו הכי מאושרים? יש פה ג'וק!
2: זה לא ג'וק.
0: מה זה?
2: הוא קטנצ'יק, זה הקטנים הגרמנים. דרור, אם אני לא מפחד ממנו תהיה רגוע, זה לא המחקר. אם עכשיו זה היה המחקר הגדול, הייתי בורח פה למרחם המוגן.
0: מה הגיל שאנשים הכי מאושרים בו? הגיל שהכי מאושרים בו. מה אתה אומר?
2: שם?
0: מה זה שם?
2: בבריטניה, כי יש לך ישראל שיש צבא.
0: לא, הם עשו סקר בינלאומי.
2: אני מניח שגילי היה...
0: גיל.
2: 16 או 21?
0: לא, לא, לא, לא. מה את אומרת, עירית? מה הגיל שאנשים...
2: לא, בעצם, לא, לא, לא.
0: מה, מה?
1: אני אמרתי הילדות.
2: לא, אני הולך איתך על 30 דווקא פתאום.
0: 47.
2: 47?
0: כן.
2: אוקיי.
0: 47.
2: אוקיי.
0: כן. לא יודע, כנראה כבר בוגרים, כבר זה, כבר מרגישים בשלים, לא יודע.
2: שעשו דבר או שניים.
0: כן, נכון. טוב, עירית, אני שומע שאנחנו מוכנים לחידון האקטואליה.
1: כן, מאוד, מאוד.
0: כן, כן, כן. אז בואי נעשה את זה. את יכולה להיעזר במה שבא לך,
1: בסדר. והנכס שלי בן 4, הוא יעזור לי.
0: יעזור לך, נהדר. יאללה, בואי נתחיל. בהצלחה. 1. מה הנהר הארוך ביותר בישראל?
1: הירדן.
0: נכון, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן הודיע אתמול שיצטרף לפוליטיקה, לאיזו מפלגה?
1: אין לי מושג, אולי אפשר, אולי קדימה, אולי אחורה, אולי כחול לבן, אין לי מושג, אני לא מתעסקת בפוליטיקה.
2: אמרה ישר, אמרה ישר.
0: באיזה חודש עברי נהוג לשיר חנוכיה לי יש?
1: כסלו.
0: נכון, באיזו מדינה נולד וולט דיסני?
1: וולט דיסני, אנגליה, ארצות הברית, ארצות הברית.
0: אוקיי, מה שמה של רעיית ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד?
1: יאיר לפיני.
0: נכון. רגע, ענית, לאן יורם כהן הצטרף?
1: ישר.
2: כן, כן, כן, אמרה ישר. נתנה כמה אופציות.
0: אוקיי, טוב.
2: רון, שמעת את המילה ישר?
0: אני לא שמעתי את המילה ישר, אבל בסדר.
2: אני שמעתי, אני שמעתי. אני ישר שמעתי.
0: אולי רצית לשמוע.
2: לא, לא, שמעתי.
0: אולי יש לך משהו עם זה.
2: אוקיי. כן, כן. אז יש פה גם 5 תשובות, את יכולה לבחור שיר אם בא לך, מה את אומרת?
0: באמת?
1: אני נולדתי לשלום.
2: יאללה.
0: שרק יגיע?
2: של סקסטה?
1: כן.
0: למה דווקא?
1: כי הנכד נשאר לי את זה הבוקר.
2: איזה חמוד, איזה ילד מתוק.
0: אולי נשאיר את זה ביחד.
1: בבקשה? לא כדאי לכם שאני אשאיר.
2: לא, שהנכד ישמע.
0: הנה, שהנכד ישמע.
2: מה זה הגרסה הזאת? זה לא הגרסה, אבל.
0: עירית, תודה רבה שהתקשרת.
1: ואתה אוהבת אתכם.
2: תודה רבה, עירית.
0: להתראות. תכף מאזין נוסף לחידון אקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. ובוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים הבוקר, ואיזה שירים אתם טעיתם, לא ידעתם בדיוק את השורה ושרתם משהו אחר במקום.

0: לא, זה לא מתקרב לסקסטאר. כן, בטל הוא זכית מנקר, אבל זה לא זה.
1: אבל זה השיר שלו, זכותו לשיר אותו. אתה רוצה ליטול מאוזי את הזכות לשיר את השירים שלו?
0: זה סקסטה, קלאסי השיר. כן, בסדר.
1: תגיד לי רגע. עוד טעויות שעשיתם בשירים, שחשבתם ששרים אותם כך, אבל לא אחרת.
0: הכל לכדי תמונה אימפרסיוניסטית, כותבים פה. עד שאתה לא יודע את שם השיר ולא קורא, אתה לא באמת מבין מה הולך שם.
1: מילים מאוד מוזרות.
0: זבובונים, אגדות הירקון, זבובונים, כל מיני שמש. כן, כן, כן, כן, כן.
1: רוז כותב, רגע, שלום מוטי, בוקר טוב.
0: היי, שלום.
2: בוקר טוב.
1: שהוא דווקא, רוז כותב בטלגרם, אני בן 47, ועשיתי דבר ולא שניים, תן לי לחזור לגיל 16. אבל... הסקר אומר 47 זה הכי סבבה. לכו לגיל 47. אם אתם משחקים בחיים במונופול, אבל אתם יכולים ללכת לאיזה גיל שאתם רוצים,
0: נכון.
1: לכו לגיל 47. כן. מסתבר שזה הכי טוב שם.
0: תבחרו בזה. יש פה הודעה קולית שנשלחה לוואטסאפ.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: בשיר ששלמה ארצי לא עוזב את העיר, תמיד הייתי שרה, אנחנו שניים. קטנים,
1: נכון.
3: ולא אנחנו שניים תמיד.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו שניים קטנים.
1: בינינו, נכון.
0: אלוהים
1: אחד. מוטי, מה העניינים?
0: ואת עבורי.
2: בסדר, מה קורה?
1: בסדר.
0: מוטי, מאיפה אתה, מוטי?
2: אני תלמונד.
1: תלמונד.
0: אוקיי, מוטי תלמונד.
1: ואתה בן פחות מ-30, אני שומע?
2: האמת שלא, אני בן 40.
0: וואלה, אתה בן 40. השקט, אתה רגוע, מה קורה? מה עובר עליך משהו, מוטי?
2: בוקר.
1: כן, בוקר.
0: באיזי כזה, נכון?
2: בוקר של פרחים, כן.
0: בוקר של פרחים.
1: אתה בוקר של פרחים, מוטי?
2: אני בוקר של פרחים, כן.
1: מה זה?
2: אני מתעורר כל בוקר במחשבה שיהיה יום מושלם.
0: איזה כיף.
1: איזה יופי, איזה יופי. בוא, תן לנו קצת מהרוח הזאת.
0: ובאמת קרה שהתעוררת וחשבת שיהיה יום מושלם והוא היה מושלם?
2: האמת שמחשבה מייצרת מציאות, זה קטע. האמת שאתה חושב שיהיה לך היום מושלם, אז הוא מסתדר.
1: תמיד היית ככה, או עבדת בהייטק?
0: ואז בסוף החודש רק ראית שהיום הוא מושלם.
2: בעשירי לחודש היום הוא מושלם.
1: כן, נכון. רגע, אז איך הגעת למצב הצבירה הזה שאתה נמצא בו כרגע? כי אתה במצב צבירה מסוים.
0: בניוטרל, אתה לא בהילוך.
2: זה חלק מתקסים של בוקר.
0: אתה עושה ממש תקסים?
1: רגע, אני רואה שהשיחה תהיה ארוכה.
0: מה, איזה תקסים?
1: תבטל לנו את השעה הבאה.
0: תן תקס אחד שאתה עושה.
1: למה אחד? אני רוצה את כל התקסים.
0: זה חביבי, עכשיו אתה נכנס.
2: אז אנחנו נעשה את זה בשני חלקים, סדר, אני אכנס להתקלח עוד מעט, ואז נצא ונעשה עוד פעם שיחה.
0: מעניין.
1: רגע, מה עשית בבוקר שהוא טקס? מה אתה עושה בבוקר?
2: מה אני עושה בבוקר? קודם כל, מסדר את המיטה, דבר כזה שאני לא מסדר את המיטה.
0: חשוב, כן, כן.
1: אתה בזוגיות, סליחה?
0: אני גם, תמיד.
2: כן, האמת שאני בזוגיות.
1: אוקיי.
0: בלי קשר, אתה מסדר את המיטה.
1: לא, לא קשור, אני כאילו שואל אם
0: זה... מותח את השמיכה, קריות, זה, פותח את החלון, מעברר.
2: מסדר אותם, מסדר אותם, כי זה הפעולה הראשונה של הבוקר, היא תהיה מושלמת.
0: אוקיי. כן, כן, כן, אני איתך, אוקיי.
2: ומומר מודה אני.
0: אוקיי.
2: אומר שיהיה מושלם היום.
1: זה אתה אומר לעצמך?
2: אומר לעצמי, כן, אומר לעצמי, וואלה, היום הולך להיות יום טוב, הולך להיות יום מושלם. כן, אמיתי.
1: אוקיי.
0: אתה מחייך למראה?
2: האמת שלא, אני מעוך, מעוך, אבל בווייבים זה חיובי וטוב, אבל אם אתה מסתכל במראה, זה הולך פחות קצת, צריך בשעה 10 ומעלה.
1: אוקיי, בסדר.
0: עד 10 לא להסתכל במראה.
1: רגע, במה אתה עובד?
2: אני בעסקה בעולם הרכב.
1: הרכב? נכון. לא ראיתי את זה בה. חשבתי שאנחנו הולכים לכיוון אחר.
0: לאומנות או משהו.
2: לכיוון ההוליסטי או משהו.
1: משהו, כן, כן, רוח, עניינים, כן.
0: קבוצות של זה, מה...
1: אוקיי.
2: מגיעים לזה, בהארד וורק בסוף מגיעים למסקנה הזאת ששווה ללכת על הפן הרגוע וההוליסטי ולא להישאב לתוך המטריקס המטורף בעיניי.
0: יש לך בעלי חיים שם בתל מונד?
2: לא, האמת שלא.
0: ואתה גר לבד אמרנו או בזוגיות?
1: אמרנו בזוגיות.
0: בזוגיות אתה גר.
1: כן, אוקיי.
2: אני בזוגיות, כן, הבן שלי היום איתי, אז אחד התחיל יופי הבוקר.
1: ידר, יופי.
0: מד,
1: טוב, כיף הרוגע הזה לכמה דקות, כיף.
0: שלווה
1: כזאת. כן.
2: אבל עוד מעט מתחיל החידון.
1: בחידון אנחנו צריכים להיכנס לקצב, אתה יודע, קצב של הילוך רביעי, כן? הניוטרל פה לא יעזור לנו.
0: כן, אל תגיד לנו רגע, אני נכנס להתקלח ואני מיד איתכם.

0: נכון, זה פה בחידון, החידון זה, החידון זה מהות הקפיטליזם, אתה יודע, יורה, יודע הרבה, זוכה, זוכה, רץ,
1: חומר, חומר, חומר, כמות.
0: גם אתה נמצא בתחרות כל הזמן עם אנשים אחרים.
1: כל הזמן, מאחוריך ולפניך.
0: אנשים מהקומוניזם לא מתקשרים לחידון.
1: ממש לא, אתה פה...
0: כן, כי זה לא...
1: אתה במקום הראשון, זה יותר קשה, כי אתה צריך לשמור על המקום הראשון. להגיע אליו זה קשה, לשמור עליו זה יותר קשה.
2: להיכנס למוד הקפיטליסטי.
0: הקפיטליסטי, לחצי דקה, לחצי דקה.
1: כן, כן.
0: מר מוטי, אנחנו מתחילים, מה התחביב המרכזי שלך, מוטי?
2: התחביב המרכזי שלי?
1: משהו שאתה אוהב לעשות, שכיף לך, עולה בגינה משהו.
2: אני מת על כדורגל, זה מה שאני אוהב.
0: משחק?
2: אני לחוץ הבוקר מאוד.
1: אתה משחק גם?
0: צופה.
2: קפצתי בגול, נתפס לי ארבע ראשי.
0: אבל אתה צופה, מי הקבוצה שלך?
2: אני בית"ר ירושלים.
1: אה, מעניין.
0: אוקיי, טוב. מה, זה מצליח עכשיו, לא? אני
1: במקום הראשון כרגע.
2: אנחנו מקווים מאוד, כן, יש עוד שישה מחזורים.
1: נכון.
2: משחקים קשים.
1: כל המשחקים קשים, אין משחקים קלים בפלייאוף.
0: טוב, בהצלחה.
2: תודה.
1: היום יש לכם...
2: היה משחק מכריע מאוד, אין ספק.
1: בלומפילד עם הפועל תל אביב.
0: אז אתה הולך? אתה הולך למשחק?
2: לא, אני כזה שרואה בטלוויזיה, אני קורסה, צופה קורסה.
0: הבנתי. אוקיי, בסדר. טוב, אני חושב שקילפנו מספיק קליפות ממוטי, שאפשר כבר להתחיל לחידון.
1: יאללה, בוא תתחיל, כל שנה הוא באמת נכנס להתקלח.
0: ואתה כן צריך לעבור את המאזינים האחרונים.
2: למה?
0: אם אתה זוכה, אם אתה עונה על חמש, אתה גם בוחר שיר. שיר, יש לך בראש, אתה בא לך?
2: יש לי שיר, הלוואי ואני אזכה, אתם לא מבינים איזה בוקר כיף יהיה.
0: מה, איזה?
1: איזה שיר, תגיד.
2: עכשיו?
0: לא,
1: אתה יכול לרמוז רק.
0: שנריח אותו ככה באוויר.
1: לא, זה ישראלי.
2: פעם כזה של בוקר שהוא נקרא צ'יקי צ'יקי טה של קרפצ'ו.
1: מה, משנות ה-90? פטו, פטו, נמו, נאבד את צ'יקי צ'יקי צ'יקי צ'יקי.
2: זה? כן, אבל כן.
0: למה הוא, זה...
1: זה מהיטמן, מהיטמן 7, נכון?
2: נכון, מהיטמן עם הכלב הדלמטי בחזית.
0: כן, כן, כן. אוקיי, יופי, נקווה שנגיע לרגע שנשמע את השיר הנהדר הזה.
1: יאללה.
0: חצי דקה, אם זה בא.
3: 2-1.
0: מה פירוש המילה קוריצה ברוסית?
2: תרנגולת.
0: נכון. מאילו שתי ערים מורכבת העיר בודפשט?
2: אין לי מושג, עבור.
0: מי הלחין ושר את משהו חדש מתחיל?
2: עבור.
0: בישוף היא הדרגה הגבוהה ביותר באיזו דת?
2: הדצרות.
0: נכון, לפי השיר, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא?
2: לא שבוע.
0: נכון, מי היה ראש הממשלה אחרי אריאל שרון?
2: ברק?
0: לא. באיזו עיר נמצא חוף בת גלים?
2: בת ים?
0: לא. אחת משלישיית הגמר במרוץ המיליון היא דני ו...
2: סביצ'ה, אין לי מושג.
0: סביצ'ה.
1: מעולה.
0: דני סביצ'ה זה דמות של... של טייכר וזרחובי.
1: נכון.
0: לא, זה דני ואזי, משהו כזה. יש שלישיית גמר, זה הגיע אתמול, אני מניח שאתה לא עוקב אחרי האירוע הזה.
2: לא, לא.
0: אוקיי.
1: נכון. ואולמרט החליף את אריאל שרון. כן, שלוש תשובות. אולמרט החליף. בדגלים בחיפה, דני רובס, משהו חדש מתחיל. ובודה
2: ברק,
0: ברק, אגב, ניצח את נתניהו ב-99.
1: כן. בודה פשט, זה מבודה ופשט.
0: כן. ממש
1: שתי ערים.
2: לא
1: תיארתי
2: לעצמי שזה יהיה כזה קל, האמת, אבל בסדר.
0: זה ממש זה. אתה לא חובב הונגריה, אני שומע.
2: לא, לא הייתי.
0: לא היית, אוקיי. טוב, תקשיב, מוטי, אתה, א', אתה צריך להצטרף לטלגרם שלנו.
1: נכון.
0: זה משהו שאנחנו נשמח אם תעשה.
1: ממש נשמח אם תהיה איתנו.
2: אני בטלגרם.
0: אה, אתה בטלגרם. אז דבר שני, בוא נשים לנו...
2: אני מיסטר אם בטלגרם.
0: מה אתה?
1: מיסטר אם. ככה, זה הכינוי,
0: אבל דבר נוסף, תשים לך לתזכורת להתקשר אלינו מדי פעם. אנחנו, נראה לי שיש פה חיבור נחמד. תתקשר אלינו פעם.
1: כן, כן, ככה להתקן מה קורה וכזה.
0: לחידון וזה, לדעת, לזכות.
2: לא לחידון, אני חייב את השיר, אין סיכוי.
0: כן, בדיוק.
1: גם זה, כן, זה יקרה, זה יקרה. אבל בינתיים שלוש תשובות, בסדר.
0: נכון. טוב, מוטי, שיהיה, איך אומרים, שיהיה יום פרחים, שיהיה יום קסום.
1: יום קסמים.
0: יום קסמים, יום נעים.
1: אנחנו עם השמש.
0: להתראות,
1: ביי.
2: אוהב אתכם, תודה.
1: אוהבים גם,
0: ביי. והטלפון שלך,
1: תמיד מסורבל כשאתה מחזיר ברכה כזאת, נכון?
0: למה?
1: אוהב אתכם, אוהבים גם.
0: כן, כן, כן,
1: אנחנו שניים. כן.
0: אבל בזוגיות זה יותר קל. אוהבת אותך, אתה ישר חוזר עם זה, לא?
1: לא, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך.
0: אני אוהבת אותך.
1: אז איך אתה עונה?
0: אם אתה גם אוהב, אז זה לא בעיה.
1: אבל איך אתה עונה? נגיד, אני אומר לך, אני אוהבת אותך.
0: גם אני אוהב אותך.
1: כן, גם אני אוהב.
0: לא, זה המשפט שצריך.
1: לפעמים יש רק גם אני, וזה לא מספיק. אני אוהבת אותך, גם אני.

0: גם אני זה לא טוב.
1: לא טוב, לא טוב.
0: היסוס לא טוב. מבט הולך למקום אחר.
1: התפתלות לא טוב, בחירת מילים, שפתאום אומרת לך, אני אוהבת אותך, בתחילת ה...
0: למרות שזה, זה לא הגיוני. כשהיא אומרת, אני אוהבת אותך, אז בא לה הרגע להגיד, אני אוהבת אותך, והיא האהבה שלה נניח היא 100%, רגע מקסים. אבל זה לא אומר, אין כאן הדדיות, זה לא אומר שבאותה שנייה, גם לך, אתה
1: מכריחה אותי. נכון, גם לפעמים לוקח לך זמן, בתחילת הקשר.
0: היא כופה
1: עליי
0: להגיד, אני אוהבת אותך, ואני לא רוצה.
1: זה שאת כבר מרגישה מוכנה מביך.
0: כן.
1: כי אומרת לך, לא יודע, אחרי חודשיים אני אוהבת אותך, ואתה אומר לה, אני...
0: אני עוד לא.
1: אני עוד לא. כיף לי. כי אגב, בהתחלה גם באמת כיף לך.
0: נכון.
1: אחרי שנים של זוגיות, היא אומרת לך, מאמי, אתה יודע שכיף לי? ואתה אומר לה, אני אוהב אותך. איך שאתה יוצא מזה, איך שאתה מבין.
0: אבל...
1: זה קשה.
0: כן, זה קשה, כי יש כאן...
1: אתה רוצה להשוות ולאזן.
0: אבל... אי אפשר להשוות ולאזן, כל כולם עושה, לא כולם נמצאים.
1: אבל אתה מאכזב, אם אתה לא מאזן, אתה מאכזב. אתה מאכזב, אז כבר מגיע למקומות של
0: פרידה.
1: אמרתי לו והוא לא אמר לי.
0: אז בואי, תחשבי לפני שאת פולטת את המשפטים האלה שלך.
1: האם נראה לך שגם אני אגיד את זה, או שאני אתמהמה או זה?
0: לפני המשפטים המחייבים האלה.
1: אתה יכול גם לבדוק, מה, מי אם אני אגיד לך שאני אוהב אותך? אתה גם תגיד שאתה אוהב אותי?
0: תעשי את צ'אט GPT, או משהו, לכי למקור
1: חיצוני.
0: האם להגיד לו כבר?
1: נכון.
0: טוב, אז את זה פתרנו, את הסיפור הזה.
1: יופי.
0: איפה היינו? היינו ב... טעויות שעשיתם ושאתם עושים בשירים שלא ידעתם איך אומרים אותם נכון. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. אגב, אתם יכולים לשיר את שיר הנקרומנטי, את הניגון הזה שאנחנו עושים בסוף השעה הבאה, ולשלוח בהודעה קולית לוואטסאפ, ואחד מכם, אנחנו נלחין את ההודעה שלו, ונשמע אותה בסוף השעה הבאה.
1: נכון.
0: אז תשלחו את זה לוואטסאפ.
1: אתמול עשינו את זה, זה נשמע ככה.
0: כן, כן, רגע, אם נשמע, שנייה.
1: למה? צריך ככה לטעימה.
0: לא, אין צורך, הבנו.
1: למי שלא יודע מה מדובר.
0: יודעים, שמענו את זה כבר. לא נשמע את זה over and over. אנחנו פה, יש לנו עוד עיסוקים כאן חוץ מזה. ונגיד שהטלפון שלנו לחידון האקטואליה 1-2-1-2-90-90-90, הבוקר אנחנו מחלקים מכונת קפה, קפסולות של אלקטרה, זה לזוכה בחידון האקטואליה. זה מתנת מחסני חשמל 1-2-1-2-90-90-90.
1: בסדר, יש פה הודעה קולית של שלומית שלך.
2: ימה שיבולים שמסביב, לא לא לא לא לא לא לא לא,
1: רוח, כן, כן,
2: לא יודעת כלום חוץ מהשורה.
0: כן, יש המילים.
1: נכון.
0: נכון, מסתתרות שם מילים בים השיבולים הזה.
1: כן. ים השיבולים שמסביב על גלב לשוט יצא הרוח.
0: קשה.
1: על גלב לשוט יצא הרוח. הרוח.
0: רוי כותב בטלגרם, בשיר של הקרמבריז, שהזמרת אומרת, אז אני אנסה לקרוא את זה. You know I'm such a fool for you.
1: כן, לינגר, זה השיר לינגר.
0: אז הוא חשב שזה You know I'm searching food for you.
1: זה השיר הכי יפה של הלהקה הזאת.
0: לינגר.
1: In so deep, you know I'm such a fool for you. Let me wrap it around your finger.
0: כן.
1: You have to let it linger. היא נודע הקולית.
3: אני עשיתי חרבוש הפוך. תמיד שרתי, I'm blue, I was green, I was dying. ולא, סתם חרבש. שום דבר.
1: כזה, I'm green.
0: הוא מחרבש.
1: הוא עשה פור, במקום green, עכשיו blue, והוא הפך את זה. אני פורים, שמח ומבדח. לא רק פעם בשנה אבוא להתארח, אלא לאפצ'י.
0: כן,
1: זה שפן הקטן.
0: נכון. זה אותו לחן, אגב, זה אותו שיר.
1: נכון. אתה רוצה עוד הודעה קולית, או ש...
4: יש את השיר של עוזי חיטמן, באתי משמיים, עברתי נדודים, אז הילדים הקטנים שרים את זה בדרך כלל, באתי משמיים, עברתי לדודים, שוב דוד, איזה דוד.
1: אורי שלח את זה.
0: תגיד רגע, אנחנו באיבורו של מאי כבר.
1: אנחנו...
0: אתה שמת לב שאנחנו בשישה במאי?
1: כן.
0: אתה שם לב שחורף בחוץ?
1: כן. קר, רוחות, טפטופים, שלג בחרמון היה ברד בערד לפני שבוע.
0: או שאין סדר בעולם.
1: או שמישהו מרמה אותנו.
0: או שמישהו מרמה אותנו.
1: כן.
0: או ששלמה ארצי צריך להוציא גם שיר תן את הקיץ ביתו.
1: את הקיץ תן רק ביתו, ואביב פזר לנו חמסין.
0: הקיץ לא ביתו, חברים. אנחנו הבטיחו לנו פה מדינת קיץ, מדינת מדבר, חום, ים, לרדת לים, לזה.
1: אנחנו התרגלנו כבר שמאזור אפריל אתה כבר מפעיל מזגנים בבית.

0: בוודאי.
1: בערב, בלילה, הפריק ומזגן.
0: אני עכשיו הייתי צריך לבוא לפה בקפקפים וגופייה. סליחה, לא עם שני מילים.
1: מזמן.
0: וחולצה ארוכה.
1: נכון.
0: מה זה החוצפה הזאת?
1: למה אני עם ג'ינס? ולא עם מכנס כזה
0: ברמודה.
1: כזה מגניב.
0: אתה יודע איזה קולקציות ברמודה חדשה יש לי?
1: באמת? חבל שלא תשתמש בה. חבל מאוד.
0: חבל מאוד שקניתי אותה. אם הייתי יודע שאין קיץ,
1: אולי בחורף אתה תלך איתה. כי הכל יתהפך.
0: אם הכל יתהפך, אז כן. אבל זה, ככה לא עושים, חבר'ה. זה...
1: צד שני, פחות מזגנים, זה גם טוב.
0: למה?
1: כי מזגן זה גם חשמל, זה גם לא כיף
0: חשמל,
1: באוויר.
0: אתה יודע כמה עולה
1: לא
0: חשמל? כמה עולה מזגן?
1: אני מניח ששני שקלים ל...
0: שקל לשעה.
1: כן, כזה. כלום. בסדר, אבל כל יום וכל שעה ובחדרים של הילדים וכזה וכל ירד וכל זה, לא, ידוע שחשבון חשמל בקיץ הוא קופץ דרמטית.
0: כן.
1: אז עכשיו הוא יהיה פחות.
0: נכון, נכון.
1: וגם משהו באוויר בחדר שיש מזגן לא כיף.
0: ארז, השעה הזאת הסתיימה.
1: זהו?
0: כן. אין עוד, אתה לא יכול למשוך אותה עוד.
1: כל כך חבל.
0: גיא מרגלית מפיק, אנחנו כאן אחרי 8, עם עוד שעה וחצי, נהיה פה עד 9:30. אם יש לכם כבר רעיונות לשיר, בשירה בציבור, אתם מוזמנים לכתוב לנו לוואטסאפ ולטלגרם, נעשה את זה בתחילת השעה.
1: ושלחו לנו שיר ענק רומנטי, את עצמכם שרים שיר ענק רומנטי.

0: להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היהלום ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
10: 90 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על עצירת המבצע האמריקני במצר הורמוז לאחר שלדבריו הושגה התקדמות משמעותית במגעים. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
13: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי פרויקט חירות שנועד לאפשר תנועת ספינות דרך מצרי הורמוז יושהה לפרק זמן קצר. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות ועל רקע ההצלחה הצבאית של ארצות הברית במערכה מול איראן והתקדמות משמעותית לקראת הסכם מלא וסופי עם נציגי טהרן. טראמפ הדגיש כי המצור האמריקני יישאר בתוקף מלא וכי השעיה נועדה לבחון אם ניתן להשלים את ההסכם ולחתום עליו.
12: רצח כפול הלילה בחברה הערבית, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נרצחו ואדם נוסף נפצע באורח קשה כתוצאה מירי לעבר רכב בקלנסווה. השניים נפצעו תחילה באורח הנושך בבית החולים מאיר בכפר סבא, נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו ככל הנראה נקמת דם בסכסוך דמים. עוברים לכדורסל. מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי פתחה ברגל ימין את חצי גמר המערב עם ניצחון 108-90 על לוס אנג'לס לייקרס. צ'ט הולמגרן הוביל את ה-Thunder עם 24 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. ובחצי גמר המזרח, דטרויט גברה 111-101 על קליבלנד ועלתה גם היא ל-1-0 בסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
14: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: אנחנו על שעה שנייה, 8:04, כאן אצלנו, מוזמנים ומוזמנות להתארח בצל קורתנו בשעה הזאת. גיא מרגלית מפיק, ואנחנו כאן על 9:30. אגב, אם אתם רוצים, גם כתבתי בטלגרם לשלוח לנו את הוורסיה שלכם על שיר ענק רומנטי, אז אתם יכולים לשלוח לוואטסאפ, הוורסיה, אחת הוורסיות אנחנו נלחין אותה.
1: היא תעבור ממש...
0: היא תעבור עיבוד ועריכה.
1: והיא תהיה כזאת ברמיקס, שגיא יעשה לה, וככה נסיים את השעה עם ההקלטה הזאת שלכם, של אחד מכם. גם העליתי דוגמה, תומר שלח אתמול, אז העליתי בטלגרם את הדוגמה איך הוא שלח, ואנחנו עשינו מזה רמיקס עם לחן וכזה, וזה יצא מגניב.
0: יופי, אז אתם גם מוזמנים. וזה יושמע
1: פה ממש בסוף השעה הזאת.
0: ממש ככה. וגם אפשר לבחור שיר שנשיר בשירה בציבור, תכף, ממש נעשה את זה מיד.
1: וגם לשלוח לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: רגע, רק נגיד ששירה בציבור 8:15, אם בא לכם איזה שיר מסוים שבא לכם לשיר ושנשיר ביחד, אז שמתנגן לכם טוב בבוקר הזה, אז תכתבו לנו.
1: בסדר.
0: כן, ואנחנו גם בענייני שירים הבוקר בכלל, באופן כללי, בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו בענייני טעויות של שירים שעשיתם תמיד ולא ידעתם איך שרים את זה נכון, וחרבשתם שם משהו במקום. באיזה שירים טעיתם, אז כתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם, וגם שלחתם הודעה קולית, הודעות קוליות, מכאן ומשם, כן?
1: נכון, יש פה הודעה קולית, בבקשה, הנה.
2: חבר'ה, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב.
2: סליחה מכל הצעירים שלא הכירו את נוער מוזיקלי, אבל שם איזה חבורה של ילדים ששרו. פס דה דאצ'יאן דה לפן סייד, פס דה דאצ'יאן דה לפן סייד, יצגו פה, גיב מי דה מיוזיק מייבי ג'ום במבה, יצגו פה, גיב מי דה מיוזיק מייבי ג'רו, קילה נילם. מה?
1: אבל...
2: זה ג'יבריש.
1: דייקת.
2: מה היה שם?
1: גל שלח את זה בוואטסאפ.
0: הסיבה ש...
1: מיני ג'ון קפן.
0: נכון. טוב, חיל האוויר דיברנו אתמול, הוא עבר מתומר...
1: לטישלר.
0: מתומר לעומר.
1: אוקיי.
0: מה אוקיי?
1: כן, כן, נחמד.
0: כאילו תומר, וכאילו חילופי דורות קצת. עומר זה שם של מפקד חיל אוויר?
1: אני לא יודע, מה זה שם של מפקד חיל אוויר?
0: יותר תומר, והלאה, אריה.
1: אריה? לא, אריה זה שם מפקד חיל אוויר בכיפור אולי.
0: כן, אני אומר הלאה, אני הולך אחורה, מה זה שמות של מפקדי חיל אוויר?
1: אבל היום זה עומר.
0: היום זה עומר, מה יהיה מחר?
1: זה נאוריי, לא יודע מה יהיה עוד כמה שנים.
0: יכול להיות.
1: כן?
0: יכול להיות. או שני.
1: שני? נכון?
0: לך תדע.
1: נכון? יעל, שני.
0: רק לפי שמות מפקדי חיל האוויר לאורך השנים, אתה יכול לראות את השינוי שעובר את החברה. נראה לי, לא בדקתי את זה.
1: מה, רק מבחינת השם?
0: כן, אתה אומר, זה היה...
1: שמות ישנים יותר, שמות של פעם.
0: כן, מורדכי, זה...
1: לא יהיה לך היום עוד 3 שנים, 5 שנים, צביקה, מפקד חיל האוויר צביקה.
0: פחות.
1: לא יהיה צבי, צביקה.
0: כן.
1: אתה מבין? לא יהיה עמוס.
0: לא יהיה עמוס, לא יודע.
1: עמוס זה לוויין.
0: כן, כן, נכון. כל אחד בזמנו. אז עברנו מתומר לעומר, מה עוד? בסדר, אני חושב שאנחנו יכולים... עוד מעט מאזין נוסף לחידון אקטואליה, כן? זה יקרה ממש תכף, הטלפון שלנו.
1: עדיין צריך לעבור פה 5 תורות הזוכה הבוקר, לוקח לעצמו מכונת קפה, מתנת מחסני חשמל, מכונת קפה של אלקטרה, וזה מתנת מחסני חשמל, אז צריך לעבור פה 5 תשובות, וזה לגמרי אפשרי. דברו איתנו, 1-2-1-2-90-90-90.
0: אין דבר שהוא לא אפשרי, אתה אומר זה לגמרי אפשרי, הכל אפשרי. הכל אפשרי.
1: כן, אבל בגבול ההיגיון, אם מישהו עכשיו היה עונה על 8 תשובות פה, אז...
0: הכל אפשרי. אפשרי.
1: כן, אבל זה לא כמו... כן, האפשרות לעבור 5 היא...
0: אפשרי זה אפשרי.
1: האפשרות לעבור 5 היא...
0: טוב, כולם מתעסקים בלבנון ובאיראן ובחזיתות האלה, אבל מה קורה בעזה? הנה דיווח של מאתמול של אלמוג בוקר, בוא נשמע מה קורה בחזית הזאת.
1: של מי? מי זה?
0: אלמוג בוקר.
1: אוקיי.
3: המצרים, גם הקטרים, גם הטורקים מפעילים לחץ כבד על חמאס לשנות את החלטתם. יותר מזה, הקטרים לא מתכוונים לאפשר לבחירי חמאס לחזור אליהם. אבל גם אם יתקבל האור הירוק מטראמפ לישראל, לא בטוח שישראל תחזור לפעול מיד. יש זירות פתוחות משמעותיות יותר מבחינת ישראל, גם חיזבאללה וגם איראן. מה שכן שוקלים בימים אלה, אם יתקבל אור ירוק, זה להרחיב עוד יותר את הקו הצהוב, דבר שמטריד מאוד את חמאס.
0: אם יתקבל אור ירוק...
1: יש לך את הקו הצהוב.
0: אנחנו נוכל להרחיב את הקו הצהוב אם יתקבל אור ירוק.
1: כן, שלא יתקבל אור צהוב בטעות, ואז תרחיב את הקו הירוק.
0: ובחזית אחרת.
1: לכיוון השומרון פתאום.
0: נכון, נכון. או שיתקבל, או שלא יתקבל, שיתקבל אור אדום.
1: נו.
0: ואתה לא תרחיב לא את הצהוב ולא את הירוק.
1: אם אתה מקבל אור אדום, אז אתה בבעיה.
0: בבעיה רצינית.
1: אתה לא יכול לזרום שם על הצהוב,
0: הבעיה
1: ובטח שלא על הירוק.
0: אם אתה מקבל אור צהוב, אז אתה לא יודע מה לעשות. להתחיל להזיז את הקו הירוק, או להסגת מהקו הצהוב.
1: כבר לעבור או לחכות.
0: נכון.
1: יכול להיות גם צהוב מהבב, שמשפצים שם אולי משהו פתאום ברצועה, ואתה לא יודע.
0: נכון, נכון.
1: אני רשאי, אני לא רשאי.
0: בעיה קשה, בעיה קשה.
1: נכון, לא רדום, ולכל הרמזורים האלה, אולי צריך שם שוטר סוף סוף, שיעשה שם סדר, במקום כל הרמזורים והצבעים האלה.
0: נכון, נכון. שיבוא
1: באמת יעשה סדר.
0: אתה יודע, נכון, אומרים בתיאוריה שהשוטר זה מקום ראשון.
1: כן.
0: אם יש בעיות בדרכים, אם ויש שוטר, אז שוטר מקום ראשון.
1: לשוטר אתה מקשיב, קודם כל השוטר.
0: שוטר. עכשיו, אם אין שוטר, כמובן לפי
1: הרמזורים. אם לא רמזור, תמרור.
0: בדיוק ככה.
1: כן.
0: עכשיו, מה קרה לי הבוקר? באתי עם האופנוע בכיכר.
1: בכיכר פה. של...
0: בכיכר פה.
1: כן. אני אוהב את הכיכר הזה.
0: כן.
1: אתה יודע למה?
0: אני...
1: כי אתה יכול לעלות עם הגלגלים... על הכיכר עצמה, שזה נמוך, הלבנים.
0: אני תמיד עושה את זה, אני מאופנוע, אני עולה.
1: לא, יש כאלה שזה גבוה יותר, אתה לא יכול.
0: בקיצור, אני בא לכיכר, ואני מתחיל לבוא, ואז בא מישהו, מכונית, הוא כבר בתוך הכיכר, ואז הוא אומר לי, תעבור, תעבור. ואני, הזכות קדימה שלו, אני לא אמור לעבור.
1: נכון.
0: ואני לא עובר.
1: אתה לא עובר.
0: הוא נעצר באמצע הכיכר ועושה לי, הלאה, אנחנו 5 בבוקר.
1: כל זה בשעה מוקדמת
0: כן.
1: הזאת? מי זה הבן אדם הזה?
0: מישהו שכנראה הלך למתחם שם.
1: נו.
0: ואני לא עובר, אתה יודע, אני...
1: בגלל זה איחרת הבוקר, היית תקוע בכיכר. טוב, אפשר להשאיר את 9 בכיכר, היית יכול להישאר כמו עוד שעה שם.
0: לא, אז... אני לא אוהב את זה, שהם לוקחים פתאום את החוק לידיים הפוך.
1: כן.
0: הוא מוותר על זכות...
1: בגלל זה שהוא מסמל לך עם היד, לא טוב, אסור לו.
0: אסור לו.
1: אסור לו לסמן, גם הולך רגל שמתחיל, שזה אסור לך לסמן לעבור, כי אז אתה לוקח אחריות.
0: זכות קדימה שלך, קח אותה, אין פה פתאום, אתה מחליט כבר על...
1: מה אתה לארג'יטי גם עכשיו?
0: כן,
1: בכיכר אתה לארג'יטי?
0: אחי, בוא, הנוהג הוא שאני רוצה לעבור, וגם אתה רוצה לעבור.
1: יש פה רגע שהוא קצת לא נעים, כי אתה נותן לי, ואני לא רוצה לקחת, ואז אתה מתעקש, כבר נהיה כבוד כאילו, זה כמו מי משלם, אני משלם, עזוב, אני משלם, אל תיגע בכרטיס, אתה מעליב אותי, לא, אז פעם הבאה...
0: אבל זה כבוד הפוך.
1: כן.
0: אתה מבין? זה כאילו...
1: הוא מפרגן לך.
0: אבל לא, אני לא רוצה שיפרגן לי, אני רוצה שיעבוד לפי החוקים.
1: מה נגמר בסוף? הוא עוד שם?
0: אני עברתי.
1: כל עוד שהוא עוד שם, אני נותן לעוד אנשים. חבר'ה, בואו, אני ביום טוב היום. יש לי מצב רוח טוב. יאללה, נו, כזה, יאללה, נדבר עליי. סע.
0: טוב, עניין אחר. הנה נירו לוי, נירו לוי, אותו שחקן נהדר.
1: נירו לוי, נירו לוי, נירו, נירו.
0: כן, כן. מישהי מבקשת ממנו לעשות סלפי, והוא מגדיל ועושה מזה סרטון שאותו אנחנו נשמע. בואו נשמע.
4: היי, לא, נראית נורא.
5: שלום.
4: שלום.
5: איך קוראים לך?
4: קוראים לי
5: זוהר.
4: זוהר.
5: זוהר. האמת את זוהרת.
4: יש, תודה.
5: זוהר. אז מה רצית, סלפי?
4: כן.
5: סלפי?
4: יא.
5: אני מעלה לטיק טוק.
4: באמת? כן. השיער שלי נראה לא טוב.
5: מה? מה אתה?
4: שהשיער שלי נראה לא טוב.
5: השיער שלך נראה מצוין, לא?
4: תודה רבה.
5: כן, לא, זה בעיה של נשים. תמיד נדמה להם שמשהו לא נראה טוב.
4: נכון.
5: אבל אתם נראות מעולה.
4: תודה רבה.
5: ביי. ביי.
4: ביי.
0: זה הנירו לוי, זה המשפטים האלה שכובשים כל בחורה. אני זוהרת. השיער שלי לא נראה טוב, השיער שלי נראה תמיד מעולה.
1: בטח.
0: צריך ללמד.
1: זה מה של נשים. לא.

0: זה מה שהוא אומר, זה בעיה של נשים, תמיד הם חושבות שאתה לא נראות טוב, כאילו.
1: כן, כן, כן. לא, אבל המשפטי כבישה האלה, שאתה לא יכול לא...
0: היא יצאה משם מוקסמת, אחרי שהוא אמר לזוהר, למד שאת זוהרת, והשיער שלך נראה מצוין, מה יותר מזה?
1: נכון.
0: ניר עולה ואומר לך דבר כזה, זה לספר לנכדות.
1: זה ממיס, כן. למה לא כולנו לומדים את השיטות האלה?
0: כן, לדעת בדיוק איך לגשת ומה להגיד. יפה.
1: אוקיי, בסדר, נלמד מזה.
0: טוב. מה זה
1: דווקא בימים הלחוצים האלה חשוב לנקות את הנפש, אנחנו יודעים את זה. הנה המלצה איך בדיוק מנקים את הנפש. בוא נשמע.
2: וואי, מתפוצץ לי הראש.
3: יאן, מה קרה? אתה נראה ממש חיוור.
2: יש לי מיגרנה כבר יומיים והכדורים לא עוזרים.
3: וואי, זה לא נשמע לי כאב ראש רגיל. בוא נבדוק אם יש עליך טפילים אנרגטיים. אני מרגישה נוכחות של אנרגיה שלילית מסביבך. אני אנקה לך את ההילה. איך אתה מרגיש עכשיו?
2: וואו, אני מרגיש כאילו ירד ממני משקל כבד והכאב ממש הוא קל.
3: וואו, איזה יופי.
1: יופי.
3: אני מאוד ממליצה לנקות את ההילה באופן שגרתי מאנרגיות שליליות וטפילים אנרגטיים.
1: חובה.
3: אשמח ללמד אתכם איך. דברו איתי.
1: כן, כן.
3: וקחו רגע לחזור לעצמכם.
0: כן, והגחנו הרבה רגעים לחזור לעצמנו אחרי זה.
1: היום, אגב, כשאני חיכיתי שם באופנוע, ניקיתי את ההילה קצת, כי לא היה לי זמן קצת לנקות ההילה.
0: הוא היה לך טפילים אנרגטיים אבל הוא בצומת?
1: לא יודע, היה רחוק, אבל ניקיתי, אני מנקה כל בוקר את ההילה.
0: חשוב מאוד איך שאתה קם בבוקר, צחצוח שיניים, ניקוי ההילה.
1: עם סמרטוט קטן.
0: להעביר ויש על ההילה שלי. ולהתנער מכל הטפילים האנרגטיים, תן כזה מצד לצד, מעיף אותם, ואז אתה יוצא, ואז לא מיגרנה, ולא אתה תהיה חיוור, ולא התפוצץ לך הראש.
1: מה שכן צריך פה זה משחק מול מצלמה. זה משהו אחר.
0: טיפונת, כן.
1: לנקות האנרגטיים.
0: חבל שהם לא פגשו את נירו לוי אולי, שם בסרטון הקודם, אז הוא היה עשה להם קצת סדר איך לשחק, אתה יודע, וכזה, וכבר הוא עושה
1: את השיחה
0: בצורה... חשוב מאוד, מאוד.
1: יש כאלה שבאים עם מילה נקייה כל בוקר, העילה שלי נקייה.
0: אני מקנה באנשים האלה שבאים עם מילה נקייה כל בוקר.
1: אפשר אתה רואה את זה.
0: בטח.
1: אתה מסתכל
0: שני, אתה רואה מישהו מגיע קצת מתגרד וזה, אתה אומר, זה יש עליו טפילים, טפילים אנרגטיים.
1: אבל אלה שיש להם מילה נקייה, נקייה מצוחצחת על הבוקר, נהדר, נהדר.
0: זה אנשים אלה שהם זכו.
1: נכון. תגיד, איזה שיר נשיר הבוקר בשירה בציבור, אנחנו עושים את זה כל בוקר. נעשה את זה גם היום, יש לכם רעיונות.
0: ימי הפרח מציעים פה בוואטסאפ, ימי הפרח של קורין הלל.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: דור דניאל, בין החלומות.
1: בין החלומות, בין החלומות שלנו.
0: צלצול פעמונים, רדיו חזק.
1: צלצול פעמונים שיר יפה. רדיו חזק? רדיו חזק, היא אוהבת?
0: הם לא אוהבים, היא אוהבת רק.
1: אוקיי.
0: היא תמיד נגד, תמיד הפוך. הם לא אוהבים, היא אוהבת.
1: נכון, הם אוהבים, היא לא אוהבת.
0: כן.
1: איזה שיר אפשר עוד.
0: דווקא זאת יש לה טפילים אנרגטיים לא...
1: נכון, נכון. תראה, לכולם יש טפילים, אם אני מבין נכון.
0: צריך לנקות אותם.
1: צריך פשוט לנקות, מה, אתה מכיר טפילים?
0: כן, בוא אני אספר לך, לא מסנוע בכביש מספר 1, בסדר? שם עמוס המחלף לטרון ועד מחלף שורש. כביש מספר 1 עמוס גם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת שומרת בצפון ועד צומת עין המפרץ. עוד עדכון לכביש 4 עמוס שם ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון ועד מחלף קסם, עומס תנועה כבד שם. אלה דיווחי תנועה.
1: איציק הציע את זה. עושה רושם שנלך על זה הבוקר.
0: יאללה, בוא נלך על זה. גבריאל.
1: גבריאל.
4: גבריאל.
1: מה אתה?
4: מה אתה שואל?
1: בוא אליי. בוא אליי, טובים השניים. בוא אליי.

0: אותי.
1: תפתח מצלמה, אדוני.
0: תפתח מצלמה, מה, אתה רוקד ושר?
1: רוצים לראות את זה.
2: מה זה חיכיתי, גבריאל.
0: הנה, גיא פתח מצלמה. אוי, יא.
1: מלאך מבקש בשמיים.
2: מלאך מבקש בשמיים.
1: מלאך מבקש כוכבים.
2: מלאך מבקש כוכבים.
1: לראות הוא רוצה.
2: לראות הוא רוצה.
1: הקל הוא המים.
2: הקל הוא המים.
0: שירן דנינו התקרבה.
1: לנער הזה התפלל.

0: זה שמואל קרול כתב, קרול, מכיר? לא שמעתי את השם הזה. וצביקה פיקל, כן. בוקר טוב, תודה שהייתם איתנו בלייב, אנחנו סוגרים אותו ממש עכשיו. אז תודה.
1: בוא נה, עכשיו אני רואה שגיא הוא דומה לשחקן הקולנוע.
0: אני אמרתי לך...
1: רק אני רואה את זה בווידאו, ככה אני לא רואה את זה.
0: אני אמרתי אריק ברמן.
1: קצת אריק ברמן. אריק ברמן, כן. אבל אתה דומה לריין גוזלינג?
0: מי זה?
1: לא? אולי אני מתבלבל?
0: אתה מכיר אותו?
1: את ריין גוזלינג? בוודאי שאתה מכיר.
0: כן?
1: רונן על הקו.
0: תראה לי שמי.
2: שלום.
1: לא, אולי אני מתבלבל עם שחקן אחר. אולי לעד שירן? לאן מי אתה דומה? לא?
0: לא. לשחקן אחר?
2: לברוס וויליס.
0: איזה שחקן?
1: לא, לא ברוס וויליס. אתה קצת ריין גוזלינג, סליחה.
3: לברוס לי אני דומה.
1: תסתכל.
0: ריין גוזלינג?
1: לא, לא בתמונות האלה.
0: לא, לא, לא. לא, לא, לא.
3: לא דומה לו.
0: כל כך לא. מה? איך הגעת? איך הגעת?
1: תסתכל.
3: מה פתאום?
0: לא.
1: אולי מסרט מסוים.
0: לא, לא.
3: אני יכול להבין למה בווידאו חשבת אבל.
1: בווידאו?
3: בווידאו.
1: אתה ממש דומה לריין גוזלינג.
3: רק בווידאו.
0: אמרו לך שאתה דומה בווידאו לריין גוזלינג?
3: רק ברדיוקי, אני נראה כבר.
0: כי בתמונות לא. מה זה, הוא היה בן זוג של מרגו?
1: מרגול?
0: תראה לי רגע.
1: ריין גוזלינג.
3: מרגול.
0: אה, זה שיחק איתה רק.
1: מרגול? שיחק עם מרגול? מה אתה מדבר עכשיו?
2: מרגו
1: רובי, סגן נשיא ארצות הברית, שיחק?
0: כן, כן, כן, הוא שיחק בברבי.
1: כן, כן, הוא שיחק בברבי. טוב, רונן על הקו.
0: מה, זה שיחקו ביחד, הם לא יזו.
1: רונן, מה העניינים?
2: אהלן, מה קורה?
1: רונן!
0: זה רונן סטלבט.
2: זה רון סטלבט.
1: רון סטלבט.
0: לא רונן, זה רון.
1: מה העניינים?
0: רון, רון.
2: כן, אני פשוט אומר להם רונן, זה שם במה.
1: שם
0: ברור, שם רדיו.
1: מה שלומך, איך התחיל לך הבוקר? כאילו, מה כבר אכלת, שתית?
2: וואלה, האמת ששתיתי רק קפה, אבל אתה יודע, כבר הייתי בסתימה על הבוקר, מגילה.
1: אתה כבר עבדת, עבדת כבר הבוקר.
2: כן.
1: ועכשיו איפה אתה?
2: אני עכשיו... נכנס ללקוח, אבל אני כבר מחכה למטה, כי התקשרת.
1: יופי, אז שהוא יתעכב קצת.
0: מה אתה עושה אצל הלקוח? מה יש לך לעשות אצלו?
2: לא, יש לי עד 8:30, אין לי בעיה, לא מאחר.
0: מה אתה עושה אצלו? מה יש לך לעשות שם?
2: וואי, נזילה, לא יודע.
1: כן, כן. אוקיי, בסדר. אתה עובד עם מישהו או בא לבד?
2: אני והקדוש ברוך.
0: אוקיי, אתם עושים 50-50.
1: איך הזוגיות? אנחנו עוקבים אחרי הזוגיות שלך.
0: כן, כן, נכון, אתה מאושר.
2: אתה זוכר איך קוראים לה?
0: רגע, רגע, רגע.
1: לא זוכר. נופר אולי?
0: יש מצב.
2: לא.
1: שלומית אולי?
2: עבור, תגיד עבור, אם אתה לא יודע עבור.
0: תן לנו אופציה, תן לנו שלושה שמות ונגיד לך את השם שלה.
2: אתה ישר תדע מה.
0: למה? תן שלושה שמות, תן ארבעה אם אתה רוצה, נגיד לך מה השם שלה.
2: שרון, ענבר ובתל.
0: בתל, ספי.
2: הלו.

0: לא, אנחנו זוכרים, זוכרים, כן, זה היה
1: שם. יפה, אז ממשיך האירוע הזה, כן? זה נמשך. זה מתקדם. יופי.
0: מה תעשו בסופש, משהו מעניין? יום רביעי כבר מתחילים לחשוב.
2: כל סופש משהו, ים, אופנועים, אווירה, כיף.
1: והיא באה איתך לכל מקום.
2: בטח, מה זה, קטטר.
0: מצחיק, תגיד, היא יודעת שזה הכינוי?
2: לא, היא יודעת, חצי, כן.
0: לא, שאתה רוצה עם זונדה. תגיד, איך החבר'ה קיבלו, מקבלים אותה כזה, זה כאילו, מה...
2: מה, שותפה, מה זה, כולה, מה?
0: שותפה, כן, זה כיף.
1: אבל רק היא באה, או שכל אחד מביא...
2: לא, כולה, מה זה, או שזה ערב של הבויז, או שזה כולם.
0: משולב כזה, ואז הבנות כזה ביחד וזה, ואז הבנים כאילו, איזה כיף שהן מסתדרות.
2: וואי, הכי כיף שיש.
1: רון, או רונן סטלבט, אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה
2: שאתה... רגע, כמה אני צריך לענות היום?
0: חמש. כרגע המקום הראשון הוא עם חמש תשובות. עירית מרמת גן.
1: אבל אתה, אני זוכר מפעמים קודמות, אתה משחיל כל מיני בדיחות בין לבין השאלות, וזה
2: מבזבז... אני יודע שאם אתה לא יודע משהו, תזרוג, אם תצליח, תצליח.
1: זה נכון.
0: כן, אבל אל תתבחבש יותר מדי, ותנסה ככה...
1: זה מצחיק, אבל זה מבזבז לך את הזמן.
0: חבל על כל שנייה, זה חצי דקה.
1: למרות שאם אתה לא יודע, אז אוקיי, אז בוא ננסה, בסדר. בעצם תעשה מה שאתה רוצה. הנה זה מתחיל. בהצלחה, רון. 1. באיזה סרט נאמר פרוק תסגור את התריס?
2: אלכס חולה אהבה.
1: נכון, קשקבל, פתה ומוצרלה עם סוגים של מה?
2: גבינות.
1: כן, לפי השיר ארץ ארץ ארץ, ארץ תחול?
2: עבור.
1: אוקיי, מי הוא ראש עיריית ירושלים?
2: צדי צרפתי.
1: לא, מה אוחז את היד הימנית של פסל החירות?
2: שרבית.
1: אתמול נחשף הזמר מתן חסן שהתפרסם רק ככינוי, מה היה הכינוי?
2: לא שמעתי עוד פעם.
1: אתמול נחשף זמר בשם מתן חסן שהתפרסם.
2: מסתערב.
0: כן, זה נכון,
1: מהם המסתערב.
0: התשובה היא נכונה, הוא גם לא שמע את השאלה.
1: אוקיי, אז מה, זה נכנס?
0: כן, זה שלוש תשובות, זה בסדר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: הפסל החירות היא אוחזת לפיד, לא שרבית שם.
1: זה דומה אבל, אני יכול להבין שזה שרבית. טעות סבבה. טעות סבבה.
2: זה הכל בין המתבונן.
0: זה מוט ארוך כזה שזה, היא מחזיקה למעלה לפי.
1: זה נשמע כמו, נראה כמו ש...
0: להחזיק גם מהאייפון ביד, והיית אומר זה אותו דבר.
1: לא, האייפון זה משהו אחר, אבל שרבית. גם יותר רגיוני שהיא תחזיק שרבית, סליחה.
0: לא, היא לא מלכה.
2: ומה עם משה ליאון?
0: אז משה ליאון הוא ראש העיר, ולא צדי צרפתי.
1: כן, צדי צרפתי.
0: לא, היא לידו, מי ששמע לידו. ארץ, ארץ, ארץ, ארץ, תחול אין אב, אין ענן. אין אב, אין ענן.
1: זה באמת נכון, בדיוק
0: הארץ שלנו. תחול, השמיים, אין להם עננים.
2: תגיד לי שירים של זוהר, אתה משמיע שירים שלום קיר.
1: אתה צודק.
0: אתה רוצה, כן?
1: מה?
0: אתה רוצה? תשלים את השורה, יום ראשון שחור, יום שני...
2: יום ראשון שחור. מה? יום ראשון זה לא שחור.
0: יום ראשון שחור, יום שני.
2: אני שמח.
0: אני זורח. ויום שלישי?
2: ויום שלישי, כוכב חדש.
1: וואו, כיף לשמוע אותך שם.
0: שבו, תנונונו, שכב
2: על הגב. את הפך על הבטן.
0: והמוח
1: רץ.
2: בוא נראה אם אתה יודע. הלכתי לשכת העבודה.
1: חתמתי הבטלה?
0: אמרתי לה מה עם התפסים שלי?
2: אתה רואה, אתה לא יודע.
0: אמרתי לה בן אדם רוצה לעבוד במקצוע שלו, מאלף עריות.
2: הלכתי לשכת העבודה, אמר לי מאיפה אתה? של זוהר, מה?
0: אוקיי, אוקיי, לא מכירים את זה.
1: רון, תתקשר עוד, כמה שיותר, תודה רבה.
0: רון, אתה יודע, אתה מאוהב, אתה מאוהב, שומעים עליך שאתה מאוהב.
1: נכון, ותשלח גם...
2: אני זורח.
1: שומעים את זה, אתה יודע, בסוף השעה הזאת אנחנו עושים שיר ענק רומנטי, אם אתה רוצה, תשלח לנו ורסיה שלך, שר את זה, ונלחין אותה.
0: כי אתה יודע לשיר.
1: אתה מבין מה אני אומר?
2: אם אני שר, לא ילחרים רייטינג יותר.
0: לא, היא רק יעלה.
1: כן.
0: אנחנו כל שעה, שנייה, אנחנו מסיימים שאנחנו שרים פה שיר, ענק רומנטי.
1: אוקיי, רון, תודה, להתראות.
2: יאללה, אחלה
0: יום. ביי, גבר, תודה. יש פה רגע לפני זה הודעה קולית של 10 שניות.
1: אבל ממש ממש מהר.
3: שיר ענק רומנטי מתנגן לו כאן עכשיו. שיר ענק רומנטי שאותו ודאי נוהב. אז שימו לב לשיר, לא להרים גבה, כי הנה זה השיר, כבר מיד הוא בא.
0: יפה מאוד, תודה על זה. אבל זה... שלחו לנו עוד כאלה, אבל שלחו את זה ברגיל, בנקי, אנחנו נעשה מזה, כן.
1: אפשר גם, אפשר גם, אפשר גם, אפשר גם, ואנחנו נלחין אחד מהם.

0: טוב, יוצאים מהפסקת פרסומות.
1: ועוד הודעה קולית יש פה.
0: אבל אני חייב ללכת לפרסומות, אין לי זמן.
2: עוד משהו שלא ידעתי הרבה שנים.
0: מה?
2: Daylight come and we wanna go home.
0: נכון, נכון.
1: מסתבר. זה רביב היה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אתו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
13: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיתו הבחירה.
15: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: טוב, אתם יכולים לזכות הבוקר אצלנו בחידון האקטואליה במכונת קפה קפסולות של אלקטרה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר אלינו עכשיו לטלפון 1-212-90-90-90 לענות נכון ולזכות. זה מתנת מחסני חשמל שהיא נמצאת עכשיו בחיסול עודפים ארצי מטורף. מכונת קפה קפסולות של אלקטרה לזוכה בבוקר הזה.
1: צריך לעבור פה 5 תשובות, בסדר? זה... לגמרי אפשרי, 5 תשובות, רגע, יש פה משהו?
2: בוקר טוב לכם, עם כל הכבוד לזוהר גור. השיר הלכתי ללשכת העבודה הוא של ג'ו עמר. הלכתי ללשכת העבודה, אמר לי מאיפה אתה? אמרתי לו ממרוקו, אמר לי תלך מפה.
0: זה... לידיעה מה שנקרא, לפעם הבאה זה נדב בבסיס.
1: פתח, אוקיי.

0: פתח בבקשה, נשמע את זה.
1: שיר ענק רומנטי, מסיימים בשיר ענק רומנטי. שיר ענק שהוא רומנטי.
2: אוקיי.
0: יפה מאוד, אביסר שלח את זה.
3: רועי, שלום.
4: בוקר טוב.
0: שלום לך.
3: מה נשמע, רועי?
4: מהמם.
3: יופי, מהמם. איזה כיף.
0: עד כדי כך.
3: רועי, רועי.
0: רועי?
3: רועי.
4: רועי.
0: כן, רועי. רועי מורה.
4: כן.
0: כן. מה חדש?
4: אני בינתיים הספקתי לעשות עוד כמה דברים.
0: מה?
4: סיימתי קורס אימון, טיפול.
0: מה זה, NLP? איך זה נקרא?
4: גם, כן. גם בחלק מהתכנים.
0: יפה.
4: מנסה להגדיל את ארגז הכלים שלי.
0: את ארגז הכלים, כן. תמיד טוב להגדיל את ארגז הכלים.
3: בטח.
0: איזה כיף זה ארגז כלים, גם כשהוא מסודר עם הקומות והזה, והברגים קטנים למעלה, איזה כיף זה?
4: זה נכון.
0: כן. והמטר גם למעלה, במגש, למעלה, המטר. אם הוא נכנס בול גם, איזה כיף זה. ובפנים, בחלל, כל הג'אפקה, פלייר, שפיץ פלייר, כל הזה. נחמד. טוב, זה ארגז כלים.
3: טוב.
0: רואי, איפה אתה עכשיו? אתה בבית?
4: לא, דווקא אני בסבב פיזורים.
3: פיזורי ילדים. יפה. אוקיי, בסדר. אז בין לבין נעשה חידון. אתה צריך לעבור את החמש של המאזינים הקודמים, ואם אתה עושה את זה, אתה גם בוחר שיר? ממש ככה. בסדר, רועי? יאללה, בוא נלך את זה. חצי דקה, זה מתחיל עכשיו. 3, 2, 1. מה צבע רוב הכדורים במשחק סנוקר?
4: שחור, אדום.
3: אדום זה נכון. באיזו מדינה נמצאת החומה הארוכה בעולם?
4: סין.
3: כן, לפי שיר הילדים, איזה כלי נגינה יש לשניים סינים?
4: צינור.
3: כן, כמה תפילות יומיות יש באסלאם?
4: 5.
3: כן, מי הדוגמנית שהייתה בת זוגו של הצלם זיו קורן 17 שנים?
4: גלית גוטמן.
3: כן, אם אני איתר יד ימין, מה אני?
4: שמאלי.
3: נכון, בצהל, מה פירוש האות פי בסרסאפ?
4: פלוגתי.
3: טוב.
0: נדע, שבע תשובות.
3: וואו.
0: הנה, באת ושברת ובאתי, ראיתי, ניצחתי, כמו שאומרים.
3: ניצחתי לגמרי. אתה גם רוצה לבחור שיר? גם זה? לא חייב. לא, בלי לענות.
0: כך נשימה, כמו שאומרים.
3: כן.
4: כן, מהם. האמת שזה ממש, מעכשיו לחשוב עליתי, לא חשבתי על שיר.
3: לא חשבת, בסדר, לא נורא, לא חובה.
0: אתה רוצה להקל עליך, תחשוב על זמרת שאתה אוהב, או זמר שאתה אוהב.
4: או זמר.
3: זכות כזאת.
0: זה יקל עליך כבר.
3: כן.
4: נבחר שיר.
0: בבקשה, מה השיר שבחרת?
4: עוד לא אהבתי די של יורם גאון.
0: אוקיי, אוקיי.
3: אתה רוצה משהו אחר אולי?
0: אם בא לך משהו אחר, אז אתה מבחינת כשיר שפשוט מבחינת התוכנית, אבל מה, שוב, זה שלך.
3: אם אתה מתעקש, אז נשמע את זה.
0: לא נלך עם זה לרב, ונגיד...
3: אתה רוצה את זה? או שיר אחר אולי של קולפליי?
4: אתה רוצה אולי לקראת האורוויזיון את מישל, של נועם?
3: יאללה, יאללה.
0: אז אם אתה עוד לא אהבתי די אולי של יורם גאון.
3: מישל.
0: טוב, בסדר גמור. יאללה, מעולה. רועי, שיהיה לך בוקר טוב, ובהצלחה עם ארגז הכלים, וכל מה שאתה מרחיב ומוסיף.
4: תודה רבה.
0: יאללה, ביי, ביי, תודה.
3: ביי, להתראות.

0: הבוקר שאלנו אתכם בוואטסאפ ובטלגרם איזה שיר התבלבלתם במילים שלו, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. בוא נראה.
1: הנה הודעה קולית.
2: בוקר טוב, דרור ארז.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, כל הזמן. רציתי להגיד לכם ברדיו שהשיר ענק רומנטי, בהתחלה לא הבנתי נכון, אתם שרים שיר ענק רומנטי, שיר ענק רומנטי, אני כל הזמן חשבתי אתם שרים שיר נקרומנטי, ואתם יודעים מה זה נקרומנט. אז זה היה מבלבל בהתחלה, עד שהבנתי שזה שני מילים, ענק רומנטי.
0: אוקיי, גם זאת הייתה טעות. מה, יום רביעי היום?
1: אורי דרור? אמרת יום רביעי.
0: בפינת הספורט? זה נכון?
1: אורי דרור, כן.
0: מה העניינים?
3: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר,
0: חלש יותר, לא הישגי יותר.
1: איתי יותר וגרוע יותר. אבל אורי דרור יותר.
0: לא, אורי דרור זה אורי דרור.
1: פה אתה כבר עולה למקומות גבוהים יותר.
0: כן.
3: מזיך יותר, מזיק יותר
1: ומתבזה יותר.
0: מה חדש בספורט?
3: אז בוא נתחיל במביך ומתבזה באמת.
1: אוקיי,
0: מה היה?
3: השבוע עבר שבוע סוער על מכבי תל אביב בכדורגל. המאמן שלה, רוני דלה, מאמן, שכחתי את המוצא שלו.
1: נורווגי,
3: נכון. פשוט נתפס שוב שיקור, שוב טריד נהגת מונית, טריד מינית, או דיבר אליה לא יפה. וזה לא פעם ראשונה שזה קורה. הבחור משתקר.
1: אתה לא יודע שהיא תקרית באיזשהו בר, והתקרית איזשהו איכשהו נסגרה ונעלמה ו...
3: לשלושה או ארבעה שבועות בבר בפלורנטין.
1: ירדה מהרדאר.
3: כן, כנראה שם, השמועה היא ששם זה אוהדי הפועל הרגיזו אותו והתעמתו איתו, הוא היה שיקור וענה להם. הפעם אין לו תירוצים, אין לדעת אם הנהגת הייתה אוהדת את הפועל.
1: אגב, גם אז אין לו תירוצים, אז יצמנו אותו, אז מה?
3: נכון, וגם, אני, בקיצור, הסיפור שהוא פשוט משתקר, מתפרע כנראה, או לא שולט על עצמו, וזהו, והעיף אותו מהקבוצה.
1: זהו.
3: עכשיו, אני תוהה, כאילו, כמה, מה, אתה ילד בן שלוש, כמה אתה שותה ושאתה משתקר ככה, כאילו, אתה גם נורווגי, יש להם קיבולת, כאילו, אמורה להיות להם קיבולת ששתייה.
1: אמור לדעת לשתות, כן, אתה לא איזה ילד צבר ישראלי שגדל פה על בירה שחורה.
3: לא, אנחנו.
1: כן, אני, אתה יודע, שני דרינקים אני כבר מעופף.
3: זה משהו טוען שהוא שתה גם, שני דרינקים.
1: לא, זה ילד, מה, אתה לא יודע לשתות, ואתה גם לא אוכל. עצם זה שהוא מודע לזה שיש לך איזה בעיות, למה אתה בכלל נכנס לזה?
3: לא ברור.
1: כן.
3: דבר, אתה שקט.
0: כן.
1: לא, אולי זה, אתה יודע, אולי קצת להשכיח את המצב של הקבוצה וכזה, אז הוא ברח לאלכוהול קצת.
3: יכול להיות.
1: או שהם ניצחו, אתמול הם ניצחו 4-0, אולי פתאום דברים משתנים. אפשר לדעת מה יקרה בסוף אגב עם הקבוצה הזאת.
0: לא, אבל איתו, מה קורה איתו?
1: הוא בחוץ.
0: הוא בחוץ.
3: כבר בנורווגיה.
0: אבל כשלוקחים, לקחו אותו, לא ידעו שיש אופי, שיש לו אופי כזה?
3: אז תראה, יש, היו לו תקריות בעבר, כן? לא, זה כבר קרה איפשהו במקום אחר, לא השיקרות וזה, אבל כאילו יש שלדים בארון, כנראה שלא עשו סקאוט מספיק טוב, מה שנקרא, או שאמרו לו, אוקיי, בסדר.
1: אם היו תקריות בעבר, שם, בחוץ, בחול, והביאו אותו לארץ, זה מחדל, וזה לא מתאים למיץ' גול, זה לא מתאים למיץ'.
0: אני מניח שדברים כאלה, זה לא פעם ראשונה שאתה עושה את זה, זה בגיל, לא יודע, בן כמה הוא, פעם ראשונה שאתה בזה.
1: אם עכשיו מגלים שהיו בעבר דברים, וזה לא עלו על זה, לא ידעו את זה, או שידעו, ולמרות זאת הביאו, זה פאק של מיץ', זה לא מתאים למכבי תל אביב, כי זה מועדון בסטנדרט מאוד מאוד גבוה. מאוד גבוה.
3: גם הם נכשלים לפעמים.
1: נכון. כן, אולי קצת נשאבו קצת לשכונה של ישראל. הבעלים של מכבי קצת נשאבו למה שקורה פה.
3: כן, אני תוהה גם, כאילו הוא אומר שהסיפור של

0: הוא שהוא יצא עם הצוות אחרי משחק, ואז הם כולם הלכו הביתה והוא נשאר לבד בבר או איפה שזה לא היה. ואתה נשאר לבד גם, מה יש לך לעשות לבד?
1: יש משהו כיפי בי להישאר לבד בבר.
0: כן, אבל אתה יודע לאן זה הולך, כאילו, אם אתה נשאר לבד,
2: בדרך כלל זה נגמר בזה שהברמן אומר לך, לא, זהו, די, לא, אני לא מוזג לך יותר. ואם הוא גם מאוד אחר, הוא גם דואג איך אתה חוזר הביתה כבר.
1: החוויות הכי כיפיות זה כשאתה לבד בבר.
2: או לבד בכלל.
1: הכי, לא הייתי אומר כיפי.
2: אגב, גם לבד בחול אתה עושה חוויות.
1: לא כיפיות, אלא אני מתכוון כאילו הכי, איך קוראים לזה, מזמנות דברים שלא תכננת. כן.
2: שאתה גם שיקור וגם אדון לעצמך.
1: לא, לא חייב שיקור, אלא
2: בראש כזה מסוים, ואדון לעצמך, ואין מי ששם פוקח עליך עין.
1: פתוח למה שקורה מסביב. כן, כן,
2: כן. מודע, שומרים עליך קצת, מאפסים אותך כאן.
1: לא, אני מדבר על השתקרות, אני מדבר על...
2: לבד בכלל?
1: אתה נמצא לבד בבר, וקוראים לך דברים מפתיעים. כשאתה נמצא עם חבר'ה, לא יקרו לך דברים מפתיעים. לא חייב הקטע של השחרות. אבל בסדר, אז זהו, הוא כבר לא, אני מבין.
0: אז כן, כן, אז הנה, קראו לך...
1: הוא כבר לא יאמן.
0: זהו דברים מפתיעים מאוד. פחות, כן, הוא כבר לא יאמן. הוא כבר לא פה. ואולי זה עזר להם, ניצחו אתמול פתאום 4-0.
2: כן, נתנו אתמול קונצרט נגד הפועל פתח תקווה.
0: כן.
2: כן, מהדקה הראשונה כבר שמו, השקיעו. יפה, כן.
0: אז אלה...
1: ביותר טובים ממכבי פתח תקווה.
0: כן, מהפועל פתח תקווה, כן.
1: מהפועל פתח תקווה. אז הם יותר טובים, אז בסדר. מה הפתעה?
2: לא, זה לא תמיד... אבל אין הפתעה. לא, לא הפתעה, אבל לא, גם 4-0 והצגה וכזה, זה כאילו ביחס לתקופה האחרונה שלהם זה כאילו...
1: הם לא טובים?
2: לא, הם הפסידו לביתר ואז כזה, ויצאו מהמאבק. אולי אפילו עכשיו חזרו למאבק, אי אפשר לדעת כלום.
1: אבל אמרת לי שבוע שעבר שזה או זה או הם, או... מה אמרת לי
2: שבוע שעבר? היה
0: או באר שבע, ביתר, או מכבי תל אביב.
2: נכון, ואז ביתר ניצחו את מכבי תל אביב, וכולם דיברו על זה שמכבי תל אביב יצאו מהמרוץ.
1: הבנתי.
2: אתמול הם ניצחו. הערב ביתר בבלומפילד עם הפועל תל אביב. זאת אומרת, הפסד לפה ולשם, זה פתאום מצטמצם ל-6 ו-5.
1: דווקא זה טוב שהמשחקים מצומצמים, שזה
2: טיק-טק. זה מדהים, זה כיף גדול. קשה לשחקנים, כיף לקהל.
1: כן.
0: כל 3 ימים. זה משהו טוב, גם בשבת יש משחקים, ואז בשלישי אחר כך, ואז בשישי ושבת אחר כך. ממש חגיגה, חגיגה של כדורגל ישראלי.
2: לגמרי, לגמרי.
1: יופי.
0: כדורסל קצת, הפועל תל אביב ביורוליג.
1: זהו. היה שם משהו עם ריאל מדריד.
0: נכון, נכון. הם בעצם במשחקי, נקרא משחקי הפלייאוף, בעצם מי שמנצח סדרה של 5 משחקים, בתוך סדרה של 5 משחקים, כלומר, מגיע ל3 ניצחונות, עולה לפיינל 4 של היורוליג. אוקיי? אז כרגע הם בפלייאוף הזה הם נגד ריאל מדריד, 2 משחקים ראשונים התחיימו במדריד, הם הפסידו את שניהם.
1: אז מה החדשה?
2: רגע, אבל
0: אתמול היה משחק ביתי, כביכול שהתרחש בבולגריה, כי אנחנו לא מארחים פה בישראל.
1: למה?
0: והפועל ניצחו.
1: למה אנחנו עדיין לא מארחים?
2: מלחמות. מלחמות?
1: לא, אבל כבר לא חזרנו לארח?
2: עוד לא.
0: לא.
1: אוקיי, בבולגריה ו?
0: בולגריה, הפועל תל אביב ניצחה, נתנו משחק מצוין. אין בהיסטוריה קבוצה ביורולינג שהפכה סדרה כזאת מ-2-0 ל-3-2. הסיכוי מאוד נמוך, כאילו.
1: אז זהו, הם הפסידו פעמיים.
2: אבל ניצחו פעם אחת, אז כרגע בפיגור של 2-1. אם הם ינצחו עכשיו את המשחק הבא, זה 2-2.
1: יש עוד אחד?
2: ואז יהיה משחק מכריע.
1: הבנתי.
0: אז זה סדרה של הטוב מ-5 משחקים.
2: הבנתי. אם היה אתמול הם מפסידים והיה 3-0 לריאל, נגמר האירוע.
1: ברור, ברור. רגע, והבא יהיה גם כן בבולגריה?
0: כן.
1: ובאים באמת אוהדים של הפועל תל אביב?
0: כן, באו אוהדים. באו אוהדים. זה אולם קטן, כן, אבל באו אוהדים.
1: יפה.
0: זה לא באמת משחק ביתי מרגיש, אבל...
2: כן, זה הסוד של הספורט הישראלי, להעריך משחקים בחוץ.
1: נותן להם עוד כאילו כל הכבוד להם, כאילו, אפילו הם לא בבית, ועדיין...
2: אתה לא מנצח במגרש הביתי שלך עם כל הקהל שלך, אז זה יותר...
1: אולי גם לריאל מדריד היו צריכים, בגלל שהמצב שלנו, אז גם לריאל מדריד היו צריכים כאות מחווה, להגיד, או סבבה, אז גם אנחנו לא נשחק.
2: בגלל שפה מלחמה, אז גם אין...
1: כן, כדי שזה יהיה הוגן.
2: אתה צריך אותם למלחמה כבר, אז... ברית נאטו וכזה, וגם ספרד וזה, אז פתאום זה, אבל ראינו את הספרד.
0: בוא, שיבנו ממדים במדריד כבר לאות הזדהות.
2: ברור, דבר ראשון, כן.
0: עד אז כל בניין ברב...
1: אז כל הכבוד, הפועל תל אביב. יופי, אנחנו אוהבים אותם, נכון?
2: אנחנו כל קבוצה מישראל בחול, אנחנו רוצים שהיא תצליח.
0: לא יודע אם זה כל קבוצה בישראל, זה אי אפשר לקחת את זה.
2: גמרנו עם, אתה יודע מה, בעיקר בשנים האחרונות.
0: אני חושב שזה דיון שעדיין...
1: דיון לא לשעה הזאת.
0: לא לשעה.
2: יש לך את הקבוצה האחת הזאת שהיא ריבה מושבעת שלך שקצת קשה. אני זוכר פעם ישבתי וראיתי עם אבא שלי משחק של הפועל תל אביב בכדורגל במסע שעשיתם באירופה. אתה זוכר את המסע הגדול עם אבוקסיס?
0: ודאי, אני הייתי, עשינו, אני אוהב...
2: צ'לסי, נכון, היה שם צ'לסי? מה היה שם? עכשיו אנחנו עדיין מכבי חיפה שרופים בבית, הפועל תל אביב היא ריבה גדולה שלנו, והם משחקים באירופה. ופתאום הם נותנים גול, ואני ואבא שלי באינסטינקט צועקים יש בסלון.
1: זה לא הקבוצה שלך.
2: כן, כן, וזה הפועל תל אביב ומסע וזה, אנחנו צועקים יש, ואז עוצרים ומסתכלים אחד על השני, במבוכה. מה היה פה עכשיו?
1: כן, שמחנו, יש. שמחנו לא במקום.
2: יש בגול של הפועל תל אביב.
1: אה, יפה. יפה, אבל ככה זה, הנפש נקרעת.
2: נכון.
0: כן, משם נולד הסיפור, בעצם אז כאילו
2: הפכו את הפועל
0: לקבוצה של המדינה, כותרות בעיתון וכאלה, והאוהדים של הפועל פחות חיבבו את ה...
2: הם אמרו, אנחנו מייצגים את הפועל ולא את ישראל, ואז כמובן שיצאו עליהם וכזה, אבל בסדר. זה נכון אגב, כי קבוצה בסוף, כקבוצה ולא כנבחרת, היא מייצגת בסוף קודם את עצמה, ולא את המדינה, אין מה לעשות.
0: נכון. נכון,
2: נכון, זה לא נבחרת, אבל מה אכפת לך כבר להציג את המדינה, הם כבר נותנים לך את הקרדיט, את הכבוד.
1: אבל בשנים שמכבי תל אביב הייתה יחידה.
2: כדורסל.
1: כדורסל.
2: זה כל המדינה הייתה סביב.
1: זה כל המדינה הייתה.
2: אולי חוץ מאוהדי הפועל תל אביב שם.
0: זה בדיוק העניין, זה מה שהפריע בזמנו לאוהדי הפועל, שהם לא רצו להפוך להיות המכבי תל אביב של ה... כי מכבי תל אביב זה מכבי תל אביב.
1: אתה הפועל, לא?
2: כן, הוא הפועל.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אתה יותר כדורגל מכדורסל, אבל לא? או הפוך?
0: כן. אני אוהד הצלחות של כדורסל, אני מוצא מודד.
2: כן, בכדורגל אתה יותר ככה גם לוקח
0: אני יותר, יותר, יותר אוהב את הספורט של כדורגל. כדורסל זה משחק שאפשר מבחינתי לצמצם לשתי דקות האחרונות.
2: נכון, כן.
0: ברמה הדרמטית שלו, זה לא...
2: כן, חמש דקות, כמו...
0: כן, יהיו שחולקים עליי כמובן, ואני מכבד את זה לזה.
2: לא, ברור, כן, אבל אחרת מה תביא אנשים? תביא עכשיו אלפי אנשים להיכל. בשביל חמש דקות.
0: לא, לא, ברור, ברור. אנשים רואים, רואים יכולות.
2: אבל תמיד אמרתי שהריגוש מגול, הריגוש מגול ביחס לריגוש מסל, הוא עולם אחר לגמרי.
1: אוקיי. אוקיי, עוד משהו שעל הפרק שכדאי שנדע בספורט?
0: חצי גמר ליגת אלופות, היום הגומלין, אם אתם זוכרים שבוע שעבר דיברנו, אז אתמול ארסנל עברו את אתלטיקו מדריד ועלו לגמר, והיום ביירן מינכן נגד פריס סן ז'רמן, המשחק הקודם היה משחק באמת הכי טוב בהיסטוריה של ליגת אלופות, שדיברנו עליו, מלא שערים, מלא התקפות. היום הגומלין, בוא נראה מי יעלה.
1: היום הגומלין, אוקיי. באיזה שעה?
0: היום. ב-10 מתחיל השידור.
1: לא, לא, לא. ב-10, אני לא אראה. גם כי זה לא מעניין אותי וגם כי זה מאוחר.
2: מה שכן.
0: אז ב-7:30 תראה בית"ר ירושלים פה תל אביב.
2: היום יש משחקים גדולים בישראל ובאירופה.
1: טוב.
2: כן, אבל תקשיב, אבל אם אתה... אני צריך להגיד לך שהגמר השנה של ליגת האלופות, היא תהיה ב-30 במאי, זה מוצאי שבת, ב-7:00 שעון ישראל.
0: נדיר.
2: נדיר? פעם ראשונה שזה קורה. אז זה כיף גדול, אפשר לראות, וכיף, ולא מ-10 עד...
0: בוא נעשה צייה משותפת.
2: יאללה, סגור האירוע.
1: נהדר.
0: יופי.
1: אורי דרור, נמוך יותר, חלש יותר, ואיתי יותר.
0: מביך יותר.
1: ומביך יותר.
2: כמובן, כמובן. מביך יותר, אפשר פשוט להפקס את הפינל מביך יותר.
1: ולא במשחק בית יותר, ועוד כל מיני דברים שהם לא יותר. תודה רבה, להתראות שבוע הבא.
0: ביי,
1: ביי, ביי.
2: תודה רבה.
1: ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו מחפשים כל מיני טעויות שעשיתם בשירים ולא ידעתם איך שרים אותם נכון, ועם הזמן הטעות התקבעה, ואז הבנתם ששרתם שורה ממש ממש לא נכונה. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, הוואטסאפ 054-90-95-39, ובטלגרם כמובן אפשר לכתוב לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
2: יפה.
1: זק לא חושב כמוני לגבי הבר, הוא חושב שאתה לבד בבר, ושאתה עם חבר'ה קוראים הדברים, אבל ההבדל שאתה עם חברים טובים, הם דואגים שהמצב שלך יהיה מתועד גם.
2: הם
1: לא דואגים לך.
2: לפעמים כשאתה משתקר, יש מי שדואג לצלם, יש סיפורים, לא מעט סיפורים.
1: הנהגנו פינה חדשה שבה אתם שרים את השיר הנקרומטי לסיום השעה.
2: את ההובלה לשיר הנקרומטי.
1: את ההובלה. אז אתם שלחתם לנו כל מיני ורסיות, ואחת הוורסיות אנחנו...
2: אתה רוצה... זה גיא מרגלית הרך מזה רמיקס מגניב, אתה רוצה את המקורי ואז אתה...
1: לא, בוא ניקח את האיבוד.
2: בוא ניתן קודם את המקורי, בוא ניתן את המקורי, זה ליאור.
3: שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק שהוא רומנטי.
2: זה ליאור שלח, והרמיקס שגיא עשה זה ככה.

0: הגלית שלנו
1: שהפיק
0: מושלם, נעלה את זה גם לטלגרם ואחרי החדשות ממשיכים לעוד חצי שעה.
1: יופי,
0: תשארו איתנו,
1: נשאר איתנו, לאן נלך?

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5

0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: 90 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בבקעת הלבנון שבעומק המדינה. ישנה מספר הרוגים בזירה, כך לפי דיווחים ערביים. בקריית שמונה התקינו את התושבים כי צהל פתח בגל תקיפות בלבנון, ובשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. לאורך היממה האחרונה תקף צהל כ-25 מטרות של ארגון הטרור, בהם מחסן אמצעי לחימה ומבנים ששימשו את חיזבאללה לצרכים צבאיים. במספר אירועים בשעות האחרונות שגר ארגון הטרור מספר רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה שנפלו בסמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון ללא נפגעים. ידיעה שריכזו כתבינו לילך שובל, שחר קליימן ומישל מחול. באיחוד האמירויות מאשרים את הפרסום בהיום כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. לפי סוכנות הידיעות האמירתית, ראש הממשלה גינה את התקפות הטרור האיראניות לעבר המדינה. בדיווח צוין כי נתניהו שוחח עם מנהיגים נוספים בהם מלך ירדן וראש ממשלת חבל קורדיסטן בעיראק. פרשננו דני זקן דיווח אמש כי נתניהו שוחח עם מספר מנהיגים במדינות המפרץ לתאום עמדות ביחס לתמונת המצב מול איראן. ראש הממשלה עדכן את הנשיא טראמפ על שיחותיו, ולפי גורמים דיפלומטיים מהאזור דובר גם על הידוק שיתוף הפעולה הביטחוני. חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לביצוע עבירות מין לפני 9 שנים נדחתה ברגע האחרון. במשטרת רחובות התקנו הבוקר כי לא יבוצעו היום השלמות חקירה בתיקו של גולן, ומועד חדש ייקבע בהמשך. ההתפתחות מגיעה בין היתר על רקע התלונה שהגיש בשבוע שעבר גולן עצמו נגד חוקר פרטי בגין סחיטה באיומים והגשת תלונת שווא. הפרשה החלה בחודש דצמבר האחרון, אז אישה ממרכז הארץ טענה שהזמר וכמה ממקורביו תקפו אותה מינית. לאחר מכן העלה גולן סטורי בו טען שאין אמת בדברים. תינוק בן שנה וחצי במצב בינוני לאחר שנכווה ממים רותחים ביהוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 13 בצהריים.
11: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכן גשם מקומי קל.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל...

0: מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: זוהי השעה השלישית, כן?
2: כן, נכון מאוד, שעה שלישית, בוקר טוב, 9:04, כאן אצלנו, השעתיים האחרונות עברו כאילו לא היו, אתה יודע, זה עבר כל כך מהר, אני מקווה שחצי השעה הזאת תהיה גם כן תעבור לנו מהר, כי ככה עוד שעה ועוד שעה ואתה הכל עובר כזה, אתה לא שם לב. מה שלומכם, איך אתם? הכל בסדר?
1: כן, כן, כן, לגמרי.
2: היום בוואטסאפ ובטלגרם, בגלל שנחשף הטקסט המקורי של זהו זה, ושם, של השיר של זהו זה, ושם פתאום התברר שיש איזה משפט שאף פעם לא חשבנו שהוא בתוך השיר, שאף מלוח הזה או משהו כזה, אנחנו שאלנו אתכם בוואטסאפ ובטלגרם איזה עוד מילים, באיזה עוד שירים התבלבלתם במילים שלהם, ולא ידעתם איך לשיר אותם נכון. לירן כותב בטלגרם שאני חשבתי שבשיר של מרגלית צנני אומרים עבר דרכים בטלטלה.
1: גם אני חשבתי.
2: בטלטלה.
1: אני חשבתי בטלטלה. עבר דרכים בטלטלה. כאילו מישהו מטלטלים שעובר דרכים ארוכות כאילו. ואז באמת, כל הילדות חשבתי את זה.
2: לא, אבל גם יותר הגיוני מה שלירן זה. עבר דרכים בטלטלה.
1: זה נכון, נכון.
2: עובר דרכים בטלטל.
1: לא קל, לא קל משהו עבר.
2: נכון, אבל זה עבר דרכים בטלטלה.
1: שזה גם לא קל, אתה יודע, להתקלח, לחפוף.
2: ויש עוד, כן, עוד ועוד טעויות בשירים שאתם טעיתם בהם. אפשר גם לשלוח הודעה קולית, כן?
1: יעל שלחה הודעה קולית, בבקשה.
3: יש את השיר של בוי ג'ורג', קמה קמיליאן.
2: נכון, אף אחד לא יודע מה יש.
3: ובמקום, בפזמון, במקום לומר Red, Gold and Green, הייתי אומרת Here Come the Rain.
1: כן, Red, Gold and Green.
2: חשבתי, קמה קמיליאן עצמו.
1: קמה קמה קמה קמה קמיליאן.
2: כן, נכון.
1: על האסירה שם בנהר.
2: כן, אז עוד שירים ש...
1: זה כיף, זה קליפים מהאיטיז?
2: יש לי אחד בפצ'ו בויס שאני לא יודע מה זה יש לו, שאנחנו תמיד שאני לא יודע מה המילה שם, אני לא זוכר.
1: It's a sin?
2: לא, תכף יזכר.
1: Go West?
2: לא זוכר.
1: Always on my mind.
2: לא, אל תזרוק לי שירים.
1: אני לא, אני אתן לך שירים שירימו לך את הזה, כי זה מעניין אותי עכשיו.
2: זה לא מרים לי שום דבר, זה מפריע לי כרגע.
1: פט. איזה שם מעולה, איזה Pet Shop Boys.
2: כן, רק לא אהבתי שתרגמו את זה בארץ כל הזמן.
1: נערי חנות חיות המחמד, חיות המחמד, כן.
2: זה לא טוב. טוב, אנחנו בשעה שלישית, גיא שלנו מצטרף אלינו, ובפיו של מי השורה הזאת?
1: אני יודע איזה שיר, יש לי אימור.
2: איזה?
1: דומינו דנסינג.
2: שמה? דומינו דנסינג.
1: כן.
2: לא, יש איזה...
1: אודי, אודי, וואץ'
2: נמר. נכון, גם.
1: דומינו דנסינג.
2: נכון, נכון, נכון.
1: נכון?
2: כן, לגמרי. לא שאני שר את השיר הזה, אבל זה.
4: יש גם את הכי מוכר.
2: מה?
4: את הצילי נינה, צילי נינה, שפך לחצילי גינה, חצילי גינה.
1: כן, בוודאי, בוודאי.
4: זה ידוע.
1: נכון, נכון.
2: והיה לך עוד אחד בבוקר שאמרת.
4: עוד פירה, עוד פירה. אבל דיברנו על זה.
2: לא שם בשידור. טעות
4: שלי עד בן חמש.
1: אם לא דיברנו על זה בשידור, אז לא דיברנו על זה.
4: כן.
2: מה שלא בשידור לא קורה.
1: כן,
2: קרה.
4: זה בצללים.
2: כן, זה אף אחד לא יודע מזה. אין לזה שום משמעות.
4: אז זה לא קרה.
2: זה לא קרה באמת.
4: פעם ראשונה שאתם שומעים את זה.
2: ממש כן. עוד פירה?
4: עוד פירה. אפילו חלבי.
1: למה לא שמענו אותך שרת
2: אותך? אותו גיא מרגלית שלנו, בפינתו של מי השורה הזאת לעזאזל, נותן לנו שורות משירים. אנחנו מנסים.

0: מנסים לזהות מאיזה שיר השורה, מאיזה שיר השורה.
1: יאללה. אז נתחיל?
0: שנתחיל, כן.
1: יאללה, שנתחיל.
0: תעזרו לנו גם אם אתם מזהים.
1: תהיו חדים.
2: אוקיי.
0: תהיו חדים? איזה שיר זה?
1: זה דודו טסה, הקווייטים.
2: תהיו חדים, ודאי.
1: אוקיי. פתאום אליי את מחייכת לצלילי המנגינה.
0: פתאום אליי את מחייכת מצלילי...
1: לצלילי המנגינה.
0: פתאום אליי את מחייכת, זה נשמע לי מאוד מאוד מאוד משהו שאני מכיר. זה שיר מוכר?
1: כן,
2: זה הקונספט של...
0: לא,
2: רק שירים מוכרים.
0: איזה שירים פחות מוכרים.
1: לא, זה לא דרך ג' ו', כאילו זה לא...
2: שיחות א'.
0: פתאום... תגיד את זה שוב.
1: פתאום אליי את מחייכת לצלילי המנגינה, לא מפסיק לחשוב עלייך, מתבונן בתמונתך.
0: זה לא חרוז.
1: מה נעשה?
2: זה פרוזה.
1: נגיד לו לתקן את זה.
0: מה, זה סיפור?
2: אתה מביא פרוזה.
0: כן, פרוזה. זה מתוך הספר המלט.
2: זה החדוון שם?
0: פתאום אליי את מחייכת. פתאום אליי, את מחייכת.
1: תקשיבו, אתם לא רחוקים.
0: טוב, זה נשמע ככה.
1: תמשיכו.
0: רגע, זה זמר ישראלי ידוע?
1: כן, ישראלי ידוע.
2: זמר.
0: כן, כן, זה נשמע לי, זה לא אביתר בנאי.
1: לא.
0: פתאום אליי, את מחייכת. בוא נראה מה אומרים, בוא נראה מה אנשים בטלגרם אומרים, הם בטח יודעים כבר.
2: זה בוואטסאפ.
1: כן.
2: רון שובל?
1: רון שובל.
0: רון שובל מסתובבת?
2: מסובבת אותי.
0: איך את מסובבת אותי?
2: מסובבת אותי.
1: עושה במודל.
0: יעקב היה ראשון, אבל גם דן ידע ותיאם ונטע.
2: סברי בוואטסאפ היה ראשון.
1: אה, לא. הייתה לי תחושה שזה הולך לבלבל. הייתה לי תחושה.
0: יפה.
1: יאללה, בא בתור.
0: טוב שזה קשה קצת.
1: והוא פתאום מבטיח מתוך חלום זהיר, הם נשמעים...
2: שלמה ארצי. לא עוזב את העיר.
1: תקשיב.
0: אבל זה לא זה, זה והוא פתאום, והוא לפני... מתי זה והוא פתאום?
1: זה אחד מהבתים.
2: כן.
0: אז למה הלכת לשוב?
1: לפני סיום.
0: אבל תשאיר את זה, את מה שאמרת.
2: למה?
1: מה?
0: כדי שנשמע איך זה מתלשתלת בשיר.
1: והוא, נראה לי, איך זה הולך? שאומרת, לפני סיום, והוא פתאום מבטיח.
0: נו.
1: מתוך חלום זהיר, הם נשארים אל הים.
0: כן. לקחת את המשפט הכי קשה בשיר.
2: אחרי משהו טוב, כזה, כן.
1: אולי אגיד לך...
2: אולי אגיד לך, לא עוזב את העיר עבור אף אחד.
1: עבור אף אחד.
0: לא, אבל תן לי את
2: זה. אוקיי, יפה מאוד. כן, שיר.
1: יאללה.
2: כן.
1: ואם תרגישי עבודה, אני שלך גם בשתיקה.
2: תרגישי עבודה?
0: אוקיי.
2: תרגידי גוב?
1: לא.
0: ואם תרגישי עבודה, אני שלך גם בשתיקה?
1: גם בשתיקה.
0: הוא שותק. והיא שלו. מעניין. אולי דווקא בגלל זה הוא איש שלו.
2: כי הוא שותק?
0: כן, כי אין לה סבלנות לשמוע את החפירות שלו, אז דווקא שהוא שותק...
2: כן, אבל הוא יודע למה הוא שותק.
1: כן, הוא עקיף, הוא עבר דבר או שתיים.
0: הוא מסתיר משהו.
1: כן,
2: עדיף לשתוק, לפעמים עדיף לשתוק.
0: אוטו, משהו, תסתם את השורה.
1: ואם תרגישי עבודה, אני שלך גם בשתיקה. וזה גם כאילו חתכת בית מה...
2: תגיד, זה...
0: זה זמר.
2: זו להקה?
1: זה זמר.
2: זמר
1: פרילנס.
0: מוציא קבלות.
2: חשבונית אולי. הוא עוסק זהיר או שהוא עוסק...
1: לא, לא, הוא מורשה.
2: הוא לא חברה בעם.
1: רק מורשים פה.
0: זה מאדן חסון? זה מהאזור שם?
1: רחוק. רחוק מהם. גם בגיל, גם בזה.
2: זה אריק ברמן?
1: לא.
2: אוקיי. אתה אריק ברמן? כי אתה דומה לו.
1: אני אריק ברמן.
2: אוקיי, אוקיי.
1: וכל הדבר הזה זה מתיחה.
0: יפה, יופי. איזה כיף לדעת שהכל זה מתיחה בסוף. אני לא יודע.
2: אפשר עוד שורה?
0: כן, תשים עוד שורה.
1: זה בלגן. בואו ננסה למצוא את הדרך. זה יגלה לכם.
2: כן?
0: זה יגלה לנו.
1: אוקיי. את תמצאי את מה שתחפשי בי, ואם תרגישי עבודה, אני אשלח גם בשתיקה. קשה לי, ממש קשה לי.
2: זה בוא שרבי?
1: כן.
2: ניליאד?
0: אם את אוהב אותו, עדיין אותי.
1: אם את עדיין אוהבת אותי.
2: אבל הלכתי לבוא שרבי, היי.
1: קיבלת 50% ניקוד.
0: ידע בטלגרם וגם יעקב.
1: שיר בסוף.
2: יניב יצחקי בוואטסאפ כתב בוא שרבי.
0: ורק שתדע שיש לנו כוכב חדש בשמי הזיהוי שירים, שזה יעקב, שהוא כבר כמה וכמה פעמים.
2: זה נכון, זה נכון.
0: הוא עושה פה עבודה יפה מאוד.
2: כן, כן, שמתי לב ליעקב כבר הרבה.

0: הרבה זמן אני עליו. נותן פייט יפה לבן מנגיסטו.
1: כי בן מנגיסטו זה בצלילים, אבל פה יעקב נותן במילים יפה מאוד.
2: זה שריר אחר לגמרי במוח.
1: כן, נכון. אני אין לי אותו. אני שמתי לבן לי את השריר.
0: גם לי אין אותו.
1: לא, יש לך.
0: את השיר הזה, אם אתה עדיין אוהבת אותי?
1: לא, את השריר.
0: חשבתי השיר.
2: השריר הזה שלך.
0: אוקיי. כן, פה ושם.
2: את ארנולד שוורצנגר של הדבר.
1: כן, את ארנולד שוורצנגר של הדבר. אוקיי. כן, אוקיי. בבקשה.
2: כן, היה נחמד כאן ואפילו קצת נעים.
1: כוורת.
2: לא. ידעתי שתגיד.
0: כן, כן.
2: טוב נורא כשעושים דברים משוגעים.
1: נו,
0: טוב נורא, זה עוזי פוקס.
1: עוזי פוקס בהסמכות.
2: נכון, נכון. בוא נמשיך.
0: כי לא חשוב לנלך ולא חשוב
2: לנעשה. זה ניסים סרוסי, זה לא עוזי פוקס.
0: נכון. העיקר שנעשה זורן ביחד זו עם זה.
2: שיר פגז.
1: נכון.
2: אחרון?
1: אחרון.
2: אוקיי. האוויר נקי והעולם חדש, תני לי רמז שאת פה.
0: האוויר, האוויר נקי. זה סביונים.
1: כן?
0: לא, זה חוף סומסום, מה שאני אשר.
1: האוויר נקי...
2: והעולם חדש, תני לי רמז שאת פה.
0: אנחנו מכירים את השיר הזה.
2: וואו, מה זה מכירים?
1: אה, כן?
2: ברמות.
0: אני לא מסתכל עדיין בוואטסאפ.
1: זה מישהו ש... זה מישהו שהוא זמר?
2: זה מישהו שהוא זמר.
1: שר אותו, כן.
0: מישהו, אותו מישהו, כן?
2: מישהו. וואי, לא עשיתי נשים היום, זה לא...
0: טוב.
2: זה לא... בפינה הבאה.
1: תגיד עוד פעם את המשפט.
2: האוויר נקי והעולם חדש, תני לי רמז שאת פה.
1: למה אתה צוחק?
0: מה קרה? למה אתה צוחק?
2: פק לי...
0: כן.
2: תני לי רמז שאת פה.
1: הבנו, להתעכב על זה גם כן. אני לא יודע.
0: האוויר נקי, זה לא גידי גוב.
2: די, די, לא.
0: זה לא גידי גוב.
2: אתם לא מבטרים, כי זה שיר ממש...
1: אז תן עוד.
0: מה אם תיתן עוד שורה?
1: תן עוד לחץ, תלחץ עוד קצת.
2: אוקיי. רץ יחף בין הטיפות, האוויר נקי והעולם חדש, תני לי רמז שאת פה.
0: רץ יחף בין ה...
1: תשאיר אותו קצת.
2: אין, אני לא יכול.
0: אני לא יכול למה, כי זה יחשוף או כי אתה לא יכול טכנית אתה?
2: לא, אני
0: לא מסתדר לך.
2: טכנית אני אצליח.
0: אז תן לנו, תלחין, תשאיר. נו, ככה קשה.
1: איי, יפה.
0: נו, הסתכלת?
1: כן.
0: אל תגיד, תלחין.
1: בוא נע, אתה...
2: אני אצל לך את הסוף.
1: זה בושה שאנחנו לא יודעים את זה, סליחה.
0: באמת?
2: אז תלחין, ארז,
0: אז תלחין, אל תגיד לי, דרור, תלחין שנייה, ואולי אני
1: איזה. אני אלחין?
2: אני רק...
0: לא, לא, אתה ממש לא תלחין.
2: אני אצל לך כאילו כמו בשבע בו.
1: יפה.
2: תני לי.
0: תני לי יד ונלך?
2: לא.
1: יעקב, שוב זיהה את זה.
2: רמז.
1: ותיאם, כן.
2: תני לי רמז. שאת...
1: איזה כיף זה לדעת ולדעת שמישהו אחר לא יודע?
2: תני לי רמז שאת...
1: איזה כיף זה לדעת ואחר
0: באמת תשאיר אתה. אבל תשאיר רצוף, לא, אל תעצור לכם מילה שתיים.
2: אם אפשר רצוף אתה עולה על זה.
0: כן?
2: כן. בלי המילה האחרונה תנסה.
0: הטקסט הזה מדי, הוא בראש איפשהו, אבל אני
2: טועה. תני לי רמז שאת...
1: איזה כיף. זה עינוי סיני.
2: אתה לא רואה, אני רוקד עם הרגליים. אני רוקד פה עם הרגליים.
0: לא עידן רייכל.
1: לא, מה פתאום עידן רייכל? זה בכלל לא עידן רייכל. אתה יודע מה, אני אתן לך רמז.
0: אתה פותח את זה?
1: אני אתן לך רמז.
0: אז תפתח איתו.
2: אני יכול גם להשאיר רק את האחרון. לא, דרור, תן את הרמז. אין, זה לא רמז, זה יגלה את זה.
0: לא, תן את השניות הראשונות.
1: תן לי, אני יודע מה אני עושה. אני יודע מה אני עושה. אני יודע להציק כשאני רוצה.
0: זה אנחנו יודעים.
1: יודעים מה אנחנו עושים פה, כן?
0: בבקשה, הנה דרור נותן רמז, ואולי אפילו מקשה עליי.
1: כן.
0: עוד יותר ממה שקשה.
2: לא, זה לא זה.
1: לא.
2: כן, כן, זה סבבה, זה גילה משהו.
0: נו, זה שמיר, פיים שמיר.
2: תני לי רמז שאת פה,
0: יש אחד שמחכה לי. יפה. אז הנה, עזרת בסוף עם הגיטרה הזאת, זה עזר.
2: זה הגרסה הזאת.
0: ערב של יום בהיר.
2: וואו,
0: מלא ידוע.
1: בטח מלא ידוע.
0: איזה שיר. איזה שיר.
1: יעקב ידע ו-TM ידע.
0: נורית ידע את זה בוואטסאפ ראשונה, הרבה ידעו. נורית ידע את זה אחרי ממש לפני 3 דקות.
1: גיא צ'ו, כל הכבוד, תודה רבה.
0: תודה גיא,
2: תודה.
0: גיא מרגלית.
2: אחלה יום.
0: אבל זה לא אפרים. זה גרסה אחרת של מישהו אחר.
3: יש אחת שמחכה.
1: נכון.
0: משום מה.

0: את פרס לזוכה הגדול שלנו לבוקר הזה.
1: מדובר פה ברועי המורה עם 7 תשובות נכונות, זה יפה מאוד, זה מדגדג את השיא כל הזמנים, שהוא 8, ורועי לוקח לעצמו מכונת קפה של אלקטרה, זה מתנת מחסני חשמל, שמעכשיו מבצעי חיסול מטורפים במחסני חשמל, בסניף בכיכר המשטרה בחדרה, בצומת המשטרה בחדרה, וזה של רועי עם 7 תשובות נכונות.
0: יפה מאוד, ולפני שנמשיך, נספר לכם על פרויקט בריגה ארץ רעננה, בשכונת המאה ברעננה, ממוקד כאן בלב, שכונת המאה המתפתחת בעיר רעננה, הפרויקט מציע חוויית מגורים מודרנית ואיכותית עם נגישות מצוינת למרכז הארץ. יש שם גם דירות 3 חדרים, 78 מטרים עם 12 מטרים רבוע מרפסת, וגם 95 מטרים רבועים עם 12 מטרים רבועים מרפסת, והבחירים החל מ-3,480,000, 4,400,000 מיליון שקל. פרויקט בריגה ארט רעננה.
1: נכון, פרויקט שכולל מפרט עשיר במיוחד, שימו לב, לצד מתקנים לדיירים כמו חדר כושר, יש חדר דיירים, יש ג'ימבורי ולובי מעוצב בסטנדרט גבוה במיוחד. סביבת המגורים נהנית מפיתוח ירוק, יש תכנון מוקפד ואווירה קהילתית איכותית. המיקום הוא אסטרטגי, סמוך לכביש 531, עם גישה מהירה ונוחה לתל אביב, ולמרכזי תעסוקה מובילים. מדובר בשכונה חדשה ומתפתחת, זו הזדמנות, תקשיבו, מצוינת למגורים וגם להשקעה.
0: מדהים, אפשר גם להתקשר.
1: זה פרויקט בריגה ארט רעננה, שימו לב.
0: להתקשר לבריגה ולברר פרטים אם אתם רוצים. אפשר להתקשר כבר עכשיו, כוכבית 5811. אני חוזר, כוכבית 5811 לבריגה, ועכשיו יש פרויקט בריגה ארט רעננה בשכונת המאה ברעננה, כוכבית 5811 בטלפון. טוב, אז מה?
1: כן, לא חשבנו במיקרו.
0: לא, לא במיקרו גל, אלא בטלפון.
1: במזגן.
0: לא, לא במזגן.
1: מתקשר כוכבית 5811 בטלפון.
0: נכון, ההערה הזאת היא באמת מאוד מאוד נחוצה. תשמע, יש לנו פה דקה, אני בהתלבטות עם עצמי כרגע.
1: דקה?
0: דקה. אני חושב שנוותר על המפתיעה, ונקרא כמה דברים שאתם כתבתם לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
1: או שנשמע הודעות קוליות, אמיר שלח את זה.
0: אבל בוא נראה מה עוד כתבתם לנו ושלחתם לנו הודעות קוליות.
1: או בטלגרם, מה כתבתם?
0: כן, אם יש עוד הודעה קולית, אז זה הזמן, כי אין זמן אחר. התוכנית הזאת הולכת ונגמרת לה. אחרי היום הזה, אנחנו נבוא מחר ב-7 בבוקר עם
1: כן, גבי שושן, שר לי שתתו קצת לפעמים, ולא ניסים סרוסי. מתקנים פה.
2: אז התבלבלתי, מכילה.
1: כן, כן, לא, הכל טוב, הכל טוב, רק נעשה סדר, כותבים פה בטלגרם.
0: תודה לכל מי שתיקן.
1: בסדר, תסיק את המסקנות לגבי...
0: אנחנו ניפרד כאן, גיא ברגלית הפיק, תודה רבה.
1: גיא, תודה רבה, תודה גם לכם שהייתם איתנו גם בבוקר.
0: ואנחנו נהיה פה מחר, ב-7 בבוקר.
1: חיים חמישי, בסדר?
0: כן, קחו
1: בחשבון, בריא, נקי.
0: אבל בצ'יל תבואו, אל תבואו לי לא בצ'יל.
1: ונקי, נקי, חדש, חדש, חדש. אנרגיות חיוביות, הכל נקי, בלי טפילים אנרגטיים.
3: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
4: עכשיו במחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד.

0: עד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: הבחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הנה אני בא.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש 2.
5: אטו
6: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אלף אס מעיין הגבס.
10: 90 FM. 90 FM.

הבחירות של רדיו 90. תשע ו-30 בחדר חדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחד. תושב מועצה מקומית פרדס חנה קרקור נעצר בחשד למעורבות בדקירתו של אדם אחר בעיר נתניה. חקירת המשטרה נפתחה בלילה בין שני לשלישי עם קבלת דיווח על גבר בן 39 שנפצע באירוע אלימות ברחוב ישראל זנגוויל בעיר, פונה לבית החולים לניאדו במצב קשה. במסגרת החקירה נעצר אתמול צעיר בן 32 בחשד למעורבות בדקירתו של הקורבן. מדיון בעניינו של החשוד בבית המשפט עלה כי החשוד אמנם זיהה את עצמו בסרטון שהוצג לו, אך הכחיש את דקירתו של הקורבן. החשוד טען בחקירתו כי הקורבן הגיע אל ביתו ושדד אותו. בתום הדיון בעניינו בית המשפט העריך את מעצרו של החשוד בשלושה ימים. הרקע לאירוע פלילי, אך נסיבותיו עדיין בחקירה. אלימות במוסדות חינוך. נער בן 16 נעצר בחשד לתקיפה בבית ספר בעיר חריש. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על אירוע תקיפה של אנשי צוות במוסד חינוכי בעיר. למקום הוזקו שוטרי תחנת עירון שהחלו בגביית עדויות ובדיקת המצאות מצלמות אבטחה. במסגרת החקירה נעצר נער שהובא לחקירה בתחנת המשטרה. במשטרה נמסר כי החקירה נמשכת בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה. תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. שני פצועים אתמול בתאונת דרכים באזור השרון. קבלת דיווח על הולך רגל שנפגע ממשאית ברחוב אברהם מבו בחדרה, הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בילד כבן 3 שנפצע בתאונה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישות וכיבויים, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב בינוני כשהוא סובל מחבלות בגפיים. בתוך כך הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל כביש 4 סמוך לכפר ידידיה שבגזרת מועצה אזורית עמק חפר בעקבות דיווח על רוכב אופנוע שככל הנראה נפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לרוכב בן 25, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים לניאדו במצב בינוני, שהוא סובל מחבלות בגפיים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון קפוא.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו.

0: יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: 90 FM

0: מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, בשעה 10 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הזקה הופעלה לפני זמן קצר בשתולה שבגליל המערבי, זאת בעקבות שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות היירוט בבדיקה. לפני שעה קלה תקף צה"ל בבקעת הלבנון שבעומק המדינה, כשבמקביל הוציא אלוף משנה אביחי אדרי הודעת פינוי ל-12 כפרים בלבנון, אחד מהם בעומק המדינה. על רקע המתיחות הביטחונית, שב"כ הורה על הקפאת הטיסות הישראליות לאיחוד האמירויות, מדווחת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
2: השב"כ הנחה את חברות התעופה הישראליות להקפיא את הטיסות לדובאי לפחות עד סוף חודש יוני. בענף התיירות מעריכים כי ההגבלות עשויות להימשך גם במהלך חודשי הקיץ ואפילו עד ספטמבר. ההנחיה אינה חלה בשלב זה על חברות זרות, אך בענף מעריכים כי ישראלים רבים יחששו לטוס דרך איחוד האמירויות, אפילו בטיסות קונקשן, מה שיפגע באחד היעדים הפופולריים ביותר לישראלים בשנים האחרונות.
1: בית משפט השלום בתל אביב קבע כי החשוד באונס שי ליאטרי ונעמה שחר יעבור לבדיקת הפסיכיאטר המחוזי שייתן את חוות דעתו על החשש לאובדנות אם יתפרסם שמו. מחר יחליט החשוד אם הוא מקבל את גזר הדין. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: 90 FM. ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
7: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים להתרחירה.
9: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפט.

0: משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן נירה אחר. האלימות במוסדות חינוך, נער בן 16 נעצר בחשד לתקיפה בבית ספר בעיר חריש. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על אירוע תקיפה של אנשי צוות במוסד חינוכי בעיר. למקום הוא זכו שוטרי תחנת עירון שהחלו בגביית עדויות ובדיקת המצאות מצלמות אבטחה. במסגרת החקירה נעצר נער שהובא לחקירה בתחנת המשטרה. במשטרה נמסר כי החקירה נמשכת, בעצם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. תושב מועצה מקומית פרדס חנה קרקור נעצר בחשד למעורבות בדקירתו של אדם אחר בעיר נתניה. חקירת המשטרה נפתחה בלילה בין שני לשלישי עם קבלת דיווח על גבר בן 39 שנפצע באירוע אלימות ברחוב ישראל זנגוויל בעיר ופונה לבית החולים לניאדו במצב קשה. במסגרת החקירה נעצר אתמול צעיר בן 32 בחשד למעורבות בדקירתו של הקורבן. מדיון בעניינו של החשוד בבית המשפט עלה כי החשוד אמנם זיהה את עצמו בסרטון אך הכחיש את דקירתו של הקורבן. החשוד טען בחקירתו כי הקורבן הגיע אל ביתו, שדד אותו. בתום הדיון בעניינו בית המשפט האריך את מעצרו בשלושה ימים. הרקע לאירוע פלילי אך נסיבותיו עדיין בחקירה. מועצה אזורית עמק חפר התכנה על ביקורו של מנהל מחוז מרכז במשרד הפנים במועצה ובפגישתו עם ראש המועצה גלית שאול. במהלך הפגישה הציגו ראש המועצה ואנשי המקצוע של המועצה את האתגרים איתם מתמודדת המועצה, כולל המאבק בריכוז של ארבע תחנות כוח בגזרת המועצה. הודענו הצדדים בהקמת מכון טיהור שפכים, טיפול בהתמוטטות מצוקי החוף וקידום מתקן ההתפלה בפארק התשתיות, תעשיות. לאחר הפגישה אמרה ראש המועצה כי המועצה תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה כדי להבטיח תכנון אחראי, שמירה על איכות החיים ופיתוח נכון של האזור. שני פצועים אתמול בתאונות דרכים באזור השרון, עם קבלת דיווח על הולך רגל שנפגע ממשאית ברחוב אברהם מפו בחדרה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בילד כבן 3 שנפצע בתאונה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל חבישות וכיבועים, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב בינוני כשהוא סובל מחבלות בגפיים. בתוך כך הוזקו כוחות הצלה ומשטרה על כביש 4 סמוך לכפר ידידה שבגזרת מועצה אזורית עמק חפר, בעקבות דיווח על רוכב אופנוע שככל הנראה נפגע מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לרוכב בן ה-25, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים לניאדו בנתניה במצב בינוני שהוא סובל מחבלות בגפיים. במשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פורסמושקין.

0: 90 FM. ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
7: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום.

0: צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
3: באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חדר לשטח ישראל ונפל סמוך לגבול לבנון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר תקף צהל בעומק לבנון והוציא התרעת פינוי ל-12 כפרים במדינה, חלקם מצפון לליטני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מעביר בטקס השקת קמפיין מפלגתו לא אשב תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
4: שיתפך העולם, אני לא אשב עם נתניהו, וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל אל אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי.
3: במענה לשאלת כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי, אם יסכים לצרף את מנסור אבס לממשלה, השיב, הוא רוצה להיות שס של הערבים, מספיק לי שס של היהודים, כך לדבריו. עדות נתניהו בתיקי האלפים. ראש הממשלה התייחס לסרטון מבחירות 2015, בו אמר כי הערבים נוהרים לקלפיות וטען בבית המשפט, מעולם לא הייתי נגד זכות הצבעה של הערבים. לדבריו, גם באזורים יהודיים מובהקים, הייתי אומר, מצביעי השמאל נוהרים לקלפיות. על הפצת הסרטון באתר וואלה, שעלה לכותרת הראשית לשיטת התביעה, טען נתניהו שהאתר לא היה הגורם הדומיננטי שסיקר את דבריו. כתבתנו לענייני משפט אל נור שרקני קופמן מציינת כי הדיון הופסק לפני שעה קלה לאחר שראש הממשלה קיבל מעטפה סגורה ועזב את האולם. אנטישמיות בבלגיה. כתב אישום הוגש נגד 3 מוהלים יהודים מאדוורפן בגין ביצוע הליך רפואי ללא הסמכה מספקת. שר החוץ גדעון סער תקף את ההחלטה וכתב, בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה יחד עם אירלנד של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות. זהו עוד קלון עליה. אני קורא לממשלת בלגיה לפעול מיידית למציאת פתרון הולם, כך סער בחשבון האקס שלו. נהג תושב ערערה פגע אתמול בהולכי רגל במהלך תהלוכת לג בעומר בבאר שבע. מושקה לוי, עדת ראייה לאירוע, שחזרה את שעירה ואמרה בריאיון בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום, הוא ניסה לפגוע בהם בכוונה.
5: אני רואה אנשים תופסים ילדים מהכביש ודורקים אותם למדרכה, במהירות. אני רואה אוטו נוסע במהירות בין 60 ל-80 כמש, והוא ממשיך להעיץ לתוך קהל, עם חיוך על הפנים אגב, ואני שומעת את הגז, ואני רואה בחור מנסה להתעלות וצועק, תעצור, תעצור.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל. העונה בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: 12:05 דקות עוד מעט, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים והדיווחים באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוף, בהפקה מיכל בקשי וגיא מרגלית, אני יוסי הדר, ואנחנו פותחים עם איראן והמלחמה מול ארצות הברית, כן מלחמה, לא מלחמה, נגיד שלום לבני ספטי.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מזרחן, מומחה לאיראן, המכון למחקרי ביטחון לאומי. לרגע עושה רושם שארצות הברית כאילו משכה את ידיה מהעניין הזה של מתקפה מחודשת על איראן, ואיראן בינתיים, אתה יודע, מסובבת את כולם על האצבע.
1: כן, נכון, אנחנו זוכים להצהרות סותרות של הנשיא טראמפ, אנחנו לא מצליחים להבין את הכיוון שלו, יש כנראה עליו לחצים והשפעות שאנחנו פחות רואים בגלל המרחק הזה מישראל לארצות הברית, בין אם זה הלובים או הציבור האמריקאי, או בין אם זה סין שאנחנו רואים בצורה עקבית, וכל פעם שיש נסיגה אמריקאית אנחנו רואים איזושהי פעלתנות סינית ביום יומיים שלפני כן למשל. כן, אז למשל עכשיו שר החוץ האיראני נמצא בסין, בדיוק כמה ימים לפני שטראמפ נוסע לשם, והוא מקבל הרבה הבטחות והרבה אמירות חיוביות מהסינים. לא שצריך ממש לסמוך על ההצהרות תקשורתיות של סינים במיוחד, אבל בכל זאת הוא זוכה לאיזושהי תמיכה. בפעמים אחרות גם ראינו את הדחיפה של פקיסטן לתוך האירוע כמתווך, אבל ידוע שפקיסטן היא מאוד מקורבת לסין בגלל הסכסוך עם הודו. ויש פה הרבה מאוד דברים שבעצם מורגש, ויש תחושה של לחץ אחר ולא אותו היגיון שהנחה את ישראל וארצות הברית בהתחלה נגד איראן, ולכן המטוטלת באמת זזה ממקום של איומים מאוד מאוד קשים ותגובה איראנית חריפה לנושא הזה של ליווי האוניות, ואז ירי, ופתאום אתה מקבל הצהרה מאוד מאוד רכה ושיחות.
0: כן, חשבנו שמתחיל מבצע וזה נראה בהתחלה טוב, הנה ארצות הברית נכנסת למצר הורמוז ומלווה ספינות לצאת החוצה, אבל זה מיד נפסק, וגם ראינו את הירי הזה על המפרציות.
1: נכון, אז באמת המדינות האלה הכי תחת איום. את ישראל אנחנו מעריכים שהם לא יתקפו, כי הם יודעים שאנחנו בצורה עצמאית, בצורה עוצמתית, לא כמו מדינות המפרץ, אנחנו לא זקוקים להגנה, אנחנו גם יודעים לתקוף, אז אותנו הם כנראה שומרים למקרה ממש אחרון, וגם לדעתי האישית לא יתקפו את ישראל כדי לא לתת תירוץ
0: לחידוש המלחמה חזרה. לגמרי, כן.
1: בדיוק. אבל עד אז הם יתעללו במדינות ערב, הם יתעללו בנתיבי השייט, הם באמת ימשיכו לגרום להעלאת מחירים, ככה ששכרו של טראמפ יוצא בהפסדו, הוא לא באמת יצליח להוריד מחירים דרך הזיגזגים האלה שהוא מייצר, אלא הוא פשוט כמו האיראנים, הוא מכניס עוד יותר אי יציבות לתוך המערכת.
0: כן.
1: אם הוא היה מטפל בזה בצורה שורשית, מתמיד לפחות באחד הדרכים, את המלחמה סיים באמצע, את המצור הוא מסיים באמצע, אז איפה אנחנו בעניין הזה? על מה אנחנו יכולים לסמוך?
0: כן,
1: קשה מאוד להגיד.
0: אז יש גם את העניין הזה שראיתי איזה דיווח שמדבר על זה שמחכים לתשובה בעוד 48 שעות. זה רציני? יש באמת התקדמות, כמו שאומר טראמפ, במגעים מול איראן? הרי הם לא מעוניינים בשום דבר, הם רוצים לדחות את זה הלאה.
1: אין שום ידיעה כזאת. האיראנים מכחישים שהעבירו בכלל תשובה בתגובה יותר רכה מעבר למה שהם דיברו על אף שעל פחות או יותר בכל הנושאים, בטרור, בגרעין, בטילים. אני לא יודע באמת על מה הוא מסתמך שהוא משחרר את ההצהרות הטובות, החיוביות, הרכות האלה. זה נראה כאילו הוא רוצה למשוך אותם מתוך נימוס ואי נעימות, לגרום להם לוותר על משהו, אבל דווקא זה גורם לחוצפה יותר גדולה של האיראנים.
0: לגמרי.
1: ההיבריס עולה על גדותיו, ובמיוחד שאתה כביכול מדבר, ואפילו לא מדברים, עם גורמי משמעות המהפכה, אז אני מאוד קשיבי בעניין הזה.
0: כן, עכשיו, יש דברים, כמו שאתה יודע, וגם אמרת לגבי סין, יש דברים שלפעמים, אתה יודע, סמויים מהעין קצת, אולי המעורבות הזאת של סין וכו', אבל יכול להיות שעדיין בונים

0: על איזשהו ניסיון להפיל את המשטר בשקט בשקט, אולי מנסים באיזושהי דרך, ובגלל זה טראמפ מושך את העסק? אולי, אולי, לא יודע.
1: אנחנו פשוט לא רואים שום סימן בשטח, והסימנים אפילו קטנו ודאחו, אם זה הציבור האיראני עצמו, אם זה עידודים אפילו מילוליים, אנחנו לא שומעים ממנו יותר. ישראל גם נאלצה לקחת צעד אחורה בנושאים האלה, וראינו כל מיני פרסומים על תוכנית שלא הצליחה, או שבכלל לא יצא לפועל. לכן אנחנו פשוט לא מזהים שום סימן כזה. אין ספק שלעם האיראני יותר גרוע ממה שהיה לפני כן. האינפלציה, המים, כל מה שדיברנו כל הזמן. אבל הם לא מזהים על מה להישען כדי לצאת החוצה. אם הוא היה נותן להם איזשהו עידוד, איזושהי תקווה, כל נוסעות המטוסים נמצאות שם ולא עושות כלום. כן. ואפילו אולי הם סוג של מטרה למשטר האיראני. אז הדבר הזה הוא קצת, כמו הדברים האחרים, קצת תקוע.
0: כן, קצת תקוע ומאכזב מבחינת ישראל בטח. נכון. השאלה היא, עכשיו מדברים כל הזמן, גם טראמפ תורח להגיד את זה כל הזמן, העניין הזה שהם לא יודעים מי נגד מי בהנהגה שלהם, אבל בסופו של יום, כנראה שבכל זאת, למרות החיכוכים ביניהם, תגיד לי, האם באמת יש הנהגה מסודרת, וזה אותו וחידי שם, בכיר במשמרות המהפכה, ראש משמרות המהפכה, שעל פיו יקום ויפול דבר.
1: אז מה שטראמפ אומר הוא ממש לא נכון. יש שלטון באיראן לצערנו, והוא הקצין, כל כולו מורכב ממשמרות המהפכה ומגנרלים שמנית באמת את מפקד המשמרות בחידי, כן. אחד האנשים הקיצוניים ביותר. מוג'תבה המנהיג הוא באמת מנהיג, אולי לא מתפקד, אולי לא מצטלם מפעת פציעות לפי כל מיני פרסומים, אפילו פציעות קשות, אבל המדינה מתנהלת כמשטר, פחות כמדינה, אלא יותר כמו הזרוע הצבאית של חמאס, כן. שהם פשוט כל מה שמעניין אותם זה שרידות, וטראמפ באמת לצערנו משבח אותם, נותן להם חבל, בין אם זה פסיכולוגי, בין אם זה זמן, כן. בין אם זה את המעברים של האוניות, הרבה מאוד טעויות של ארצות הברית בנושא הזה, המשטר התחלף, אבל הוא נשאר יציב. תראה, אנחנו מדברים אולי ברמה של ימים בודדים, מעבר לזה אי אפשר להגיד משהו, לא על תקיפה, לא על מה קורה במשטר, אבל דווקא בגלל שהם כולם גנרלים וכולם גדלו ביחד, ואפילו מוצ'תבה גדל איתם ביחד, הם מאוד אחידים ומאוחדים. זה לא באמת שיש שם סכסוכים.
0: אוקיי, זה אולי נוח לטראמפ, אתה אומר, להציג את זה כך.
1: בדיוק, הוא רוצה מתוך אי נעימות כאילו למשוך אותם, לגרום לאיזה סכסוך, אבל זה אנשים שאכלו מאותו מסטינג 45 שנה, הם היו במלחמת איראן עיראק ביחד, גדלו, חטפו כדורים אחד לשני. אני לא יודע מי מתדרך אותו.
0: עוד נקודה שאולי היא הכי חשובה, לא אולי, הכי חשובה מבחינת ישראל, זה כמובן הגרעין והאורניום המואשר שם, אותם 440-450 קילוגרמים, ועוד אורניום ברמות אחרות ובכלל. וטראמפ אומר לפעמים, האורניום המואשר הזה חסר ערך וכולי, מה? ומצד שני הוא אומר, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, מה? איך אפשר להאמין לדברים האלה?
1: נכון, אז אני אלך דווקא לדבר היותר מדויק שהתפרסם, הדוח המודיעין השנתי של האמריקאים שאומר שגם בעוד 9 חודשים איראן יכולה לחזור לפתח נשק גרעיני. אני חושב שזה קצת יותר ארוך, כי בכל זאת גם המתקנים הושמדו במידה רבה, ופה כן הייתה עשייה חזקה מאוד. בגלל זה אגב במלחמה השנייה פחות הלכו על הגרעין, כי זה טופל די טוב כבר במלחמה הראשונה. אני לא יודע למה הם מקטינים את הטווח הזה, אבל צריך להוסיף לזה לא רק את העניין הטכנולוגי והאורניום המאושר, שכן, הוא נמצא באיראן, אבל גם חיסלנו מדענים, והמדענים לקחו איתם את הידע. לדעתי האישית, וממה שאני מכיר, אני לא מומחה לגרעין, אבל לדעתי זה מוסיף איזה שנתיים לתוך הדבר הזה. אני חושב ש אם מדברים רק על עניין טכני, וכאילו כל האנשים הנכונים נמצאים שם, אז יכול להיות שזה מתקצר, אבל האנשים הנכונים לא נמצאים שם. זה מה שישראל השכילה לעשות, לטפל בחיסולים, לטפל באנשים, ולכן היא בעצם העריכה את הדרך האיראנית. אני חושב שהאמריקאים מדברים כל הזמן רק על טכנולוגיה, בגלל זה ההערכות לא נפגשות. אבל בכל מקרה, החומר צריך לצאת משם, זה צריך לקרות פעם אחת ולתמיד שהם לא מאשירים אורניום, כי אתה בעצם כאילו מתעסק עם וירוס, ווירוס תפקידו לגמרי. הוא להזיק, והוא לגרום למחלות, ואין דבר כזה למנוע ממנו, אלא אם אתה באמת מחסל אותו לגמרי.
0: כן, עכשיו, לסיום באמת, אם אפשר להאריך בכלל, זה יכול להיות איזשהו

0: הוא מצב ביניים כזה עד שאולי טראמפ ייפגש עם הסינים ואולי אחר כך הוא יחתוך לכאן או לכאן? מה נראה לך?
1: לצערנו כן, ושוב, הכל בעניין של ימים בודדים, הוא אמור להיפגש איתם לדעתי בשבוע הבא,
0: כן.
1: או בסוף שבוע הבא, ככה שזה לא הרבה זמן, גם את זה איכשהו אפשר לסבול, אבל לדעתי ישראל כמדינה, mm-hmm. היא לא תוכל לסבול את הלחץ המדומה הזה, שבאמת הוא כן מכביד על הציבור, על הפסיכולוגיה, mm-hmm, על המכינים, mm-hmm. על הכל. אני חושב שישראל לא תוכל לסבול את הדבר הזה, ואחרי הביקור של טראמפ בסין, יכול להיות ש... נראה אולי נסיעה של ראש הממשלה לארצות הברית, הדבר הזה דובר כבר, אולי אנחנו נראה באמת סוג של התייעצויות שיביאו עד למונדיאל, כי גם זה סוג של תחנה שטראמפ לא יצא לפגוע בו. אני חושב שאנחנו כן נראה מהלכים בין הביקור בסין לבין מונדיאל, אחרת איראן תהיה, איך אומרים, על הסוס ואנחנו נאבד את האירוע.
0: כן. אוקיי, בני ספטי, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה.

0: 90 FM. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריית שרונה, נתינים מתוחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש שניים,
3: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה. ביותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: גבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: אפס, מעיין הגבס.
2: 90 FM, 90 FM.

0: חזרנו, עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת מיכאל ביטון, כחול לבן, שלום.
1: אהלן יוסי.
0: מה שלומך? בימים אלה, בימים סוערים אלה.

0: ברוך השם, שמח בחלקי ואופטימי לקראת הבאות.
1: עדיין אופטימי, אז אני אשאל אותך, אתה יודע, הייתם כבר כמה? 35 מנדטים, 33 מנדטים, והיום באמת אתם לא עוברים את אחוז החסימה, והקולות באופוזיציה קוראים לגנץ פשוט לפרוש.
0: טוב, אז המצב הוא לא קל, אבל היינו גם 30 מנדטים לפני שנה. אני חושב שיש ציבור שרוצה את המסר שיש לנו לתת, שמעריך את העשייה שלנו בשבע שנים האחרונות, והוא היחיד שיקבע. וזה שאתה מציין שדווקא באופוזיציה קוראים לנו לפרוש, כן. אז אני שואל, לא ראיתי בימין אנשים שקוראים לסמוטריץ' לפרוש כשהוא לא עבר אחוז חסימה. ואני מציע לאנשי האופוזיציה להתעסק, לא לאבד עוד פעם קולות של אף אחד, כל מי שאיבד שם קולות בעבודה במרץ ובשעתית.
1: נו, אז היא הנותנת. היא הנותנת. אתם יכולים להביא למצב כמו שקרה עם מיכאלי ומרץ בזמן.
0: אנחנו נגדל ונצמח ונתבסס. אנחנו אנשים אחראים ולא יהיה מצב לעולם שנאבד מנדטים.
1: זאת אומרת?
0: חוץ מזה, אל תספרו אותנו לא בגוש רק לא ביבי ולא בגוש של ביבי. אנחנו בגוש שרוצה לבנות פה ממשלת הסכמות רחבות. הציבור עייף משנאה, העם חצוי. רק מי שיהיה לו כוח של 10 מנדטים יאלץ את כל מי שציוני, יהודי ודמוקרטי לעבוד ביחד.
1: אוקיי, אז השאלה,
0: המצב הזה,
1: השאלה היא, חבר הכנסת ביטון, השאלה היא כשאתה אומר שיש מסר שיש מי שרוצה אותו בציבור, אז השאלה היא, מהו בדיוק המסר הזה? זאת אומרת, אתם קוראים,
0: המסר פשוט, אנשים משקרים לציבור.
1: לא,
0: אז אני רק, אתם בפשטות.
1: כן.
0: אנשים משקרים לציבור. נניח, הגוש של רק לא ביבי. אומר, גם ליברמן, גם בנט, גם לפיד לא נשב עם הערבים. בלי הערבים אין להם 65 לנהל ממשלה יציבה. אומר הגוש של רק ביבי, אנחנו נביא לכם חוק גיוס טוב, נשלב את כולם, אבל הוא בסוף יהיה תלוי בבן גביר וחרדים. כולם משקרים את כולם. עכשיו כבר היינו בממשלה של 61 שנפלה אחרי שנה. היינו בממשלה פה צרה שהשתוללה, שעשתה דברים קיצוניים. ראינו מה בן גביר עושה לממשלה. מי שרוצה כאלה ממשלות, ידע שזה מה שמחכה לו. שתי רכבות של גוש רק לא ביבי ורק ביבי הולכות להתנגש. אנחנו רוצים למנוע את ההתנגשות. אנחנו נביא 10 מנדטים ונגיד לראשי הגושים, ראשי המפלגות הציוניות, הדתיות, הדמוקרטיות, תעבדו ביחד. תעבדו ביחד למען המדינה. יש רוב במדינה שרוצה מתינות. יש רוב במדינה שלא רוצה שנאה. יש רוב במדינה שרוצה שהמלחמה תנוהל כמו שצריך שיהיה רפורמה בהסכמה במשפט. הרוב הזה לא מצליח לעבוד ביחד, צריך מקף מחבר. אז גוש רק לא ביבי, ורק ביבי לא יצילו אותנו. גוש מאחד, גוש מחבר.
1: כן. קודם כל,
0: יש, אגב, הציבור רוצה את זה. בכל נתון, גם במפלגות הקיימות הללו, שליש מהאנשים שלהם אומרים, אנחנו מעדיפים ממשלת הסכמות רחבות, בלי קיצונים שינהלו אותה.
1: אוקיי, אבל זה כמובן בהנחה שתקבלו את אותם 10 מנדטים שאתה מדבר עליהם, כי כרגע, חבר הכנסת ביטון, כמו שאתה רואה ויודע, אתם מתחת לאחוז החסימה, שלא לדבר על אותם חברים, לפחות חילי טרופר, בכיר מאוד שעזב אתכם, ואיתן גינזבורג, ועוד לפני זה עזבו, אז אני שואל,
0: כולם חברים שלי, והמשיכו להיות חברים שלי.
1: כן.
0: גדי היה מגד שלי, ושלח אותי לקצונה עם 11 שנות לימוד.
1: כן.
0: וחילי היה אצלי מנהל אגב אבל חינוך בירוחם, ואיתן שותף לדרך, ונעם בקמפיין שלי ב-2009. אני שותף לאנשים האלה. הם קיבלו את המסקנות שלהם על עתידם הפוליטי, אני מכבד את זה. כחול לבן יותר גדולה משם כזה או אחר. יש אנשים טובים שנשארו איתנו, יש לנו דרך, okay. יש לנו פעילים.
1: אז אני רוצה,
0: ויש רק ביקוש. עכשיו, אנחנו עוד לא הגיעו בחירות. למה אנשים עוסקים בקמפיין לחסל את כחול לבן? מה בוער להם? אין בחירות, עוד לא הוכרזו, אין תאריך, יש עוד זמן, נעשה חיבורים, נדבר עם המתלבטים.
1: נעשה חיבורים? עם מי?
0: אנחנו מדברים עם הרבה, אני לא אפרוס פה, אבל מדברים עם הרבה גופים.
1: מה, עם זליחה ראיתי באיזשהו מקום פרסום?
0: מה שפורסם וידוע, פורסם, אתה לא צריך אותי, ואנחנו ניתן לדברים להפשיל, ואני מקווה
1: אתה מאשר שאולי תעשו חיבור עם ירון זליחה?
0: אני מאשר שנפגשנו עם הרבה גופים, ומה שפורסם ולא הוכחש, אז הוא כנראה קיים, אבל אני לא רוצה לעסוק בפגישות שלנו.
1: אוקיי, אז אני רוצה לחדד את המסר ברשותך, כי מה שטוענים נגדכם באופוזיציה בעצם, שאתם אומרים, אנחנו לא נמצאים בשום גוש, אנחנו לא

0: רק ביבי, ואנחנו לא רק לא ביבי. השאלה היא, באופוזיציה אומרים, איך אתם בעצם יוצרים סוג של סימטריה, כי הטענה באופוזיציה היא שנתניהו בעצם הביא לאותה הפיכה משטרית, נתניהו נכשל בשבעה באוקטובר, נתניהו פילג ושיסה את העם לשיטה. איך אתם מוכנים לשבת איתו?
1: אנחנו חושבים שבנימין נתניהו צריך לסיים את תפקידו במיוחד לאור השביעי באוקטובר.
0: אז איך זה מסתדר עם המסר?
1: אבל אנחנו לא נקבע לליכוד מי יוביל אותו. והגוש הזה לא מגלה לך את האמת, כי הוא רואה שאין לו 65. אין לו אפילו 60, אין לו 61. והוא אומר, אני לא אשב עם הערבים, אז למה אתם משקרים את הציבור שלכם? עם מי תשבו? עם עצמכם? זה האמת. שאין לכם יכולת
0: אולי להביא כמו שאתה אומר שאתם תגדלו לעשרה מנדטים, הם חושבים שהם יגדלו ל-65.
1: אבל אנחנו רואים את הנתונים, ולא רק רואים את הנתונים, רואים 7 שנים אחורה. עם חצוי, 5 מערכות בחירות,
0: כן.
1: מנדט ימינה, מנדט שמאלה, 3 מערכות בחירות על סתם, קורונה, מלחמה, רפורמה משפטית, נכון. עם חצוי. הדבר הזה מלמד אותנו על העתיד, לא רק על העבר. מי שרוצה להתבסס ב-61 שישפילו 59, בבקשה, אנחנו לא שם.
0: אוקיי,
1: אבל צריך רוב יציב, ציוני דתי דמוקרטי.
0: ומה עם הטענה שבעצם ראש ממשלה שנתון במשפט עם אישומים חמורים לא יכול להמשיך ולכהן כראש ממשלה? האם זה גם אתם שמים בצד?
1: אנחנו תומכים בחוק, וגם במוסר ובערכים. ולפי החוק, הוא יכול, לפי המוסר והערכים של מנהיגות, מי שקשל לנהל את ענייני המדינה, בקשר לבאסון הכי גדול שלה, צריך לשים את המפתחות.
0: יפה עשית את ההפרדה הזאת. אבל אני אומר,
1: אני לא קובע לליכוד מי יניג אותו. הדבר הזה לא רלוונטי. כל מי שחושב שהוא השפיע על זה, לא משפיע על זה, הפוך. מרחיק את אלה שמאוכזבים מביבי ורוצים אפשרות לאחדות ולשותפות אחרת.
0: כן, אתה יודע, אבל חבר הכנסת ביטון, מה שטוענים גם, אני עוד פעם הולך לפי העמדות של חבריך באופוזיציה, הם טוענים ש כבר פעמיים נכנסתם לממשלת נתניהו, לטענתם הצלתם אותו, ובעצם הוא עקץ אתכם פעמיים, אז איך אתם חושבים לשבת איתו שוב?
1: אנחנו 3 פעמים הבאנו את העקרונות שלנו, ואני גאה במעשים שלנו. אנחנו הצלנו את המדינה בקורונה, הצלנו את המדינה במלחמה, כשיש חטופים, כשיש משפחות דואגות, כשיש לוחמים וקצינים ללא מנהיגות, עם חוסר ביטחון עצמי של הצבא, 2 רמטכ"לים נכנסים לקבינט מצומצם, מייצים עסקת חטופים ומייצבים את הצבא. כל עם ישראל רצה שנעשה את זה. קיבלנו על זה הרבה אהדה והרבה מנדטים. אי אפשר לסלף את העובדות. וגם ברפורמה המשפטית, זה לא מאמין שצריך לשנות כלום, וזה אומר צריך לעלות על בית המשפט בטרקטורים, ואנחנו אמרנו יש מה לתקן בהסכמות, בלי סרבנות ובלי אלימות. זאת העמדה והיא ניצחה. והעמדה של בלי אלימות ובלי סרבנות, זאת העמדה שהיום בשביל לאוקטובר הבנו למה היא כל כך חשובה.
0: אז אתה אומר, לו תעברו את אחוז החסימה, אתם מוכנים גם לשבת עם נתניהו?
1: אנחנו חושבים שהוא צריך לסיים את תפקידו.
0: אבל
1: אנחנו נסתכל על העובדות. מי יכול להקים ממשלת הסכמות רחבה? אגב, הממשלה הפריטטית הייתה מעולה, שבני גנץ לקח חצי מהסמכויות של ביבי.
0: מה זה הייתה מעולה? ביבי פירק אותה. כן.
1: שום דבר, היא הייתה מעולה. היו לנו 50% מהסמכויות וזכות וטו על כל דיון ממשלתי. ועל כל החלטת ממשלה, לא שמעת בעיות במערכת המשפט כשבני גנץ היה שר משפטים. ולכן לעשות משהו כזה, משהו שמאפשר עוצמה לכל צד והסכמות רחבות, זה מה שהמדינה צריכה. מי שמוכר לך אגדות של ניצחון אחר, זה בלוף, זה לא מבוסס נתונים. עדיף כבר לספר לציבור את האמת, מה מחכה
0: אז
1: לנו.
0: כן, אז אולי אם הדברים כך, אז יכול להיות שאולי תקבלו שריונים אצל נתניהו.
1: זה לא בכיוון, לא על הפרק ולא רלוונטי.
0: לא על הפרק?
1: תעבור לשאלה, אבל ממש לא רלוונטי.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך עליך. אתה באמת רב פעלים, באמת, ועשיתם דברים רבים וטובים גם בקריירה שלך, ויכול להיות שאתם לא עוברים בסוף את אחוז החסימה, ומה יקרה אז?
1: אני מסתכל על עצמי. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות ראש עיר, לעזור מרצון, להעביר את זה לבא בתור עם 70% תמיכה,
0: כן.
1: וזיכה אותי להיבחר 5 פעמים לכנסת, להיות שר בגיל צעיר, להיות יושב ראש ועדת כלכלה,

0: סגן יושב ראש הכנסת, לעשות טוב לנכי צהל, לנגב, לגליל, להרבה קבוצות, לדיור ציבורי. אני בשליחות. אם נמצא ראויים, נמשיך את השליחות. ואם לא, נגיד תודה על 15 שנה של עשייה פוליטית, ועוד נשוב. אנחנו מתמידים ומעמידים את עצמנו לרשות הציבור, אני ופנינה תמנו שטה ויעל רון ושוסטר ובני גנץ. אנחנו מפלגה שרק עכשיו יש בה שלושה אנשים שהיו שרים במשרד הביטחון או סגני שרים, וכולם היו שרים או שבראש ועדות, 7 שנים בכנסת עם ניסיון. הציבור יחליט אם הוא רוצה את הקבוצה הזאת. לא אף אחד יחליט, לא התקשורת ולא הקמפיין המרושע שמישהו יוזם.
1: אוקיי, שאלה אחת לסיום, מה צריך לקרות חבר הכנסת מיכאל ביטון, כדי שאתם תגידו בסופו של יום, חודש לפני הבחירות, אני לא יודע מתי, אוקיי, אנחנו רואים שזה לא מתרומם, נגיד, כן, אני מאחל לכם בהצלחה כמובן, אבל אנחנו רואים שזה לא מתרומם, ואנחנו פורשים, מה צריך לקרות?
0: אנחנו נפעל, נגדל ונתחזק, ואנחנו יודעים לפעול באחריות. אני מתחייב שלא נאבד מנדטים, ואני מבטיח מעט בחיים, ומי שמכיר אותי,
1: אתה מתחייב שלא נאבד, שלא תאבדו מנדטים.
0: זאת המילה שלי לכל בוחר.
1: אוקיי, חבר הכנסת מיכאל ביטון, כחול לבן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: אוקיי, ואנחנו ממשיכים מעלה ואומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת אלי דלל. שלום.
2: שלום לך, יוסי הדר, ולכל המאזינים.
1: ליכוד כמובן. תגיד, יש סיכוי שאולי גנץ או מיכאל ביטון יקבלו שריונים בליכוד, או יחברו עליכם, כי עושה רושם שהם היחידים באופוזיציה שאומרים בריש גלי, אנחנו לא מעדיפים את ביבי, אבל את נתניהו, אבל אם צריך נשב.
2: קודם כל, אני חושב שהאמירה של בני גנץ שאומר לא להחרים אף אחד היא אמירה נכונה, וממשלת אחדות לאומית לאחר הבחירות היא גם אמירה נכונה. אני חושב שאנחנו ניצבים בפני אתגרים גדולים מאוד, גם צבאיים, גם מדיניים, גם נושא הגרעין והלאה. כל זה מחייב אותנו לשבת ביחד, להתאחד ביחד ולטפל בדברים החשובים לעם ישראל.
1: אוקיי, אז אתה מקבל את זה, אבל אתה אומר, יכול להיות שאתם בעצם מדברים על זה שגנץ אולי הוא תוספת, אם הוא יעבור את אחוז החסימה, הוא תוספת נאה למחנה שלכם דווקא.
2: עוד פעם, אני שמעתי קודם בשולי הדברים, כן, את מיכאל ביטון, ואני חושב שהכיוון של לאחד את כל המפלגות הציוניות ביחד זה דבר נכון. הם לא בצד כזה או בצד אחר, אני חושב שמה שהם משדרים זה באמת לכוון לכיוון של אחדות.
1: אוקיי, אז אבל בכל זאת, אם כבר דיברת על מיכאל ביטון, הוא גם אמר שנתניהו צריך לסיים את תפקידו על רקע הכישלונות ועל רקע כל הדברים האחרים שדיברו עליהם, אבל אנחנו לא נקבע לליכוד מי יוביל.
2: בסדר, אני חושב שזו אמירה מבחינתו, זאת אמירה, אבל אנחנו, יש לנו מנהיג, בנימין נתניהו, ואני חושב שגם הוא יוביל את הרכבת הממשלה הבאה.
1: אוקיי, אתה חושב שמי שאלה טענות האופוזיציה, אני חוזר שוב, אתה חושב שמי שנכשל, אפשר לקרוא לזה כישלון, זה הרבה יותר מזה, בשבעה באוקטובר, ואחר כך בעצם העניין של משפטו שנמשך ונמשך והוא עומד למשפט על, בהאשמות חמורות, ומי שבעצם יועציו סחרו עם קטר בדרך כזו או אחרת, כל מה שעבר עלינו בארבע השנים האלה, אתה חושב שעדיין נתניהו ראוי להיות ראש ממשלה?
2: יש בחירות באוקטובר, הם יהיו במועדם והעם יחליט.
1: אוקיי, אז נסתפק בעניין הזה, בדברים האלה. אני רוצה לשאול אותך הלאה בעניין השריונים שנתניהו מבקש. הוא מבקש 6, 8, יש מי שטוען אפילו 10 שריונים. זה מקובל עליכם? כי יש מי שטוען שבעצם הנה חברי הכנסת מהליכוד נשכבים על הגדר בשביל נתניהו, אומרים כל מה שהוא מבקש שהם יאמרו, ואיך אומרים? סליחה על הביטוי, הקושי עשה את שלו, ועכשיו יהיו שריונים חדשים.
2: קודם כל צריך להבין, הליכוד זאת תנועה דמוקרטית, ליברלית, יש בפריימריז ונבחרים בפריימריז. יש כמובן לראש הממשלה את הזכות לבחור ולגוון את התנועה, את המועמדים אולי לכנסת, במקום להגיד את התנועה. ולכן, הקריונים מתבצעים לאחר הפריימריז, ואז בעצם ראש הממשלה יכול לתקן את מה שבעצם הבוחרים או המתפקדים בחרו. זאת אומרת, אם הוא רוצה יותר נשים, אם הוא רוצה יותר לכיוון כלכלי או ביטחוני או כל דבר אחר. ואז אני חושב שהנושא של השריונים הוא נכון, רק הוא צריך להיות במידה.
1: צריך להיות במידה, כי, אבל אולי גם צריך להיות באיזושהי איכות מסוימת, כי עם כל הכבוד, אם אני משווה בינך ובין הדר מוכתר, אז זה לא כוחות, זה לא, זה מה שמחפש נתניהו.
2: אז אמרתי, הוא צריך לגוון, ואם יש הרבה מאוד מבוגרים, נקרא לזה קטע משווה אותי.
1: לא, אני שמתי אותך לא כמבוגר, אלא כאיכותי יותר, עם כל הכבוד, כן.
2: אז כמובן, אז אם כן להכניס צעירים, או מבוגרים, או כל דבר אחר, אני חושב שזה שיקול של ראש הממשלה, ואני סומך עליו, וזה בסדר, וזה מקובל, רק כמו שאמרתי, זה צריך להיות במידה, אם אתה שואל אותי חמישה שריונים, עד נניח 35 מקומות, זה נחשב סביר בהחלט.
1: אוקיי, חמישה שריונים עד 35 מקומות. עכשיו, אני רוצה לעבור איתך לעניין הזה של משפט נתניהו. אני חושב שכל בר דעת בישראל, אם הוא ימין ואם הוא שמאל, ואם הוא ימין לא של הליכוד, ואם הוא שמאל של לא יודע מה הוא מרכז, כולם מעלים על הדעת, לא מעלים על הדעת שזה נכון שראש ממשלה בתקופה כזאת יהיה נתון למשפט. על זה אין עוררין, אבל השאלה היא כזו, אם ראש הממשלה מעוניין לסיים את משפטו, אז עמדו לו כמה אפשרויות. אחת, למשל, היא לא להעיד בכלל, כי הוא אומר שהתיקים קורסים. האפשרות השנייה היא פשוט ללכת לעסקת טיעון כמו שנהוג בכל שיטת המשפט בישראל ובעולם, ולהגיע לאיזה שהן הסכמות. אבל הוא לא מעוניין בשום דבר, הוא מעוניין רק בביטול המשפט לחלוטין. אז אולי יש לנו בעיה פה.
2: תראה, אנחנו צריכים להסתכל מה האינטרס של עם ישראל. המשפט הזה נמשך כבר כמה שנים, והוא יימשך עוד כמה שנים אם הוא יתנהל בצורה הזאת, להחתי זה או לפחות עוד 5 שנים.
1: כן.
2: אנחנו נמצאים כרגע לפחות באתגרים מאוד מאוד קשים ומאוד גדולים, ואני חושב שהמשפט הזה היה צריך להקפיא אותו. עכשיו, אני רוצה לומר...
1: להקפיא, אתה אומר.
2: להקפיא, אני אסביר בדיוק. להקפיא על יפין. כן. אני פניתי בזמנו לנשיא המדינה בנושא של ראש הממשלה לגבי המשפט שלו. ואפשרויות כמובן יכולות להיות חנינה ויכול להיות הקפאה או כל מיני תהליכים כאלו אחרים. הסמכות של הנשיא לחנינה היא כמעט ולא סמכות, ויש עם זה קושי. וגם הנושא של עיכוב הליכים גם יש לו קושי. אבל כמו שהוא עשה כרגע, הוא אמר חבר'ה בואו נשב יחד, קורא לפרקליטות, קורא
1: אבל
2: לה...
1: אבל נתניהו לא בא.
2: רגע, דקה. זה בדיוק. עכשיו, אם יהיה מצב שבו הנשיא יקרא לעיכוב הליכים, ויקרא לפרקליטות ולרשות השופטת, ויגיד חבר'ה, בואו נקפיא הליכים עד לאחר הבחירות. זה דבר שהוא נכון, זה דבר שזה אינטרס של המדינה שלנו, וזה דבר שאפשר לבצע אותו, ואני חושב שנוכל באמת לברך על דבר כזה. אבל מפה ועד לבוא ולהגיד עכשיו בוא נבטל ובוא נפסיק ובוא, כל הדברים האלה אין ספק שהם כרגע המשפט כמו שהוא מתנהל הוא פוגע במדינה.
1: אתה לא חושב, הבנתי את הנקודה, אתה לא חושב אבל שצריך להגיע אולי לעסקת טיעון, כי מה שאתה אומר, אוקיי, עד אחרי הבחירות, אבל אם בבחירות למשל ראש הממשלה נתניהו יזכה בהן שוב, אז מה תגיד, הוא ראש ממשלה, הוא לא יכול לנהל משפט.
2: תראה, הנושא של, שבו אנחנו מדברים אחרי הבחירות העם יגיד גם דברו לטוב ולרע. ואנחנו אפשר, כמובן, כמו שאמרתי קודם, אני מניח שראש הממשלה בנימין נתניהו ירקיד גם את הממשלה. אבל נכון לעכשיו, בתקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אני חושב שדרגע, היו דברים מעולם. יש עיכוב הליכים להרבה מאוד אנשים או משפטים וכך הלאה, כן. זה לא דבר שהוא חדש. כן. אז לא יקרה שום דבר, אם יהיה פה עיכוב הליכים, אנחנו מדברים בערך חצי שנה מעכשיו, זה מה שהייתי מצפה שיהיה.
1: חצי שנה עיכוב הליכים. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על הטענות שיש נגד הממשלה הזו, יכול להיות שחלקן אף נכונות. אני מדבר איתך קודם כל על העניין הביטחוני והמדיני, כי למרות כל ההישגים המזהירים באמת של צה"ל, וגם צבא ארצות הברית כמובן, עדיין אנחנו תקועים עם איראן גרעינית, עדיין אנחנו תקועים עם החיזבאללה שממשיך לירות עלינו, עדיין אנחנו תקועים עם חמאס בעזה שהולך ומתעצם, אז מה בעצם השגנו שלא

0: שבכל מלחמה, ועיד ככל שתהיה, והישגים ככל שיהיו, צריך לסיים אותה גם בהסכם מדיני. וזה מה שעושה כרגע נשיא ארצות הברית. אני רוצה שנבין ונשמע בקולו את הדברים החשובים שהוא אומר. נכון, לפעמים הוא בבוקר אומר ככה, בערב ככה, אבל הדבר העיקרי שהוא אומר, זה לא תהיה איראן גרעינית. ולזה אני מאמין לו, אני חושב שהוא יעשה הכל, שאיראן לא תהיה גרעינית.
1: מצד שני הוא אומר, האורניום המועשר חסר ערך פתאום, איך זה מסתדר?
0: אמרתי, לא משנה מה הוא יגיד ככה או אחרת, אבל הדבר העיקרי שהוא משדר לאורך כל הזמן, שהוא לא ייתן לאיראן שתהיה גרעינית. וזו בעצם הנקודה החשובה, כי זו מלחמת קיום שלנו. ופה אני חושב שאנחנו צריכים לזרום עם נשיא ארצות הברית. אני חושב שאנחנו נמצאים יחד עם המעצמה הגדולה במצב טוב, ואפילו אני חושב שקרה לנו נס. טראמפ נבחר והגיע גם השעה שביחד נעשה את הדבר הנכון ולא לתת...
1: אז אפשר להסכים, אבל אפשר להסכים שטראמפ הוא הידיד הגדול ביותר שלנו, ואפשר להסכים שהוא עומד מאחורי אמירתו שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני, אבל בפועל, התוצאות כרגע, למשל, קח את תושבי הצפון, הם סובלים, החבר'ה האלה ממש סובלים, וידינו קשורות בגלל טראמפ.
0: קודם כל אני מסכים איתך, הייתי בצפון, אני מכיר את האנשים בצפון, אחד העוזרים הפרלמנטריים שלי הוא מקריית שמונה, דרך אגב, אני הצעתי שקריית שמונה תהיה אזור סחר חופשי, אין ספק שהידיים שלנו כבולות. אבל אם מתקלים בראייה רחבה על הכל, מה חשוב ביותר ומה דחוף ביותר, אין ספק שהנושא של הגרעין, וכמובן שאנחנו שותפים איתו, הוא ידיד שלנו, אפשר גם לדבר איתו, אפשר גם להסביר לו, וייתכן מאוד שכן יתאפשר לנו לפעול ביתר חופשיות בצפון.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך עוד עניין בנוגע לאותם חקיקות שנויות במחלוקת, זה understatement, אתה יודע, אתם קוראים לזה רפורמה, אחרים קוראים לזה מהפכה משפטית, הופכה משטרית, אבל הנה, גם זה ממשיך תוך כדי מלחמה לכאורה, שאתם אומרים תוך כדי מלחמה ראש הממשלה לא צריך לעמוד למשפט, אז תוך כדי מלחמה ממשיכים לקדם הצעות חוק שיש שליטה מוחלטת על היועצים המשפטיים, לפיצול תפקיד היועץ, אבל לא רק פיצול שאולי בא בחשבון, כי דיברו על זה גם בעבר וזה לגיטימי כמובן, אלא השתלטות על התובע הכללי, כל מיני הצעות חוק כאלה שאולי לא מתאים לדבר עליהם עכשיו.
0: קודם כל, הרשות המחוקקת היא עושה כמיטב יכולתה כדי לחוקק חוקים. אני רוצה להזכיר לך שאני בזמנו שדיברתי על הרפורמה, התלונה שלי הייתה, או לפחות העמדה שלי הייתה, שהרפורמה היא נחוצה, אבל הדרך לא הייתה נכונה.
1: כן.
0: וצריך להבין, כשאנחנו מדברים על רפורמה, לא יכול להיות שתהיה רשות שלא תהיה עליה ביקורת, שלא תהיה עליה שום בקרה, דרך אגב, אני הייתי הראשון שבכנסת הזאת, שהציע את הצעת החוק לפיצול היועצת המשפטית בין היועץ המשפטי והתובע הכללי.
1: כן.
0: ולא רק אני, דרך אגב, כל ראשי המשפטים לשעבר, וגם חברי כנסת לשעבר.
1: אתה מסכים אבל עם הצעה הנוכחית שמדברת על זה ששר המשפטים יהיה בעצם אחראי על התובע הכללי. זה מפחיד.
0: תראה, צריך להבין, כשאנחנו מדברים על חקיקה, נכון לעכשיו, החקיקה עוד לא עברה אפילו את הטיוטה. אז נכון, יש הצעות לפה, הצעות לשם, אני משתתף בחלק מהדיונים, יש לא מעט הערות ולא מעט אמירות. אני חושב שלא צריך לקחת עכשיו את הטיוטה או את הרעיונות שקיימים, ולבוא להגיד, זאת החקיקה. קודם כל, מבחינת המהות, אין ספק שצריך להפריד בין היועץ המשפטי לתובע הכללי. זו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה.
1: מי צריך לקבוע את התובע הכללי?
0: דקה. זה גם ניגוד אינטרסים מובנה. התפקיד היום של היועץ המשפטי, שהיא גם התובעת הכללית, זה תפקיד שהוא נמצא בניגוד אינטרסים מובנה. אין תפקיד כזה בכל העולם. ולכן צריך להפריד. עכשיו, בהפרדה כמובן עולות שאלות. מה התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה, מה הוא אמור לעשות, מה הסמכויות שלו, האם הוא מייעץ, האם וכך הלאה. ואותו דבר גם בצד של התובע הכללי. האם הוא כפוף, ולמי הוא כפוף, באיזה צורה הוא כפוף, מי ממנה אותו.
1: אז אני שואל אותך, האם מקובל עליך שאת התובע הכללי ימנה שר המשפטים בעצמו והוא יהיה כפוף אליו?
0: תראה, צריך להבין שלא כל...

0: חיים, שר המשפטים יהיה מהליכוד.
1: לא משנה. גם זה לא בריא. גם זה לא בריא.
0: אז לכן צריכים לחשוב. אותו דבר, תראה, מי ממנה היום את מבקר המדינה? צריך להבין מה אנחנו עושים. אם זה הכנסת ממנה, אז הנה, זה רעיון טוב, וזה מה שקרה, וזה מה שיקרה עם מבקר המדינה. לגבי התובע הכללי, יש רעיונות. עכשיו, אם אתה שואל אותי אם זה נכון או לא, השאלה גם מה הסמכות של השר,
1: אוקיי.
0: באותם רעיונות שעליהם מדובר.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה, חבר הכנסת אלי דלל, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה גם לכם, צהריים טובים לכל
1: צהריים המשרד. צהריים טובים, תודה רבה, שלום משה דבי.
2: שלום, צהריים טובים, אין רגע דל, מה שנקרא.
1: כן, לגמרי, לגמרי, וכל הזמן קוראים דברים, גם בתחום הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו, כמובן התחום הפוליטי, שזה העיקר אצלנו כמעט. בואו נתחיל קודם, כמובן יועץ אסטרטגי ו... לצורך העניין גם פרשן פוליטי ועוד כמה דברים. בוא נתחיל עם אייזנקוט. אייזנקוט כרגע מעדיף להמשיך לבד ולא לחבור לבנט ולפיד. עושה רושם גם שהוא כועס על זה שחמש דקות לפני זה מעדכנים אותו, ויכול להיות שהוא, אתה יודע, הוא לא ממהר, אולי הוא אפילו יעקוף אותה. מה אתה אומר?
2: קודם כל, אני מבין את השיקול של גדי אייזנקוט בשלב הזה ללכת לבד, ויכול להיות שהוא ילך לבד עד הסוף. גדי אייזנקוט יכול להיות הסוס השחור של המרוץ.
1: כן.
2: אתה יודע, שמתניע לאט לאט לאט, ובסופו של דבר הוא זה שמנצח. Mm-hmm. אני חושב שגדי אייזנקוט יצטרך להביא לרשימה שלו שני אנשים בהחלט מרשימים, שגם מזוהים קצת עם הימין, שזה מרידור וראש השב"כ יורם כהן. אני חושב שבהחלט רשימה מרשימה, וגם אצל נפתלי בנט צריך לציין שהרשימה היא מאוד מכובדת. אני חושב שהקטע הזה של מי הם השחקנים שמצטרפים, מי הם האנשים שיהיו ברשימה, חשוב לציבור הישראלי על רקע דברים כאלה ואחרים שאנחנו רואים. אבל אם אני ברשותך אקח את זה לעוד צעד,
1: כן.
2: אני חושב שמה שאנחנו רואים פה, וזה יהיה הקושי היותר גדול של הקואליציה, שבניגוד לבחירות הקודמות, שאמרנו שהאופוזיציה חסרת אחריות ולא מסודרת, אז בעצם מה שיאיר לפיד, שצריך להעריך אותו לצד הזה, שבעצם הוא הצטרף לנפתלי בנט וביטר על הרשות, ואומר שהאופוזיציה מגיעה הרבה יותר מסודרת.
1: Okay.
2: זאת אומרת, לא יקרה את הסיטואציה, ואני אזכיר למאזינים שלנו. מה שקרה בבחירות הקודמות, מרץ לא עברה את אחוז החסימה.
1: Okay.
2: ובעקבות זה, זאת אומרת, יש כמעט 8 מנדטים שאנשים שלחו להצביע, אבל הקולות שלהם לא עברו את אחוז החסימה.
1: זאת הייתה הטעות הפטלית של מרב מיכאלי.
2: בדיוק, מצוין, נכון. ולכן, okay. ואז מה שקורה, המפלגה הגדולה ביותר, שזה הייתה הליכוד, נהנו בכמעט 3 מנדטים. זאת אומרת, זה היה הפער שכל מה אמרנו מה קרה בסקרים. אם ארץ הייתה עוברת, אז כנראה זה היה טקו, זה היה נגמר 60-60, 61-59, אבל לא ה-64 שאנחנו רואים. ולכן אתה רואה כרגע שהדבר, האופוזיציה מסדרת את זה. עכשיו אתה יודע, אתה אומר עדיין, יש אצל בימין, ברור שראש הממשלה זה בנימין נתניהו, שהוא נציג גוש הימין, וכרגע יש פה איזה מאבק דורושי, כאילו בין נפתלי בנט לבין גדי אייזנקוט, וגדי אייזנקוט לא יכול להגיד אני לא מועמד לראשות הממשלה, כי אז באותו רגע ירדו הקולות שמצביעים אליו.
1: כן.
2: בגלל זה הוא צריך להחזיק את זה עד הסוף. אני חושב שאחוז ההצבעה יהיה הכי גבוה בהיסטוריה שהיה במדינת ישראל. עד כדי כך אני מאמין.
1: כן.
2: שבין בין המפלגות, אתה יודע, אנחנו לא יודעים עדיין אם זה יהיה באוקטובר או בספטמבר, אבל יהיו פה מערכת בחירות מאוד סוערת,
1: עכשיו,
2: כמו שאני רואה.
1: עכשיו, הזכרנו את בנט ולפיד, אבל יכול להיות שבנט ולפיד, הזכרת גם את האחריות של לפיד ובצדק, אבל יכול להיות שבנט בעצם טעה פה, כי למשל, אם אני איש ימין, ואני מחפש אלטרנטיבה לנתניהו, אז אמרתי, אני מצביע לבנט, למשל, ואז נכנס לפיד שמזוהה יותר כמרכז שמאל, והנה בנט איבד קול.
2: תראה, אני חושב שבסופו של דבר, מי שהוא מצביע ליכוד-ליכוד, או מצביע לצורך העניין, הוא בטוח בהצבעו לבנט, הוא בטוח להצבעו לליברמן, או לגדי אייזנקוט, או מישהו אחר, או ליאיר גולן,

0: יודע מה הוא מצביע. יש בערך 200,000 איש, שזה בערך 6 מנדטים, שבעצם, אם מנדט הוא 30,000, אז אם הוא, אתה יודע, לפי זה, זה השאלה מה יהיה אם מנדט יהיה 40,000, זה קצת פחות, זה 5 מנדטים, כן. שבעצם משנים את ההצבעה שלהם. זה הקהל שהסוויצ'רים, שעולם אתה מנסה לטרגט אותם.
1: כן.
0: אני חושב שזה יהיה שם, זאת אומרת, יהיה קמפיין מאוד ממוקד לאותה אוכלוסייה. כלומר, זה איתי האוכלוסייה של הסוויצ'רים, ואני אגיד לך עוד משהו, מכיוון כן. שלא מערכת בחירות, כמעט 5 שנים, זה לא 4 שנים, זה כמעט 5 שנים, אז הבאים להצביע בפעם הראשונה, גם המספר הזה יהיה מאוד גבוה. אז אני חושב שהקמפיינים התמקדו בהם, בשתי האוכלוסיות האלה.
2: בסוויצ'רים ובצעירים החדשים.
0: כן. עכשיו, יש אוכלוסייה נוספת, שאני בטוח שנתניהו ייתן על זה את הדעת, יש את נתניהו, במיוחד בצפון, ששם אתה שומע את זעקה של ראשי הרשויות, אם באמת המלחמה הסתיימת, כמו שהיא מסתיימת כרגע, מה שעל פי דיווחים, מה שפרסם ברק רביד, שלקראת הסכם ומשהו כזה, אז זאת אומרת, יבואו הצפון, אומר, רגע, מה קרה פה? למה יצאנו למערכה הזאת וחטפנו פעם נוספת, ועדיין אנחנו לא בטוחים, ששם יש מצביעים של נתניהו שיכולים... שנתניהו יצטרך לטפל בהם, כי שם הוא יכול לאבד חלק מהקהל. אבל זה עוד מוקדם מדי, אנחנו מדינה מטורפת, 6 חודשים לפני הבחירות, זה מלא זמן, כן, בוא נהיה צנועים, מה שנקרא.
2: כן, אני רוצה לשאול אותך עוד עניין לגבי אותו ליכוד בית שמדברים עליו, שלפחות על פניו, זה נראה מעט, לא יודע, מיותר או הזוי או לא יודע מה, כי גם אם תקום כזאת מפלגה, קשה להאמין, אתה תגיד לי אם זה נכון להערכתך, שלמשל גלעד ארדן יצא החוצה ולא יישאר בליכוד, וגם הם יראו תמיד כפרוקסי של נתניהו. מה אתה אומר על הדבר הזה?
0: אני אגיד שני דברים. אני אגיד שאם מפלגה כזאת תקום, היא יכולה... לקבל באזור 6-7 מנדטים. אני חושב שגלעד ארדן יישאר בליכוד, וכי הוא טוען לראשות הממשלה, ואם הוא חיכה עד עכשיו, יכול להיות שגלעד ארדן ימשיך לחכות ויצטרף לליכוד. אני לא שמעתי את גלעד ארדן אומר שעדיין הוא לא בליכוד או במשהו כזה, ולכן הערכה שלי, שאנחנו, שלא תקום בסוף מפלגה כזאת. אני קשה לי לראות אותה כמה כרגע, אם הסקרים נותנים להם 6 מנדטים, זה פריך. אתה מבין למה? זה לא כזה חדש.
2: וגם נותנים פחות, ראיתי במקומות אחר.
0: אני קודם, אני חושב שאם אתה שואל אותי מה הקרב הגדול הבא, הקרב הענק, קרב האיתנים, מלחמת עולם.
2: נתניהו והשריונים.
0: בדיוק. זה הסיפור הגדול.
2: זאת הייתה השאלה האחרונה שלי, אז הנה.
0: זה הסיפור. עכשיו נתניהו מודאג. הנה, התחלנו את הרעיון ש... גדי אייזנקוט צירף לידיו, צירף את יורם כהן, את דן מרידור, ראינו את קרן טרנר ואחרים שהצטרפו לרשימה של נפתלי בנט, ולכן אני חושב שמבחינה, אני גם לא אפסול שבסוף חילי טרופר יסיים אצל נפתלי בנט. מה שאני כן רואה שנתניהו מבין שהוא צריך לעשות איזה משהו במפלגה שלו. שחלק מהאנשים, בוא לא ננקוב בשמות כדי לא לפגוע באף אחד, הוא לא רוצה לראות אותם שם, הוא רוצה להביא דמויות צעירות, נקיות.
2: אז אני לא אנקוב בשמות, משה, אני לא אנקוב בשמות, אבל הדר מוכתר זה הפתרון?
0: אני לא יודע למה זה הפתרון, אני חושב שנתניהו יכל למצוא...
2: אם הוא מחפש משהו אחר, כמו שאתה אומר.
0: כן, הוא יכל למצוא... אתה יודע, אני לא יודע אם הדר מוכתר הפתרון שלו, אבל הנקודה היא אחרת. עצם זה שאתה אומר... תראה, המשמעות היא שבעצם כמעט איזה 20 חברי כנסת בליכוד לא יהיו בליכוד. אתה מדבר על שרים, אתה מדבר על... בגלל זה אמרתי, אני לא רוצה להגיד שמות כדי... לא זה, אבל זה כל חבר כנסת שני לא יהיה. זאת אומרת, כרגע, אתה שואל אותי, מהרשימה הקיימת יישארו 10 או 12.
2: זה באמת, כמו שקוראים לזה, מרחץ דמים.
0: זה לפחות מה שזה אומר, 2-3 שרים מכהנים כרגע לא יהיו לא, לא יהיו חברי כנסת. לא, לא, לא, אנחנו לא אומרים שהם לא יהיו שרים. הם לא יהיו חברי כנסת. הם יראו את הכנסת מבחוץ. אז אני חושב שפה...
2: אוקיי,

0: בליכוד עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
1: כן, כן, ויש לנו עוד זמן. יש לנו עוד זמן. משה דבי, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: ביי ביי.
1: אוקיי, זהו, אנחנו סוגרים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה יסטחרוב, שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי וגיא מרגלית בהפקה. אני יוסי הדר, אנחנו נהיה כאן מיד לאחר חדשות השעה אחת, נהיה כאן כמובן עם השעה המקומית שלנו, בנתניה, חדרה ובעוד מקומות, ככל שנספיק, אז פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים, תכף. תכף.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
10: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: 90 FM. 90 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון, שני לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה משני רחפני נפץ

0: נפלו סמוך לכוחות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. הבית הלבן מאמין שארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה על מזכר הבנות שיביא לסיום המלחמה, כך דווח באתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקניים ומקורות נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית מצפה לקבל את התגובות האיראניות למספר סוגיות מרכזיות ב-48 השעות הקרובות. המקורות מסרו כי המזכר שיכלול 14 נקודות יכריז על סיום המלחמה באזור ויפתח תקופה של 30 יום למגעים על הסכם מפורט. במהלך המגעים יוסרו בהדרגה הן המגבלות האיראניות על השייט במצר הורמוז והן המצור הימי האמריקני, כשבמקביל ישוחררו מיליארדי דולרים בקרנות איראניות מוקפאות. עם זאת, במקרה של קריסת המסע ומתן, יוכלו כוחות צבא ארצות הברית לחזור לאכוף את המצור הימי או לחדש את הפעילות הצבאית, כך לפי בכיר אמריקני. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסיף שמקור רשמי בפקיסטן אישר כי איראן וארצות הברית קרובות להסכם. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום מיידי על כוחותינו בצפון רצועת עזה. באירוע נוסף אתמול חוסלו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר בטקס השקת קמפיין מפלגתו לא ישב תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: שיתפך העולם, אני לא ישב עם נתניהו, וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל על אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי.
0: במענה לשאלת כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי אם יסכים לצרף את מנסור אבס לממשלה, השיב, הוא רוצה להיות שס של הערבים, מספיק לשס של היהודים, כך לדבריו. שר הבריאות חיים כץ מקפיא את יישום המלצות הוועדה המיוחדת של משרד הבריאות שהמליצה להפסיק את השימוש בקנאביס רפואי תוך 3 שנים. כץ מסר לאחר ההחלטה, לא השתכנתי בצורה מספקת שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית במטופלים. גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סרבו להליך והקבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם הדרך, כך שר הבריאות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: 90 עם יוסי אדר.
1: חזרנו, 1:05, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, שעה שנייה כאן ברדיו 90 FM, וזו השעה המקומית, כל מה שקורה כאן באזור שלנו, על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי וגיא מרגלית, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, שלום מיכאל.
2: שלום.
1: אז נושא שאנחנו דנים בו לא מעט, והנה שוב לא מזמן קריסת מצוק בחוף צאנז בנתניה.
2: נכון, אז באמת הקריסות האחרונות של מצוקים, כולל בחוף צאנז, שהביאה לסגירת החוף וגרמה לארץ שם של המדרגות בירידה אל החוף, וכן קריסה קודמת וגם בחוף סידניאלי בהרצליה, העלתה שוב במהלך הימים והשבועות האחרונים לדיון את סוגיית היעדר הטיפול המספק של המדינה בתופעה שהלכה למעשה מסכנת חיי אדם ועלולה להסתיים באסון, כפי שמסבירים הרבה מאוד מומחים, והסיבה לכך בעיקר היעדר תקצוב מספק לבניית ההגנות היבשתיות והימיות. כזכור צריך לציין שלמעשה החלוקה מבחינת ההגנות, שההגנות הימיות הן באחריות הרשות החברה הממשלתית להגנת מצוקי החוף, שהיא הזרוע של משרד להגנת הסביבה, ומי שאחראי על הגנות היבשתיות הן למעשה הרשויות המקומיות שאמורות לקבל כסף ממשרד הפנים, שהכסף אמור במקור להגיע כמובן ממשרד האוצר, וכך אמורות להיות מוקמות אותן הגנות כדי למנוע קריסות נוספות. אבל בעוד שיש התקדמות בכל הנוגע להגנות הימיות, יש עוברי גלים שמקימים גם באזור של נתניה, ההגנות היבשתיות די מתעכבות, וההליך הזה מתנהל כך, אפשר להגיד, בעצלתיים, מאחר והתקציבים הנדרשים לא מועברים לרשויות המקומיות, וכתוצאה מכך אנחנו ממשיכים לחוות עוד ועוד קריסות, כשהערכה שהקריסה בנתניה שהייתה, הייתה כתוצאה מכך שלא בוצע שם ההגנה היבשתית, כך לפחות טענו בזמנו גם בעירייה וגם ראש העיר. ולאחר הקריסה האחרונה הזאת בנתניה בחוף צאנז, אז ראש העיר אבי סלמה פנה גם למשרד הפנים, גם למשרד האוצר, ולמעשה דרש לתקצב בהקדם טיפול, העברת תקציבים לטיפול במיוחד בחוף צאנז, שצריך לציין שמדובר בחוף הנפרד שלשם מגיעים הרבה מאוד חרדים גם בתקופה שהייתה, וראינו גם את האירוע תביעה שהיה שם של אותם שני אחים, שני נערים שלצערנו הסתיים באסון. ולצורך כך, גם לצורך התקצוב של ההגנות היבשתיות בחוף צאנז ולאורך כל חופי נתניה, הדרישה היא או הצורך הוא בתקצוב של כ-200 מיליון שקלים, כך לפחות נכתב במכתב ששלח ראש העיר למשרד האוצר ולמשרד הפנים. אז בינתיים התקציבים הללו לא מגיעים, ולמעשה כל יום עלול להסתיים בעוד קריסה נוספת, כמו שאנחנו חווים מדי כמה שבועות, כן. גם בחופי נתניה, גם חופי עמק חפר וגם הרצליה.
1: בהחלט, וזה נושא שפשוט לא נגמר ולא מטופל כמו שצריך, הכתובת, איך אומרים, על המצוק. מיכאל, תודה, נגיד שלום לפרופסור דוב צביאלי.
3: צהריים טובים.
1: הפקולטה למדעי הים, המרכז האקדמי רופין, ואנחנו באמת, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, מלווים את הנושא הזה כבר שנים ארוכות, ועושה רושם שמדובר פה בסכנה של ממש, שאיכשהו הרשויות מורחות את זה.
3: הרשויות נמצאות במצב פשוט בלתי אפשרי. מצד אחד, יש להם, במגרש שלהם, הביתי, יש להם סיכון ברור של התמוטטות מצוק, סיכון ממשי לחיי אדם, לפגיעה בתשתיות וכך הלאה. מצד שני, כמו שנאמר גם ברעיון הקודם, כן. תקציבים ראויים לנושא הזה, ברמה הלאומית לא ניתנים.
1: עכשיו, יש את ההבחנה הזאת, שתקן אותי אם אני טועה, אבל עושה רושם שאולי היא הבחנה מיותרת או שפוגעת בצורך לטפל בזה, וזה ההבחנה בין ההגנה הימית להגנה היבשתית. תסביר לנו במה מדובר.
3: הגנה ימית אומרת הקמה בגדול של שוברי גלים או הזנה של חול או פעולות לעשות אותם בחלק התחתון איפה שאנחנו מתרחצים כדי למנוע מהגלים לפגוע בבסיס של המצוק ולמנוע את ההתמוטטות שלו. זאת אומרת פשוט למנוע מגע של הים עם המצוק. זה נקרא הגנה ימית. יבשתית זה לבצר את המצוק, לעשות כל מה שאפשר שהמצוק לא יתמוטט. לבנות חומות סיניות, לטפל בשיפועים, לטפל בדברים שעלולים להתמוטט. זה היה אמור להיות

0: באחריות העיריות. העלויות לכל 100 מטר של מצוק הם במיליונים רבים, זה לא מדובר על משהו כזה שאפשר...
1: זאת אומרת, העלויות היבשתיות הרבה יותר גדולות.
0: אי אפשר בכלל להשוות אפילו
1: כן.
0: את היבשתיות. תיקח בחשבון שמצוק, תיקח ממוצע ככה 30 מטר גובה, תיקח עירייה שיש לה קילומטרים של מצוקים, תיקח בחשבון שהסיכום הכללי כרגע על פי... תוך מסמך המדיניות של, שנעשה ב-2010, יש לנו 45 קילומטר מצוקים, מתוכם לפחות 10 אולי יותר קילומטר של חופים עירוניים עם סכנה ברורה של מצוקים, ואני אומר על הערים הראשיות כן. של החוף, מאשקלון בדרום, עבור דרך ראשון לציון, סליחה, בת ים, עבור דרך יפו, בתל אביב, הרצליה, נתניה, עמק חפר וחדרה. כן. כל אחת מהם חשופה, ומי שנמצא בעצם בפרונט, זה מהנדסי הערים, ראשי העיריות, וכל מי שאחראי, כי קורה מישהו,
1: כן.
0: הם
1: מתבאים. אז מה, אם אנחנו מודעים כל כך לסכנה, מה צריך לעשות כדי באמת לפתור את הבעיה הזאת?
0: הבעיה לא תיפטר. היא לא תיפטר כי היא טבעית, היא גם מתרחשת בכל העולם, לפעמים מקומות... מזרח אנגליה, זה כן. קורה כרגע בקצב של 2 מטר לשנה מצוק שנסוג, אם אצלנו בממוצע רב שנתי 20 סנטימטר,
1: כן.
0: אז זה באמת באנגליה, בארצות הברית בנסקות פי 10, אבל
1: כן.
0: זה עניין של מדיניות. זאת אומרת, אם אתה יודע שזה, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה, אז תקבל החלטה על מה אתה שומר ועל מה אתה לא מגן, זאת אומרת, מה אתה מגן, פשוט יש לך תקציב מוגבל.
1: כן.
0: מה אתה מגן ומה אתה לא מגן.
1: כן.
0: זה דבר אחד. ב', עד אז, תגדיר שבאזור מסוים לא מתקרבים למצוק, ואת הרצליה שמה גדר למטה, אמרה, חבר'ה, אף אחד לא מתקרב, לא שמת מגבת שלו מתחת למצוק כי יש צל במקרה, ומפקיר את זה למזל, פשוט כך. אף אחד לא נותנים לו, לא נותנים לאף אחד לגשת לקצה המצוק, לשבת ישיבה מזרחית ובשקיעה ולראות את הנוף מקצה המצוק. אין מה לעשות. אתה אומר למצחה, זאת אומרת, אם העיריות, קודם כל, לא יממשו את את מה שהם יכולים, פשוט מניעה מראש, אוקיי? קודם כל, כשקורה משהו, קודם שואלים לך, מה עשית? אז אם אתה לא יכול לבנות, קודם כל, אל תיתן לאנשים להתקרב לשם.
1: כן.
0: פשוט ככה, תעצור אותה. עכשיו, זה מפריע, כי זה פחות נוח, תופס חלק מהחוף, פוגע, אתה יודע, זה לא... אנשים תשים גדר, אנשים יעברו את הגדר, כן? אבל לפחות, עשית את המקסום שאתה יכול לעשות.
1: אז אתה יודע...
0: כן. ולתכנן, להתחיל לעשות תכנון ברמה הלאומית של שיקום המצוק, תוכנית לאומית. אני חושב שדעתי היום,
1: כן.
0: אחרי שאנחנו 15 שנים ממסמך המדיניות של המצוקים,
1: כן.
0: הנושא של ההגנות היבשתיות הימיות צריך להיות ביחד, תחת הממשלה, לא תחת העיריות. זה לא פרויקט לרמה של עיר, אולי לתל אביב, תל אביב זה עיר בפני עצמה, מדינה כן. בפני עצמה, אבל מעבר לתל אביב, שיש לה כנראה את היכולות, כל העיריות האחרות, כולל הרצליה נתן, צריכות לקבל תמיכה ממשלתית לעניין הזה, כפרויקט לאומי, זאת אומרת, ברמה של חברה ממשלתית, או רשות ממשלתית שמטפלת בזה, וכמו שמטפלים בנמלי ישראל, ככה צריך לטפל גם בחופי ישראל.
1: כן,
0: כל
1: עכשיו...
0: כל שמזניחים את זה,
1: עכשיו, לא, אז אני אומר, אמרת פה גם דבר מעניין. מצד אחד, אם רוצים, אז יש פתרון, אבל הוא כרוך במאות מיליונים או אולי אפילו יותר, כדי באמת לשקם את המצוקים היבשתיים. אבל אני, אמרת עוד פה משהו מעניין שזאת בעיה טבעית, וזה דברים שקורים, והזכרת את אנגליה וכו'. אז יכול להיות, פרופסור צביאלי, שבגלל זה ברשויות אומרים, כשאני מדבר על הרשות, אני מדבר גם על המדינה עצמה, על הממשלה, אומרים, אין מה לעשות, זה גזרה נתונה, אז אין מה להשקיע.
0: אז יש, רוב המצוקים מתמוטטים באופן טבעי. ישנם מצוקים שההתמוטטות אצלהם מועצת עקב מבנים ימיים ופעולות שבגלל השפעת האדם, למשל מצוקים שמצפון להרצליה, מצוקים שמצפון למרינה אשקלון. זה בנוסף למצב הטבעי, יש האצה באזורים מסוימים, אוקיי? אז באזורים האלה אולי באמת מבנים ימיים, הטיפול בים יכול להאט את הדבר הזה. אתה יכול להרוויח זמן, לא תוכל לאורך זמן, לא תוכל לאורך זמן להתמודד. אני מדבר לאורך זמן, אני מדבר...

0: קצב של עשרות שנים, לא תוכל קדימה. גם לצורך העניין חומת אקו,
1: כן.
0: אוקיי? לאורך השנים תתמוטט. יבוא היום שזה יתגמת, גם המצוקים במכתש רמון נסוגים. Mm-hmm. ככה זה הטבע עובד. זה רק עניין של איך אתה...
1: אז לו הדברים, פרופסור צבילי, לו הדברים תלויים בך, ואתה יושב על השיבר, ואתה יושב על כל ההחלטות, למשל, מה כן היית עושה?
0: קודם כל, בוועדות התכנון, לא משנה באיזה מוסד בישראל, לא מאפשר בנייה היום, טווח מסוים מקצה המצוק, mm-hmm. לא מאפשר הקמה של מלונות ובתים והשקעות, למה? כי זה מכניס אותך, מכניס את המדינה mm-hmm. בסופו של תהליך לתוך סיכון שידוע מראש. אז אם הם נותנים היום אישור לבנייה של מלון, אוקיי, למשל מלון הרלינגטון באשקלון, הולידין לשעבר, mm-hmm. נמצא היום 20 ומשהו מטר מקצה המצוק, שבנו אותו, הוא היה אולי 50 מטר מהמצוק. עכשיו, אם יש לך יזם שהמלון שלו בא למדינה ואומר למדינה, חבר'ה, תפצו אותי. אם יש אנשים שבנו בתים על קצה המצוק בבית ינאי, שייך לעמק חפר, והיום הגינה של הבית הצטמצמה ב-50%, או החזית של הבית נמצאת 10-15 מטר מהמצוק, ועכשיו יבוא גורם, יגיד, הוא יצא לפנות את הבתים כי זה באמת מסוכן, כן? צו עשרת סכנה, יבוא הבן אדם, יגיד, שמה, הבית הזה שווה 10 מיליון שקל, תפצו אותי. מי יפצה אותי? אז כדי, קודם כל, לגבי העתיד, לא לאפשר, עד כמה שאפשר, פרויקטים של פיתוח ובנייה מסיביים בגג המצוק. נתחיל מזה. אותו דבר בחלק התחתון, להרחיק כמה שאפשר אזרחים מבסיס המצוק במקומות שבהם יש סיכון ממשי שנבדק והוכח שיש סיכון, לא לאפשר את הדבר הזה. דבר נוסף שהייתי עושה, זה נשמע אולי מוזר ואולי לא קשור, זה הסיפור הזה של חופי רחצה. תראה, בסוף בסוף בישראל, כשאתה מסתכל כמות אוכלוסייה שהיום 10 מיליון אנשים, מול כמה חופי רחצה מוסדרים יש לנו, אתה בעצם רואה שלא התקדמנו יותר מדי במספר החופים מול כמות האנשים. מצד אחד, ככל שאתה תפתח יותר חופים, אתה תהרוס את הטבע. מצד שני, ברגע שאתה לא מפתח, בחופים שיש, והרבה מהם במרכז הארץ, אתה מרכז את האנשים דווקא בחופים המסוכנים.
1: כן.
0: כלומר, ברגע שתפתח יותר חופים שהם נגישים, והם לא מסוכנים מהצד של המצוק, כן? אז יכול להיות שתוריד את הפוטנציאל לפגיעה בנפש, כי פשוט אנשים, אתה יודע, מתפזרים משהו יותר גדול. תבוא היום לבת ים, תראה איזה חוף קצר, ותראה איזה כמות של אנשים נמצאת שם בשבת, או אפילו בקיץ רגילים. תבוא לכמעט כל מקום שאתה תראה את זה. זה לא משנה אם זה חוף עצוק בתל אביב, זה לא משנה אם זה נמצא בתל ברוך, זה חופים צרים, ובדרך כלל החופים צרים האלה יש להם מצוק בעורף שלהם, ובדרך כלל מרכז ישראל, אתה מדבר על נתניה, אתה מדבר על הרצליה, אתה מדבר על המקומות שהם, אתה יודע, הרצליה ונתניה זה סיפור בכלל מיוחד.
1: למה?
0: העיר נמצאת למעלה על המצוק, הערים על המצוק, למטה החוף, אין נגישות, כלומר כדי לרדת, אתה צריך לרדת דרך המצוק, בנתניה בכלל אין כמעט מקומות שאפשר לרדת, יש מעלית, עכשיו עושים חוף חדש של השוברי גלים החדשים, אין איפה לרדת, ובעצם אתה מראש תנאי הפתיחה והסכנה שקיימת לאנשים בגלל המבנה הזה היא מאוד גבוהה. אני יודע שזה לא מעניין, כלומר, לא שלא מעניין, אבל זה לא יושב בתודעה של אנשים שנמצאים בירושלים, הם לא רואים את זה. הרבה מהם גם מעדיפים ים המלח, כן? שם לא רואים את זה, אבל כשיש בולענים, תשאל את ירושלים, אנחנו מכירים את הבולענים, אנחנו יודעים על למה בולענים, זה כן מעניין, כי רואים את זה בעיניים. ולמזלנו, אני אומר עד היום, היו עבדות בנפש, אבל תמיד אומרים, טוב, מה, אתה משווה את זה לתאונות דרכים? לא, אתה לא כל דבר צריך להשוות לתאונות דרכים, כי זה באמת מכה שלא נבראה.
1: כן. ולשים גם, אתה אומר, גדרות להרחיק מתרחצים מהמצוק עצמו.
0: פשוט כן, זה איך אגב, זה דבר שעירייה בסמכותה לעשות את זה. כמובן, יש תהליך סטטוטורי מסודר, אבל לסוטה, זה אפילו מחויבות הבטיחותי, ממש ככה. כמו שיש בית שמת ליפול באמצע העיר, אז פתאום אתה רואה שסגרו אותו, למה? כי כשנפלו טילים עכשיו, מה, לא סגרו בתים והוציאו את האנשים כי הבית לא יציב, אז למה אתה רצוק? כן מאפשרים להסתובב לידו.
1: בהחלט. טוב, איך קמנו מעט בעניין הזה? אני רוצה להודות לך, פרופסור דוב צביאלי, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אוקיי, אלה הדברים. עכשיו בוא נשמע, קיבלנו כרגע תגובה מהמשרד להגנת הסביבה, אנחנו מחכים גם לתגובה של משרד הפנים ומשרד האוצר, אנחנו פנינו לכולם, אבל בואו נשמע את תגובת המשרד להגנת הסביבה, שם אומרים לנו ככה, המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה את אירוע קריסת המצוק בחוף צאנז ואת הסיכון הנשקף לציבור, ומדגיש כי יש לפעול באופן מיידי ובהתאם לחלוקת האחריות שנקבעה בהחלטות הממשלה. המשרד באמצעות החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף הים התיכון אחראי לקידום וביצוע ההגנות הימיות, ובמסגרת זו קודמו בשנים האחרונות עבודות משמעותיות גם בחופי נתניה. עם זה, החלטות הממשלה קובעות הבחנה ברורה בין ההגנות הימיות ובין ההגנות היבשתיות. ההגנות הימיות מקודמות באמצעות החברה הממשלתית, ואילו ההגנות היבשתיות מצויות באחריות הרשויות המקומיות. בהתאם לכך, המשרד פועל בעצם בעניין הזה, הוא לא הגורם האחראי לביצוע או למימון ההגנה היבשתית בחוף, חוף צאנז ויתר חופי נתניה. המשרד ימשיך לפעול לקידום ההגנות הימיות בתחום אחריותו ולסייע מקצועית לגורמי הממשלה והרשויות המקומיות ככל הנדרש במסגרת סמכויותיו. בוא נגיד שהתגובה הזאת, אם יורשה לי, של המשרד להגנת הסביבה חוזרת על אותם דברים, אנחנו אחראים על ההגנות הימיות, הרשויות אחראיות על הגנות היבשתיות, ובעצם שום דבר, שום פתרון שמציע המשרד להגנת הסביבה בעניין הזה, וזה אומר שהמצב יימשך עד שחלילה, חלילה, לא יהיה שם איזה אסון, אנחנו מקווים שלא יקרה לעולם, אבל בהחלט הכתובת פה מרוחה על הקיר. אלה הדברים, אנחנו נצא להפסקת אוקיי, יש לנו את מיכאל, בוא נמשיך עם מיכאל, כן. לעוד עניין קודם, והפעם נעבור לחדרה, מיכאל.
2: כן, ואנחנו שוב ככה נדרשים לטפל באלימות של בני נוער, ולא רק, אלא באופן כללי באלימות הגואה ברחובות. אנחנו עדיין ככה ימים ספורים ככל הנראה מהגשת כתב אישום בסיפור עם הרצח בפתח תקווה, שאתמול למעשה המשטרה הודיעה על פחות או יותר השלמת החקירה, וגם בחדרה, בלג בעומר, ממש בשיא הערב של המדורות, קטטה בין בני נוער שבמהלכה נפצע נער בן 17 מפציעה חודרת בראשו, הוא טופל על ידי צוותי מד"א שהוא זכו למקום ופונה לבית החולים במצב בינוני, לבית חולים אליפה בחדרה. כששוטרים שהוא זכו למקום, שוטרי תחנת חדרה שהוא זכו למקום, למעשה ניסו להבין את נסיבות האירוע, שלמעשה חגיגת לג בעומר המונית של עשרות בני נוער הפכה שם לאיזושהי קטטה אלימה, ובמהלך החקירה נעצרו שישה קטינים ושני בגירים באירוע הזה. אנחנו מבינים שבסופו של דבר הם שוחררו והחקירה שם נמשכת, כשיום קודם לכן אירוע נוסף באזור חדרה, כשעשרות בני נוער, 30 במספר, תלמידי תיכון מחדרה, התפנו לבית החולים אליפה בחדרה, כשהם סובלים מכוויות בעיניים בדרגות שונות כתוצאה משימוש מספרי קצב. תלמידים שלמעשה נפגעו במהלך סיום לימודים בתהלוכות הרונדו, שאנחנו מכירים שזה קורה, כן. כל שנה, והנה גם כאן ספרי קצף, אירוע שאנחנו זוכרים בערב יום עצמאות גרר את הרצח בפתח תקווה, והקטטה הזאת בחדרה עם נער בן 17 שנפצע בראשו בלג בעומר. אנחנו רואים את האלימות הגואה הזאת בקרב בני הנוער גם בחדרה, ואני מציע שנדבר עם מפקד תחנת חדרה שככה נשמע ממנו כיצד הם מנסים להתמודד עם התופעה הזאת, וזה עוד לפני שאנחנו מגיעים לתקופת הקיץ, שאז הילדים ובני הנוער נמצאים ברחובות, בפארקים, כן. ואז הסכנה עולה עוד יותר.
1: בהחלט, אז נגיד שלום לסגן ניצב ארז עמר, שלום לך מפקד משטרת חדרה.
3: שלום, צהריים טובים, מה שלומכם?
1: צהריים טובים, אנחנו בסדר, ולכם לא חסרה עבודה, אבל אתה יודע, אחרי הרצח המזוויע הזה של אימנו זלקה בפתח תקווה, ואחרי עוד רציחות כאלה ואחרות ומקרים והתפרעויות,

0: של בני נוער, היה נדמה שהמסר אולי עובר, ועושה רושם שכאילו, סליחה על הביטוי, מדברים ללמפה, הנערים האלה לא מבינים.
1: כן, קודם כל התחושות הן קשות, בטח אחרי הרצח הנורא, ובנושא של אלימות בני נוער צריך לנקוט ביד קשה, אבל אני חייב רגע להגיד פה שכל הרשויות צריכות לקחת חלק בדבר הזה, כי אתה יודע, המשטרה יכולה לעשות עבודה מדהימה, ובאמת יש לנו הישגים ממש ממש מצוינים בתחום טיפול בנוער, ואנחנו עושים המון, ויש לנו גם הצלחות. אבל בסוף צריך פה מכלול של כל הרשויות, אם זה במשרד החינוך, ואם זה מערכת המשפט, וכולם צריכים לקחת יד בדבר הזה, כדי שבאמת גם תהיה הרתעה, וגם תהיה הסברה, וגם יהיה חינוך טוב. ובסופו של דבר, כשכולם ישלבו ידיים, וכולם יהיו מוכוונים לדבר הזה, אני בטוח שאנחנו נגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
0: כן, השאלה באמת, ארז אמר, השאלה, איך עושים את זה? למה באמת, אולי, אני מניח שאתם קוראים לזה, אבל למה לא קמה באמת איזושהי ועדה, או איזה גוף, שיתכלל בין כל הגופים האלה, משרד החינוך, מערכת המשפט, המשטרה, ועוד מי שצריך?
1: האמת, אני לא יודע לתת לך תשובה לגבי מישהו שיכול לתכלל את זה ברמה הארצית. אני בטח כן עושים כדי שיהיה משהו מתכלל, אבל אני בכל זאת יכול להגיד לך. אנחנו, קודם כל המפכ"ל דני לוי הכריז בשבועיים האחרונים, אנחנו במאמץ יוצא דופן, באופן ממוקד כנגד האלימות של בני הנוער ברחובות, ורק בגזרה שלי, בעיר חדרה ואור עקיבא, אז עצרנו 12 קטינים
0: כן.
1: על אירועי אלימות בבתי הספר. אגב, בחלק מהמקומות לא סירבו להגיש תלונה, ואנחנו התעקשנו בעזרת מצלמות ובעזרת הקב"טים.
0: סירבו אולי בגלל שפחדו.
1: סירבו מסיבות שונות, לא תמיד זה, נכון, יש מצבים שבהם חוששים, אבל זה מסיבות שונות ולא תמיד, ולפעמים גם אומרים במערכת החינוך, מעדיפים לטפל במסגרת בית הספר וכאלה. ואנחנו התעקשנו, ובאמצעות מצלמות, ובאמצעות הפעלת דברים נוספים שאני לא אפרט פה, הגענו לאותם צעירים, עצרנו אותם, חקרנו אותם, וחלקם גם יגיעו לבית המשפט עם כתבי אישום.
0: כן, עכשיו באמת
1: אנחנו נוקטים ביד קשה בכל הנושא של אלימות בני נוער, אבל צריך להבין, אנחנו לא נמצאים בכל מקום.
0: כן.
1: במקרה הזה שהיה שלשום בלילה.
0: זהו, רציתי לחזור למקרה הזה באמת, כן.
1: כן, מקרה מצער. אנחנו נערכנו בהיערכות שיא לחגיגות ל"ג בעומר. באמת, מתחנו איברים, והיו המון המון שוטרים בחוץ וניידות. ובמקרה המצער הזה הגענו, קראו לנו להגיע למקום, הגענו בכוחות רבים, הייתה שם קטטה המונית, היו שם עשרות בני נוער שנלחמים אחד בשני עם באמת אלימות מיותרת,
0: בלתי נתפס, בלתי נתפס, כן.
1: הגענו לשם ופיזרנו, קודם כל הוספנו שוטרים, ביקשנו תגבורת שתגיע, בסוף זה היו עשרות אנשים ואפילו מעל 100. ונאלצנו א' לפזר את הקטטה שהייתה שם, הייתה קטטה ממש גדולה ואלימה. עצרנו שם שמונה מעורבים, שמתוכם שישה קטינים, שניים בגירים ושישה קטינים.
0: כן.
1: שניים מהמעורבים פונו לבית חולים לטיפול רפואי. קיבלו טיפול רפואי ולאחר מכן שוחררו.
0: כן.
1: במהלך הטיפול בבית החולים התברר שאחד מהם יש לו גם פציעות משימוש בסכין. כלומר, וואו. כנראה שמישהו שם שלף סכין והשתמש בה. אנחנו מבצעים מכלול של פעולות כדי גם להגיע לאותו אחד ספציפי, וזה מהלך לא פשוט בתוך קטטה המונית, להגיע לאותו אחד שהשתמש, ואנחנו, אני לא אפרט פה, אבל אנחנו מתקדמים כן. בחקירה, ומלבד השמונה עצורים שהגיעו לתחנה ועלו לבית המשפט, גם אותו אחד שאני מדבר עליו, הוא גם יגיע, ואנחנו נהיה מאוד נחושים ולא נוותר לאף אחד.

0: עכשיו, אתה מתרשם, סגן ניצב ארז אמר, אתה מתרשם שהם מפחדים או שהם פשוט לא מפחדים, אותם בני נוער שנוהגים באלימות? זאת אומרת, איך אפשר באמת להסביר את זה? אני עוד פעם, אני משתדל לא לצאת מהגבולות הגזרה שלך, כי אתה המשטרה, ואני לא אתחיל עכשיו לשאול את כל השאלות הכוללות, אבל איך אתה מתרשם מבני הנוער האלה? למה זה קורה?
1: תראה, זה מורכב. יש לנו במדינה בני נוער מצוינים.
0: נכון.
1: יש מקומות שבהם אני יכול להגיד לך שזה מתלקח, ויכול פתאום מאיזשהו ויכוח שהולך ויוצא משליטה, ואז תמיד יבוא איזה מישהו שהוא חמום מוח ומסלים את המצב. לא תמיד האלימות הזאת מתוכננת, לפעמים היא מזדמנת, לפעמים אנחנו מוצאים בפארקים בערב, בלילה, מסתובבים בני נוער, ואתה יודע, על איזשהו ויכוח, על איזשהו משהו באמת פעות, פתאום מתחילים לריב וידיים ואלימות, וזה בסוף נגמר בסכין. אני אומר, החינוך פה וההדברה, אם זה בבתי הספר ואם זה בבית, זה דרמטי, וזה קודם כל צריך להתחיל שם. אנחנו נעשה את העבודה שלנו לצד הטוב ביותר, ואנחנו משקיעים המון מאמצים, כל משטרת ישראל מוכוונת לדבר הזה, אבל באמת שצריך פה לשלב ידיים.
0: אוקיי. סגן ניצב ארז אמר, מפקד משטרת חדרה, תודה רבה, ואני מאחל לכם בהצלחה.
1: תשמע בשורות טובות.
0: אמן, אמן, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. תודה.

0: במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
13: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבור

0: מקצועי לקירות, פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: כן, חזרנו עכשיו כבר 1:36 דקות, ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו איתמר רותם. איתמר, אנחנו בזיכרון יעקב.
1: נכון, זיכרון יעקב, ותקשיב יוסי, יצא לנו לסקר הרבה מאוד ישיבות תקציב של רשויות, לאחר שמביאו את התקציב בהצלחה, ואם יש משהו שמשותף לכל הרשויות, כלומר עיריות ומועצות, ברגע שהעבירו את התקציב, זה תמיד יוצאת הודעה לציבור, אם זה בדף הפייסבוק העירוני, אם זה באתר של הרשות, יוצאות גם הודעות לתקשורת, הודעות שמפרטות מה גובה התקציב, מה הלך לחינוך, מה לביטחון, מה לרווחה וכו' וכו'. כולם עושים את זה, חוץ משנראה שבזכרון יעקב זה כנראה מתנהל אחרת. כי בשבוע שעבר הייתה ישיבת מועצה על התקציב, שום פרסום בדף הפייסבוק של המועצה, לפני או אחרי, וצריך לציין, דף הפייסבוק של המועצה הוא כן פעיל, כמעט כל יום עולה שם עדכון זה או אחר, התקציב, שום כלום. גם לא מצאתי באתר העירייה, זה אומנם שודר בערוץ היוטיוב של המועצה, שגם הוא ערוץ שמאוד קשה למצוא אותו. כלומר, אם אתה רושם ביוטיוב מועצת זכרון יעקב, לא תגיע אליו, צריך לכתוב באנגלית מועצה שזה נשמע לך, ואחרי זה ZY, ואז נמצוא. אני חיפשתי ולא מצאתי, מצאתי רק בעזרת חברת האופוזיציה היחידה, דוקטור לימור זר גוטמן, ששלחה לי לינק, שנראה שבעצם היא גם היחידה שפרסמה לציבור שאכן עבר תקציב. ואני מזכיר שבמועצת זכרון יעקב הוחלט שלא להספיק דובר, ראש המועצה אלי אבוטבול, שפניתי אליו במייל ושאלתי, איך תושבי זכרון יעקב אמורים לדעת מה גובה התקציב השנתי, כמה הולך לחינוך, ביטחון ורווחה, ואין נתונים שכולם מפרסמים, הוא כרגלו לא עונה לתקשורת. ונשמע תכף קטע מעניין, שהוא בישיבה עצמה הוא התפלא, למה יש תושבים שפונים עם תלונות לחברת האופוזיציה, ולא פונים אליו כשיש בעיות? בוא נקשיב לקטע הבא.
0: כן.
2: כאילו, איך יכול להיות שאני ראש מועצה שנחשב כראש מועצה משוגע? שכל היום עם התושבים, פייסבוק, וואטסאפ, עם הכל, אף אחד לא פנה אליי לגבי לבורנטית. אמרתי, פנו אליי הורים מודאגים שאין לבורנטיות. פנו אליי תושבים פוחדים מהשריפה של הברושים. מי התושבים האלה?
3: המון תושבים. איך? לא כל התושבים פונים אליך.
2: למה?
3: אני לא רוצה להעליב, אני לא עונה על השאלה. לא, לא יעניין.
2: את אומרת לך,
3: אני תמיד נזהרתי בכבודך, אני לא עונה.
2: שהמונים פונים אלייך ולא מעדים.
0: שאלה טובה.
1: כן, אבל תראה, אנחנו, מה ראש העיר, אנחנו פונים אליך שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, אתה מעולם לא עונה. אז כן. אתה יודע, אולי לתושבים אחרת, אבל לנו אתה לא עונה. אז התקציב הוא כן, הוא שער על סך 258 מיליוני שקלים, ועבר ברוב קולות מכריע, ובוא נקשיב לקטע הבא שמעברים את התקציב.
4: לפי האלה ולאישור התקציב על סך 258,534,000.
2: אוקיי, אז זה הצעת התקציב שמונחת בפניכם. יש שאלות לגבי הסעיפים הללו? אם אין שאלות, חברים, מי בעד תקציב המועצה המקומית לשנת 2026?
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2: בעד. מי נמנע? עשית ככה.
3: לא, חשבתי שאתה שואל לי נגד.
2: מי נגד?
0: כן.
1: אז זה הזמן לפנות לחברת המועצה היחידה שהתנגדה בעצם לתקציב הזה, ונשמע למה.
0: אוקיי, תודה איתמר, אנחנו נגיד שלום לדוקטור לימור זר גוטמן, שלום.
5: שלום רב, שלום רב.
0: אז התנגדת לתקציב?
5: כן.
0: למה בעצם?
5: התנגדתי משתי סיבות עיקריות. מעבר לכל מיני דברים שלא ברורים שהיו, ואני שאלתי, זאת אומרת, 70 אחוז, הישיבה הייתה שעה וחצי, 70 אחוז מהזמן אני שאלתי שאלות, אולי אפשר להגיד,

0: משותף שיבנה באזור של מול זיכרון, אבל זה ייקח עוד כמה שנים. שאלה אם אין אפשרות כרגע, למשל מה שבנימינה מובילה כבר כמה שנים מהלך, להגדיל שטחי משרדים. אז זה מנוע צמיחה, שטחי משרדים. לא קיים בזיכרון יעקב. עוד דבר שבמיוחד מפריע לי, אנחנו יישוב מזדקן, משפחות צעירות עוזבות. אני כל הזמן מקבלת פניות של תושבים, גם של הורים שהילדים והנכדים שלהם עוזבים את היישוב, כי העלות היא מטורפת. משפחות צעירות שואלות, אנחנו משלמים ארנונה מאוד גבוהה, מה אנחנו מקבלים? הגני משחקים לא ברמה, המחירים של המתנס אצלנו הם הגבוהים ביותר באזור. על כל פעילות צריך לשלם. על כל פעילות, אתה יודע, יש איזה מין מקום נחמד, בגילאי 0 עד 3, אז גובים כסף בכניסה. כל מה שגובים זה 60,000 ש"ח בשנה. יישוב עם 258 מיליון לא יכל היה לוותר על הגבייה הזאת ולהפוך את המקום הזה שמיועד להורים לגילאי 0 עד 3 בחינם, שיוכלו להגיע לשם הורים, אמהות, עם הילדים. זה ה-60,000 שקל שצריכים לקחת מהמשפחות. אז זו סיבה ראשונה. זאת אומרת, אין בעיה תקציב. וסיבה שנייה, תקציב זה הבעת אמון בראש המועצה. כשאתה מצביע בעת תקציב, אתה אומר, אני סומך על ראש המועצה. אני לא סומכת על ראש המועצה. זה ראש מועצה שבאופן תדיר לא אומר אמת בישיבות מועצה, באופן תדיר לא מעדכן את היישוב, הנה דבר כזה חשוב, תקציב, אף אחד לא יודע.
1: כן, איך את מסבירה את זה, שאף אחד לא יודע שעבר תקציב, מה אנחנו בברית המועצות, מה?
0: אני אגיד לך עוד יותר דוגמה, בתקציב, בישיבה, הגזבר מציג לנו איזושהי מצגת, וראש המועצה אומר, ואני כמובן מיד עומדת, מצלמת את המצגת, כי אני יודעת שאנחנו לא מקבלים חומרים, ראש המועצה אומר לי, מה פתאום? לא, אין צורך. המצגת תופץ לכל חברי המועצה. עבר שבוע. לדעתך קיבלנו את המצגת? לא. לא. ואני יודעת שחברי המועצה פנו. זאת אומרת, אפילו דברים שמוצגים, למשל, המצגת הוקרנה,
1: מה, הם לא יודעים על מה מצביעים?
0: לא. לא, קיבלנו את התקציב לפני כן, אבל הציבור שצופה בתוכנית, אם תשים לב, לא רואים בהקלטה של הישיבה את המצגת. היא הוקרנה רק לנו על מסך מסוים, שרק אנחנו יכולנו לראות אותו, חברי המועצה. אם יש עכשיו תושבים מתעניינים, הם רוצים לצפות בהקלטה, הם לא יראו את המצגת. למה? זאת אומרת, מין עמימות כזאת, מה יש שם? בחוץ מזה, זה שייך לתושבים.
1: תזכירי לי רק, מה יחסי הכוחות קואליציה-אופוזיציה אצלכם?
0: אנחנו 10 חברי בקואליציה, הקואליציה 10 ו5 חברי אופוזיציה.
1: ומי הצביע בעד ונגד התקציב?
0: קודם כל הקואליציה, שצריך גם להסביר שזה קואליציה שנקנתה בכסף. יש לנו שני סגנים בשכר מלא, 1.6 מיליון בשנה הולך כסף לשני סגנים, שכל התועלת מהם לא ברורה לחלוטין. ניסיתי להעלות את זה, אני גם כותבת על זה הרבה, לא ברור בדיוק מה הם מקבלים, על מה הם מקבלים את הכסף, על זה שהם בקואליציה, וזה. ואז מי שהצביע, זה עוד 3, עוד 4 חברי אופוזיציה. שאני לא יודעת למה הם הצביעו בעד, לי אין אמון, אני חושבת
1: שבתקציב... זאת אומרת, את היחידה שהצביעה נגד, אנחנו חוזרים להתחלה, שזה באמת לא ברור, אבל גם העניין הזה של השקיפות, תקציב שנתי, שלא מפורסם, אולי באמת, קודם כל, נתחיל בעניין הזה, שבכלל אין דובר למועצה, ואולי זה גם מכוון, אני לא יודע.
0: תראה, אני מסכימה איתך. עכשיו, חשוב לי להגיד שלא רק שאני היחידה שהצבעתי נגד, אני היחידה ששאלתי את כל השאלות כמעט בישיבה.
1: כן, השאלה היא אם באמת אין למי לפנות בעניין כזה, למשל, שאין דובר למועצה, או שפונים לראש המועצה והוא אף פעם לא עונה על כלום, אז אתם לא חושבים שיש מקום אולי להמשיך הלאה, אולי למשרד הפנים, לבקר את ההתנהלות הזו?
0: אני פניתי בכל מיני עניינים שונים למשרד הפנים, גם למשרד המשפטים, לעוד כל מיני גופים, לצערי, ואני שומעת את זה מעוד חברי אופוזיציה בכל הארץ, לא ממש מתפקדים משרדי הממשלה. נותנים גב...
1: זאת גם בעיה.
0: אוטומטי. אוטומטי לראש המועצה.
1: כן, זאת גם בעיה. אוקיי, נסתפק בדברים האלה. דוקטור לימור זר גוטמן, תודה. תודה רבה לך. ואנחנו חוזרים אליך, כתבנו איתמר רותם. שוב שלום.
2: שוב שלום יוסי.
1: חוף הקרמל.
2: כן, חוף הקרמל, ליתר דיוק עתלית, באייטם שבמיוחד מרתיח עקב התגובות שקיבלנו.

0: משני הצדדים, ותכף אפרט לעומק.
1: כן.
0: אבל זה מרגיש לי באייטמים שאני סיכרתי, שיש למועצת חוף הכרמל קצת בעיה להתמודד עם הוראות של החוק, במועצה מנסים לדחות את הקץ בהתמודדות עם החלטות שלא נוחות להם, ואני אתחיל ולהתחיל באייטם שבו עסקתי לפני מספר חודשים, שבמועצת חוף הכרמל החליטו למנות את נבחר הציבור שבקיין גם כסגן ראש המועצה בשכר, אושר וקנין, שיהיה גם מנכ״ל עתלית. כלומר, גם סגן בשכר וגם עובד מועצה. אמרתי להם, אלו, זה לא חוקי. הם ניסו למרוח אותי שהיועץ המשפטית אמרה שזה בסדר. אין זה בסדר, וחשוב שהם ישמעו את זה. אני התקשרתי למשרד הפנים. סיפרתי את זה לדובר משרד הפנים, שבהתחלה לא האמין לי. אמר לי, אתה בטוח שהם עשו את זה, או שהם מתכוונים לעשות? אמרתי לו, הם עשו, הם עשו. ישבתי למשרד הפנים על הוריד, והם אכן הוציאו הודעה שזה לא חוקי. המועצה, בלי ברירה, נאלצה לעשות מכרז חדש למנכ״ל עתלית. מי שיבחר במכרז, כן. אנחנו נדווח, אבל זה, אני ישבתי למשרד הפנים להראות למועצה שזה המהלך החוקי. המקרה הבא עוד יותר מרתיח, כי הפעם זה בא על חשבון ילד קטן. מדובר במקרה שעסקנו בו לפני 10 חודשים בערך. ילד בן 11 עם אוטיזם, לקויות למידה, עיכוב התפתחותי ותפקודי, תלמיד כיתת חינוך מיוחד בבית הספר כרמל בים, חוף הכרמל. ההורים שלו נאבקים כבר שנה שוב ושוב על מנת שתהיה לו עשה מהבית שלו, מליד הבית, למוסד החינוך כפי שמגיע לו. אשים לב, לפני 10 חודשים שאלינו את זה,
1: נכון.
0: תגובת המועצה הייתה זו, ואני מקריא. לאורך כל הדרך המועצה פועלת ופועלת על פי החוק ועל פי הקבוע בחוזר מנכ״ל. אמו של התלמיד הגישה ערעור בנושא למשרד החינוך, והמועצה תפעל באופן מלא על פי החלטת המשרד. שמעו כולם, המועצה תפעל באופן מלא על פי החלטות המשרד. אז תן לי להקריא לך חלק מהמכתב שנפלח לפני מספר חודשים, כמובן אחרי האייטם הזה, מעורך דין אילן שי, מהלשכה של היועץ המשפטית של משרד החינוך, אל מנכ״ל המועצה. אני לא קורא את כל המכתב הארוך, אין החלקים ממנו, אבל זה חשוב. ככה הוא כתב, אני למד מגורמי המקצוע במשרד, ומהאמור, כי מועצת מועצה אזורית חוף הכרמל החליטה ביחד לתלמידים עם צרכים מיוחדים על איסוף מתחנות הסעה. אני מוצא תחנות סעה במקום מהבית. וכך הוא כותב, אני מוצא פגם, טעם לפגם בהחלטה הזו, שכן קבלת החלטות ביחד לתלמידים עם צרכים מיוחדים מחייבת מטיבה התייחסות פרטנית לצרכים של התלמידים. ואז המועצה שלחה לו סרטון, כאילו זה להראות לו שאולי זה מסובך להגיע לבית, ואומר העורך הדין, לאחר הצפייה בסרטון, כותב את זה במכתב, לא השתכנעתי מהאמור בהודעות הדור האלקטרוני שיש קושי לרכב ההסעות להגיע לבית התלמיד, או למקום קרוב אליו. מכל מקום קשה להבין מדוע המענה המתאים ביותר להסעת התלמיד לביתו הוא מסוף ההסעות של בית ספר יסודי. האם טובת התלמיד הייתה לנגד עיני הרשות המקומית או נוחות תפעולית של הרשות המקומית? תמי אני על כך, כותב עורך דין. עוד מוסיף לנו דרבה, ביחס לטענות על תקצוב משרד החינוך את ההסעות של הרשות המקומית, כאילו הרשות, מועצת חוף האזורית, רוצה שהמשרד החינוך יממן. זה מי שכותב לעורך דין. אין בידי לקבל את טענותיך, האחריות על הסעת תלמידים מוטלת על פי דין על הרשות המקומית, בה מתגורר התלמיד, ולא על משרד החינוך.
1: כן.
0: ולסיכום, לא ניתן לקבל את החלטת הרשות המקומית להסיע את התלמיד מתחנה הסעה מרוחקת מאות מטרים מביתו, ויש לאסוף אותו ולהחזיר אותו מביתו במקום סמוך לו, בהתאם לדרישה בדין ובחוזר.
2: זאת אומרת, שורה תחתונה, משרד החינוך מנחה או דורש מהמועצה לסדר הסעה לאותו תלמיד מביתו.
0: נכון, זה המכתב של היועץ המשפטי של זהו. אז מועצת חוף הכרמל, שאמרה לו לפני 10 חודשים, שתפעל לפי החלטות משרד החינוך,
2: לא פועלת.
0: או שהיא לא פועלת, או שהיא שקרה, או שהם עושים באותו תהליך, הם מנסים למשוך זמן על חשבון הילד. כשפניתי עם זה, עם הוכחות האלה, מחדש למועצה, ושאלתי הכיצד, למה אתם לא פועלים כפי שאמרתם?
1: כן.
0: התגובה המאוד יבשה, הנושא נמצא בבדיקה מול משרד החינוך. לפניית המועצה בתאריך ה-28 לאפריל טרם התקבל מענה ממשרד החינוך.
1: לפני...
0: עוד דבר מאוד מאוד חשוב, גם דוברות משרד החינוך מתנצל, אבל התגובה היא מאוד עלובה, כי בניגוד למכתב ההחלטי של עורך הדין, מה אומרים לנו בדברות משרד החינוך? שים לב לתגובה ארוכה, הנושא ייבדק מול הרשות.
2: והתגובה
0: פשוט עלובה, כי יותר משנה נאבקת האמא של הילד, והדוברת מגיבה, כאילו זה נושא תריץ, אם צריך להיגע מאחר.
2: מה קורה שם במשרד החינוך? פשוט מזעזע. איתמר, לפני שנפנה לאמו של הילד, עוד שאלה אחת בקצרה, התשובה שלך, מה זה קשה להגיע לביתו? מה, הוא גר על צלע ההר מבודד? מה, לא הבנתי.
0: לא, אני אגיד לך מה, ותכף אני אשמע את זה, כנראה המועצה חוששת מזה תקדים. אם היא תאסוף אותו מביתו, יבוא איזה ילד אחר וגם ירצה, לא, זה לא קשה. הנה, אפילו אמר עורך דין, זה לא קשה, הוא ראה את הסרטון, זה לא קשה.
2: אוקיי, איתמר, תודה, תודה, שלום לעברת פינצי, שלום.
1: שלום, שלום.
2: את אימו של הילד עם הצרכים המיוחדים, אני חושב ששוחחנו באמת לפני כמה חודשים.
1: נכון, שוחחנו ביוני.
2: כן, אז באמת, כמו שגם איתמר הציג את הדברים, במועצה אמרו, נחכה למשרד החינוך, והנה משרד החינוך נותן תשובה שלא משתמעת לשתי פנים, לפחות ממכתבו של היועץ המשפטי, ועדיין המועצה לא מקיימת את זה.
1: נכון, נכון מאוד. לא רק שלא מקיימת, משרד החינוך הורה למועצה לא פעם ולא פעמיים, והמועצה פשוט מערערת פעם אחר פעם בטענות כאלו ואחרות. הטענה האחרונה שזה ייתן פתח וייצור תקדים לעוד ילדים, וזה ייצור בזבוז שווע למשלם המסים.
2: תארי לי אז מה קורה עכשיו? מה קורה עכשיו עם הילד?
1: עד המלחמה הילד, המועצה נתנה איזשהו פתרון של מלווה שבא ואוספת אותו מפתח הבית לתחנת ההסעה, לא מלווה אותו בהסעה עצמה. אותה מלווה מקסימה ככל שתהיה, פעם מגיעה, פעם היא לא מגיעה, שהיא לא מגיעה, הילד נשאר בבית. היה גם מקרה שהילד אושר...
2: לא, אבל להסעה, עד איפה הוא מגיע? איך הוא מגיע להסעה?
1: אז הייתה מלווה שהייתה באה, אוספת אותו עם הרכב הפרטי שלה.
2: עם הרכב הפרטי שלה.
1: ללא ביטוח הסעות תלמידים, ללא אישורים בטיחות, ללא אישור ממשרד החינוך, פתרון פיראטי לחלוטין, ולוקחת אותו לתחנת ההסעה, מורידה אותו, עולה להסעה, בחזור גם כן הולכת, אוספת אותו ומחזירה אותו הביתה.
2: כן.
1: המלווה, אישה מקסימה, אבל לפעמים מגיעה, לפעמים היא לא מגיעה. קרה מקרה שהיה איזשהו בלבול, היא לא הגיעה לאסוף אותו מתחנת ההסעה, האג השאיר אותו בתחנה, והוא נאלץ לחזור הביתה לבד ברגל.
2: וואו. רק, רק לסבר את האוזן, הילד כבן 10, אני מבין.
1: הילד בן 11 כבר.
2: כן, בן 11, כן.
1: את המאבק שהוא היה בן 10, בן 11, הוא תלוי זולת, אסור לו להיות במרחב הציבורי לבד, אסור לו לחצות כבישים לבד. המרחק הוא מעל 300 מטרים בקריה חינוכית, אנחנו גרים צמוד לקריה חינוכית, מאוד מאוד סוענת, ויש גם מעברי חצייה. יש לו גם תו נכה, יש לו את כל האישורים, כל פעם בתירוץ אחר אין אפשרות לשלוח את רכב ההסעה, בזמן שילדים אחרים נוסעים מפתח הבית מול מהרחוב שלנו, אפילו בדו שלנו.
2: אנחנו באמת קוראים פה למשרד החינוך להתעשת, ולמועצה, מועצת חוף הכרמל, גם כן להתעשת, ולסייע לאותו ילד. פה אנחנו לא מדברים באמת על איזה שהן מותרות, או שמישהו ירצה גם, אלא...
1: זוהי זכות בסיסית.
2: כן.
1: אל הבן שלי, שלנו.
2: מה את מתכוונת לעשות לאור הסחבת הזאת? אולי הליכים משפטיים?
1: לצערי, לא נותרה לנו ברירה, אלא לקחת באמת הלוואה ולהגיש עתירה מנהלית נגד המועצה.
2: כן.
1: באמת לא ברורה המדיניות של המועצה.
2: חבל שזה ככה צריך להיות, כן.
1: יש לי הרבה מאוד עדויות שחלק מהילדים בחינוך המיוחד מקבלים את ההסעה וחלק לא. אני כאן באמת להשמיע את כל הילדים שנמצאים.
2: כן.
1: ללא פתרון בטיפותי.
2: אז מה, את אומרת יש איזה איפה ואיפה במועצה?
1: כנראה. כנראה, אני לא ברורה, לי לא ברורה המדיניות של המועצה.
2: כן.
1: אנחנו כנראה נצטרך לבדוק את זה בבית המשפט. חבל שחוק כזה בסיסי, בטיחותי לילד על הרצף האוטיסטי, אנחנו נאלצים לקחת הלוואה ולגשת לבית המשפט.
2: בהחלט לא פשוט, אנחנו נצטרך לסיים בזה. ורד פינצי, אמו של הילד עם הצרכים המיוחדים, תודה, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נמשיך לעקוב, אבל הנה מועצת חוף הכרמל, עכשיו אתם אמורים לקבל תביעה, חבל, וגם מדוע

לא לפתור את זה כפי שצריך ולעזור לאותו ילד. זהו, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי וגיא מרגלית היו בהפקה. אנחנו כאן מסיימים כאמור את היומן הזה שלנו, גם מחר יומן נוסף שלנו. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: 90 FM. הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.

אותו אווירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה אני בא.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית הסכימה להשעות את המשך מבצע העברת האוניות במצר הורמוז, לנוכח בקשה איראנית להקל על המשבר ההומניטרי במדינה ונכונות מצד טהרן לוויתורים בסוגיית הגרעין. לפי שני מקורות דיפלומטיים באזור, הדרג המדיני האיראני הציע כי וושינגטון תשחרר כספים מוקפאים שישמשו ליבוא מוצרי יסוד, תשלום מסכורות וטיפול בתשתיות קורסות. בתמורה תיקבע מסגרת של חודש למסע ומתן על בסיס ויתורים בתחום הגרעין, במסירת האורניום המואשר והתחייבות שלא להשאיר אורניום על אדמת איראן במשך שנים ארוכות. עם זאת, הבית הלבן סרב בשלב זה לפתיחה מלאה של מצר הורמוז למעבר

0: אוניות ומחליות איראניות, ומוכן לאפשר מעבר חלקי בלבד של מחליות ואוניות הנוסעות חיטה ומוצרי יסוד. בוושינגטון דורשים ערבויות לכך שכל חלקי המשטר האיראני יקבלו את התנאים, ושמפקדי משמרות המהפכה לא יבלמו את ההסכמות. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. הלחימה בלבנון, שני לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה משני רחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. הפעילות ברצועת עזה, צהל חיסל אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום מיידי על כוחותינו בצפון רצועת עזה. באירוע נוסף אתמול חוסלו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בימים האחרונים ליושב ראש דגל התורה משה גפני כי בשלב זה אין היגיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי הדברים נאמרים ברקע חילוקי דעות בתוך לשכת ראש הממשלה, כשמזכיר הממשלה יוסי פוקס הביע תמיכה בקידום החוק גם בתקופה הנוכחית. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הגיב לדברים ואמר כי יצא המרצע מן השק, וטען כי לנתניהו לא הייתה כוונה לכבד את ההסכם הקואליציוני ואת ההתחייבויות למפלגות החרדיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

Things About You, Roxette. שלום לכם מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם, מה שלומכם? יקרות יקרים, איזה כיף שבאתם. אני רוצה להגיד לכם שכל היום אני פשוט יושב ומחכה מתי יגיע השעה 2, מתי תגיע השעה הזו, והנה הגיע ואני כאן ואתם כאן, ואנחנו נפגשים לדייט היומי שלנו כאן, עושים אהבה ברדיו 90, תוכנית הצהריים של השרון. פתחנו עם רוקסט, בואו תכירו את תסמין ארצ'ר, אני מנגן לכם את הלהיט הנהדר הזה מדי פעם, גם בגרסה החיה, מה שנקרא קצבית, וגם בגרסה האקוסטית, וכאן היא נותנת ביצוע נהדר, Sleeping Satellite. לי קוראים נועם אמיר, עד ארבע אנחנו כאן, מתחילים.

0: Don't Speak No Doubt, על היית אדיר הזה מאמצע שנות ה-90. אנחנו כאן נצא להפסקה קצרה של פרסומות, מרק אנטוני וג'ון לג'נד וגם לורן יהיו כאן ממש ממש ממש תכף. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר בכל יום בשתיים, כאן ברדיו

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
0: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע, תשמע

sang to me, Mark Anthony. אוי, אני כל כך אוהב את השיר הזה. אני כל כך אוהב שחזרתם. גם אני חזרתי. חזרנו ביחד. אנחנו עושים אהבה כאן ברדיו 90. עכשיו, Conversation in the Dark, John Legend. איזה אדיר הוא. יו. טוב.

לורן אלארד המעולה, Never Enough. אני חושב שניגנתי לכם את הלהיט המקורי של זה לפני כמה ימים, אני לא טועה, אני אפילו די בטוח. בכל מקרה, אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו להיום. לא, איזה תוכנית? את השעה הראשונה, איזה בלבול, על מה אתה מדבר? יש עוד שעה שלמה ואפילו עוד שיר אחד שתכף יגיע, ואתם כמובן לא מתבלבלים, אתם חוזרים אחרי הפרסומות והחדשות. יש לנו כאן עוד שעה נהדרת, לי קוראים נועם אמיר, just the two of us, אוקיי? רק אני ואתם, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזר. I see

0: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5811.

0: אותו אווירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אין אפס מה
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אלפס מעיין הגבס.
7: תשעים אפם. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רמז להתקדמות במגעים מול איראן סביב פתיחת מצר הורמוז, אך הבהיר כי אם טהרן לא תעמוד בהבנות, ההפצצות התחדשו בעוצמה גבוהה יותר כלשונו. לפי שני מקורות דיפלומטיים באזור, איראן דורשת שחרור כספים מוקפאים לצורך ייבוא מוצרי יסוד, תשלום משכורות ושיקום תשתיות, ובתמורה מוכנה למסגרת מסע ומתן של חודש על בסיס ויתורים בסוגיית הגרעין. עם זאת, בבית הלבן מסרבים לפתיחה מלאה של המצר, לפני שיקבלו ערבויות שמשמרות המהפכה לא יסכלו את ההסכמות. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. הדיווחים על הסכם לסיום המלחמה משפיעים באופן חיובי על השווקים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: מחיר הנפט יורד בכ-8% לרמה של 94 דולרים לחבית. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק מזנקים באחוז. גם בבורסה בתל אביב האווירה היא טובה, והמדדים הכבדים עולים בכמעט 2%. הדולר יורד בכמעט 1.5% והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים בדיוק.
0: פלילים עכשיו, הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד...

0: בעלת גן סימונה בבת ים ושתי סייעות, וכן נגד סייעת בגן ממלכת אור בתל אביב בגין תקיפת פעוטות. לפי כתב האישום, בעלת גן סימונה, סימונה יפה בר זוהר, והסייעות מיטל נמר ונורית רצון, תקפו 14 פעוטות במשך כחודש החל מינואר 2023. במקרה נוסף, סייעת בגן ממלכת אור, רבית גבריאל, מואשמת כי בין השנים 2017 ל-2022 תקפה פעוטות והשליטה בגן אווירה של פחד. עוד בחדשות, בפיקוד העורף מעדכנים כי החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים ברחבי הגליל. ב-46 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-60 שניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים, עושים אהבה עם נועם אמיר.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park.

לו ריד שמאגד סביבו קבוצה אדירה של אומנים, באמת אדירה, אני לא אכיר לכם את השמות של כולם. פרפקט דיי, בתקווה שגם לכם עובר היום הזה בצורה מושלמת, ואם לא, אז הוא יהיה מושלם מעכשיו. שלום לכם, חזרתם אלינו. אנחנו עושים אהבה, אנחנו רדיו 90, אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן. אז פתחנו עם לוריד ומיטב אומנים, אלטון ג'ון כמובן מצטרף אלינו גם הוא, עם Candle in the Wind, באחד הלעיתים המופלאים שאין ספק משוייך היטב לחצר הממלכה, לבריטניה, ובכלל הטרגדיה הגדולה שהם חוו שם. אז אנחנו יוצאים לדרך, לי קוראים נועם אמיר, הנה השעה השנייה שלנו מתחילה, קדימה. נשתמע, שתהיה לכולנו הזנה נהדרת.

0: Plus Someone Like You. אנחנו נצא עכשיו להסקה קצרה של פרסומות, חוזרים עוד מעט לחלק האחרון של התוכנית שלנו. Wicked Game יהיו כאן, וכמובן ומייקל ג'קסון חכה לכם פה מיד אחרי הפרסומות. נכון, שווה לחזור, ברור ששווה לחזור, וחוזרים.
1: עושים אהבה עם נועם אמיר בכל יום.

0: במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגראנץ', שרחי ישראלי.
7: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה.

0: על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602
3: 95 הקלאסיקות הגדולות מכל הזמנים. עושים אהבה עם נועם אמיר.

0: strange what desire will make foolish people.
1: דייוויד קוק עם וויקד קאם בביצוע אך מצמרר, לפחות באופן אישי אותי. עכשיו אנחנו הולכים עוד קודם כל תודה שחזרתם, חזרנו, כן הנה חזרנו, הייתה הפסקת פרסומות נעימה, אנחנו נשמנו, לא הרבה, חזרנו, עכשיו אנחנו כאן. להקת אהה, שהביאה את אחד הליטים הגדולים של שנות ה-80, Take On Me, כמובן בגרסה חיה וקצבית, שאני לא מנגן לכם אותה כאן, הוציאה כאן ביצוע אקוסטי במסגרת MTV Unplug. Take On Me, ביצוע אדיר שאני באופן אישי, וואו, אוהב אותו שקשה לתאר, אז בואו פשוט ניתן לגיטרה, לאהה, לנגן, לשיר, הנה זה בא.

All of me, זהו חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים, סוגרים, היה כיף גדול, מקווה שאתם נהנתם כמוני, אני בטוח שכן, ורק לספר לכם שאנחנו כאן כל יום מ-2 ל-4 עם שעתיים של שירי אהבה גדולים של כל הזמנים, כאן אנחנו מסיימים את עושים אהבה, ומאחלים לכם שיהיה לכם משך אחר הצהריים מהממים, לי קוראים נועם אמיר, לא קוראים מייקל ג'קסון, לא...

האמן שאמרתי נועם אמיר ומייקל ג'קסון באותה נשימה, כן? אבל הוא שר לטובת העולם, לטובת הכדור, לטובת הקיום של כולנו, Earth Song. זהו חברות חברים, אנחנו נשתמע, ביי ביי ולהתראות.

0: מבצע המחאה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעי אותה אלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב.

0: נשגב בגוגל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרום לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח, 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו, מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2,
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי מוקדם מדי להתחיל לחשוב על שיחות פנים מול פנים בין וושינגטון לטהרן, למרות הערכות אופטימיות שלפיהן הצדדים מתקרבים למסגרת אפשרית לסיום המלחמה. כשנשאל בריאיון לניו יורק פוסט אם יש להיערך לסבב מגעים נוסף בפקיסטן, השיב טראמפ, אני לא חושב. תיקון לחוק השבועות שיקבע כי רק גיור אורתודוקסי יוכר לצורך ההגדרה יהודי, צפוי לעלות בשבוע הבא לוועדת השרים לענייני חקיקה. ההצעה שעליה חתום חבר הכנסת שמחה רוטמן מבקשת להוסיף לחוק את הנוסח מי שיתגייר כהלכה. כתבנו ביני אשכנזי מזכיר כי בעבר ניסה חבר הכנסת אבי מעוז לקדם מהלך דומה, אך הוא נבלם בתוך הקואליציה. עוברים לתעופה, שרת התחבורה מירי רגב הורתה לעצור את המגעים עם חברת וויזר להקמת מרכז פעילות בנתב"ג, לנוכח העובדה שהחברה אינה חוזרת לטוס לישראל בשלב זה, ואין לה צפי לחידוש הטיסות. מסביבת רגב הדגישו כי הקמת מרכז לחברה זרה בנתב"ג תימשך כמתוכנן, אך המסע ומתן מול וויזר הופסק. במשרד התחבורה צפויים לפתוח במגעים עם חברה זרה אחרת שתוכל להפעיל את המרכז, במקום החברה ההונגרית. עוד בחדשות, גבר בן 40 נפגע באורח בינוני כשהתהפך עם רכבו בסדרות בן גוריון בנתניה. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו במה...

0: 179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
0: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

שיר נחמה, הדג נחת, פותחים לנו את התוכנית היום. אז שלום, וולקאם, אחרץ טוב, אבריבאדי, ברוכים הבאים לאייכל בדרכים, הרבה עניינים יש לנו היום על הפרק. כמובן שעוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא תבוא, תחות חידה, תאמר דבר, נסה להבין, שחק גם בעת שעת שעוננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, ויש מלא מגניבים שכאלה, הכל מהכל, ככל שיותיר לנו הזמן, ואני מקווה שהוא יותיר לנו, יותיר לנו. יאללה, מתחילים.

לא מבינים מה שקורה בכבישי ישראל, נכון לשלב הזה של היום. להלן. אתמול, אגב, היו כאלה פקקים עד השעות הממש מאוחרות בכל האזור, בעיקר באזור של חדרה, אור עקיבא, כל האזורים מסביב. וואו, זה היה ממש, ממש. טוב, היום לעומת זאת סביל על גבול השגרתי, כאילו הפקקים הרגילים שאתם רגילים לסבול מדי יום. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר אחת ממחלף גנות עד מחלף שפירים, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף שפירים עד מחלף גנות בכיוון ההפוך. כביש מספר ארבע ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, ממחלף דרור עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממורשה עד בר אילן. ב-5 ממחלף התקווה עד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אריסמך, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק, מצומת אלעל ועד מחלף לוט, כל זה ב-40, מושקע. ב-55 מצומת כפר סבא מזרח ועד צומת נווה ימין, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 מהכניסה להיוגב עד צומת מגידו, ב-412 ממחלף שפרים עד מחלף עד הכניסה לחמד, ב-471 מצומת מגדל אפק עד מחלף נחשונים, ב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע, ובדרך, וואו, לא היה כמה ימים ובדרך, עמוס מצומת אייל עד הכניסה לכוכב יאיר. זה בגדול מה שקורה שם בחוץ. עד כאן דיווחי התנועה.

כאן בכניסה הגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, ועוד רגע היא תבוא, היא תיכנס לאולפן, היא תחות חידה, היא תאמר דברה וננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו, גברת ה-AI הזו. היא מקשה בזמן האחרון, יש לומר, אבל אתם על זה. למעט פעם אחת שלא פתרתם לאחרונה, וזה היה מפתיע בפני עצמו, כן. בכל מקרה, אז מיד היא תחוד את חידתה, אבל כמו שאתם יודעים, לפני שהיא אחד החידה, יש את הדבר הזה שאנחנו עושים כל יום לפני. נדבר כמובן על המשחק המקדים, המשחק המקדים. אתם מכירים אותו, אתם משחקים בו. אצלנו הוא שונה, אצלנו מדובר באירוע חינוכי, במשחק לכל המשפחה, כאלה אנחנו, אנשי משפחה. במסגרת המשחק המקדים יהיו לכם מיד 30 שניות שלמות. לשלוח לנו הודעות לוואטסאפ, איזה תשובה שאתם רוצים. מה שעולה לכם לראש, אם תצליחו לקלוע לתשובה, לחידה, לפני שהייתה חידה, קבלו שני פרסים מאיתנו. כאן. כאלה אנחנו מפרגנים. שני פרסים יכולים להיות שלכם אם תקלעו על התשובה, לחידה של צ'ירי. גם יכולים מה שאתם רוצים, כל מה שעובר לכם בראש אתם יכולים לשלוח. אם תקלעו, שלכם שני פרסים, 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק. מספר הוואטסאפ שלנו באולפן, 054-90-90-539. אם זה עדיין לא רשום אצלכם, לא, מה אתם, סטלמטים. 054-90-90-539. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 4, 3, 2, 1. Maybe today is the day. בטטה זה לא גשר, לא מייקל ג'קסון, ענן, משקפיים, קשת בענן, איזה יפה הייתה אתמול. שש בש, זה לא גלגל, לא מסעית, לא שיפוד, מורה נהיגה.

0: רגע, ביצה, נחצלת. זה רץ מהר, סליחה. טוב, בואו נראה, כוכב, לא אמרנו, אש, מקלחת, שטיח, לא אמרנו, מלא דברים, קוף, כיכר, לחם, כביש, חוף ים, ארנב, מדורה, בית ספר, שתייה, עגבניה, בגד, וגוף. טוב, אין לנו חלק בגוף, זה גם לא זה. טוב, לא נורא, נצטרך לנסות לראות מה צ'יבי רוצה, והאם אנחנו יכולים להבין מתוך דבריה את התשובה. מה נעשה? רצינו, ניסינו. ואותה ואותה, הנה החידה של צ'ירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד נמצא בימים ואירועים חשובים? הוא בדרך כלל משמח ובלעדיו, זה אף פעם לא אותו דבר.
0: מה? טוב, אם אתם יודעים... 054-90-90-539, מה התשובה על העניין הזה? הנה זה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד נמצא בימים ואירועים חשובים? הוא בדרך כלל משמח ובלעדיו, זה אף פעם לא אותו דבר.
0: אם אתם יודעים, 054-90-90-539, this is the misparation של הוואטספיישן כאן באולפניישן, שלחו לנו את התשובות שלכם, בואו נראה.

כן, טוב, אנחנו 30 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו 90. ממשיכים הלאה עם חנן בן-ארי.

0: FM.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיתו הבחירה.
7: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
10: אטו
11: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: אין אפס מה
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אלפס מעיין הגבס.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: שמפה, שמפה.

0: כדור הארץ.
1: קשה, קשה בכדור הארץ. קשה, לא קשה. טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו, כמו שאתם יודעים, ימשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, ומיד נשמיע לכם, כשנעלה אתכם, שישה שירים, חמישה, כולם ישראלים שאתם מכירים, שיר יתנגן, ואז הוא יעצר. אתם תצטרכו להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר, אם אתם תדעו להמשיך, תקבלו נקודה, לא תדעו להמשיך, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות, שיר מספר שש, הוא שווה שתי נקודות. כי נשים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, ונרצה שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע משבע, לא היה מזמן. בכל שלב אתם פעם אחת יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם הוא יושב לו וממתין בשקט. איסתה, אשמי הכל.
2: שנים לא היה שבע משבע, אה?
1: מלא זמן לא היה, מלא. כן, מלא זמן.
2: היה כאילו פעם אחת שזה היה ממש קרוב לשם.
1: כן, כן. אבל... כי אתה לא עוזר טוב.
2: וואו.
1: אתה לא עוזר טוב.
2: מה, זה לא אני, זה לא שייך אליי.
1: אתה לא עוזר טוב.
2: אני תמיד נותן בוסט.
1: בוא נדגים איך זה עובד.
2: איך?
1: בוא, איך זה עובד. נגיד, שמנו איך? סתם דוגמה את זה, נגיד...
2: והשמש תחזור.
1: ואחר כך?
2: עשית אותי משוגע,
1: משוגע.
2: תוסיפי גם חרדתי.
1: גם חרדתי, וואי, איזה שילוב זה.
2: משוגע,
1: משהו.
2: כן, כן.
1: בוא'נה, היית לא רע.
2: אהבת?
1: אם ככה תעזור להם,
2: כמה?
1: הם יצליחו.
2: בוא נראה אם למדת קצת אחוזים.
1: 2 מ-2, 70 אחוז.
2: מה?
1: כן.
2: לא, 2 מ-2, 149 אחוזים.
1: מה?
2: כן, כן, כן, כן.
1: מי לימד אותך חשבון? טוב, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, 1-2-1-2, 90-90-90, זה המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2, 90-90-90, כמו שזה נשמע ככה מחכה.

0: אני אגיד, אמרתי, הוא גדול, זה היה יוצא כאילו אני מחמיא לך, ואני, אין לי אינטרס כזה, זה לא... זה קצת פחות מסתדר.
1: כל הקטע, אתה מבין, כאילו, שבא לצאת לך מחמאה באוטומט, באינסטינקט, אבל אתה מונע את זה מעצמך.
0: אני בחור טוב.
1: למה? ביום, אני לא רוצה להגיד
0: ביום,
1: למה.
0: ביום יום שלי אני בן אדם טוב.
1: לא רוצה להגיד לך למה.
0: אבל כשאתה יושב טוב. מולי משהו...
1: איזה טוב.
0: אתה מוציא את החלקים האחרים
1: וואי,
0: שבי.
1: וואי,
0: תשמע...
1: מי שישמע אותך עוד יחשוב שאתה בן אדם באמת טוב.
0: אתה אומר שלא יעבדו עליכם.
1: שלא יעבדו עליכם. אל תיפלו בפח הזה.
0: אז הבנתי. טוב, חרחרן שכמוך.
1: אני?
0: כן.
1: דבר זה שבא לפרגן ומונע רב עם עצמו.
0: רב עם עצמו.
1: יש לבן אדם פיצול.
0: רב מלצרים, תשמע רגע, בוא נדבר על החידה. הייתה חידה, צ'יבי הייתה, היא אחד החידה, היא דיברה, היא אמרה, נכון?
1: מה?
0: לא, באמת?
1: מה היא אמרה?
0: אני אגיד לך מה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד נמצא בימים ואירועים חשובים? הוא בדרך כלל משמח ובלעדיו זה אף פעם לא אותו דבר.
0: נכון, תמיד נמצא בימים ואירועים חשובים, הוא משמח, בלעדיו זה לא אותו דבר.
1: אם ככה, כנראה שמדובר ב...
0: ב...
1: כיבוד!
0: כיבוד?
1: כיבוד!
0: אתה מתכוון לאוכל, מזון?
1: אוכל.
0: כיבוד קל? או כיבוד כבד?
1: זה לא משנה.
0: כל סוגי הכיבוד.
1: בדיוק.
0: אוקיי, בלי כיבוד עם ירק.
1: לא, אנחנו לא
0: אוהבים
1: ירקות.
0: הנה. טוב.
1: במיוחד אתה, אם היו רואים, כאילו...
0: לא הבנתי.
1: לא.
0: רצית לפרגן ויצא לך הפוך?
1: לא, כאילו...
0: הפוך?
1: לא.
0: תשמע.
1: עזוב, רואים שאתה חובב...
0: כיבוד.
1: לא חשוב, מה?
0: כיבוד. תתרכז.
1: כן.
0: כיבוד. תשמע.
1: כן.
0: זה עונה על הכל?
1: זה עונה על הכל. יש את זה...

0: אירועים מיוחדים.
1: ימים ואירועים מיוחדים,
0: אוקיי. זה עושה לנו כיף, מי לא אוהב אוכל?
1: נכון, אבל לא, לא בכל האירועים, כאילו יש...
0: כמעט בכל אירוע מיוחד יש...
1: אמרת מילת קסם, כמעט.
0: למה? אבל זה חייב להיות בהכל, זה לא חייב להיות בהכל. היא לא אמרה שזה מחויב.
1: היא אמרה שבלעדיו זה לא אותו דבר.
0: בלעדיו זה לא אותו דבר, אבל זה לא אומר שזה לא מתקיים בלעדיו.
1: נכון.
0: נו, אז תודה רבה.
1: נכון.
0: זה כמו שעכשיו יזמינו אותך לרמת כוסית של...
1: לא מזמינים אותי לרמת כוסית.
0: אתה מבין? שאין איזה בייגה ללחטוף שם.
1: לא.
0: או איזה חתיכה של אנטריקוט.
1: חתיכה של... בלי... מה זה בלי חתיכה? טוב, תשמע, זה נחמד. זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד. זה לא זה.
0: איך ידעתי? לא, הייתה לי תחושה.
1: הייתה לך תחושה.
0: כן, כי אתה אף פעם לא תיתן לי לפתור את זה על ההתחלה. אף פעם.
1: אולי תביא את זה פעם אחת על ההתחלה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אתה יודע מה, אתה עוד חובב?
1: חובב?
0: כן. קינוחים. גם זה רואים עליך.
1: קודם כל, אני מאוד אוהב קינוחים.
0: אני יודע.
1: מי לא אוהב קינוחים, אגב?
0: אני.
1: למה? זה החלק הכי...
0: אני לא מתחבר למתוק. תן לי יותר בשר.
1: כי אתה בן אדם רע, מר וממורמר. זה למה?
0: תן לי פשוט בשר. הקינוח שלי...
1: זה בשר.
0: זה צלעות כביס.
1: זה הקינוח. מה אתה אוכל בנה ראשונה? אתה מבין? חתך, חתך. קינוחים זה נהדר. זה טעים. זה
0: מדהים.
1: זה, כן.
0: למי שאוהב... וסליחה, בעצם קינוחים זה לא מחייב שזה יהיה מתוק.
1: נכון, יש קינוחים מלוכים.
0: קינוח יכול להיות מלוך, אז אני אוהב גם קינוחים.
1: פתאום אתה אוהב.
0: לא כמוך, כי עליך ממש פיזית רואים את זה. אבל עזוב, בוא, אם ב...
1: בוא נבאת היום לתלח לך, אתה באווירת ההתלח לך, חבל הזמן. בוא נעבור על זה, בסדר?
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד נמצא בימים ואירועים חשובים?
1: כן?
0: כן, קינוח נמצא.
2: הוא בדרך כלל משמח ובלעדיו זה אף פעם לא אותו דבר.
0: מבין.
1: משמח.
0: בטח. אין מנחם כי קינוח
1: מזדמן. זה לא זה.
0: לא?
1: לא, חרוז היה נחמד.
0: אהבת?
1: לא, לא, האמת שלא. טוב.
0: חרוז שאהבת, אתה פשוט לא יכול להודות בזה.
1: נו, נו, משהו אחר, תן לי משהו אחר.
0: אני לוקח אותך לאווירה אחרת, היינו בקינוחים.
1: היינו בקינוחים.
0: בבופה.
1: אתה יודע מה לא אמרת עדיין?
0: מה?
1: פתח את הראש.
0: לא, לא צריך לפתוח את הראש.
1: זה שם, אתה אומר, אוקיי. אנחנו לא בשלב הזה עדיין.
0: עדיין לא הגענו לשם, עדיין לא נתנו לי איזו תשובה כזאת.
1: קשה לך להגן.
0: Open your mind.
1: כן, open your mind.
0: אבל מוזיקה.
1: מוזיקה?
0: מוזיקה.
1: איך אפשר ימים או חגים או לא, ימים או אירועים.
0: אירוע מיוחד כזה.
1: בלי מוזיקה.
0: מה זה, בלי המוזיקה זה לא אותו דבר.
1: נכון.
0: מוזיקה היא חיינו.
1: בכלל, החיים בלי מוזיקה הם לא אותו דבר. לפעמים אני אומר, מי אתם אנשים שלא שומעים מוזיקה, נגיד?
0: איך אפשר? גם כשאתה לא במצב רוח אתה שומע מוזיקה, כשאתה במצב רוח אתה שומע מוזיקה.
1: זה לא משנה איזה מוזיקה, האמת.
0: זה מכניס אותך לזון בכל כך הרבה מצבי רוח, זה לא משנה.
1: אני תמיד שומע מוזיקה.
0: אתה עצוב, אתה שמח, אתה עצבני, אתה לא יודע מה.
1: אתה יודע, כשאני הולך לרופא שלי, יוצא לי פעם בנגיד מיליון שנה להגיע לרופא, אז אצלו הוא תמיד כאילו פתוח אצלו הרדיו, על מוסיקה קלאסית.
0: מוצרט, בטהובן.
1: ואני אומר, מה חטאתי? למה זה מגיע לי?
0: למה?
1: לא, כי מוזיקה זה מוזיקה.
0: קצת צ'ייקובסקי, קצת זה.
1: צ'ייקובסקי, אתה רוצה, אתה מנגן בצ'לו? טוב, זה לא מוזיקה, אגב, זה לא מוזיקה.
0: זה לא מוזיקה.
1: לא, צ'ייקובסקי, לא. על מה אתה מנגן?
0: אני על צ'לו.
1: על צ'לו. טוב, לא עזרת, לא פתרת, כלום אין ממך, אין חיר ממך.
0: עובד על זה, עובד על זה.
1: עובד עלינו, אתה עובד עלינו, זה הבעיה איתך, מה אני אגיד לך, אין ממך.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד נמצא בימים ואירועים חשובים? הוא בדרך כלל משמח ובלעדיו, זה אף פעם לא אותו דבר.
1: אם אתם יודעים, תעזרו, 054-90-90-539, מה התשובה לעניין הזה? חייבים לי.

0: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
2: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד.

0: לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו, כוכבית 5-8.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: 90 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מביעים סביות רצון מהסכם עקרונות שהושג מול איראן בתיווך מפקד צבא פקיסטן, אך עדיין לא ברור אם מי שחתם עליו מוסמך להתחייב בשם טהרן. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר ל-60%, לעצור את ההשערה ל-15 שנים ולהכניס את תוכנית הגרעין לפיקוח בינלאומי הדוק. בתמורה ארצות הברית צפויה להסיר עיצומים ולהפשיר חלק מהנכסים האיראנים. בתוך כך, בישראל לא היו מודעים לכך שנשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להיות קרוב להסכם עם איראן, שיביא לסיום המלחמה ויסלול את הדרך לפתיחת השייט במצר הורמוז. כך אמר גורם ישראלי המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה לחזרה למערכה עוצמתית ורחבה מול איראן. זמיר ציין כי לצה"ל יש עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה ברחבי איראן, וכי שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך כל העת. מתייחס לזירה הצפונית, אמר זמיר כי מתחילת מבצע שהגת האריך הוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה, וכי צה"ל ינצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בארגון הטרור. איגוד הארגונים היהודיים באירופה תקף בחריפות את כוונת הפרקליטות בעיר אנטוורפן שבבלגיה להעמיד לדין שני מוהלים יהודים בעקבות בריתות מילה שביצעו. יושב ראש האיגוד, רב מנחם ארגולין, אמר כי מדובר בחציית קו אדום ובמהלך אנטישמי במהותו. הוא ציין כי ההחלטה מהווה מתקפה על חופש הדעת, וכי האיגוד יכנס דיון מיוחד שבו תיבחן גם האפשרות שיהודים יערכו להגירה מבלגיה. עוד בחדשות, גבר בן 38 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על טרקטורון סמוך לעין זיתים. צוות מדה שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים זיו בצפת עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

מקווה שכולם בדרך הביתה ככה בסוף יום, או סתם בדרך איזה בילוי, זה גם סבבה. לא, חשוב.

טוב, זה מה שקורה שם בחוץ. כביש החוף הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. כביש מספר 1 ממחלף גנות עד שפירים, מגשר יגל עד מחלף בן גוריון. ומחלף בן גוריון חסום לתנועה, שימו לב לזה. בכביש, עוד בכביש מספר 1, מחלף לטרון עד שורש עמוס, ממוצא עד הראל, ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, ממחלף דרור עד צומת הדסים. בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף מורשה עד מחלף ראשון. כאילו, זה אותה דרך, אז למה פעמיים? טוב. קיצור, ממורשה עד ראשון. תחו את זה בחשבון. בחמש, ממחלף תקווה עד מחלף קסם, ב-40, ממחלף עמלות עד צומת החיסמח, מצומת הטייסים עד הכניסה למגשימים. הכניסה ללוד ועד צומת החיסמח בכיוון ההפוך. 44, צומת צריפין עד צומת נרצבי. 55, מצומת כפר סבא מזרח עד צומת נווה ימין. 65, מזרחה. עדיין, כרגיל ובזמן האחרון, קבוע ממחלף עירון עד צומת מי ימי. גם קבוע בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. 66, מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו. ב-471, מצומת מגדל אפק עד מחלף נחשונים. זהו, זהו, זה המגדל. אם אתם יודעים על דברים נוספים,

0: Braga. Queen. יאללה, בואו נשחק ימשיך כבודו. עוד לא שיחקנו היום. בואו נגיד שלום לגלית ויובל. שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים? מה קורה?
1: בסדר.
0: מה, איפה אנחנו מוצאים אתכם?
1: אחרי יום עבודה.
0: ומה, בדרך הביתה כאילו?
1: בדרך הביתה, אבל עצרנו לקניות.
0: מה? בדרך הביתה עוצרים בסופר?
1: לא בסופר.
0: פיצוצייה ששעשקו אתכם? זה הרעיון?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: בין לבין.
1: עצרנו לקנות וילון לסלון.
0: וילון לסלון?
1: כן.
0: אוקיי. למה? מה רע בוילון הקיים או שאין וילון?
1: יש וילון, רק צריך להחליף.
0: אוקיי, למה? מה, הוא מגעיל כבר כאילו? מה, אתם מנגבים איתו אוכל? מה?
1: לא, לא, סתם קצת להתחדש.
0: להתחדש זה טוב. מאיפה אתן?
1: מכפר סבא.
0: טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה, אם הוא ידע, הוא יעזור, הוא ינסה בכל אופן. מתחילים, הנה שיר מספר אחת, קבלו את זה.

0: נוכל.
1: לא נוכל מה?
0: ויש כמה.
1: שלא נוכל
0: ועדיין...
1: מה? רגע, רגע, שלא נוכל מה?
0: נוכל, מילה?
1: רווח? לא, אבל אני צריך את זה. נו, שלא...
0: רגע, שתי מילים לא מספיק?
1: שלא.
0: שלא נוכל?
1: נו.
0: להגיע?
2: שלא נוכל לגוע.
1: לגוע. אתן לכם חצי על זה, יאללה. חצי, חצי בסדר. אוקיי, ההתחלה הייתה חצי. בואו נלך על שלם, קבלו את זה.

0: איך אפשר?
1: לא, רגע, אל תמה, אתם רוצות גלגל הצלה?
0: כן.
1: איסתה, אשמיע הכל.
2: כן.
1: אתה יכול לעזור?
2: אני אנסה, כן, תשימי רגע את זה.
1: בבקשה, בבקשה, הנה, הנה. בואו נראה אם יש ממנו תועלת. לא תמיד, אגב, לא תמיד הוא... איך אפשר, איך?
3: איך אפשר שלא...
2: איך כולם בעולם מאוהבים בך?
1: מה אתה אומר? וואו, באמת וואו.
2: תודה.
1: עזר, תרם, עשה משהו.
2: תודה, אני פה תמיד עוזר.
1: לא, לא, האמת שיצא חריג שהוא עוזר. טוב, נתן לכם נקודה, כל הכבוד, כל הכבוד לאיסתה, 1.5 מתוך 2 יש לכם. הנה שיר מספר שעה.

0: יש לך חלומות על וילה, מה עוד זה לא מחמיא?
1: יש לך חלומות על וילה, מה עוד זה לא מחמיא?
2: סוף סוף הגעתם. שתיים וחצי מתוך שלוש, אנחנו הולכים אל שיר מספר ארבע.
3: איזה עולם, איזה עולם, משעמם לי בן אדם. אני נרדם, אני נרדם.
0: כולי אדם משועמם.
3: כולי נדם משועמם.
2: נדם משועמם, בסדר, יאללה, בסדר. וואו, וואו.
0: נקודה, נקודה.
2: שלוש וחצי מתוך ארבע, לא רע בכלל. הנה שיר מספר חמש.
4: אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב, אומרים שבקרוב
0: הכל

0: יש, איסתה, יש להם את זה.
1: ראית? מה זה? אני פה, אני...
0: אני רואה, תירגע, בוא תירגע.
2: למה? הוא הביא לנו את המזל, אבל... הוא הביא לנו את המזל, אבל...
1: ראית?
0: כן, הוא הביא את המזל.
1: איך שנתתי להם את הספתח, הם היו צריכות את הספתח.
0: בדיוק. הבנתי. טוב, אל תעשו איתו יד אחת, זה לא לטובתכם. תקשיבו רגע, אנחנו הולכים לשיר האחרון, אני שם לכם התחלה של שיר עכשיו. זה שווה שתי נקודות, הדבר הזה. אני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. בסדר? קבלו את השיר הזה.
3: אם תזכרי אותי, סיוון, האם תקדישי לי קצת זמן?
0: זו השורה הראשונה בשיר?
3: עכשיו שאת הרחק...
0: האם זו השורה הראשונה בשיר?
3: שורה ראשונה?
0: אני אתן לכם 5 שניות, 4, 3, 2, 1, לא רוצה להלחיץ.
1: זה השיר.
0: כשתגדלי ותהי לגברת... אבל מטשטש אתכם. תקשיבו, 4.5 תשובות, זה יפה לאללה. יש מצב שזה יחזיק גם, כן, יכול להיות. אנחנו כמובן נראה עוד מעט אם כן אתם תהיו הזוכות שלנו. אנחנו נעדכן עד סוף, עד שתגיעו הביתה מהווילון, אנחנו נעדכן. היה כיף גדול שחק איתכם, תודה רבה, שיחקתם איתנו. יאללה ביי, ואתם מאזינות מאזינים, אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90, אי אפשר לא לשמוע את השיר הזה.

איזה שיר זה. טוב, אנחנו רוצים לדבר איתכם על פרויקט בריג ארט רעננה, שכונת המאה ברעננה, שם ממוקם בלב השכונה המתפתחת בעיר רעננה, פרויקט שמציע חוויית מגורים מודרנית ואיכותית עם נגישות מצוינת למרכז הארץ, עם דירות של שלושה חדרים ופנטאוזים. פרויקט כולל מפרט עשיר במיוחד לצד מתקנים לדיירים, חדר כושר, חדר דיירים, ג'ימבורי, לובי מעוצב, סטנדרט גבוה, סביבת מגורים שנהנית

בפיתוח ירוק, תכנון מוקפד ואווירה קהילתית איכותית, מיקום אסטרטגי סמוך לכביש 531, עם גישה מהירה ונוחה לתל אביב ולמרכז התעסוקה מובילים, שכונה חדשה שמתפתחת והזדמנות מצוינת למגורים ולהשקעה, אז זה הזמן שלכם לברר בבריגה, כוכבית 5811, כוכבית 5811.

FM. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם.

0: אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: מי שעומד מאחורי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: עוד אנגוס.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אתו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: 90 FM.

0: טננאו. ברונו, טוב, בוא נראה, האם אנחנו כבר, יש לנו תשובה נכונה לחידה שלנו? האם זה כבר צ'אמה? זה צ'אמה? איסטה, השמיע הכל.
1: כן, הנה
0: הוא
1: פה.
0: הנה הוא פה. למה, איפה יש לך להיות?
1: אני הייתי רגע שם וחזרתי רגע לפה.
0: אני שם פה.
1: אני שם, אתה שם, אתה שם, אתה...
0: תבוא פה.
1: מי שעשת שם, אתה
0: זוכר מה הייתה החידה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד נמצא בימים ואירועים חשובים? הוא בדרך כלל משמח ובלעדיו זה אף פעם לא אותו דבר.
0: נו, בוודאי. כן, כן, כן. נו, אז יש כבר תשובה נכונה?
1: בטח, כמובן.
0: מה, אז מה, מה התשובה?
1: התשובה, כמובן.
0: היא, הם, קש.
1: זיקוקים.
0: זה השמיים של החצמאים, זיקוקים. הראש, כן, מרגיש שזה טעות. יש פה טעות. שנייה, זיקוקים.
1: זיקוקים.
0: מה, למה, מה?
1: יש כמעט בכל אירוע?
0: לא.
1: למה לא?
0: מה?
1: אתה במפגש חברתי.
0: נו.
1: עם חברים שלך. לא מדליק זיקוק.
0: לא. מה אני? לא. לא, אתה, אין לך חיים. אתה בן אדם מוזר.
1: למה?
0: מי מדליק?
1: קצת זיקוקים להעביר. סתם, לא, אני לא יכול.
0: מתי הדלקת זיקוק פעם אחרונה? אני... אפילו זה של עוגה. מתי הדלקת פעם אחרונה?
1: אני... ספציפית?
0: אני ספציפית, בבקשה, לא אז אתה רואה, אתה רואה, אתה סתם.
1: פעם הייתי,
0: פעם היית בן אדם, תראה מה קרה.
1: מה לעשות, דברים משתנים.
0: טוב, זה לא הזיקוקים.
1: אוקיי, יש לי משהו שאתה תאהב.
0: אני, נו, בסדר.
1: אתה תאהב?
0: נו, בסדר.
1: מה אני אומר לך אבל?
0: נו.
1: מתנה.
0: שונא מתנות, יחיה.
1: יחיה גם יחיה.
0: תשמע. מתנה, אוקיי.
1: מתנה זה טוב, מי לא אוהב מתנות?
0: נכון, באירועים וזה, תמיד מביאים את זה.
1: תמיד יש איזה מתנה באירועים.
0: אבל זה קצת חוטא לאחידה. תשמע, בוא נעבור.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד נמצא בימים ואירועים חשובים?
1: מתנה.
0: כן?
1: הוא נמצא שם.
0: רגע.
1: אתה לא תמצא מתנה.
2: בדרך כלל משמח ובלעדיו זה אף פעם לא אותו דבר.
0: משמח בלעדיו זה לא אותו דבר?
1: זה לא אותו דבר.
0: מה, האירוע לא יהיה שמח בלי מתנה?
1: לצורך הדוגמה, עכשיו אתה מתחתן. בפעם החמישית.
0: לא מתחתן.
1: אוקיי.
0: נו.
1: אתה נגיד מתחתן.
0: לא יקרה, לא יקרה.
1: אתה.
0: לא יקרה.
1: מתחתן.
0: אבל יש פה בעיה באמירה הזאת. אני סיימתי עם זה.
1: לא, אין סיימת.
0: אני אומר לך.
1: חייב, אין מה לעשות.
0: סיימתי עם זה.
1: שצריך, אז צריך. אבל בסדר.
0: צהל קורא, סרג'ו יוצא.
1: בדיוק. אז בחתונה שלך.
0: בחתונה שלך, אמן. במהרה בימינו. אם מישהי תסכים.
1: למה?
0: לקחת אותך.
1: לא, למה? לא, לא, למה? לא, לא.
0: טוב, תשמע.

0: הולה המלאיסטה, הולה המלאיסטה, אתה מתפזר.
1: תיזהר.
0: אתה מתפזר.
1: אני אעשה לך הזמנות לחתונה, אני אפיץ אותם
0: לכל
1: רחבי העיר.
0: כמו,
1: כן, טוב. כולם יגידו, עוד פעם זה.
0: אין, חברים שלי אמרו, אנחנו לא באים יותר. אתה לא...
1: וואלק, תאמין, אתה בזבוז.
0: אנחנו גם, הם אמרו, אנחנו רואים, אנחנו נבוא לחתונה שלך, אנחנו כאילו מביאים צ'ק דחוי לחמש שנים, לראות שיחזיק.
1: כל תשרוד.
0: כן. טוב, בוא נתקדם, אתה מתפזר.
1: טוב, אנחנו בענייני המזון.
0: איך הגענו לענייני מזון?
1: חזרנו, היינו שם פעם, חזרנו לשם.
0: אוקיי, אוקיי. מה התשובה? מה?
1: עוגה.
0: עוגה?
1: עוגה.
0: אין אירוע בלי עוגה?
1: אין אירוע.
0: אבל...
1: אין
0: חגיגה, בלי, בלי, בלי, בלי עוגה. אופו, אופו, אופו, אופו. בכל מקרה, עוגה לא חייב שיהיה באירוע.
1: זה לא שזה חייב, היא לא אמרה חייב, אתה נתקעת על חייב.
0: לא, כי...
1: היא לא אמרה חייב.
0: אוקיי.
1: היא אמרה שזה פשוט לא יהיה אותו דבר, ובלי עוגה, זה פשוט לא יהיה אותו דבר, אתה לא מבין זה.
0: למה? נגיד, עכשיו, אוקיי, נגיד אירוע, נגיד ברית מילה. אוקיי?
1: אוקיי.
0: עשו לך?
1: כן.
0: הייתה עוגה?
1: אני לא זוכר. הייתי טושטש, נתנו לי יותר מדי
0: יין. כן. טוב, זה לא עוגה. זה לא עוגה.
1: אוקיי, בסדר. נשאר בעסקי המזון ונהיה כלליים.
0: עוד פעם עסקי המזון, אוקיי.
1: ונגיד אוכל.
0: אוכל תמיד ישמח.
1: אוכל.
0: אוכל ישמח.
1: בטח
0: ישמח. תשמע, אין על אוכל. אוכל זה...
1: ישמח גם ישמח.
0: כן, אוכל זה החיים, אוכל תמיד...
1: אוכל ומוזיקה.
0: זהו, לא צריך יותר. כן, כן. זה לא אוכל בכללי גם. איסתה?
1: זה גם לא אוכל בכללי.
0: לא אוכל בכללי.
1: אוקיי.
0: אחרון.
1: אחרון ודי?
0: אחרון ודי.
1: קונפטי.
0: אה?
1: קונפטי.
0: אה?
1: קונפטי.
0: זה קונפטי.
1: רגע.
0: אל תעשה אפקטים. קונפטי. קונפטי זו תשובה טובה. זו תשובה טובה.
1: קונפטי זה פגז.
0: זה תמיד מוסיף, תמיד מוסיף.
1: זה מוסיף.
0: אחר כך צריך נקות. כאילו, בוא נגיד שעכשיו אנחנו כולם אצלך בבית, וכולם יש להם קונפטי ופותחים.
1: למה אצלי בבית?
0: ככה, כי אתה תצטרך נקות.
1: תעזוב את הבית שלי. תיזהר, אני אחזיר אותך לחתונה שלך, שנפתח קונפטי בחתונה שלך.
0: אחר כך אתה תהיה שמח.
1: אל תדליק אותי.
0: אתה תהיה שמח לנקות את כל הקונפטי הזה מהרצפה, שנתקע מעל הארונות, מעל הבילונות, מאחורי המקרר.
1: אליי הביתה לא נכנס קונפטי.
0: למה? אבל שמחה.
1: שמחה בתוך שמחה, בואו נשתה לך.
0: יאללה. זה לא זה, זה גם לא קונפטי, נחסוך לך. טוב, מה אני אגיד לך? כרגיל, לא פתרת.
1: זה לא אני.
0: כרגיל, לא פתרת.
1: זה לא אני.
0: אתה יכול לנסות למצוא לי תשובה נכונה, כי עוד מעט התוכנית תיגמר, ועדיין אין לי תשובה נכונה.
1: אבל די.
0: אז תביא לי תשובה.

0: Insta.
1: A San Pelé.
0: A San Pelé.
1: מה היא אומרת שם? A San Pelé.
0: אתה יודע מה היא אומרת?
1: אין לי מושג.
0: אז מה אתה?
1: אני לא דובר בריטיש.
0: זה לא, כן. אתה צודק, זה בריטיש. תשמע, חייבים לפתור. הבטחת לי שתביא לי תשובה.
1: הבטחתי וגם הבטחתי.
0: הבטחת לקיים? לא.
1: הבטחתי לקיים גם.
0: ואתה גם תקיים?
1: מילה שלי זו מילה.
0: שמענו על זה כבר.
1: למה אתה מדבר ככה?
0: עזוב בחייך, נו, אנחנו כבר מכירים אותך.
1: דבר מי שעשה חופות ודברים.
0: עוד פעם חזרנו לזה. אני אפתח הקונפטי בבית.
1: אני אעשה לך הזמנות לחתונה.
0: נו, איסתה, מה קורה עם תשובה נכונה לחידה?
1: אוקיי, אז יש לנו תשובה נכונה.
0: יש לנו תשובה נכונה. אצלך?
1: התשובה הנכונה לא נמצאת אצלי.
0: כרגיל, אוקיי, עד כאן אנחנו יודעים.
1: היא נמצאת
0: אצל
1: פרסומת אחת.
0: לא, אל תעשה את הדרמה הזאת.
1: אוקיי, אצל אדר הבן.
0: אדר הבן, שלום.
2: אהלן.
0: מה העניינים?
2: מה קורה, נירות?
0: וואלה, בסדר גמור, בסדר. מנסה להשתלט על ה...
1: מה יש להשתלט? מה אתה משחק אותה?
0: כי אתה בעייתי.
1: מה אתה משחק אותה? כאילו אתה יכול לעשות את התוכנית הזאת בלעדיי.
0: לא מבריאה.
1: לא מבריאה.
0: בדיוק. אדר, מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה?
0: וואלה, בסדר. איפה אנחנו מוצאים אותך בשלב הזה?
2: רגע בבית.
0: בבית. אין על הבית. הכי טוב בית.
2: כן, עם הילד, עם האישה.
0: יפה, יפה.
2: קצת מטלות, מטלות.
0: זה פה הבעיה, אני רציתי להגיד לא היה לי נעים, כאילו לא עדיף להישאר בעבודה, סתם שואל בשביל חבר.
2: האמת שכן, אבל אין דבר, אתה יודע, יש שעה שצריך לחזור הביתה.
0: נכון, נכון.
1: אי אפשר למשוך את זה יותר מדי.
0: לא, אתה יכול להיות מאלה, אבל שיושבים באוטו חצי שעה, 40 דקות, כאילו, אתה יודע.
1: זה לא יעזור, זה לא יעזור.
2: גם אופציה, גם אופציה.
1: אבל הכל יחכה לו.
0: לא רוצה לסך, אני לא דוגמה, כי אני חיי הנישואים שלי לא עבדו טוב.
1: אתה לא דוגמה לשום דבר, ואל תייעץ לאף אחד.
0: באמת לא, אני לא, אסור לי לייעץ, אסור לי. בוא נדבר רגע על עניין התשובה של האחידה שלנו, שהייתה זו להיום.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא תמיד נמצא בימים ואירועים חשובים? הוא בדרך כלל משמח ובלעדיו זה אף פעם לא אותו דבר.
0: או, והתשובה הנכונה היא...
2: די-ג'יי!
0: אירוע בלי תקליטן.
1: אין.
0: חגיגה, כל, אתה מבין? אצלך בחתונות, איסתה, איך היו הדי-ג'יים? חבל הזמן.
1: פה היו לי חתונות,
0: פה הבעיה מתחילה.
1: לא קוראים לי, אתה יודע, אני רייקל.
0: כמובן שאתה צודק ואתה תקבל מאיתנו ארוחת קומידה, מתת הבוגר שפנק לי, את הבחור פה, את הארוחה גדולה, מפנקת. עוד אנגוס, פרסומת הזאת.
1: יפה.
0: תשמע, איסתה, כרגיל, לא עזרת.
1: מתי החתונה רק,
0: תגיד לי? אני לא יודע, עוד לא שלחת הזמנות.
1: אני?
0: תשלח, אני אדע. טוב, עד כאן אנחנו עליכם להיום, חברות, חברים, הגיע הזמן להגיד תודה רבה רבה לצוות הרכב בדרכים, למשה, להצלחה רוב לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. מיד אחרינו, הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. שיהיה לכם המשך האזנה מצוינת. בוא נראה איזה משחק יש היום בערב. חצי גמר ליגת אלופות, המשחק השני. וואו. אחרי 5-4 בראשון שהיה אימא לב ואבא לב, מה יהיה היום? בסוף יהיה 0-0 מבאס? לא, לא, לא יהיה. בא ערב מינכן, פריז סן ז'רמן היום, וואי, וואי, וואי. אחינו את הממחטות, יאללה ביי.

0: FM.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם.

0: ויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM. 90 FM.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מביעים סביעות רצון מהסכם עקרונות שהושג מול איראן בתיווך מפקד צבא פקיסטן, אך עדיין לא ברור אם מי שחתם עליו מוסמך להתחייב בשם טהרן. בוושינגטון מוסרים כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר ל-60%, לעצור את ההשערה ל-15 שנים ולהכניס את תוכנית הגרעין לפיקוח בינלאומי הדוק. בתמורה, ארצות הברית צפויה להסיר עיצומים ולהפשיר חלק מהנכסים האיראנים. למרות ההצהרות שמגיעות מהבית הלבן, באיראן מצננים את הדיווחים על הסכם קרוב עם ארצות הברית. מדווח כתבנו שחר קליימן.
1: מקורות איראנים הדגישו היום בשיחות עם העיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מה שפורסם בתקשורת האמריקנית לגבי פרטי המסע ומתן ומרכיבי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון אינו משקף את האמת ואת מה שקורה. לדברי המקורות האיראנים יש התקדמות בדיונים בין הצדדים בתיווך פקיסטן, אבל זה עדיין לא הגיע לרמה שמובילה להסכם.
0: על רקע ההתפתחויות במגעים בין וושינגטון לטהרן, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה לחזרה למערכה עוצמתית ורחבה מול איראן. זמיר ציין כי לצה"ל יש עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה ברחבי איראן, וכי שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך כל העת. מתייחס לזירה הצפונית, אמר זמיר כי מתחילת מבצע שהגה תאריך הוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה, וכי צה"ל ינצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בארגון הטרור. עוד בחדשות, רוכב קורקינט חשמלי בן 17 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב משה אבן עזרא באשדוד. צוות מטה שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה, תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ערב טוב לכם. רדיו 90, אתם על תוכנית הספורט שלנו, הדקה 90, 6 ו-5 דקות עד לשעה 8. תוכנית די קדושה, עם המון המון המון ספורט, כדורגל בפרט. הערב, על הביצוע הטכני, אבי מרום. בחדר ההפקה, גיא מרגלית. הפיק אותנו. בצדי באולפן, דווקא ביום כזה, 9 לב אדום, שיהיה פיינגנבוים, שיהיה ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: הרבה שואלים אותי ומופתעים מה אתה עושה באולפן היום, ביום כזה.
1: תשמע, אני מקצוען ואני ברגע שאני נמצא ועובד במקום מסוים, אני לא יכול לברוח בגלל משחק כדורגל באמת חשוב ומשחק מרכזי שיכול לקבוע אלופה גם. אבל אין מה לעשות, אני פה באולפן ב-90 FM. ורדיו 90 FM
0: וחלק מהמחשבות בבלומפילד.
1: אין ספק.
0: נזכיר אגב 7:30 באצטדיון בלומפילד היום, מחזור מספר 4 בפלייאוף העליון. הפועל תל אביב עם 13 ניצחונות רצופים בבלומפילד, שיהיה
1: הכל
0: ניצחונות, כן, להוציא את ההפסד טכני למכבי תל אביב. מארחת היום את הקבוצה, אני חושב, הכי אטרקטיבית, הכי לוהטת, ביתר ירושלים, בבלומפילד. עזוב מה שיש בין שני המועדונים, בין שני הקהלים, כי זה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל מבחינה מקצועית, מה יהיה היום?
1: תראה, הפועל תל אביב רוצה להתעלות על עצמה, וגם לסיים את הליגה בצורה משכנעת וטובה. אין ספק שהמשחק הזה הופך להיות לביתר. קשה, משחק קשה מאוד, אחד הקשים ביותר בליגה. הפועל תל אביב, קבוצה צעירה, קבוצה דינמית, רצים מהירות איומה יש שמה, ואני לא רואה שההגנה תוכל להסתדר, ההגנה של ביתר.
0: ההגנה של ביתר.
1: אם תוכל בכלל להסתדר עם המהירות הזאת.
0: של הפועל תל אביב.
1: כן.
0: על פי מה שראינו עד עכשיו, באר שבע הסתדרה די טוב עם אותה מהירות שאתה מדבר עליה בהפועל תל אביב. למרות שעוד פעם אני לא יכול לדעת באילו אנרגיות הגיעו השחקנים של הפועל תל אביב לטרנר מול הפועל באר שבע, כי הם היו נראים ממש לא טוב. בבלומפילד עם הדחיפה של הקהל העצום.
1: מה היה במשחק הראשון בבלומפילד? אני לא
0: יודע. לא, אני מדבר על המשחק האחרון של הפועל תל אביב בטרנר, שהפסידו 2-0. הפועל תל אביב הייתה במשחק חלש מאוד.
1: חלש מאוד.
0: ככה שקשה לי להאמין שהיום הם יעשו את אותה יכולת, כי בכל זאת הם מארחים בבלומפילד. זה 30 אלף איש.
1: אני כבר עכשיו אומר לך, גם אם יתפסו יום לא טוב, בטח תירק דם.
0: יש מצב, יש מצב שירקו דם, אבל מצד שני גם, אתה יודע, שאם ביתר נתפסת ביום, במחצית,
1: אבל ביתר קבוצה,
0: בחצי שעה,
1: אבל ביתר בחלק
0: הם יכולים לגמור את המשחק.
1: הם קבוצה כבדה מאוד.
0: ואלה
1: את המהירויות
0: האלה. למשחק השני ששוחק היום במקביל, בשעה 8, מכבי חיפה בסמי עופר מול הפועל באר שבע. סמי עופר לא יהיה מלא, עד כמה שאני...
1: אני חושב שבאר שבע שמה, במכבי חיפה זה לא הפועל תל אביב, אלא בעצם היא לא נראית טוב בליגה, ויש שם משהו בכלל...
0: בבאר שבע.

0: אז על בחר, נקודות,
1: גם כן. על בחר, וגם יש שם דעות ודיבורים לא טובים.
0: מכבי חיפה, אין ספק, בעונה קטסטרופלית, גם מבחינת כדורגל, הקהל גם כבר מצביע ברגליים בסמי אופר, לא ממלאים את האצטדיון. פה אני אומר שהיה צריך לבוא עניין הרצון והאופי של הקהל, של הפועל באר שבע דווקא. אני לא יודע כמה קהל ילווה את הקבוצה הזו היום לצפון, אבל...
1: אבל כמה יכולים שם, גם אם הם באים, הם לא יכולים יותר מ-3,000 איש.
0: כן, אבל כעיקרון, חיפה, הקצו להם עוד כרטיסים לקהל של באר שבע, כי מן הסתם אמרתי לך, בסמי אופר לא הולך להיות מלא. אלא אם כן, אתה יודע, הקהל החיפאי רוצה לבוא ולראות בשביל הפיקנטריה, את הפועל באר שבע מול מכבי חיפה, בכל זאת... ברק בחר אימן שם, עשה שנים, עשה אליפויות, אבל היום לא כמנהגנו, אבל אנחנו מתחילים עם המשחקים של הפלייאוף העליון, ואני כבר רוצה לומר ערב טוב לפרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ', שלום.
2: היי, שלום לכם, מה נשמע?
0: מה שלומך איציק?
2: תמיד יכול בגיל שלי, אתה יודע, תמיד יש מקום לשיפור, אף פעם ולא פיקס.
0: עד כמה אתה נרגש ללכת למשחק היום?
2: אני תמיד נרגש לבוא לראות את המשחקים של מכבי חיפה, אל תשכח שזה חלק מהעבודה שלי, לעבר איתכם, אני עושה שידור עכשיו, אחר כך מפרשן את המשחק, אחר כך לכתוב טור לוואן.
1: ואחר כך לחתוך, אחר כך לחתוך כמה אנשים בדרך.
2: לא, אני, שיהיה.
1: מה?
2: אמרתי לך, אתה יודע, מכיר אותי, אני רק הולך עם האמת המקצועית שלי.
1: אמת, אתה הרי אמת.
2: אני לא יודע הכל.
1: אז אני אומר, אתה גם בסוף המשחק, אם אני מבין שאם מכבי חיפה לא תתפקד, אתה תחתוך שם כמה אנשים.
0: איזה מכבי חיפה אנחנו הולכים לראות?
2: קודם כל אני אענה לשיהיה. אני קודם כל בא לראות המשחק. אני בא לבקר את מכבי חיפה ואת הפועל באר שבע ולהחמיא לשתי הקבוצות האלה. קודם כל, נתחיל מזה. כשאני מפרשן, לא מעניין אותי מהקבוצה שאני אוהד ושיחקתי, אבל לא מעניין אותי. אני בא, זה מקצועי, זה הכל. זה התשובה לך שיש. עכשיו, מה שאלת?
0: שאלתי, עד כמה מכבי חיפה יכולה היום, אתה יודע, לגרום לאיזושהי טלטלה בצמרת? עד כמה הם באים מוכנים?
2: כן, אני זוכר את התקופה שבה בחר ימין באר שבע. בשני משחקים, לפני הסיום, השלושה בין שניים, הוא הגיע לסמי עופר, שמכבי חיפה לא הייתה מי יודע מה וכמה, וגם למה. ומשום הר התקיע שער ניצחון, יאל משום הר המגן הימני. התקיע שער ניצחון, ואז סחליל הגיע לבאר שבע, אם אני זוכר טוב, הובילו 1-0 וכמעט באר שבע, אכל להם עניפות, והצליחו לעשות 3-1. שאני לא יודע, אני, אם אתה שואל אותי, אני לא מאמין במכבי חיפה בגרוש.
0: זהו, איך אתה רואה את יחסי הכוחות היום?
2: יחסי הכוחות על הנייר 3-0 לבאר שבע.
0: מה אתה אומר?
2: אני ככה רואה...
1: איך אמרתי לך, הוא יחתוך... אתה יודע מה?
0: לא, הוא חותך אחרי המשחק.
1: תהיה אבל עדין, בחיית יצחקי, תהיה עדין.
0: לא יצחקי, אהרונוביץ'.
1: אהרונוביץ', סליחה, איציק.
2: שיהיה.
1: איך? אם הוא אומר לך, יהיה 3-0... מה? הוא כבר חתך.
0: לא, הוא לא אומר שיש... זו הערכה שלו, כי שאלתי אותו איך מכבי חיפה...
2: אמרתי לכם שזה ההבדל, סליחה, שזה ההבדל בין מכבי חיפה לבאר שבע 3-0.
1: אבל ברור שאלה מובילים או מקום שני, ומכבי חיפה לא רואים אותה. לא רואים אותה.
2: בפלייאוף העליון, ההבדל בין ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, והפועל תל אביב, זה 3-0. הפועל תל אביב נגמר 4, תהיתי. תסתכלו כמה נגמר ביתר מכבי חיפה, וכמה נגמר באר שבע מכבי חיפה.
0: אתה הופתעת מהתוצאה בבלומפילד ב-4-0 של מכבי חיפה?
2: אני אמרתי 2-0, וכל פלטפורמה שהייתי בה בתוכנית שלי, ברעיונות כאלה ואחרים.
0: אז מה לא עובד שם, איציק? מה לא עובד שם?
2: במכבי חיפה?
0: כן.
2: קודם כל, הכל מתחיל ונגמר ביאנקלה שחר, עוזי מור, וכל הצוות המקצועי, המנהלתי, למעלה, מעטפת, מה שנקרא. למה? כי הם בחו את ליאור רפאלוב. מנהל מקצועי בלי ניסיון, הוא לא ניהל קיוסק בחיים שלו, הוא עכשיו צריך לנהל 200 מיליון שקל, ואין לו את היכולות, ואין לו מאיפה, ואין לו את הניסיון. אבל אני לא כמו כולם, רק שראו שזה בוער פה, ונשרף, הבית נשרף.
1: אתה אמרת את זה מההתחלה.
0: כן, אבל אי אפשר לבוא ולהפיל את כל התיק של הכישלון.
1: הוא אמר את זה בהתחלה.
0: אבל אי אפשר להפיל את כל הכישלון על ליאור רפאלוב, כן, עם כל הכבוד.
2: לפני שהתחילה הליגה,
1: לא ממנים...
2: לפני שהתחילה הליגה, שאלו אותי, מכבי חיפה, איך תסיים? אמרתי שישי, ביתר ירושלים ראשון, הפועל חיפה 12 אולי תרד, זה מה ששאלו אותי, זה מה שאמרתי. הכל מוקלט, הכל מוקלט. עכשיו, היה לי ויכוחים עם פודי, ואיתך, ואיתך, ועם כל מי שאתם רוצים, בכל מקום ויכוחים, אנשים מתווכחים איתי, אני אומר לך, בלי להעליב אף אחד, ואף פרשן, מה שאני שכחתי אחורה ברוורס, על מכבי חיפה, אין פרשן אחד בעל.
0: טוב, כי אתה גם ביום יום אתה מלווה אותם, ואתה באמת אומר את הדברים בכנות.
2: אני טוב, חייתי על שנים, אני יודע מי נגד מי, אני יודע מה שווה ברק בחר, אני יודע מה שווה ליאור רפאלוב, ואנחנו רואים ששנתיים ברק בחר לא שווה כלום, וליאור רפאלוב לא שווה כלום. והשחקנים שהביאו
3: לזה לא שווה כלום. אני חושב, באמת, הטעות הגדולה ביותר זה עם רפאלוב.
2: סליחה רגע, שיר. שנה וחצי אני צועק, צריך להחליף את סק. היום הם קיבלו את ההחלטה. שנה וחצי צעקתי להחליף את הזרים הקודמים. רק שנה אחרי החליפו אותם, חלק גדול מהם, ועדיין ממשיכים להחליף. איך זה יכול להיות שאיציק אהרונוביץ', יחיד, אחד יחיד, שאומר את זה חודשים לפני שהם חושבים על זה?
0: רגע, עכשיו, על פי מה שאתה...
2: ובסוף עושים מה שאני אומר. לא מה שאני אומר, מה שצריך.
0: עכשיו רגע, מה צריך במכבי חיפה? הם הולכים לאיזשהו שינוי של מהפכה בסגל?
2: תקשיב, כשעשו אותי בובה של לילה בכמה תוכניות, הם מצאו את הסלוגן לזרוק אותם.
0: כן.
2: לזרוק את כולם.
0: הביתה, כן. איציק?
2: כן, אני איתך, מה השאלה כאילו?
0: אני שואל, אז לפי הדברים שאתה אומר...
2: אמרתי להחליף את השרים, שרים שלא מתאימים למכבי חיפה. תראה, כשהביאו לפה את סטיוארט, ואני ראיתי אותו בתחילת העונה, אני גיחכתי, ואמרתי, זה שחקן למכבי חיפה, לא יודע לעצור את הכדור, למרות שהבקיעתי שם גולים, שלושה, ארבעה פנדלים.
0: אז רגע, מה שאתה אומר למעשה, מכבי חיפה בעונה הבאה, זה שישה, שבעה זרים חדשים.
2: אתה רוצה לשמוע לי?
0: איפה עוד שחקנים ישראלים?
2: הם יודעים, תקשיב. אני, לפני שלוש שנים אמרתי, הנה, באים לנו עוד 10 שנים שחורות. איך אמרתי לי, אנקלי בזמנו, מכבי חיפה חולה במחלה במרד בעשר שנים מהם, ולא הבאת לפה רופא אחד שיתן אקמול. הוא לא דיבר איתי כמה שנים. עכשיו אני אומר אותו דבר. שלוש שנים כבר הלכו, ואמרתי את זה לפני שלוש שנים, שהם יהיו קטסטרופה, יש להם עוד 7 שנים. הם באירופה לא יהיו עוד 7 עונות. כי אני מעריך שיהיו עוד 2 קבוצות בעונה הבאה, שיכנסו לפרמיון, וילחמו עם מכבי חיפה.
0: ומה לגבי הצוות המקצועי? כי ראיתי מספר ידיעות שבחר כן אמור להמשיך.
2: תגיד לי, מה אתה ראית מהצוות המקצועי? את הזרים, את הצעירים, בגלל שאין ברירה ובגלל שמכבי חיפה נראו גרוע?
0: הוא שיתף, אוקיי.
2: ממתי ברק בחר נתן לכדורגלן צעיר לסרב?
0: אף פעם.
2: איזה מזל שחלילי היה אצל בסיידגו.
0: נכון.
2: איזה מזל.
0: גם אותם דברים נכונים לגבי פיינגולד ו...
3: באמת המפתח זה היה רפאלוב, לא ממנים במועדון כזה גדול שרוצה ללכת לדאבל, באמת לגדולות, אחד שאין לו ניסיון. היית שחקן על הכיפק, לא נגיד לא טוב כן טוב, אבל לבוא ולבחור את השחקנים ולהמליץ על כל הדברים המקצועיים.
0: לא, אין ספק שהם נפלו מבחינת
3: בחירות השחקנים. שמע, לא עושים דבר כזה, עם כל הכבוד שאם יש הערכה.
0: רגע, רפאלוב בעונה הבאה, עד כמה שאני מבין, קיבל רשמית את תפקיד המנהל המקצועי.
2: אמת, הוא מנהל המקצועי של מכבי חיפה, וגם היה מנהל המקצועי בעונה הזאת, בטייטל של ראש מערך הסקאוטינג.
0: כן, כן, אוקיי.
2: אז נגיד הוא היה גם ראש מערך הסקאוטינג, וגם... מנהל מקצועי התאהבו כנראה ללמוד את התפקיד, גם למד בבלגיה באיזה קורס של הרבה שחקנים מאירופה, שחקנים מצוינים וגדולים הגיעו לשם, היה שם למד, וכל הכבוד על כל אחד שלומד, אני מעריך אותו. אבל תסתכל את השחקנים שהוא הביא לפה, ג'ובנוביץ', שחקן גמור. את סטיוארט, לא שחקן כדורגל בכלל, לא שחקן כדורגל, הנה הוא לא מתלבש, שניהם לא מתלבשים.
0: סק משוחרר.
2: מתי, בעברית פשוטה של השכונה, לא מריח ולא מפריח. הביאו ג'רמקוב בגלל שהוא כמכה בכלל וקנו אותו לפשעונה לפני כן, הביאו אותו, הוכיח את עצמו, אבל ברגע שהנפילות התחילו לבוא, בחודש האחרון הוא גרוע. הבנתי שמחזירים אותו היום. הנפילים לא ייתנו לקיוט להמשיך. אולי בגלל שהוא קיבל את הגול הפשוט, אבל מכה בכלל וניצחה איתו שבוע שעבר. אז אני אומר לכם, סק היה פה, פחדו ממנו פחד מוות. הוא שיחק כל משחק, גם נתנו לו את כל סרט הקפטן שהרס את המועדון הזה. הרס מקצועית את הקבוצה, ואני לא רוצה להגיד לכם על המכות שהוא ראה, ואני הייתי שם, העיתונאי היחיד שהיה בפלורס, נגד צירות.

0: ארגנטינה, שהוא רב מכות עם שימיץ. הביאו את שימיץ שיהיה לו מחליף, היה בחמש דקות.
1: היה מדהים, שימיץ היה מדהים.
0: מהפחד נתנו לו לשחק, נשאירו את שימיץ בחוץ, אחר כך שגרו את שימיץ, הוא משחק בליגה איטלקית השנייה, באיזה קבוצה, מקום חמישי שישי, עולה עליו בכמה דרגות.
1: בנושא של שימיץ, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. סק בכלל חזר מאז אליפות אפריקה הקודמת, בלי אנרגיות, בלי, אתה יודע, שחקן אחר לגמרי.
0: ועכשיו שהוא חזר לחוט הגבילה.
1: מה לגבי נואל ששפרו עליו לא מעט כסף? נואל
0: היה הפלופ הכי גדול בכל הזמנים. שמע, כמה טעויות. סברינה השאילו אותו. אתה יודע מה, דווקא שואו שהיה כאן, תבדקו אותו, אני החזקתי ממנו פה, כתבתי עליו דברים טובים, אני דיברתי עליו, שידרתי עליו, אהבתי את המשחק שלו. משחק ונבחרת שחקתי באפריקה גם, קפטן שלה ומעולה. לשחק בקבוצה בחוץ לארץ, לא זוכר אזור, מעולה, תבדקו אותו, מעולה, הוא אמור לחזור, דרך אגב.
1: תגיד, אהרונוביץ', יש הרבה דיבורים על חזרה, אני לא בוודאות, כן, של...
0: מלא שחקנים מושאלים חייבים לחזור.
1: לא, עזוב את המושאלים, אני מדבר על הליגיונרים. יש הרבה...
0: לא, זרים אני מדבר, זרים מושאלים. סברינה הוא מושאל, נואל הוא מושאל, שור הוא מושאל.
2: הם כל אלה צריכים לחזור.
0: לחזור למכבי חיפה בתחילת העונה.
1: והם תחת חוזה.
0: כן.
2: שחקנים של מכבי
0: חיפה. חלק מההסכם, מכבי חיפה משלמת להם.
1: ומה קורה לגבי השחקנים הבכירים, אתה יודע, במכבי חיפה, כגון חזיזה, שחקנים בכירים, היו בכירים עד לא מזמן.
0: גם ברק היה בכיר, אז מה?
1: אז לא, אני שואל אותך, יש גם מהצד שלהם קטע של שחרורים, או...
0: תראה, חזיזה יש לו חוזה לעוד עונה. אבל אין לי בעיה עם חזיזה, שהוא יכול להיות בסגל, הוא חלק מזה, שהוא קפטן גם.
1: כן.
0: הוא תרב 4 שנים מעולות פה, הוא הביא לפה, הוא היה מעורב ב3 אליפויות, הוא היה מעורב ב...
2: מאז הפציעה הוא נעלם.
0: הוא לא טוב פה
2: לא שהוא
0: היה. קשה לו לחזור, מהפציעה. אבל לפחות, אתה יודע שהוא נפצע בגד אכילס, הוא כמעט בשנה לא שיחק.
2: אני אומר, הוא נעלם ממש.
0: אבל הוא לא
2: כזה
0: גרוע, הוא לא הבעיה.
2: הוא לא הבעיה, אבל הוא כלום, הוא לא עושה כלום.
0: הוא לא, שהוא לא עושה כלום, הוא עושה מה שהוא יכול, ונותנים לו לשחק לפני עוד כמה שחקנים, אבל אתה יודע מה, הנה הפנדל והקורה וזה שער ניצחון, אז הוא עשה משהו. אי אפשר להגיד שהוא לא עושה כלום. לפחות הוא נותן את הלשמה שלו במשחק, טוב, לא טוב, לפחות הוא מגיד את זה איתו למגרש. אחרים? עזוב.
1: איציק, למכבי חיפה יש...
0: איך התוכמה, סליחה, ריאקני סייף. יותר טוב מ5 שחקנים מהרכב של מכבי חיפה, בתפקידים שונים, יותר טוב מכולם, לא סופרים אותו בכלל. כל פעם שלא תהיו בהרכב, או מפקיע, או מבשל, או הכי טוב במגרש, אבל רק שאין ברירה.
1: עכשיו רציתי לשאול אותך קודם, פשוט קטעת, לגבי ליגיונרים ישראלים שאמורים, שהם מסיימים חוזה בקבוצות שלהם, אני שומע הרבה, טוב זה לא חדש, על אבו פני, שכנראה מן הסתם... הפועל תל אביב, יש מצב שתגיש לו הצעה...
0: כל דיבורים, כל אחד אומר משהו.
1: לא, אבל בחיפה, יש דיבורים על אבו פני, נטע לוי אולי...
2: בכמה אבו פני
0: כבר? נטע לוי נראה לך שיבוא, הוא חתום לעוד עונה לפחות ביפן, הוא משחק בליגה היפנית, ליגה פי-1000 יותר טובה, הוא איש עולם הגדול, הוא נמצא בתרבות אחרת לגמרי, בשביל זה הוא נסע, הוא יכל להישאר במכבי חיפה עוד 5 שנים גם, הוא לא יחזור, אין סיכוי כזה. אבו פאלי נראה לי סיכוי מאוד מאוד מאוד קלוש. אני, אבל אתה יודע מה? אני אומר, עבר זמנו בטל קורבנו. אני לא אוהב להחזיר שחקנים שהיו פה פעם, לפני כמה שנים היו טובים, פתאום להחזיר אותם להציל את המולדת.
1: אני
0: לא מאמין בצורים בזה... האלה, אבל אני לא קובע, אני לא עובד שם.
1: אוקיי, ולפי איך שאתה מכיר את המערכת, עכשיו במיוחד שגם ליאור רפאלוב מונה רשמית כמנהל המקצועי של מכבי חיפה, מן הסתם יהיה קשה גם להביא, אתה יודע, זרים באיכות טובה, בטח בשלבים האלה.
0: תראה, הוא מכיר את השחקנים הבלגים, הוא שחק שם 10-12 שנים, הוא מכיר את כולם, הוא יודע מי שכמו שהוא הביא את בתאי, והוא יודע מי נגד מי כמה ולמה, הוא יכול להביא, הוא יכול להביא, הוא יכול לפגוע, הלוואי ויפגע, כי תראה, אני זוכר שעוד לפני חצי שנה, הייתי מדבר עם אברהם גל תמון על זה שהוא יבוא להיות מעין מקצועי מכבי חיפה, נתן לי להבין שהוא רוצה, ואחר כך עשה לי סיבוב. לא, לא התכוונתי, לא הבנת אותי, לא זה לא פה. אמר לי ככה, אברהם, איציק, אמר לי ככה, אני מצטט אותו. איציק, תקשיב טוב.
1: אברהם גרנט.
0: אם אני בא, אני מביא בין 2 ל-3 זרים, לא צריך אני 3 שנים אלוף. תסתכל את באר שבע. הביאו את זה פה בחנגאווה, תראה מה קורה להם.
1: באיזה ביטחון הוא אומר את זה?
0: אברהם, מי אמר? בסוף קיבל רגליים קרות.
1: כן, אבל עם כל הכבוד לקנגווה, אם אין להם את הסביבה שלהם מהשחקנים הישראלים גם.
0: אם הוא אמר את זה, ואני מחזיק בנו אחד שמבין ויודע, וזה מה שצריך לעשות, תביא לפה שלושה גזרים ברמה גבוהה, 9, 10, ועוד 8 או 6, ויש פה מלא שחקנים צעירים, מוכשרים עם פוטנציאל גדול, להגיע לאירופה עוד 2-3, אני מדבר איתכם על גרינברג שמשחק, על אלעד אמיר, על שטיינפלד, על פיינגנזיך שכבר משחק, והיה מצוין שם עוד שעבר, וכמובן, נו, ברח לי השם שלו, רטנר.
2: תגיד לי, מלמד, נתנו לו לשחק, הבן אדם נתן גולים, אחד אחרי השני כל שבוע, ומנתקים את זה פתאום כאילו עוד הפעם, כמו בעונה שעברה. מה זה?
0: שאלת שאלה מצוינת, אני אגיד לך.
2: מה זה?
0: כשהוא הגיע לפה, הביאו אותו, שילמו עליו 1.5 מיליון שקל.
2: נכון, והוא היה מלך השערים של הליגה. 17 גולים בחצי עונה.
0: ובקושי נתנו לו שחק, והפקיע איזה 4.
2: לא נתנו לו, בחר לא נתן לו.
0: לא, נתן לו, וגם במה שנתן לו הפקיע 4. השנה החליטו, אצל פלורס, ודיברתי עם פלורס המון, החליטו שהוא לא יהיה פה בפלורס, אמר לי, אין, לא רוצים אותו, אני לא יכול לתת לו שחק.
2: רגע, מה הסיבה לא רוצים אותו? הוא נותן גולים.
0: לא מתאים מקצועית. ליאור החליט שהוא לא מתאים למכבי חיפה.
2: מאיזה בחינה? בן אדם נותן גולים.
0: שיהיה
2: לי רובוט, רגע, תביא רובוט, נותן גולים, שחק.
0: תקשיב עד הסוף.
2: מה?
0: החליט שיובנוביץ' וסטיוארט יותר טובים ממנו. קרה מה שקרה, יובנוביץ' היה פצוע, וסטיוארט הורחק, וברק בחר בתחילת הדרך לא נשאר לו מי ששחק כזאת וכזה.
2: הכניס אותו, נתן גול.
0: בוא ניתן לגיא בלמד לשחק, ואם לא גיא בלמד משחק מכבי חיפה בפלייאוף התחתון.
2: שמעת? הוא נתן את הגולים.
1: נכון. אני יכול להבין, כאילו.
2: ועוד הפעם נעלם, איננו.
1: אני לא מבין דבר אחד, רק איך כמנהל מקצועי, במקרה הזה רפאלוב, אוקיי, גם אם שחקן לא בא לך טוב, מקצועית, אתה לא רואה...
2: מהתחלה שקנו אותה, לא נתנו לו לשחק.
1: למה הוא הגיע באמצע
2: עונה שעברה? יש משהו, לא יודע מה, שונאים אותו, מה?
1: איציק, מכבי חיפה היו...
0: עכשיו ברק בחר אומר דבר חדש, הוא לא חלוץ מרכזי שלוחץ. איזה לוחץ, הוא נותן לך את כל הגולים פה, מה אתה
2: מקשקש? מי צריך, הוא נותן גולים, נכון?
1: זה דבר, זה הדרישות האלה של המאמנים, הוא לא חלוץ שלוחץ. דיין, הוא בחיית דינק, מה החלוץ צריך? תן לו להגיע בשיא הפוקוס.
2: שייתן פס לגשר ויהיה גול.
1: יביא מספרים לקבוצה, אבל... איציק, עד כמה מכבי חיפה...
0: שיהיה, אתה מכיר את זה, יש משפט ביידי שאומר ככה, היה סנטוך אצריי.
2: אל תתרגם את זה.
1: תתרגם.
2: לא,
1: אני לא אמרתי.
0: אמרתי לך.
2: אל תתרגם.
1: כן, אבל שומעים עוד מאזינים, רוצים לדעת. איציק, עד כמה, לסיום, עד כמה מכבי חיפה תהיה פקטור, שתהיה לה איזושהי השפעה על האליפות העונה?
0: תראה, היא בסמי אופר.
1: אגב, סמי אופר היום יהיה מלא?
0: אני חושב שלא, כי אני שולחים לי הודעות רועדים שאני רוצים לתת לחיילים, ויש לי חיילים שרוצים לבוא למצאת
1: הקבינויים.
0: אז אני לא יודע אם הוא יהיה מלא, אבל 20,000 בטוח יהיה.
1: אוקיי.
0: כי במכבי חיפה כל משחק זה 27,000, שבאים לפה, אם בא קהל ביתי 2,000, 30,000. אני לא יודע כמה באר שבעים יבואו, אבל יהיה פלוס מינוס 13 ולפחות, אם לא יותר. ואיזה פקטור? אני אחרי הניצחון של מכבי חיפה, מכבי תל אביב בבלומפילד, 4-1, שגם זה היה חצי פוק שם.
1: לא בבלומפילד, בסמי עופר.
0: בסמי עופר, כן. אני אמרתי, כתבתי ואמרתי ושידרתי לכל מקום שמכבי חיפה תקבע את האלופה. כי אמרתי, בסמי עופר אפשר לנצח את מכבי תל אביב, אפשר לנצח את הפועל באר שבע, אפשר לנצח את כולם.
1: אבל על פי היכולת של היום.
0: אני אומר לך, 3-0 הבדל.
1: איציק, קודם כל שתהנה מהמשחק.
2: מה 3-0?
1: אומר הוא קל 3-0 הפועל באר שבע.
0: לא אמרתי קל, אמרתי זה
1: ההבדלים בין שתי
2: קבוצות. אם הם יפקיעו גול בהתחלה...
1: באר שבע.
2: כן.
1: זה יכול ללכת לתוצאה... אני לא מקנה בשחקנים של מכבי חיפה.
0: אני אומר לך...
1: מבחינת הקהל.
0: אין אם בכדורגל, באר שבע מקצועית, כקבוצה, כבודדים...
2: יותר טובה, זה בסדר, אין בעיה.
0: יותר טובה, בשלוש
2: רמות. אין בעיה. אבל אני אומר, אם מכבי חיפה יכולה להקשות עליה, ואני חושב גם כן שלא, עד השער הראשון. בשער הראשון לא יראו את מכבי חיפה יותר.
0: אני מסכים איתך.
1: בשבת ביתר ירושלים, בסמי עופר.

0: נו, בטר מנצחים כל הזמן פה.
1: לא השארת להם סיכויים בכלל, אם ככה.
0: בטר, תראה, בוא, תסתכל על הפלייאוף העליון, בוא עוד משפט אחד,
1: כן.
0: ככה, כשבטר ירושלים משחקה עם באר שבע, זה שתי קבוצות דרמה, שמה נגמר תיקו. באר שבע, כל מי שמשחקת אחרי בטר ירושלים, מנצחת את כולם. מכבי תל אביב, כל מי שאחרי, מנצחת את כולם. מה שמעליהם, היא לא מצליחה לנצח. מכבי חיפה, כל מי שמעליה, היא מפסידה להם. כל מי שהיא לפניה, פתח תקווה, היא מנצחת אותה. זאת אומרת, אין בלוף. הפלייאוף הזה, אין לו בלוף. כל מי שלפני מי מנצח את זה שחרר. פשוט מאוד.
1: איציק אהרונוביץ', רדיו חיפה, כותב הטורים בוואן. המבקר הגדול, כמו ששי אוהב לכנות אותך.
2: תמשיך לחתוך.
1: איציק, המון תודה על הדברים, שיהיה ערב טוב.
0: תודה רבה, חברי.
1: תודה. לפני הפרסומות, כמובן אחרי הפרסומות, אנחנו נחזור לענייני מכבי נתניה, זה למעשה אנחנו בכל תוכנית פותחים עם ענייני נתניה, אבל היום היה איזשהו משהו קצת חריג, אז פרסומות, חוזרים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה אטו 2.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: בית אלי
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
12: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מופטרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: 95, 95.

0: חזרנו אליכם, הדקה 90, שיר, אתה מקבל הרבה...
1: בדקה 90 גם כן יכול ליפול גול, מה?
0: אתה מקבל הרבה טלפונים, או למשחק שלהם מבלומפילד.
1: שואלים אותי מה יהיה, מה יהיה, יש דאגה גדולה.
0: דאגה גדולה, אתה
1: אומר. אמרתי להם, יש לכם שני מטוסים.
0: מי המטוסים שאתה מדבר עליהם?
1: הקטנים האלה, הקטנים.
0: לואיזו וטוריאל?
1: כן, שניהם סמלים, תשמע.
0: אוקיי.
1: יש להם מהירות איומה, איומה, לא, רגע, לא, אני... הם חותכים, תראה מהקו, קצת לאמצע, ועם רגל שמאל,
0: לואיזו, לואיזו,
1: סכין.
0: לואיזו הרבה משה. יותר זריז והרבה יותר
1: לא,
0: מהיר.
1: לא, לא, הם שניהם, הם שניהם.
0: טוריאל הוא לא כזה מהיר.
1: מהיר מאוד.
0: הוא טכני, הוא לא כזה
1: הוא
0: מהיר.
1: הוא טכני עם מהירות, ויש לו בעיטה, באמת, בעיטה חזקה מאוד.
0: לא, זה שברדה משחק עם שני השחקנים האלה, אומנם כל אחד באגף.
1: קשה לשמור אותם.
0: מאוד.
1: הם, אתה יודע, מאוד.
0: הם
1: רצים,
0: כל הזמן בתנועה, הם שורפים הרבה שטח, שחקנים מאוד טכניים, יודעים להכניס את הכדורים,
1: טובה.
0: יודעים להכניס את הכדורים פנימה,

0: יודעים גם כמובן
1: מסוכנים מאוד. תזכור, שמעת אותי עכשיו, תזכור ותראה, הם מסוכנים מאוד.
0: תראה, היום
1: ביתר הרבה יותר קבוצה, הרבה יותר כבדה מהפועל תל אביב. ביתר קבוצה הרבה יותר כבדה, יש את המהירות הזאת שיכולה לבלבל את ההגנה של באר שבע, אבל אם באר שבע, אם סליחה באר שבע, אם ביתר תתפוס יום טוב זה, וילך לה, אז יהיה קשה.
0: טוב, עוד נדבר על המשחק הזה, גם כמובן נעדכן במהלך השידור שלנו על
1: איך לא, איך לא, זה המשחק
0: מה הולך בבלומפילד, כן.
1: היום בחוץ יהיה קהל יותר מה שבפנים.
0: לא, קשה לי להאמין.
1: אתה יודע כמה ביתרים רוצים להיכנס?
0: ברור, זה שהם רוצים, אני יודע.
1: אני, מביתרים.
0: אני יודע, זה מה שהם רוצים.
1: אם אני יכול לדאוג, אם אני יכול זה...
0: אתה יודע שכבר עצרו אוטובוס לפני המשחק בבלומפילד, עם שיטור ומגב, עצרו אוטובוס של אוהדי ביתר ירושלים, עם בדיקות, ולפי סרטונים שעולים ברשתות גם...
1: יהיה בדיקות.
0: עם מאומות פיזיות, אתה יודע, בינם לבין השוטרים.
1: לא, לא, יש שם אימותים, הרבה אימותים.
0: אני מתאר לעצמי, אבל... אני גם יכול להסכים איתך שיהיו הרבה ירושלמים שישארו בחוץ בסופו של דבר. כי בסך הכל הכמות היא 3,000 איש.
1: תשמע, הרבה מהקהל, לא, הוא מבין שלא יהיה כל כך מקום, וגם האכלוס, הפועל תל אביב תביא קהל הרי את המקסימום.
0: אתה יודע שבביתר ירושלים יש שחקן שעבר ממחלקת הנוער של ביתר טוברוק, כבר קיבל דקות בביתר ירושלים, אז בוא נגיד ערב טוב לאיציק גניש, מנכ"ל ביתר טוברוק נתניה. שלום איציק.
2: היי, טוב, מה יש לך?
1: אהלן.
0: אתם מחככים ידיים כשמגיע משחק של ביתר?
2: תשמע, אתה יודע, בסוף כל שחקן שמשחק בכל קבוצת בוגרים ובכל קבוצת נוער שיצא מטוברוק הוא בסופו של דבר גאווה למועדון. במקרה של יאן, בגלל הדרך שהוא עבר, 4 שנים בטוברוק, מה שהוא הגיע בגיל 15 אלינו,
1: אבל גם לכם קוראים ביתר, נכון טוברוק? גם לכם קוראים ביתר טוברוק.
2: כן, כן.
1: אז זה ביתר, אני יודע, גם אנחנו שהיינו שם, גם משה גלם וכולם.
0: ביתר נתניה.
1: אבל אתם גם כאילו ביתר, והיום ברור שאתם הולכים...
0: לא, כי פה מדבר על שחקן שיצא מפה לשם. כן, ביתר ירושלים. כן, איציק.
2: אז אני אומר שבסופו של דבר כל שחקן שעובר פה דרך ומתקדם, ויש לנו הרבה בשנים האחרונות הרבה מאוד שחקנים שיצאו מטוברוק ועושים את הדרך, אם למכבי נתניה, אם לסנדרלנד ואם לשרלוט, טוקלומטי אני מדבר, ובכלל השחקנים שעברו למועדונים אחרים, ויאן כן, יאן זה עבודה של 4 עונות, ילד שהגיע לנו מאוד מופנם, שקט, הגיע לנו מאלת, היה פה בפנימיה 4 עונות, ובסופו של דבר הצלחנו לשווק אותו לבית ירושלים, כשאלמו כהן רצה אותו מאוד וסימן אותו אצלו, ואלמו גם אמר לי במהלך העונה, אתה עוד תראה שהוא ישחק בקבוצת הבוגרים, ואין יותר מאושרים מאיתנו בסופו של הליך, גם ברמת המועדון ובטח ובטח צוות המקצועי שליוו אותו כל השנים, והובילו אותו לשם.
0: זה יופי.
2: כן, גאווה גדולה, גאווה גדולה.
0: מאוד, בצלט, מאוד. משהו. עכשיו אני רוצה, אתמול דיברנו כאן בתוכנית על מחלקת הנוער, פודי הזכיר את הניצחון הגדול של קבוצת הנוער, אני רק פשוט רוצה שתעשה לנו סדר, גם למאזינים, לקהל האנטניאתי שעוקב אחרי מחלקת הנוער של טוברוק כמובן, בתאר טוברוק בליגה השנייה לנוער. עכשיו, עד כמה שאנחנו מבינים ויודעים, אפול חדרה מוליכת הטבלה, קריאת ים, תתקן אותי אם אני טועה,
2: נכון.
0: כן? קריאת ים, קריאת ים מקום שני, ואתם מקום שלישי. מה הסיכויים? כמה מחזורים נשארו לסיום העונה? קבוצה אחת עולה, השנייה לא מגיעה גם בשלב הזה למבחנים?
2: מקום ראשון עולה
0: אוטומטית,
2: מקום שני מבחנים.
0: יש בהם מהמקום שני מבחנים.
2: נכון.
0: כי ביטלו את זה בליגות הנמוכות של הבוגרים. אז חשבתי שזה גם...
2: אני חייב להגיד לך שעד לפני חודש, שהוציאה הנהלת, סליחה, מחלקת הנוער, ועדת מחלקת הנוער, ועדה מקצועית של מחלקת הנוער, החלטה ששומרים על ה...

0: זאת אומרת שלא מבטיחים את הליגות.
1: אוקיי.
0: המלצה, סליחה, לא החלטה. מה שקבע שלמעשה קריית ים הייתה אמורה לעלות ליגה לפני חודש. אוקיי. זה ברמה של המלצה. ביום ראשון הנהלת החליטה כדורגל שינתה את זה ואמרה, בעקבות המלחמה כמובן, בעקבות המצב בצפון, אבל בסופו של דבר, בגלל שהמצב השתנה, שינו את ההחלטה הזאת, וחזרו לשחק. אני יכול לומר לך שהקבוצה שלנו, קבוצת הנוער שלנו, אני חושב שהייתה בכושר הכי טוב מכל הקבוצות בצמרת.
1: לפני המלחמה.
0: נכון, בסופו של דבר, אתה יודע, המשחקים היו אמרו עוד 11 או 10 מחזורים, אני לא בדיוק זוכר, אבל בסופו של דבר נותרו 4. כרגע נותרו 3 משחקים.
1: אוקיי.
0: הפועל חדרה וקריית ים נפגשות בעוד שבוע, לא בשבת הקרובה, מה שאומר שאחת מהם תאבד נקודות.
1: מה הפרש הנקודות ביניכם להפועל חדרה?
0: אז הפועל חדרה 50 נקודות, קריית ים 48 נקודות, וביתר טובוק 47 נקודות. זאת אומרת, שאנחנו, אם קריית ים תפסיד נקודות, אנחנו יכולים להתברג במקום השני.
1: כן.
0: אם חדרה תפסיד פעמיים נקודות, מה שלא סביר, כי באמת קבוצה, קבוצה שגם בכושר טוב, גם באיכות גבוהה.
1: האמת שגם יש להם מחלקת נוער נהדרת, כן.
0: יש להם אחלה מחלקת נוער וטובה. בסופו של דבר, אנחנו לקראת המאני טיים, אני יכול להגיד לך שמה שקרה ביום ראשון, פשוט הקבוצה הגיעה מוכנה.
1: התפוצצתם,
0: אה? 4-0, משחק חוץ, אתה מגיע ככה, באמת הגיעו מפוקסים, ידעו מה הם רוצים. רון קלר הכין מצוין את הקבוצה, כל הצוות סביב הקבוצה, באמת, והקבוצה עצמה, והילדים עצמם, הם באו נחושים, מוכנים, הם שמו את הלב, את הנשמה, ובאמת שנתנו את הכל, עשו לו הצגה גדולה מאוד, אבל אתה יודע, עוד פעם, עכשיו אתה יודע, אנחנו עם הרגליים על הקרקע, יש לנו בשבת את נוף הגליל, חשוב מאוד שנדע לנצח את המשחק
1: ברור,
0: הזה.
1: ברור, אתם את שלכם חייבים, בהחלט.
0: אנחנו חייבים לעשות בשלושת המשחקים הקרובים, חייבים לעשות את ה-100%.
1: ומה הולך במחוז השני, במידה ואתם מגיעים למשחקי המבחן?
0: הפועל ירושלים עלתה אחרי הרבה זמן, לא פשוט לעלות מהליגה השנייה, אחרי אני חושב 5 או 6 עונות של ניסיונות, ושם כרגע יש מאבק בין הפועל רמת גן והפועל עוד השרון. מאוד מעניין שם, גם כן אין שם בדיוק הכרעה, הפועל עוד השרון עם משחק פחות ונקודה פחות מהפועל רמת גן. שוב, משם אחר כך אתה יודע, ברגע שאתה, אם אנחנו בעזרת השם נסיים במקום השני, הלוואי במקום הראשון, אנחנו צריך לעבור את היריבה מליגה לאומית דרום, ואז לשחק נגד זאת שתרד מליגת העל לנוער, שכרגע אנחנו לא באמת יכולים, אפשר לשער שזה יכול להיות רמת השרון או אקו, אחת מהן בסבירות הגבוהה ביותר. אז מבחינת, תראה, אנחנו מסתכלים כרגע באמת...
1: איזה כיף אתם מארחים את המשחקים בעונה הזו?
0: בטובוק.
1: בטובוק?
0: אנחנו מסתכלים בטובוק.
1: כי בעונה שעברה, אני זוכר, לקחו אתכם לשפירה, כי טובוק לא אושר וכאלה.
0: לא, הייתה החלטה של ועדת...
1: עוד פעם החלטות של הוועדות.
0: כן, ש... קבוצות בליגת הלנור יסחקו רק על קרדשא, ואז מכבי נתניה הסכימה לתת לנו לשחק על הדשא שלה. במתקן החדש, אם בעזרת השם נעלה ליגה, אז אנחנו נהיה בבעיה לקראת העונה הבאה, נצטרך לנדוד ולחפש מגרש אחר, לא נוכל לערוך בטורוק. במתקן החדש בונים עכשיו, בונים 2 מגרשי סינתטי, כך שזה לא ייתן לנו את המענה.
1: גם בחדש בונים סינתטי?
0: חבל לשעתה. נכון.
1: אז מה יעשו בזה?
0: אין לי לעלות ליגה, אבל אני לשבור את הראש.
1: לא, בסדר, אבל בכל זאת.
0: זה שיקולים של זמן מגרש, העיר גדלה.
1: תשמע, אני זוכר את העונה, כשירדתם בעונה שעברה, אתם נדדתם במהלך כל העונה.
0: נדדנו.
1: נו, אז... אתה יודע, מן הסתם, הבית הוא מאוד חשוב. זה שאתה אומר, מכבי נתניה נתנו לנו לארח אצלם בשפירה, גם אגב, סוגריים, בטח לא נעשה מ... בחינם, אבל מצד שני, לנדוד...
0: לא, דווקא כשאייל סגל היה, אני חושב שזה כן היה בחינם, והם הרקו אותנו בצורה יפה, אבל היה הסכם בין שני המועדונים, ואני חושב שאז פה רק לתקן אותך, משה, הייתה מערכת יחסים...
1: לא, סבבה, אני לא חלילה אומר...
0: בסדר גמור, רק לתקן, אבל לדייק, אבל תשמע, בעונה שעברה

0: הבחירה של מכבי
1: נתניה. כן, שאתה בוגרת.
0: השירוני. כן, ושם אתה יודע, יש להם את האילוצים שלהם, יש להם קבוצת הנוער שלהם.
1: איציק, מה קורה בשאר המחלקה, אם אנחנו כבר עסקינן במחלקות נוער, נערים א' של טוברוק, נערים ב'?
0: נערים א', גם כן שלושה משחקים בליגת העל, אנחנו מקווים בשבת יש לנו משחק נגד הפועל באר שבע, אני מקווה לעשות תוצאה טובה ולהבטיח את המקום שלנו לעוד עונה בליגה הראשונה. נערים ב' גם כן במאבק על העלייה, ונערים ג' כרגע במרכז הטבלה, לא עולה ולא יורדת. אנחנו מתכוונים להשקיע הרבה מאוד משאבים לקראת העונה הבאה.
2: יאללה. ראש העיר לא עוזר לעשות משהו, אני יודע מה המגרש.
1: אולי, אולי.
0: בעזרת השם, בעזרת השם, יש הרבה אנשים טובים.
1: תן להם לסיים את העונה הזו, הלוואי, עם עליית ליגה, ואני בטוח ש...
2: אם תהיה בעיה, נבוא לשם, לעזור להם לעלות.
0: יאללה.
1: לעשות הפגנות. איציק גניש, מנכ"ל ביתר טוברוק, קודם כל המון המון בהצלחה, ושתמשיכו לייצא שחקנים.
2: כל טוב.
1: לקבוצות הבחירות בכדורגל הישראלי. תודה איציק.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה, בהצלחה. שיהיה, הנה הגיע הזמן. מכבי נתניה, כל כך רצית לדבר עליהם. בוא נגיד ערב טוב לתומר חבא זואן. שלום תומר.
3: אהלן, ערב טוב.
1: מה מצב תומר?
3: בסדר, אני יודע.
2: יש חדשות?
1: כן, איך אתה מסקר את הקבוצה שכבר עם שתי רגליים בים?
3: אני חושב שיחסית לזה שאין למכבי נתניה על מה לשחק,
1: כן.
3: הגישה שלה די טובה.
1: לא, זה אני יכול להסכים איתך בהחלט, זה על פי הדרישות גם של רוני לוי, שהוא לא ייתן להם לנוח לרגע.
3: כן, והוא עומד בזה.
1: והוא ידרוש, נכון, אני בצדק, אבל...
3: כמעט מאזן מושלם חוץ למשחק אחד מול קירת שמונה, שגם בו, אתה יודע, פנדל...
2: בליגה השנייה.
1: שאוהב לקרוא לפליאוף התחתון ליגה השנייה.
2: אני באמצע ליגה, הוא יודע, תומר יודע. אמרתי את זה במפורז, זה ליגה. בכלל, אני לא ראיתי, רגע, לא ראיתי ליגה כזאת חלשה
1: בפליאוף התחתון. אבל מכבי נתניה נבנתה בתחילת העונה על מנת להגיע לפליאוף העליון. סגל שחקנים ששווה פליאוף העליון.
2: נו, ברור.
1: והיום, אוקיי.
2: בשלום.
1: נכון.
2: אם הפליאוף פתח תקווה עבר אותה, זה...
1: תומר, איזה חדשות יש, תודה, אוטוטו מסתיימת לעונה ו...
2: זה מה שחשוב, קסטין.
3: אני חושב שמכבי נתניה מבינה שהיא לא יכולה לחזור על עונה כזאת, וגם רוני לוי לא מתבייש להגיד את זה, שהוא מכוון לא רק פלייאוף עליון, אלא אפילו יותר גבוה. וצריך לראות. בוא נגיד מקום רביעי.
1: בסדר, רביעי גם יכול ללכת לאירופה, אז לא בושה להגיד את אירופה.
3: כן, כן, ואני חושב שעם כל העונה הרעה הזאת במבחן התוצאה, דווקא הסיום הזה שבו השחקנים מחויבים ונותנים כמה שאפשר, סיבות לאופטימיות, כי כן, אתה יודע, היריבות פחות טובות, אין מה לעשות, אבל עדיין יש כמה נקודות טובות במכבי נתניה של המחזורים האחרונים, גם במשחק האחרון מול הפועל ירושלים, אתה יודע, אמנם היא בתחתית והכל, אבל לשחק בעשרה שחקנים ולשמור על שער נקי, שזה משהו שהיה העקב אכילס של מכבי נתניה בתחילת העונה, ועכשיו צריך לראות מה רוני לוי אבל... משנה, ומה הוא עושה עם הזרים גם.
1: זהו, השאלה שלי עכשיו, אתה יודע, הזרים, אוקיי, להוציא את דבו ואת הברש, אני יכול להגיד לך בוודאות שבאמת הייתי עושה הכל כדי שהם כן יישארו. אני מתאר לעצמי גם שהם עשו, אבל עם שאר השחקנים שמקבלים עכשיו את ההזדמנויות בפלייאוף התחתון, במשחקי, אתה יודע, הגרבט שתיים כאלו, השאלה אם לרוני לוי, אתה יודע, יש לו איזושהי הבחנה, אוקיי, הוא עכשיו משחק טוב, אבל לגבי תחילת עונה הבאה, מן הסתם, רוב השחקנים שהיום בסגל ישוחררו. השאלה היא גם איזה שחקנים יביאו כנגד אותם אלה שישוחררו, כי בסך הכל גם לבוא לאבד גם את שדה, גם את קלר באגף שמאל, גם הבנתי על חילף שמשוחרר, ועוד מספר שחקנים שלא זכרו לי עכשיו, אתה יודע, לא עולים לי השמות. צריך לעשות פה איזושהי סוג של מהפכה, ולכן קבוצה באמת שתהיה קבוצה חזקה, כי עכשיו זה לא קנה מידה בכלל.
2: אבל גם כשהם רצו לחזק את הקבוצה, כשהיה התקופה של החיזוק, של רכש,
1: בחלון העברות,
2: הם אחרונים שהביאו שחקנים כבר, כשכבר התחילו המשחקים, הם האחרונים שהביאו,

0: הביאו שם, אתה יודע, זה שחקן...
1: אז השאלה, תומר, אם אתה חושב שמכבי תל אביב...
0: הם צריכים מרגע זה.
1: אז זהו, אני שואל את תומר.
0: מרגע זה.
1: אם הם התחילו כבר לעבוד על העונה הבאה.
2: התחילו לעבוד על העונה הבאה, ימומשו כמה אופציות בקרוב, ביניהם של תברש, זערורה, שזה שתיים מהשחקנים היותר טובים של מכבי נתניה בתקופה האחרונה. מחנה אימון גם נסגר בפולין.
1: כן.
0: התקציב הוא מתכונן להשקיע כסף?
2: מה? אומרים שהתקציב יגדל. להגיד לך שאני ראיתי במספרים? לא. בסוף תקציב, לא תקציב, זה מורכב מהרבה דברים. תקציב זה לא רק שכר שחקנים של הקבוצה הבוגרת. אז אני מבחינתי אומר, אני לא רוצה שיגדל התקציב. אני רוצה ששכר השחקנים והכסף שיופנה לרכש יגדל. זה מבחינתי
0: אבל,
2: מה שיופיע.
0: אבל אנחנו, כשאני אומר תקציב, אז על השחקנים, על כן? מי שהם מביאים, ברור.
2: ככה הם אומרים. אני רוצה לראות מה מכבי נתניה עושה.
1: טוב, הכי קל שמגיע מגיע למשחקים האלו, אתה יודע, בכמות של 300-400.
2: לא, יותר מ-300-400.
1: אוקיי, 500.
2: בוא נגיד 1,500.
1: 1,000, אוקיי. איך אתה כעיתונאי מהצד, אתה יודע, שאתה רואה או שאתה מדבר גם...
0: משחק אימון.
1: עם חלק מהקהל, הם מראים איזושהי, אתה יודע, אמפתיה לקבוצה, אולי איזושהי אופטימיות לגבי העונה הבאה, שיהיה יותר טוב... אולי קסטין באמת יכניס את היד עמוק לכיס ויחזק את הקבוצה במקומות הנכונים, כי אני מתאר לעצמי שרוב הקהל פה רוצה לראות קבוצה שרצה בצמרת הגבוהה.
2: יש אופטימיות, אבל צריך להגיד שאחרי העונה הזאת, קהל של מכבי נתניה, אני לא רוצה להגיד טראומה, כי אין טראומה זה מוגזם, זה בסך הכל שנה אחת.
1: כן, אבל הוא גם לא ירים ידיים.
0: הפעם הזאת זה יהיה בלי סליחה.
2: אני חושב שאחרי העונה הזאת, לכולם ברור שהעונה הבאה של מכבי נתניה
0: זה מה שצריך להיות, כן.
2: עם מקום בפלייאוף העליון, ואתה יודע מה? קצת יותר מזה. קצת יותר מזה, ורוני לוי צריך לקבל החלטה על הזרים. כי דבו אמור להישאר, וסיפריאן ותברש אמורים להישאר. אבל יש פה שאלות...
1: גם הבנתי שהבלם...
2: קונאטה,
1: הבלם סבא,
2: יחזור ויפתח את העונה עם מכבי נתניה לפחות במחנה האימונים, למשל מה שלא קרה עם טאבי. אגב,
1: אז יש לו מקום להיות שלושה זרים, אם ככה
2: הוא צריך להחליט שצבא נשאר, אתה יודע, בסוף הוא חוזר אחרי פציעה של כמעט שנה.
1: אין ספק שיצטרכו בטח.
2: השאלה הגדולה היא עזיז, כי הכי obvious זה להגיד עזיז נשאר, עזיז זה, וסופו של דבר עזיז, הבעיה היא לא רק ביכולת. ראית מה הוא עשה עם הכרטיס האדום, ואני יכול להגיד שיש הכתבה מסוימת מהגישה שלו. לא שהוא לא מתאמן, אבל אתה יודע, יש שם איזה משהו. אני כלל לא אתפלא.
1: הוא לא נראה לי שיתחבר הכי טוב לקבוצה. לאו דווקא מבחינה מקצועית.
2: לא, כי זה נראה obvious שהוא יישאר, אז אני אומר שזה ממש לא. ואני ממש לא אתפלא, בטח אחרי הכרטיס האדום הזה, כן. מול הפועל ירושלים, כרטיס אדום חסר אחריות, שעזיז יעזוב.
1: מה לגבי... אוקיי, נמשיך.
2: כי, אתה יודע, זה נראה ועדת משמעת, כנס, אני ממש לא בטוח שזה הולך הפעם להיגמר רק בוועדת משמעת.
1: והוא בטוח שהוא שומע גם את הרכשי רקע, אתה יודע, הם לא פריים הזרים האלה, הם מבינים הכל.
2: שיות.
1: מה קורה לגבי מאור לוי, פלקוצ'נקו, אתה יודע, שחקנים שבכל זאת היו איזשהו אוגן בקבוצה הזו, מה זה הוחלט לוותר עליהם או ש...
2: לא, מאור לוי זה עוד לא הוחלט לוותר, מצד שני לא הוחלט להמשיך. מקסים...
1: אז זה אותו דבר יצא להם כמו עם קלר, שעוד לא הוחלט אם להאריך לו חוזה או לשבת איתו על חוזה חדש, והוא כבר זהו, ברור, הוא לא יחכה להם.
2: אבל גם שהציעו לו, לא רצה להמשיך ממש.
1: אוקיי.
0: אבל מאור לוי היה, בואי נה, דיבור בעונה שעברה, אתה יודע, בכדור.
1: הוא גם היה מאוד דומיננטי בהרבה משחקים.
0: לא יודע
1: מה החלטות של רוני לוי מקצועיות לגבי מאור לוי.
2: לא, זה ברור, אבל אתה יודע, זה סימן שאלה, מה יהיה פה עם מאור לוי. ובסופו של דבר, לגבי פלקושצ'נקו, זה יותר נראה שזה הולך ללא מאשר לכן.
1: אוקיי.
2: אני בספק אם מקסים יישאר, והצטרכו להביא ישראלים שיתנו את הטון, אין מה לעשות. שיתנו את הטון כי...
1: כגון דור חוגי?
2: אני לא שמעתי על דור חוגי, אני יכול להגיד שבדקתי גם עם הסוכן ולא הייתה שום פנייה לדור חוגי.
1: אוקיי.

0: זה לא אומר שזה לא יכול לקרות בעתיד, כן?
1: כרגע... לא, סבבה, גם אני לא חושב שדור חוגי הוא כזה שובר שוויון, כן?
0: אני גם בספק, פשוט מתקשרים את זה בגלל רוני לוי, כן. שאימן אותו. אבל מצד שני, מכבי נתן את חלב ישראלים בכירים מאוד, ואם יש לה את הכסף, אין סיבה שהיא לא תעשה את זה. זה לא
1: שלמכבי נתניה... אבל אתה שומע שם של ישראלי בכיר?
2: אתה לא שומע כלום. אתה לא שומע כלום. אני חושב, לא יודע.
0: לא, לא, אני לא אגיד סתם.
2: לא, אני אומר לא שומעים כלום על הדברים האלה.
0: אני מניח שנעשות פעולות. אני מודה שאני
2: לא שומע. מי עושה את הפעולות?
0: קודם כל רוני לוי, גיל לב.
1: גיל לב. הסמנכ"ל.
0: אלו האנשים שעושים את הפעולות.
1: הסמנכ״ל התחיל את העבודה?
0: סמנכ״ל? ברור, מה?
1: נכנס עושה... כבר לעניינים.
0: עושה שיחות כבר עם אנשים במועדון.
2: מי זה הסמנכ״ל?
1: הוא, הוא גם מעורב מקצועית?
2: מי זה
1: הסמנכ״ל?
0: לא, אני לא שומע.
1: לוי, זה איש, איש של קסטין.
0: דווקא עושה רושם טוב. לפי מה שמספרים, כן.
1: ואיך, אתה יודע, לא קל לעבוד עם רוני לוי, איך שיתוף הפעולה שלהם? אגב, רוני לוי, ירצה שימנו מנהל מקצועי לקבוצה?
0: אני חושב שהוא, כאילו מה זה אני חושב? הוא אמר את זה לפני אחד המשחקים האחרונים, אחרי אחד המשחקים האחרונים, שכן, שהוא לא פוסל את זה. אז,
2: מנהל מקצועי? על רוני לוי?
0: כן, למה לא?
2: לא נראה לי.
0: לא, אני לא אומר שזה יקרה.
1: למה כן?
0: אומר, אבל... לא זה לא תלוש. תשמעו, לרוני לוי, מעבר למנהל מקצועי, אני אומר, מעבר למאמן, יש תחושה בתקופה האחרונה שהוא בא לעשות פה סדר. וזה מעבר למנהל, למאמן. זה כבר, אתה יודע, מה שנקרא לקחת האחריות לידיים.
1: רוני בכל מועדון שאימן, ככה הוא
0: נכון, עושה. נכון, רוני זה לא סתם.
2: בחור רציני.
1: בגלל זה שאלתי, אני מנהל לא מקצועי, מישהו. כי הוא...
2: עשו לו שם, לא עשו לו שם, אתה יודע מה, של כאילו... לא מצליח ו...
0: לא, למה לא מצליח? מצליח
2: הוא מצליח, אבל עשו לו שם, אתה יודע מה, הנה בבאר שבע, חצי עונה בלי הפסד, הבן אדם, ומזיזים אותו מהתפקיד...
1: פה לא עבור את הכדורגל.
2: רגע, רגע, רק שנייה, אני רוצה להמשיך.
1: בסדר, אוקיי.
2: ומזיזים אותו, טוענים, שאין הרבה כדורגל.
0: לא, אני אגיד לך מה.
2: זה היה סיבה, משה.
1: נכון.
0: אנשים מפרשים את זה שמישהו קצת קשוח ודורש משמעת והכל, אז אתה יודע, ישן השר וכל הדברים האלה. יכול להיות, אתה יודע מה? לא יכול להיות, בטוח. מכבי נתן לך את רוני לוי, באופי בעיקר.
2: נכון, ליד חזקה, יד חזקה.
0: מישהו כזה שצריך לעשות...
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל השאלה הגדולה היא אם אותו קסטין ייתן לו באמת את כל הגב מאחוריו, אתה יודע.
2: הוא ייתן לו, אם ינצחו, אז אולי אפשר הוא ייתן לו.
0: אני יכול להגיד לכם...
2: שני הפסדים, אז הכל יתפך.
0: אני יכול להגיד לכם שקסטין נתן לרוני לוי אור ירוק, עוד לפני כמה שבועות, תתחיל לעבוד על העונה הבאה, ויש שיתוף פעולה ביניהם, ויש מערכת יחסים טובה.
1: הגיש לו את רשימת השחקנים?
0: הוא לא צריך להגיש לו, הוא צריך להגיש לגיל לב.
1: אוקיי,
0: קסטין יביא את הכסף, גיל לוי
2: יכול להיות שגיל לב
1: וגיל לוי יעביר לקסטין.
2: לא, יכול להיות שגיל לב באומור יכול להיות שגיל לב יעביר רשימה אחרת. באומור אני אמרתי.
1: תומר חבז, וואן, המון תודה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: מה אתה אומר על היום?
0: מה הפועל?
2: מהר אבל אין זמן.
0: הפועל תיקו, באר שבע תיקו, פופות תל אביב ביתר תקו, מכבי חיפה באר שבע.
1: נזכור לך את זה, תומר. ערב טוב, רשמנו.
0: ביי ביי, חבר.
1: ביי ביי. שיהיה תמה לשעה הראשונה. תמיד יש לך שאלה בשנייה האחרונה, ואבי מרום. אבי מרום אבל מתחיל
2: לקפוץ.
1: אז תודה שיהיה. אנחנו כאן כמובן אחרי הפרסומות והחדשות לעוד שעה. תודה לגיא מרגלית שהפיק אותנו, ולאבי מרום על הביצוע הטכני. פרסומות, חדשות, כבר חוזרים.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת.

0: מורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעי מופטרי, כשרות רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: 90 FM, 90 FM.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לוחם צהל נפצע היום באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. כמו כן, במספר אירועים נוספים לפני זמן קצר שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחותינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת PBS כי למלחמה מול איראן יש סיכוי טוב מאוד להסתיים, אך הדגיש כי הוא נזהר מערכות מוקדמות. טראמפ הוסיף כי בשלב זה לא סביר שישלח את שליחיו המיוחדים סטיב ויטקו וג'ארד קושנר לשיחות באיסלאמבד שבפקיסטן. עם זאת, הנשיא האמריקני הבהיר כי אם המהלך הדיפלומטי לא יבשיל לכדי סיום המלחמה, ארצות הברית תחזור לפעול צבאית נגד איראן. למרות ההצהרות שמגיעות מהבית הלבן, באיראן מצננים את הדיווחים על הסכם קרוב עם ארצות הברית. מדווח כתבנו שחר קליימן.
1: מקורות איראנים הדגישו היום בשיחות עם העיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מה שפורסם בתקשורת האמריקנית לגבי פרטי המסע ומתן ומרכיבי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון אינו משקף את האמת ואת מה שקורה. לדברי המקורות האיראנים יש התקדמות בדיונים בין הצדדים בתיווך פקיסטן, אבל זה עדיין לא הגיע לרמה שמובילה להסכם.
0: ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני תחל בעוד זמן קצר על רקע התפתחויות במגעים בין ארצות הברית לאיראן והמשך פעילות צהל בלבנון וברצועת עזה. כתבת היום שירית אביטן כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו זימן לדיון באופן חריג גם את יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: חזרנו אליכם הדקה 97.
1: איזה מוזיקה. אם היו משחקים כמו המוזיקה, היו רוקדים על המגרש.
0: תן לי להתחיל רגע.
1: יאללה, קצת התלהבו,
0: בטח, כי עוד חצי שעה מתחיל לך בבלומפילד המשחק.
1: עוד 25.
0: אתה בלחץ, אתה רוצה להספיק לראות.
1: אקסטאזה.
0: לא תגיע בזמן, את המקסימום יכול לראות ברכב.
1: אני אבוא במחצית.
0: באמת?
1: אני טס, על מה אתה מדבר, תגיד לי?
0: איפה אני תגיע במחצית?
1: משטרה פותחים.
0: עוד מעט יחשבו שאתה גם מלווה אותך אופנוע מכאן, לפניך, אתה יודע, מפנה את ה...
1: מתי שאני מגיע לאיילון.
0: מגיע אופנוע משטחתי, וואה, איך אתה מת להיות במשחק כבר.
1: לא, תשמע, קודם כל נותן כבוד לרדיו.
0: אשריך.
1: למרות המשחק,
0: אשריך.
1: אני פה.
0: אז כמו ששיר אומר, בעוד כ-25 דקות תשמע שריקת הפתיחה, פועל תל אביב בבלומפילד מול בית"ר ירושלים, ובשעה 8, אני מקבל, תאמין לי, הרבה הודעות וטלפונים. על מה הקהל של הפועל עושה שם ברחובות תל אביב, ליד בלומפילד, אתה יודע, ומה הקהל של ביתר גם עושה, חגיגה אחת שלמה, רק שיעברו את זה בשמחה,
1: זה
0: באמת.
1: זה כן, יהיה ספורטיבי.
0: אתה יודע, שיהיה, כן. לא חלילה אלימות וכאלו. אז בעוד כ-25 דקות, שריקת הפתיחה, ובשעה 8, מכבי חיפה בסמי עופר מול הפועל באר שבע. אבל שיהיה, לפני שאנחנו עוד פעם שוב ניגע בהמשך גם בליגת העל שלנו ובמשחקי הצמרת היום, הליגה הלאומית, אתה עוקב?
1: כן, פחות, אבל עוקב.
0: עוקב. איזה קבוצה אתה יודע ככה...
1: ליד הבית שלי, נו.
0: מי?
1: כפר סבא? אני הרי ב...
0: תרמת השרון, לא?
1: לא, אני ב... עוד השרון.
0: אוקיי.
1: וכמה מטר ממני, בן של בן אילם, אדם, מאמן את הפודקאסט.
0: אז אתה בעניינים.
1: ברור.
0: אז יופי, אז אני רוצה להגיד...
1: שום הבעל הבית, מה?
0: נכון.
1: חבר, אתה יודע, מהנבחרת.
0: אז אני רוצה, אוקיי, אתה הזכרת, אז רק שלא נשכח גם, אחד ההפקה הפיק אותנו, גיא מרגלית, על הביצוע הטכני אבי מרום, שפיינגרם, כפי ששמעתם לצידי באולפן, ועכשיו אני רוצה להגיד... ערב טוב למאמן מאוד מאוד מוערך כמאמן ראשי בעונה הראשונה שלו בקבוצה בוגרת. תחילת דרכו, ובעזרת השם שילך בדרכי אביו. איך אני?
1: אין סיבה שלא, תשמע, הוא אוהב כדורגל.
0: אדם לם, ערב טוב.
2: ערב טוב לך, משה ולשיה.
0: מאמן הפועל כפר סבא. אתה יודע, את האדם אני מכיר עוד... ילדים, גדלו לידינו.
1: שמע, אתה יודע מתי אני יודע שהוא יהיה מאמן? אני אבוא איזה שבוע, יפתיע אותו בשקט, יישב בפינה של היציאה. אז
0: עכשיו הוא לא מאמן.
1: אני לא ראיתי קודם כל... לא, רגע, הקבוצה משחקת טוב. זה אחד.
0: אוקיי.
1: לא הייתי במגרש עוד, הבנת? באחד המשחקים. ואני אבוא לבקר, לפני שהוא יראה אותי, אני אראה אותו.
2: הזכות היא שלי, שיהיה. הלוואי ואני, הלוואי ואני איתה ותלמד אותי.
1: הכל טוב.
2: ללמוד אחד כמוך.
0: אדם, מה
2: שלומך,
0: אדם?
2: שבח לאל משה.
0: קודם כל אנחנו שמחים בהצלחתך, כי עד כמה שלא יודעת כמה מאזינים יודעים.
1: משחקים טובים,
0: יפים. אבל זה עונה ראשונה שלך, נכון? כמאמן ראשי בקבוצה בוגרת.
2: ברוך השם, עונה ראשונה.
0: כן.
2: במועדון גדול.
0: הפועל כפר סבא, בהחלט. ברוך השם,
2: אנחנו עושים הצלחה.
0: תגיד לי, אדם, כשקיבלת את התפקיד, ואני מכיר אותך, אתה אחד שאין לו בעיה לקחת סיכונים וללכת בכל הכוח, כי בכל זאת, אתם עושים עונה פנטסטית יחסית לתקציב של הקבוצה. אני בתחילת העונה בכל אופן, לא אמנתי שהפועל כפר סבא יסיימו פלייאוף עליון. זה, אני אומר לך בוודאות, אבל אני ראיתי, יצא לי לראות מספר משחקים של הקבוצה שלך. תקשיב, קודם כל אני נהנה לראות את כפר סבא. אני אוהב לראות את הכדורגל שאתה מנחיל להם,

0: כי הכדורגל שלך הוא מסודר, עם התקפות מובנות, עם סבלנות, ואני אוהב את הכדורגל הזה, בקיצור. הבאת את הפועל כפר סבא, אתמול, אחרי ההפסד לבני יהודה, לא גירד לך קצת, וכפי שאני מכיר אותך, אתה אחד שהכי הוא אינר, שרוצה ויכול להיות, קצת הרחיק אתכם מחלום, אולי, לעשות איזושהי עלייה.
1: כמו שאתה מכיר, כמו שאתה אמרת, דגדג. במיוחד שירדנו במחצית, בכפר שלם הובידו על הרצליה, ופתח תקווה הוביל על רמת גן. רצינו להמשיך לחלום. אבל אתה יודע, כאילו, קשה לחלום שהתקציב הוא לא מתקרב לשם.
0: נכון.
1: ועוד פעם, אני לא יודע אם אתה יודע, הפועל כפר סבא זאת הקבוצה הכי צעירה בהיסטוריה של ליגה לאומית. יש 14 שחקנים, שנה ראשונה בוגרים. ברוך השם, זכיתי בשחקנים מוכשרים מאוד, אז אני יכול להנחיל את הכדורגל שאני רוצה, והכדורגל שאני אוהב. עברנו משבר קטן, וגם את זה צלחנו, ואתה יודע, בתור מאמן של שנה ראשונה, עברתי הכל, בעונה אחת.
0: איך זה העבודה מול הבעלים יצחק שום, וכמובן מול עידן שום, שהוא היום מנכ״ל הפועל כפר סבא, נכון?
1: מאפיינים שתי תקופות שונות, יצחק יותר תקופה שהיא עבר, אבל כדורגל הוא יכול ללמד את כולם, את כל העניין שהוא אימן פתנייקוס ואימן מכבי חיפה, ועידן חי את התקופה העכשווית, אז אתה לומד קצת מזה ולומד קצת מזה, ועוד פעם אי אפשר לא לגעת בתקופה שבן אילם חווה, ויש לי את המורה הכי טוב שיש, אז אני נעזר בו.
0: אגב, אבא מגיע למשחקים?
1: מגיע לכל משחק, מגיע ונותן ביקורת שצריך כמו שאתה לא מכיר.
0: בסדר גמור, מה, ברור, אפילו שאתה הבן של, אין, אבל תגיד לי אדם, כעיקרון אוקיי, אתם עכשיו נמצאים בסוג של גרבט 2, עוד מספר משחקים, אבל אתם כבר בשלבים של להכין את הקבוצה לעונה הבאה, אולי עם שאיפות אחרות?
1: אני עדיין לא יודע אם אני אשאר בהפועל כפר סבא, אני מאוד רוצה. אבל
2: מה הסיבה? רגע.
1: רוצה להיות בקבוצה עם שאיפות מאוד גבוהות.
2: אתה רוצה להתקדם, בגלל זה לא תהיה שם?
0: לא, הוא אומר.
1: אני לא יודע בהכרח, אני לא יודע מה
0: יהיה. רוצה לראות מה השאיפות של הבעלים, של איציק שהוא...
1: אני צריך לראות מה קורה, מה הולך שם. כאילו, אתה יודע, תפסנו עונה, אם יישארו, אם יהיה את הקשר עם מכבי חיפה, לא יהיה את הקשר. אני פשוט נהנה במקום. והפועל כפר סבא זה מועדון גדול בליגה לאומית.
2: הם חיזקו אתכם עם כמה שחקנים צעירים?
1: חיזקו אותנו עם שחקני נוער של מכבי חיפה.
2: כן.
1: ונפלנו על דור טוב. אבל אתה יודע, גם הם ירצו עכשיו להתקדם ולחזור למכבי חיפה, או לקבוצות מליגת העל, וצריך לראות מה מגיע בשלב מאחר.
2: הנגלה השנייה.
1: בדיוק.
0: ולאן זה הולך אדם? כאילו אתה בתוך המערכת, אתה בתוך המועדון ביום יום, יש דיבורים כאלו ואחרים, אתה יודע, בכל זאת אוטוטו מסתיים את הליגה, גם אתה צריך לדאוג לעתיד שלך, לעונה הבאה.
1: אני מסכים איתך, עד אתמול חלמנו, אתה יודע, ניסינו לדגדג ודגדג לנו
0: תם החלום.
1: בדיוק, עכשיו אנחנו נתחיל לשבת, אני אשב עם עידן ועם יצחק ונראה לאן הפנים שלנו הולכות.
0: אגב, אדם...
2: מה נראה לו? מה נראה לך?
1: אני מאוד רוצה להישאר.
2: איך אתה רואה אותה?
1: הם רוצים גם שאני אשאר. אבל עוד פעם, אני לא רוצה להמשיך ולהיות בקבוצה שהשאיפות הם, אתה יודע, להיות בפלייאוף
2: העליון. לבנות שחקנים. בינוניות. בוא תגיד את זה רציני. לבנות שחקנים.
1: כן.
0: תראה, הוא יכול לבנות את השחקנים.
2: אין להם שאיפה לעלות ליגה, סליחה.
0: הוא נתן במה...
2: הם לא יכולים להיות קבוצת בת של חיפה.
0: לא, הוא אומר עוד פעם, אבל מצד שני... הוא נותן את הבמה לאותם צעירים.
2: ברור. אבל
0: אוקיי, באיזשהו שלב, כשמסתיים את העונה, אז אותם שחקנים חוזרים לקבוצות
2: שאילו אותם. אוקיי, הוא צריך לייצר את השחקנים האלה.
0: נכון, אבל הוא רוצה...
2: ולכתוב את הפירות.
0: גם, נכון, הוא רוצה אבל קבוצה גם, שעם שאיפות, אתה יודע, לא...
2: אז אין נגיד, ספק.
0: בתחילת העונה אני מתאר לעצמי אדם שהמטרות לא היו לעלות ליגה או מעבר, לחלום על משהו כזה.
1: המטרה הייתה עונה שקטה, לפתח את השחקנים המקומיים.
2: לעשות עונה יפה.
0: והם עושים.
1: בדיוק.
2: לעשות עונה יפה.
1: להציג את הכדורגל שהצקנו, ולהמשיך ולהתקדם, ולראות לאן זה...
0: טוב, תראה, היום גם אני יכול להגיד לך בוודאות, שאחרי העונה הזו שעשית, ועוד כעונה ראשונה שלך, כבחור צעיר, מאמן צעיר, בליגה השנייה,

0: ליגה לא קלה בכלל, ליגה מאוד קשה עם המון תחרותויות, תראה בתחתית ובצמרת, שלושה ארבעה משחקים לסיום העונה, אתה עדיין לא יודע מי יורד או מי מעפיל לליגת העל. אני חושב שאבל צברת לך פה שם ש וואלה, אתה יודע, יכול לפתוח לך הרבה דלתות קדימה.
1: אני חושב ומרגיש שהבאתי לליגה לאומית משהו שהוא קצת שונה מהליגה הזאת.
2: את הערך המוסף.
1: זה לא רק לשמור על לא לקבל גול, אלא קודם כל לעלות למשחק ולנצח, ולא משנה נגד מי משחקים, ולא על מנת לא להפסיד.
0: אדם, כעיקרון הפועל כפר סבא, אוקיי, בעל שם באמת מפואר בכדורגל הישראלי, איך המועדון עצמו מבחינת כל המעטפת שלו, יש שם דברים שמתנהלים, אני מתאר לעצמי, כמו שמתנהלים בליגת העל, עם הרבה מקצועיות, עם הרבה אנשי צוות, תתקן אותי אם אני טועה.
1: מהמועדונים המובילים בליגה לאומית, הם לא המוביל, מבחינת התנאים, מתאמנים באצטדיון.
2: אפשר להגיד גם השקט ביותר. מהשקטים ביותר.
1: שקט, אין חברי הנהלה, יש שני אנשים שעובדים עם כל הלב שלהם. באמת.
0: זה רק איציק ועידן?
2: אף אחד לא יכול להתערב.
1: רק שניהם עובדים. באמת, עידן מגיע לכל אימון. איציק שיהיה בריא, משתדל להגיע לכל אימון.
2: הרבה עוקבים אחרי זה.
1: ומנסים לעשות את הכי טוב שהם יכולים בשביל המועדון הזה.
0: תגיד לי אדם, ומעבר לזה שאתה הבן של בני, אבל עוד מעט תגידו בני אבא של האדם.
1: בעזרת השם.
2: עד עכשיו זה אדם הזמר, עד עכשיו.
0: לא, עזוב, זה אדם.
2: עכשיו יהיה אדם הכדורגל.
0: אדם, אדם, שיבדל לחיים ארוכים, אדם הזמר נפתח שיהיה. אדם, אתה נעזר גם, אתה יכול להיעזר בשחקנים סתם מסגל קבוצת הנוער שנפלטים מהקבוצה בו, מהמועדון עצמו מנתניה, להיעזר בהם בכפר סבא? יש איזשהו שיתוף פעולה גם?
1: רציתי שתי שחקנים, אבל קבוצת הנוער רצה לאליפות ורצה לבגביה, היא עלתה לחצי גמר, אז הם שמרו את השחקנים לעצמם וזה בסדר. בעזרת השם, איפה שאני לא אהיה בליגה לאומית, ברור שאני ארצה לקחת שחקנים שאני גם מכיר והאמנתי.
0: למה בליגה לאומית אדם? תשאף לי יותר.
1: לא, כל דבר בעיתו.
0: בסדר, כל דבר בעיתו, אבל אתה יודע איך זה בכדורגל. בכדורגל הישראלי, הדברים כל כך נזילים שאתה לא תאמין.
1: כמו שכל מה שאתה אומר זה נכון, אבל עדיף לרוץ לאט ולרוץ טוב.
0: אני בטוח.
1: אפשר לרוץ מהר וליפול.
0: תראה, אם אתה בוחר בדרך הזו, אני מסכים איתך, ותקשיב. קודם כל, הלוואי שתצליח, בלי שום קשר, תסיים את העונה הזו בצורה הכי טובה, מבחינת הפועל כפר סבא, מבחינתך עצמך האישית. מה עוד אנחנו יכולים ללכת לך, אדם? קודם כל, שמחנו שעלית, דיברת איתנו.
1: תודה רבה, שמחתי לעלות.
0: אנחנו נשמח, שאתה רוצה להוסיף משהו.
2: אני מקווה מאוד מאוד שאני אבוא לראות גם כן משחק שניים גם, עוד העונה.
0: אתה רוצה לבקר אותו, אה?
2: כן, רוצה לראות שם
0: אתה רוצה לבקר אותו.
2: גם את החברים שלי וגם אותו.
0: לא, אתה רוצה לבקר אותו.
1: יש משחקי בית טובים, עד סוף העונה יש אחד נגד מכבי פתח תקווה, ומחזור אחרון נגד
2: הפועל רמת גן. לוזון יבוא? לוזון.
1: איזה שאלה.
0: בטח.
1: יש מחזור אחרון נגד הפועל רמת גן, אני מקווה.
2: בוקסמבום.
1: שאני לא אכריע את העלייה. אבל אם צריך, אז נכריע אותה.
0: למה? שתהיו פקטור, מה? ההפך.
1: אתה יודע, משה, לא כיף להיות הרע. אבל אם צריך...
0: בסדר, מה זה להיות הרע? אתה צריך לדאוג לאינטרס שלך, מה?
2: תקשיב, אל תרחם על אף אחד.
0: יו, הנה, שמעת?
2: תעשה את הכדורגל שלך. למה שבסוף משחק יחבקו אותך, אלה שניצחו, יחבקו אותך, יגידו לך, אתה מאמן גדול, אבל הם ינצחו וימשיכו.
0: תאמין לי אדם, ברגע שאתה תנצח אותם,
2: בדיוק.
0: אותם אלו שאתה תנצח, יעריכו אותך יותר וירצו אותך יותר.
1: זה ברור.
0: אדם למה? עדיין.
2: בהצלחה.
0: הבן של בני למה?
1: בהצלחה. ברעיון הבא, בעזרת השם שיהיה כבר, זה לא יהיה ככה.
0: בעזרת השם, ברעיון הבא, שתהיה גם בליגת העל. אוטוטו מסתיים את העונה אדם, זה לא רחוק, אתה יודע.
1: בעזרת השם.
0: אנחנו כבר בפתחה של העונה הבאה.
2: החשוב,
0: איך תדע?
2: החשוב שבאמת, הוא לא שחצן, הוא לא מתנשא.
0: לא, איש עבודה מקצועי.
2: לא, הוא בחור ומאמן. אני דיברתי, אמרתי לך עם הבעלים, כל האלה, מאוד מרוצים ממנו. זה מה שחשוב.
0: אתה יודע, גם הוא מבורך הרבה. דרך רוי עמוס.
2: ילד טוב.
0: כן. אדם למה.

0: תודה רבה לכם.
1: תודה לך אדם, תודה, בהצלחה אדם. אוקיי, מהליגה הלאומית, חוזרים שוב לליגת העל שלנו. אני רוצה לומר ערב טוב לאיציק קלפי, וואן, רדיו דרום, שלום איציק.
0: אהלן, ערב טוב, חברים.
1: עוד פעם אתה בדרכך לבלומפילד, אין, אתה תקשיב.
0: אני כבר בבלומפילד,
1: שיהיה אומר שתכף הוא, עוד מעט, אותו מסיימים את התוכנית.
2: מה אתה אומר? מה אתה אומר, רגע, מה אתה אומר הולך להיות במגרש?
0: אני חושב שאין להפועל יותר מדי סיכוי במשחק הזה.
2: להפועל?
0: כן. לדעתי, לצייך שאני גם ראיתי את הרכב של הפועל תל אביב, יהיה להם קשה מאוד נגד ביתר הערב, אבל בוא נראה, אולי תהיה פה הפתעה.
2: מה ראית בפועל תל אביב, שהיא מנצחת כל הזמן, שהיא לא כל כך בטוח בניצחון של ביתר אתה?
0: קודם כל אני חושב שביתר בתקופה שאי אפשר לעצור אותה.
2: אין בעיה.
0: אני רואה את המשחקים של ביתר, זה כאילו אלוהים נגע בקבוצה הזאת. מנגד, כשאני ראיתי את ההרכב של הפועל תל אביב, שתי נקודות. נקודה ראשונה, לוקאס פלקאו, אחד האוגנים היותר משמעותיים בהרכב של ברדה, לא בסגל בכלל, בגלל השמונה זרים, אלניב ברדה מעדיף לשים אותו מחוץ לסגל. נקודה שנייה, עמית למקין פותח בעמדת המגן השמאלי, הוא זה שיצטרך לשמור על עומר אצילי.
1: מה, במקום ליידנר?
0: במקום ליידנר מוצאב, לא יוכל לקחת חלק, לא יכול לקחת חלק במשחק, ולכן עמית למקין יהיה זה שישחק בצד שמאל וינסה לשמור את עומר אצילי. אני חושב שהפועל תל אביב לא הייתה טובה נגד באר שבע.
2: נכון, זה נכון.
0: יחד עם זאת, כשאני רואה את ביתר ירושלים ואני רואה את מה שהולך שם, קשה לי להאמין שהפועל תצליח לעצור אותם.
2: שים את הכותרת על ביתר, אחרי המשחק אני רוצה לראות עם הפועל תל אביב. שים את הכותרת.
1: קלפי, אני יכול להסכים איתך על איך שהם נראו בטרנר, הם נראו ממש לא טוב.
2: הפועל תל אביב ניצחה את כל המשחקים בבלומפילד.
1: לא, עזוב שניצחו בבלומפילד. בלומפילד זה גם אנרגיות אחרות. רק שנייה,
2: אי אפשר לנצח, בוא'נה.
1: אני גם חורך.
2: אף קבוצה בארץ לא ניצחה את כל המשחקים בזה, אף קבוצה בארץ, לא הליגה הזאת.
1: היום ביתר ינצחו.
2: עכשיו ביתר...
0: לגמרי.
2: ביתר בסדר, היא פבוריטית. אבל הפועל תל אביב יש להם, אמרתי לך, חלוצים זריזים, מהירים מאוד, מטוסים בכנפיים, ובוא נראה מה ההגנה הכבדה של ביתר עושה.
1: בוא נראה מה ההגנה של הפועל תל אביב, נכון? המהירה כל
2: נראה,
1: כך.
2: נראה, בוא נראה, בוא נראה.
0: יותר
2: חשוב. מה?
0: כן. לא, אני אומר שמבחינת הפועל תל אביב, אני רק אגיד עוד משהו אחד, פשוט יש פה מלא רעש לידי, ו... הפועל תל אביב רוצה מאוד להתעמת כמה שיותר למכבי תל אביב, היא תהיה חייבת לעשות את זה בזכות ניצחון. אלניב ברדה אמר לפני המשחק שמבחינתו השלושה ימים הקרובים הם בעצם יכולים להגדיר את העונה הזאת של הפועל תל אביב, ובוא נראה איך היא תעבור את המשוכה הזו. יש לה קודם כל את ביתר, לאחר מכן את מכבי תל אביב, ויהיה מאוד מעניין לראות איזה הפועל תל אביב אנחנו נראה. אם אנחנו נראה את אותה הפועל תל אביב שהייתה נגד באר שבע, לא מספיק טובה, כמעט ולא צריכה להגיע למצבים.
2: היא לא הייתה שם.
0: נכון, היא לא הייתה.
2: דרך אגב, גם המנהיג של הברדה לא נראה על המגרש.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שברדה מאוד מאוד רצה לנצח את הפועל באר שבע.
2: רצה בתוך הלב, אני יודע מה זה, ששיחקתי גם נגד הפועל תל אביב. נכון מה שאתה אומר, אבל זה שבלב הוא רצה לנצח אותם, אבל זה לא מה שהוא יראה בכל המשחקים.
0: לגמרי. אני עדיין חושב שיהיה להפועל תל אביב מאוד קשה. אם אתם רוצים את ההרכב של הפועל תל אביב, אז בשער אסף צור, בחוליית ההגנה, מרקוס קוקו, פרנן מיימבו, שיקו אלבס ו... עמית למקין.
1: מיימבו חזר, סליחה רגע, איציק. מיימבו חזר.
0: בקישור, אליאם קצנפולסקי, אנדריאן קרייב ולואיזו סלואיזו, ובהתקפה, סתיו טוריאל, שנדה סילבה ואמנואל בואטנג. אלו ה-11 השחקנים של הפועל תל אביב, שתרצה מאוד לקבל...
1: אתה רואה איזה מערך ש... 4-3-3, נכון? 4-3-3, אני לא טועה.
2: 4-3-3.
1: כן, יניב ברדה,

0: אני אוהב את הכדורגל שלו. תקשיב,
1: לא, יש לו את הכלים גם, יש לו בשביל לשחק את הסגנון.
0: מה קורה עם דפה? שיהיה קצת מודאג.
1: אני לא מודאג, הוא משחק? אם הוא היה משחק, הייתי קצת, כמו שאמרת.
0: נלחץ. מה עם דפה? לא פותח.
1: מעניין למה הם עושים לו את זה.
2: לגמרי.
0: איציק, הרכב של ביתר ירושלים?
2: הרכב של ביתר ירושלים אין לי אותו כרגע, אין לי אותו מולי. אבל
1: אצילי ועוד עשרה.
2: ממה שאני ראיתי, אצילי שעה ועוד עשרה, זה מה שאני... זה מה שאני ראיתי, אבל אתה יודע, ביתר יש להם את אימו תימוזי שהוא...
1: רגע, שועה פותח? שועה פותח?
0: פותח.
2: כן, בוודאי, בוודאי.
1: הרבה פעמים הוא שומר אותו, אני יודע, זה 20 דקות, חצי... הרבה פעמים הוא שומר אותו, ואז הוא מכניס.
0: אוטוטו, גם שריקת הפתיחה, אז איציק אלפי, אנחנו נגיד לך המון תודה.
2: תודה רבה, חברים.
0: תתפוס את המקום שלך בעמדה שלך.
1: אבל ארגש, משה, ארגש תל אביבי זה.
0: תהנה מהמשחק, תודה, איציק אלפי, וואן, רדיו דרום.
1: למה שכל הקהל זה של הפועל תל אביב
0: שם. לא, אמרתי קודם.
1: זה ארגש שבאמת, אטומי, מה שהולך להיות.
0: תקשיב שאתה היית גר כמה, 15 מטר מהמגרש.
1: עוד דבר, בתר ירושלים... היא סונת את הפועל תל אביב בגלל שהפועל תל אביב הורידה אותה ליגה, לקחה לאליפויות. אתה לא מבין מה הפועל תל אביב, מה עשינו לביתר ירושלים. היינו יוצאים עם ניידות בבלומפילד, המשחק שהיה התפוצץ ושברו את הקורות, הכל, גם בבלומפילד. אם אתה זוכר את הסיפור שהחייל נכנס פתאום...
0: כן, סיפרת לנו את זה.
1: עם קלדרון.
0: כן, שהוא עבר גם אותו...
1: אתה לא מבין, אם ביתר זה סנות, אין, אי אפשר לשכוח.
0: כן, אבל זה בימים עברו, היום קשה לי להאמין שאתה אפילו בתור אגדת הפועל תל אביב.
1: תראה.
0: היית משחק מול טדי מלא, גם אתה היית מתקשה.
1: ברור שקודם כל המשחקים...
0: בוא נגיד שמימקה תמיד יצאת עם ניידת, נכון?
1: עם ניידת, כן. כשאני כובש, איזה צמד, משהו.
0: איך אתה אומר את זה בכלילות, צמד, כאילו.
1: ברור, ברור.
0: היה בא לך בכלילות.
1: נגד ביתר כל הזמן. אגב, יוסי מזרחי, רק ראה את הכדור, אתה יודע איפה. אני לא צוחק איתך.
0: אגב, שאלתי אותך לפני, אבל אני רוצה גם שהמאזינים ידעו. אתה מלך השערים בכל הזמנים, במשחקי הדרבי התל אביבי.
1: כן.
0: שאתה עומד על 10 שערים.
1: משהו כזה. או 9 או 10.
0: אז דפה גם...
1: דפה יכול להיות...
0: הוא קרוב אליך.
1: כן. אחד יש שם.
0: לא, נשאר.
1: לא, בדרבי לא.
0: כן, יש לו גול בדרבי.
1: בדרבי?
0: אני חושב, כן.
1: אתה חושב.
0: נשארו לו עוד 9 בקיצור לעבור אותך.
1: כן. עוד 30 שנה.
0: אין, שיהיה אתה, תקשיב. אי אפשר יהיה לעבור אותך, אי אפשר יהיה לעבור אותך. טוב, שיהיה, אנחנו נצא למקבץ פרסומות. כבר נשוב.
3: תשמע. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו.

0: מחכים לכם, מחסני תאורה.
1: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: 90 FM 90 FM 90 FM

0: חזרנו אליכם 7:32, נשמע שריקת הפתיחה בבלומפילד בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים, אבל אנחנו עדיין כאן בענייני מכבי נתניה כמובן. שיהיה, בוא תגיד יחד איתי ערב טוב לאחד ממנהלי הקבוצה של מכבי נתניה בעבר, מלווה את הקבוצה כמובן עד היום, כי אוהד הקבוצה, אוהב את הקבוצה,
1: חלוץ הוא היה,
0: אוהב את המועדון.
1: הוא היה חלוץ?
0: לא, הוא לא היה חלוץ, הוא היה הכל מהכל. דרור חסיד, שלום.
1: דרור חסיד, אתה מפתיע אותי, מה זה?
0: כי הסתכלת, ראית על הליינאפ, אוקיי, לא, זה אחרי, זה אחרי דרור.
2: כל פעם הוא מופתע מחדש.
0: ראית?
1: שמע.
0: דרור, מה נשמע?
2: בסדר, ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, אני רוצה שתשטח בפנינו את הביקורות שלך, כי אתה יודע, אחד שבאמת מקרוב לקבוצה, ואני מתאר לעצמי שאתה ברוב היום גם במעקב אחרי מה שקורה עם המועדון הזה, עם הקבוצה הזו, בכל הרשתות או באתרי הספורט. מה אתה רואה במכבי נתניה על המשכיות? בוא נה, אתה יודע מה, לגבי העונה הבאה, זו העונה הזאת כבר, זה גרבג' טיים, כמעט לא מעניין.
2: כן, תראו, אני לא רואה את מה שאני מצפה לראות ממועדון שעבר כזאת טלטלה העונה, וכישלון מקצועי מהדהד, גם עם תקופת יוסי לצערי לא הלך כל כך, ועם רוני גם לא השתפר מי יודע מה. אז הקבוצה הזאת, כמו שאמרת, אמרתם גרבג' טיים וכל הסיפור הזה, אתה צריכה לראות אחרת. אני עוקב, כמו שאתה אומר, ברשתות, אני עוקב אחרי כל הליגה. אתה שומע פה שמות, שם שמות, דור מיכה רוצים להמשיך לו את ההתקשרות, מדברים על שוערים, ביתר ירושלים, קבוצה שהיום הולכת למשחק גורלי, מתעסקת כבר גם בעונה הבאה. ככה צריך להיות, ככה זה נכון, וזה לא רק ביתר ירושלים. שומעים שמות של כל מיני שחקנים אחרים שמיועדים לפה ולשם אצלנו, דממה,
1: דרור.
2: אנחנו לא שומעים על שום דבר.
0: זה לא רק דרור, חוץ משחרור אתה לא שומע על כלום.
1: דרור, באמצע התוכנית אמרתי פה למשה ולצופים, לכולם, שבו אני, סוד ההצלחה זה, אני רוצה לשמוע את הבעלים, את כולם, אני רוצה לשמוע שהם מתחילים כבר לחפש את היחד עם המאמן כמובן.
2: נכון.
1: את
2: נכון,
1: מי הם רוצים את לחזק, רגע, וכבר לחתום.
2: נכון.
1: ועד סוף העונה הם יגיעו ויכירו את הקבוצה ואת הכל. הם עושים את זה תמיד בשנייה האחרונה, ואז זה בא לידי ביטוי.
0: דרור, איזה שינויים היית רוצה לראות בקבוצה?
2: קודם כל, בקודקוד. קודם כל, גיל לב, אין לו מה לחפש במועדון הזה, אין לו שום יום אחד של הצלחה שאנחנו יכולים להגיד.
1: אז עכשיו הוא קיבל את זה עוד הפעם.

0: את התפקיד הזה.
1: הוא לא קיבל עוד הפעם, הוא פשוט ממשיך. הוא לא קיבל שום.
0: דיברנו על זה גם.
2: צירפו אליו את לוי כסמנכ"ל.
1: בסדר.
2: אוקיי,
0: תראה, מבחינת כל הקהל והקבוצה והכל, מה שאנחנו גם בתקשורת, אנחנו מבחינתנו הוא כמו אילם. אנחנו לא שומעים מילה, חצי מילה על נתניה.
1: כלום.
0: חצי מילה בעיר שלך, בעיר.
1: נכון, נכון. זה המצב, זה המצב. המצב הוא רע, הוא לא גרוע, הוא גרוע פלוס רע ביחד. זה פשוט מצב קטסטרופלי.
2: רגע, גם אתה קורא מפה לקסטין, כאילו לעשות איזשהו ניקוי רובות, אתה יודע, בחלק הניהולי.
0: איך ניקוי? אנחנו שמענו שהוא ממשיך, לא?
1: תראו, אין הרבה מה לנקר.
0: כן, הוא ממשיך.
1: זה קודם כל להחליף את הבן אדם הראשי, זה לא שם איזה 20...
2: אוקיי, אבל זה לא, כולנו יודעים שזה לא יקרה.
0: אבל אנחנו יודעים שהוא ממשיך.
1: אז בסדר, אז אנחנו לא צריכים גם לצפות. כשאתה לא יודע משהו שלא טוב, לא קורה, אז אתה גם לא צריך לצפות.
2: אז איך אתה רואה את ההתנהלות כאחד שמכיר גם את רוני לוי טוב, איך אתה רואה את ההתנהלות של רוני לוי מול הנהלת הקבוצה?
1: זהו, פה יש לי משהו שקצת לא נראה לי. אולי יש דברים שקורים באמת מתחת לשטיח, אני לא יודע מה, אבל אני לא רואה שום דבר, אני לא רואה הכרזות על כך, לדוגמה, שבסיס של קבוצה היום זה שוער. היום למשל קראתי שביתר ירושלים עוד לא סגרה לגמרי עם סילבה, וכבר מדברת על אולי להביא את משפטי. כדוגמה, אני לא יודע אם הוא טוב או לא טוב, זה גם לא עסק שלנו. אבל מכבי נתניה לא מזכירה את השם שוער. אני חושב שמכבי נתניה, נירון הוא שוער נחמד, אנטמן שוער חלש, שניהם ביחד אולי תגיע לשוער שיכול להביא את הקבוצה למקום 7-8. אנחנו לא יכולים ללכת עם שני השוערים האלה, עם כל הכבוד לי אליהם, לפלייאוף העליון. מכבי נתניה חייבת להביא שוער. עדיף זר, אבל...
2: כן, אבל בוא נהיה הוגנים גם. זה לא נפל על שוער אם נתניה בסופו של דבר הגיעו לפלייאוף התחתון, כן? אני לא חושב ש... אני לא חושב שגם אם דניאל פרץ היה פה, גלאזר, היו מביאים את מכבי נתניה איך שהיא נראית לפלייאוף העליון.
1: לא, לא, בסדר, אז הם לא שוער...
2: לא, כי זה, אתה יודע, גם צריכים להיות...
1: לא, אבל אני אומר שני אלה שהזכרתי עם שוערים שפלייאוף תחתון, בסדר, לא תראה את הקבוצה. אבל אין סיכוי להגיע איתם למעלה, אם מדברים על פלייאוף עליון, מקום ארבע, אני יודע, אם אלה לא תגיע למקום ארבע, תגיע אולי, אולי בטעות זה יתפקשש, ובטעות אתה תגיע לשש, יתפקשש אני אומר. כי אני לא רואה אם שוערים חייבים, שוער זה שלושת רבעי קבוצה, אתם שניכם שחקנים יודעים יותר טוב ממני מה זה שוער בקבוצה. אז זה דבר ראשון, אני לא שומע בכלל שחושבים על זה. אולי כן, אני אשמח אם כן, אבל כרגע שום דבר. עכשיו, כמו שדיברו בתוכניות הקודמות, זרים, אתה לא שומע מי נשאר, מי... הכל סימן שאלה. עכשיו, יש פה ציבור, יש פה עוד מעט, אתה צריך להתחיל למכור מנויים. איך אתה תמשוך אותם אם אתה לא מספר להם, לא מעדכן אותם? אנשים פה הולכים ברחובות, לא יודעים מה נעשה
2: יודעים דבר אחד, שמכבי נתניה השאיפות בעונה הבאה, פלייאוף עליון.
1: לא, זה הצהרות.
0: מי אמר את זה?
1: מי יביא את זה?
0: לא, מי אמר את זה בכלל?
2: מי אמר? הבעלים.
0: השכונה אמרה את זה, מי?
2: גם המאמן שלה, גם רוני לוי אומר את זה.
0: מבעלים?
2: גם הבעלים אומרים את זה, כן.
0: אני את הבעלים שמעתי, גם בעונה שעברה שמעתי, נביא אותם, נביא את נתניה. תשמע, צריך להגיד את האמת ולא ללקה קומה. הבעלים שאמר, ואני לא אשכח את זה, נתניה, אני אביא את נתניה למקום שבחיים היא לא הייתה. הוא לא מבין שנתניה הייתה פה אלופה ודה בהכל היה לה.
1: שיהיה, אתה טועה, הוא עשה, היא הגשים כמה דברים שהוא הבטיח. מעולם הוא לא הביא אותנו למקום שנקבל שמינייה בליגה, בבית. אז הוא הצליח לעשות את זה. הוא הבטיח שהוא יביא אותנו למקומות אחרים. מעולם לא הפסדנו בבית לקבוצה כמו מכבי יפו. בגבי המדינה, הוא עשה כמה הישגים. יש כמה הישגים שאתה לא יכול להתעלם מהם, אתה מבין?
2: לא, גם אני אומר, עם כל ההצלחה במרכאות, אתה יודע, בפלייאוף התחתון, עם המשחקים של הגארבג' טיים, לא, אני אומר, אז עם כל ההצלחה, זה באמת מה שעשו פה, אני חושב זה סוג של גניבת דעת.
0: משה, אנחנו פה בשידור, אני מאמין שגם דרור שמע, אנחנו בשידור אמרנו שמכבי נתניה תהיה מקום ראשון בפלייאוף תחתון.
2: אז עוד פעם, אז...
1: מתחילת השנה אתה אמרת את זה.
2: אז אם אלו גם השאיפות שלהם לעונה הבאה לסיים פלייאוף עליון סלש תחתון, אז עוד פעם, איזה אופק הם נותנים לקהל. דרור צודק, על מה קל ללכת לרכוש מנועים?

0: מאמירות כאלו ואחרות של פלייאוף
1: עליון. שום דבר שמעליב את הקהל, וכשאתה שומע, טוב, זה עניינים מקצועיים של רוני, אבל אם אתה שומע על זה שמאור לוי עם אופציה עדיין לא מחתימים אותו, אני לא יודע. אני בשבת האחרונה ראיתי את מאור לוי במשחק האחרון, המספר, לפי דעתי, הכדורים שהוא מסר שם, הוא מספר אחד על המגרש.
2: אז מה שאתה אומר שרוצים לשחרר אותו? מה?
0: אני לא יודע. עדיין לא חושב שהוא לא חוזר, הוא מסיים חוזר.
2: אני פה שומע אותו.
0: הוא גם לא יחכה.
2: אני שומע את ראש, הוא אחד השחקנים ה...
0: כן, נכון, הדומיננטים בקבוצה, אבל...
1: כן, אין בכלל ספק.
2: לא מבין את זה.
0: ברגע שהם לא יושבים להאריך לו, לשבת איתו על מסע ומתן להאריך חוזה...
2: שחקנים כאלה שהם באמת צעירים גם וגם טובים.
0: אז גם אותו שחקן, מן הסתם, רוצה לדאוג קבוצות אחרות, כן נסגרו איתו.
1: מכל מה שיש לנו פה ישראלים, שניים הכי טובים שלנו, בקבוצה שלנו, יובל שדה וקלר עוזבים, אני לא רואה פה שום דבר שאפילו מחמם את הספסל בשביל לחשוב איך להכניס אותם, זאת אומרת, איך להחליף אותם, אני לא רואה פה שום דבר, הכל רדום, או שאני, תשמעו, אולי יש פה דברים שנסתרים מהעין, ואולי בעוד שבוע שבועיים נתחיל לשמוע דברים אחרים, אני מאוד מקווה שאני טועה עכשיו, וזה כן יקרה, אבל בינתיים אני לא רואה שום דבר, אתה מבין? אתם מבינים, זה פשוט עצוב, אני לא יודע מאיפה להתחיל אפילו לנתח את זה. אם ימשיכו לבנות על בילו שהוא יוביל את ההתקפה של מכבי נתניה עם דאבו, אז בסדר, דאבו פנטסטי, בילו זה up and down, זה לא משדר יציבות לאורך עונה שלמה. צריך להביא חלוץ, צריך להביא פה קשרים, צריך להביא, קודם כל לשחרר חמישה זרים, איזה דיו אמנדה, אוואטרה, הבלם שאני עוד לא יודע, קוואנטה, אלה אנשים שלא יכולים להמשיך לשחק פה, סיפריאן, הבנתי שרוני רוצה אותו, אני עוד לא ראיתי ממנו למה וכמה, שום דבר, שום מבצע, שום החזקת כדור, שום גול, שום דבר, אני לא יודע מה מוצאים בזרים האלה, עם כל הכבוד, חוץ מדאבו, תברש וחוואג'אני, שאני בונה עליו, אני מקווה מאוד שהוא
0: יבוא כמה. בעקבות השיחה הזו בינינו גם הרבה כותבים לי, כאילו באופן פרטי גם, שגם דרור משאיר אותנו פסימיים, אתה יודע, לא נותן לנו גם, אבל אתה אומר את הדברים כפי שהם, זו המציאות.
2: מה אנחנו רוצים, רגע שהוא ידבר, שיש לנו, לא צריכים רכש גם.
0: אותם אוהדים שלא מוצא חן בעיניהם דברים כאלו ואחרים שאומרים כאן מעל גלי היתר ברדיו, אז הם רוצים לשמוע את מה שהם רוצים לשמוע.
1: אז אני, בדיוק, בדיוק. אסור לחיות פה באשליות, צריך להגיד את האמת בפרצוף. הלוואי שלא האוהדים ישמעו את זה, שישמעו את זה אלה שיושבים בקטע המקצועי.
0: אל תדאג.
1: אז אולי זה יזור.
0: זה גם אליהם מגיע, תאמין לי.
1: אני מאוד מקווה.
0: דרור חסיד, המון המון המון תודה.
1: תודה לכם.
0: שיהיה ערב טוב, דרור. להתראות, ביי, ביי.
1: תודה.
0: כן, שיהיה, רצית להגיד קודם ערב טוב לחלוץ, נכון? איך באת לחנות אותו?
2: ואיזה חלוץ?
0: החלוץ האגדי.
2: צחי אילוז?
0: כן.
2: שמע, בחור רציני מאוד, ממושמע, ועשה דברים יפים. מה אני יכול להגיד עליו?
0: אתה צנוע, אתה סבבה.
2: אני רוצה לשמוע אותו מילה ראשונה, ואז אני אתחיל לרדת.
3: ערב טוב, ערב טוב, תהיה יקר.
0: צחי, הוא רוצה לשמוע אותך קודם כל את המשפט הראשון שלך, ואז הוא יתחיל להעלות את הטונים, לתת בראש, כן. מה שלומך, צחי?
3: שלומי מצוין, תודה רבה.
0: איך אתה במעקב שלך היום, ככה, גם על מכבי נתניה כמובן, ו... בפרט על הפועל חדרה.
3: מכבי נתניה, אני מאמין שאתם כולכם שם מאוד מאוד קרובים ומכירים ורואים. גם אני, יצא לנו גם לשחק ביחד אפילו במכבי נתניה.
0: נכון.
3: אז קבוצה שמאוד יקרה לליבי, ואנשים שעד היום, אתה יודע, אתה נתקל בהם
0: ברחוב.
3: האהבה היא מאוד מאוד מאוד גדולה. מכבי נתניה זה קבוצה של אנשים, זה קבוצה של עיר, זה מועדון אתה יודע, באמת, אתה יודע, אומרים, נקרא לזה ביתר בטיפה יותר קטן, זה מכבי נתניה, זה מקום שבאמת האנשים מאוד מחוברים, ואני חושב שהיא לא ממצה את הפוטנציאל שלה בשנים האחרונות, לא עם הקהל ולא בקטע המקצועי. מקווה מאוד בשבילם שהם ימצאו את המתווה הנכון, באמת, כי זה קבוצה שסוחפת, זה קבוצה שעם ניצחונות
0: פוטנציאל גדול של קהל גדול, כן, בהחלט, אני יכול להסכים איתך.
3: ובית נכון, יכולה, אתה יודע, בקלות להיות טופ 5 בליגה, באמת, אני לא רואה קבוצה...
2: קודם כל שהיא תהיה טופ 6.

0: גם אם רוני עצמו
1: הוא יחזיק משמעת,
0: לא יצליח, כמו שצחי אומר, אם הבעלים לא ייתנו לו את הכלים להביא את המועדון הזה,
1: אין ספק.
0: מדרגה אחת כלפי מעלה.
2: זה לא, אתה יודע מה, זה עתק הדבק שהיה לו בפועל חיפה. אם אתה לא בא עם תוכנית, ואתה אומר, אוקיי, אז השנה באתי ככה רק לייצב את המועדון, ובפגרה אתה עושה איזה שינוי עמוק, ומביא זרים ברמה, ומחזק בישראל, ואתה יודע מה, וגם לוקח את הקבוצה הזאת צעד אחד קדימה, אז אתה שוב פעם, אתה יודע, כאילו, זה לא איזה תורה מסיני, זה יראה אותו דבר. אז אולי במקרה אתה יכול להשתחל כזה לעשות איזה, אבל זה לא באמת הקפיצה שמכבי נתניה צריכה לעשות, כי במכבי נתניה יש קהל, יש סטדיון, יש מחלקת נוער טובה, יש בסיס איתן. השאלה מה אתה עושה עם זה, זה הכל
1: בידיים. הם צריכים להביא, אני לא אגיד הרבה, שלושה שחקנים אבל אסים, עמוד שדרה לקבוצה, שחקן.
2: שיהיה לצערי, אין בכדורגל אסים. מה? אני אתן לך עכשיו צ'ק פתוח, איך תביא לי אסים ישראלים?
1: אני לא אמרתי ישראלים, הם צריכים להביא אסים.
0: גם זרים, גם זרים קשה.
1: אסים, מה זה, תשלם?
0: מה זה תשלם? הנה, צחי אומר, הביא לך צ'ק פתוח, יהיה קשה להביא.
1: מבחוץ אפשר, עם כסף אפשר?
0: במיוחד לפגוע בזרים.
2: אני חושב שהמחשבה צריכה להיות גם פנימה, לכיוון המחלקת נוער. אני חושב, כי אתה רואה צעירים היום, תראה מה קורה בביתר, שחקנים שמכבי חיפה ככה...
0: לא ספרו אותם, כן.
2: נהיו כוכבי על ולוקחים עדיפות. זאת אומרת, יש בצעירים משהו. זו השאלה מה אתה מחליט כמועדון. איך אתה עושה את זה? ובאמת, במקום איזה שישה זרים כאלה, שמתוכם ארבעה וחצי זה באו לטייל, תפגע בשתיים. תתן, אתה יודע, סכום טיפה...
1: לא, אתה חייב להביא אסים למכבי נתניה, זה מועדון שיש לו שחקנים.
0: אבל הבעלים לא משקיע, שיהיה. איזה אסים הוא יביא? לא יכול להביא.
2: זה לא עובד, זה לא עובד.
0: ברגע שאתה לא משקיע, אתה לא יכול לבוא לשים...
1: אם הפעם הזאת הוא לא ישקיע, תשמע, אני לא יודע מה הקהל יעשה.
2: כן, אבל אני גם שומע וקורא כמוכן, שלא יודע, אתה יודע, צריך להיות אג'נדה מסוימת. אני כל הזמן מריח שהאג'נדה בכלל היא עסקית. אתה יודע, היום אני בעולם העסקים, אני עושה כל דברים. נכון, נכון. אני מרגיש שהכל שם עסקי. עוד עם סגל, היה גם קצת רגשי.
0: אגב,
2: שרוצה שינצחו, אז הוא עוזר לקבוצה, ולפעמים נותן קצת איפה שצריך. פה אתה מרגיש שזה סוג של עסקי כזה, וזה לא...
0: זה לא מרגיש, זו האג'נדה של הבעלים. הוא אמר, חד משמעית.
2: אז לצערי, אני אומר לך, שזה לא מתאים למועדון כמו מכבי נתניה.
0: בגלל זה אני אומר.
2: הבייב של מכבי נתניה, זה לסחוף, זה להביא אוהדים, זה להביא שחקנים מיוחדים, אתה יודע, שיודעים לרגש את הקהל, ושיודעים, אתה יודע, ככה, אתה יודע, הזכרתם עוד סבילו כזה, לא יודע, כן מישהו היה צריך לגרום לו להיות את ה... להוציא את הניצוץ שלו, וזה מכבי נתניה, אתה לא יכול להיות כזה קבוצה כזאת סטייל הפועל חיפה, זה לא שם, זה לא יכול להיות.
0: צחי, בוא ניגע קצת גם בעוד קבוצה שקרובה ללבך, עם כל הצער, אתה יודע... אמנם אתמול ניצחון 1-0 דחוק מול מודיעין, נותן איזושהי תקווה,
2: איך אבל... אומרים?
0: איך הסיכויים, צחי? שלושה משחקים לסיום.
2: משה, אתה מכיר את זה שאתה... סלח לי שאני משתמש בטרמינולוגיה הזאת, כן. על הגופה כבר, ואתה עושה לה מכות חשמל.
0: כן.
2: זה, לצערי, קצת מדי, מאוחר מדי, וכואב מדי.
0: צחי, להעיר חדרה זה יהיה סוג של אסון ספורטיבי, נכון?
1: בואי נה, לרדת...
0: עם הקבוצה הזו יורדת לליגה השלישית.
1: שנתיים.
2: זה לא שנתיים שיהיה, זה דייק, זה בשנה. אם אתה לוקח את זה קלנדרי, זה בשנה אחת,
1: לרדת
0: מליגת
2: העל, שהיית בליגת העל קבוצה בסדר גמור.
1: מה זה, הם היו...
0: עד לפני 4 שנים הפועל חדרה פלייאוף עליון, מה?
1: שיחקו כל פעם.
0: בליגת העל.
2: אתה מוצא את עצמך
1: בליגת העל. מדמון היה שחקן פנטסטי, והוא הלך, החלוץ.
2: אתה יודע מה? הלוואי והיו ממשיכים, אם הפועל חדרה הייתה נשארת בליגת העל, היו עוד כמה מדמון, כי המחלקת נוער פה היא מעולה, אני אומר לך, והיה אפשר להוציא מפה עוד כמה מדמון, ותאמין לי, לא אכפת לי שאנחנו...
1: כן, אבל עכשיו יורדים ליגה.
2: אבל אומר, אנחנו...
1: אתה יודע, אני רוצה...
2: היינו סוג של קבוצה, שגם מייצרת שחקנים וגם שחקנים...
1: אתה יודע ממתי נגמר חדרה? מאז, זיכרונו לברכה של שולם שוורץ, שהוא השקיע במועדון והכל, ואתה יודע, והבן שלו ממשיך את זה, אבל לא בצורה הזאת הגדולה כמו ש...
2: אני בטוח שבסתר ליבו גם יכיר, לא ימין, ובשום חלום רע, בלעות...
0: אגב, צחי, הוא נשאר לבד במערכה.
1: גם המנהל המקצועי שעזב, אז...
2: תראה, קודם כל, שהוא הגיע למועדון, הגיע ביחד עם
1: יוסי. לא, מנהל המקצועי שעזב לפועל חיפה.
0: אורן גולן, אוקיי.
1: גולן.
2: לא, אורן

0: כבר לא נמצא פה.
1: לא, אני אומר, אז הוא עזב בתקופה הכי טובה.
0: אין ספק, אין ספק. תשמע, ברגע שהם דמות מקצועית, שעשתה 7 שנים מדהימות, אז זה בא, זה בא איכשהו. קשה למלא
2: חללים. אתה רואה את חדרה מתאוששת.
0: אני דבר אחד יכול לגרום לכל התאוששות הזאת, ראש העיר פה מאוד אכפת לו מהמועדון, מאוד אכפת לו מהעיר ומאוד אכפת לו מהקבוצה. הוא עושה כל מאמץ אפשרי, כי באמת, אתה יודע, איכשהו כן לבנות בחזרה, כי יש פה תשתיות, ויש פה מגרשים.
2: מתחם אמון נדיר, כן.
0: פנטסטית, שבעזרת השם אני מאוד מקווה מחזיק להם אצבעות שהם גם יעלו ליגה, יחזרו לליגת העל, עבדך הנאמן נעלה אותם אחרי 50 שנה לליגת העל לנוער, ואני מקווה שהם יחזרו לשם, כי זה באמת הדבר העיקרי. בוא, אנחנו צריכים להגיד את האמת בפנים, אין לחדרה אלפי אוהדים, אין לחדרה אצטדיון, יכול להיות שמקומנו איפשהו בליגה לאומית ככה, מרכז ומעלה, וכן מחלקת נוער עם ליגת העל, שאולי קצת תהיה תחת הנהלה אחרת שקשורה לעירייה יותר מסוגת, יותר
1: מסוגת. צריך להיות תקציב.
2: צריך אילוז.
0: יהיה תקציב, זו הבעיה.
2: נעמת לנו מאוד, החכמנו, צחי אילוז, הפועל חדרה, תודה, תודה על כל הדברים, צחי.
1: כל טוב, כל טוב.
2: ערב טוב, צחי, תודה. תמו להם שעתיים, המון תודה.
1: תודה רבה.
2: גם לגיא מרגלית שהפיק אותנו, ולך אבי מרום על הביצוע הטכני, אני הייתי משה גלם, שיהיה לך אחלה סופש.
1: לכולם.
2: טוס לדרבי.
1: לכולם.
2: בשבת, כן? ערב טוב.
3: הערב בחדשות, בבית הלבן מאשרים את החשיפה של ברק רביד, לפיה האמריקנים קרובים להסכם, בטהרן מחישים, מיד על תוכן הסיכומים והדאגה בישראל, נאבד עוד מחופש הפעולה המצומצם בלבנון. מומחה בינלאומי לגרעין האיראני, לערד ניר, תנאי הבסיס חייב להיות הוצאת החומר המואשר מאיראן.
4: And I would judge the negotiations as of not delivering what Trump promised if the stockpile remains or a significant part of the stockpile remains.
3: הלחימה בלבנון, 3 פצועים, אחד מהם קשה, מפגיעת רחפני נפץ, מיד על המאבק למנוע רחפנים גם ביהודה ושומרון. בלעדי, ההקלטות שהובילו לביטול חקירתו של הזמר אייל גולן.
5: למה? כאילו, היא אמרה לך שהיא רוצה מה? שהיא רוצה למה? להרוס את אייל? אין לי מושג.
3: חוקרת מח"ש, הטענה לרומן עם העד המרכזי ובדיקת הפוליגרף, מיד גיא פלג, עם התיעוד.
6: האם יהיה לך קשר איתי מיני, עם ליאור, עבודה?
3: פרסום ראשון, חשוד מרכזי בתיק הרצח בפתח תקווה, הודעה באשמה. שישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון.
7: אז מה שכינו פעם, הסכנה הדמוגרפית של הערבים, אתה אומר, זה כבר מאחורי זה.
3: איך התרסקו התחזיות על גידול החברה הערבית בישראל?
8: מה ששונה בינינו לבין ההורים שלנו, יותר קשורה לאיך אני רואה את החיים שלי.
9: המציאות.
8: לאיפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים, וזה מה שיותר מניע אותי.
3: מוחמד מג'דלה על עולמם של הצעירים הערבים שאתם כנראה לא מכירים. על רקע גל האלימות, זינוק חד בהרשמה של ילדים לחוגי הגנה עצמית.
10: יום העצמאות זה בעיקר מה שעורר אותנו להבין שיציאה קטנה לגינה יכולה להיות, יכולה לשנות חיים, ומשתמור לא עלינו.
11: והוא בן 5.
10: הוא בן 5, הוא בן 7.

0: לכם ערב טוב, והערב רוחות שלום. האם ארצות הברית ואיראן קרובות להסכם שיביא לסיום המלחמה באזור? כי הערב, לפחות, הנשיא טראמפ אופטימי ואומר שייתכן הסכם כבר בשבוע הבא. אבל למי להאמין? כי באיראן מכישים הכל. בישראל כמובן עוקבים אחרי ההתפתחויות שיכולות להיות לכל כיוון. אנחנו איתכם, כתבנו, פרשננו, פותחים איתך, שליחנו ברק רביד בוושינגטון. אתה חושף הערב שבבית הלבן סבורים שהם מתקרבים להסכם. על אילו סעיפים מדובר בו?
1: חברי צוות המסע ומתן של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, ממתינים לקבל היום ומחר שני סטים של תגובות איראניות לטיוטה העדכנית להסכם לסיום המלחמה, כך אומר בכיר בבית הלבן. בבית הלבן מאמינים שהם מתקרבים להסכם עם איראן על מזכר הבנות בין עמוד אחד ו-14 סעיפים שיסיים את המלחמה ויציב מסגרת למסע ומתן על הסכם מפורט בנושא הגרעין ובנושאים נוספים.

0: הבכיר בבית הלבן ציין כי מתקיימים מגעים עם איראן בשלושה ערוצי תיווך לפחות, וכי 48 השעות הבאות יהיו קריטיות. הבכיר בבית הלבן אמר, אנחנו לא רחוקים, אבל עוד לא בטוח שיהיה הסכם. ההצעה המתגבשת להסכם לסיום המלחמה כוללת את הסעיפים הבאים. ההסכם יסיים את המלחמה בכל האזור, כלומר גם בלבנון. במהלך המסע ומתן שימשך 30 יום, מצר הורמוז ייפתח בהדרגה וארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי. אחרי החתימה על ההסכם, על מזכר ההבנות הראשוני, ייפתח מסע ומתן של 30 יום על הסכם מפורט בנושא הגרעין. איראן תסכים להקפאת העשרת האורניום לתקופה של 12 עד 15 שנה. אחרי תקופת ההקפאה, איראן תוכל להשאיר אורניום לרמה נמוכה בלבד. ארצות הברית דורשת כי אם איראן תפר את ההסכם בנושא ההשערה, יהיו עונשים שמשמעותם הערכת משך הקפאת ההשערת האורניום. איראן תסכים להוציא את האורניום המואשר לרמה גבוהה מהמדינה, ייתכן שלארצות הברית. בנוסף, איראן תתחייב לא לנסות להשיג נשק גרעיני או לבצע פעילויות הקשורות לפיתוח נשק גרעיני. הצדדים דנים גם בסעיף לפיו איראן תתחייב לא להפעיל בעתיד מתקני גרעין תת-קרקעיים. איראן תתחייב גם למשטר פיקוח מוגבר של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שיכלול בדיקות פתע של פקחי האום. בתמורה לוויתורים הגרעיניים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את הסנקציות המוטלות על איראן. כמו כן, עשרות מיליארדי דולרים בכספים איראני שמוקפאים ברחבי העולם יופשרו בהדרגה. בכיר אמריקני אומר, אם המסע ומתן יקרוס במהלך 30 הימים ולא נשיג הסכם מפורט, נוכל להשיב את המצור או לחדש את הפעולה הצבאית נגד איראן. עכשיו נסיים בהערת הזרה חשובה. איראן עדיין לא אמרה כן להסכם הזה, להצעה הזאת. גם בעבר הייתה אופטימיות רבה בבית הלבן שההסכם ממש מעבר לפינה ושצפויה פריצת דרך, וזה לא קרה. גם בשלב הנוכחי צריך להגיד, שום דבר עדיין לא סגור.
1: כן, לגמרי. ברק, תודה רבה לך, ובדקות האלו הנשיא טראמפ מדבר. אנחנו עוקבים אחרי הדברים שלו, ונביא מהם במידה כמובן והתייחס למה שקורה באזור, במפרץ, במלחמה ובכלל. ניר דבור, כתבנו, פרשננו לענייני ביטחון, קצת קשה לעקוב אחרי רצף האירועים, הזיגזג הזה של טראמפ. אם יהיה הסכם, אם יהיה כזה, גם על הלחימה בלבנון הוא יתייחס אליה.
2: כן, זה ישפיע כנראה באופן מיידי. תראה, אם מתקרבים באמת להסכם, מבחינתה של ישראל, יש תנאי יסוד שחייבים להתקיים. זו הוצאת האורניום המואשר מחוץ לאיראן ולא ההשערה. אגב, לא רק ה-60%, גם כל מה שמוגדר 20%. אגב, בינתיים בישראל מתרשמים שטראמפ מתעקש על הדבר הזה ולא מתכוון לוותר. הלוואי. בצמרת הביטחונית אבל צריך להגיד מוטרדים מאוד מכך שהמהלך הזה מוביל בעצם להסכם שמצמצם את יכולת ואת חופש הפעולה של צהל בלבנון. שים לב מה אומר בכיר במערכת הביטחון היום. האמריקאים למעשה חיברו בין הזירות, איראן וחיזבאללה, סינדלו אותנו. אנחנו לוקחים בחשבון שבהסכם כזה יש סעיף שיכול לעצור אותנו מלפעול בלבנון. עכשיו למעשה מה שאנחנו רואים כאן שהכל קשור באיראן. רק שנחשף בעצם לפרטי ההסכם, אם יהיה כזה, נדע לאיזה הבנות ניתן להגיע בכלל עם ממשלת לבנון, ומה המנדט שיש לישראל לעשות ולפעול. כי אם עכשיו יתאפשר לצהל, וזו ההמלצה של צהל והרצון של צהל, נכון ללכת לעוד שורה של מהלכים התקפיים מאוד משמעותיים בלבנון, כדי להביא את חיזבאללה למקום אחר ולטייב את היכולת להגיע להבנות ולהסכם טוב יותר עם ממשלת לבנון.
1: כן, נזכיר, היו כאלו אצלנו שאמרו שאין קשר בין הזירות, כנראה שיש בכל זאת. אז כאמור, קצת קשה לעקוב אחרי הזיגזג הזה של טראמפ, מאיומי מלחמה עד לאמירות שלו היום על הסכם קרוב, אולי אפילו לפני הביקור בסין, בשבוע הבא. בינתיים הנשיא עצר את המבצע לשחרור הספינות שנתקעו בהורמוז. העדכונים בדיווח של כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
3: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation.
4: 3 שעות בלבד חלפו מההכרזה של שר החוץ מרקו רוביו ועד הפוסט של נשיא ארצות הברית שבישר שגם המבצע לשחרור מיצר הורמוז הוקפא לאלתר.
5: And this is a reversal. Overnight the president putting all of that on pause to see if a deal with Iran can be reached.
4: נשיא ארצות הברית כתב הלילה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות ולאור העובדה שנרשמה התקדמות ממשית לכיוון הסכם סופי עם נציגי איראן, פרויקט חופש לשחרור ספינות ממיצר הורמוז יושעה לפרק זמן קצר שבמהלכו נבחן אם ניתן להשלים ולחתום על הסכם.
6: One moment, diplomatic efforts are looking absolutely hopeless, and the next moment it's seen...

0: means that they are very much the focus once again. Project Freedom also has represented the greatest threat to this ceasefire collapsing altogether.
1: בעוד שהעולם מנסה להבין מה השתנה במהלך הלילה, ראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף מיהר להודות לנשיא טראמפ בשמו ובשם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן על מנהיגותו האמיצה והבטיח שהשניים מחויבים להשגת שלום אזורי.
2: Behind the scenes, there is momentum. The president believes that there is a deal that he could present as a win.
1: אך כשעלה הבוקר על וושינגטון, נשיא ארצות הברית מיהר לצנן מעט את האופטימיות. לכתבת של הניו יורק פוסט אמר מוקדם מדי לחשוב על שיחות שלום ישירות עם איראן, ויעץ לה שלא לעלות עדיין על טיסה לפקיסטן. ובפוסט נוסף ברשת טרוס כתב הנשיא, בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה, הזעם האפי האדיר יגיע לסיומו, מיצר הורמוז ייפתח לכולם כולל איראן, אם האיראנים לא יסכימו, ההפצצות יחזרו, ולצערנו, הן יהיו ברמה ובעוצמה הרבה יותר גבוהה מבעבר.
3: We are studying their latest proposal. As soon as our studying of that paper is finalized, we would submit our response to Pakistani mediators.
1: איראן הרשמית הבהירה שהיא עדיין בוחנת את ההצעה שהבהירה ארצות הברית. מנגד עובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, קינה את המסמך רשימת משאלות אמריקנית והוסיף שאיראן עדיין עם היד על ההדק.
4: We have to have a diplomatic solution that is very clear about the topics that they are willing to negotiate on and the extent and the concessions they're willing to make at the front end in order to make those talks worthwhile.
1: רמז למה שקורה כעת מאחורי הקלעים ניתן היה למצוא בדבריו של מרקו רוביו אמש.
4: We don't have to have the actual agreement written out in one day. This is highly complex and highly technical.
1: פחות מחצי שנה לבחירות האמצע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעוניין להגיע למסמך הבנות עם איראן, שאותו יוכל להציג כהישג בינלאומי עוד לפני חתימת הסכם מלא. השאלה הגדולה כעת היא, האם קיימות סוגיות שוושינגטון וטהרן בכלל מסכימות עליהן?
5: כן, והנה דברים שאומרים ממש לפני דקות גם טראמפ וגם נתניהו. הנה.
6: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And we won't let that happen. And so we're dealing with people that want to make a deal very much. And we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
7: אין לנו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר מאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו.
5: כן, ירון אברהם כתבן המדיני, אתה עם החשש בישראל ממה שלא נמצא בסיכומים העתידיים האלו עם איראן.
8: נכון מאוד, אני קודם כל אני אגיד לך שביממה האחרונה המסרים שמגיעים מארצות הברית לישראל, כולל בשיחת נתניהו טראמפ, הם שהאמריקאים אופטימיים באשר לסיכויי הצלחת הבשלת המגעים בין ארצות הברית לבין איראן והגעה להסכם, אבל כפי שדיווח לראשונה ברק רביד, לא מדובר בהסכם כללי, אלא בהסכם מסגרת, הסכם עקרונות ואז מסע ומתן. לפי העדכון האמריקני שהוא עבר לישראל, וזה הביטוי שהשתמשו בו, האיראנים מגלים פתיחות מפתיעה, זה הביטוי, להזזת להוצאת החומר המואשר שבידיהם למדינה אחרת, אבל עדיין אין סיכומים דני לאיזו מדינה מדובר. טראמפ אמר לנתניהו כך על פי שני מקורות ישראלים בשיחה האחרונה איתו, בלי זה לא יהיה הסכם. עכשיו גורמים בישראל שמכירים את הפרטים טוענים באוזנינו שיש סוגיה אחת מטרידה שלא מקבלת מספיק ביטוי, וזו סוגיית הטילים הבליסטיים. בישראל מנסים להשפיע שיהיה מרכיב בתוך ההסכם הזה שמדבר על טווחי הטילים, אבל יחד עם זאת אותם בכירים גם עודים, בניגוד לגרעין שם יש פיקוח של סוכנות לאנרגיה אטומית, במקרה הזה גם אם זה נחתם זה ממש לא אומר שהאיראנים יפסיקו לייצר ולנסות להגדיל את מלאי הטילים הבליסטיים שלהם. ואחרי כל זה אני אגיד לך בקצרה שסימן השאלה הגדול בישראל ולדעתי גם בארצות הברית היא האם משמרות המהפכה, הגורם הניצי ביותר שיש עכשיו במשטר האיראני, הם אלו שיצליחו בסופו של דבר לסכל את ההסכם הזה, חרף הפתיחות שיש לחלק מההנהגה האיראנית באמת ללכת לצעדים משמעותיים מבחינתם. בישראל מתכוננים לכל תרחיש, גם לתרחיש של קריסת השיחות.
5: תודה רבה ירון. שימו לב להזהרה הזאת, אם טראמפ יחתום על הסכם שלא יבטיח את הוצאת כל האורניום המועשר מאיראן, לא ניתן יהיה למנוע ממנה להגיע לנשק גרעין.

0: יהיה בעתיד. כך אומר לנו בריאיון מיוחד המומחה העולמי לתוכנית הגרעין של איראן, דייוויד אולברייט. לדבריו, מרכיבי התוכנית של איראן נפגעו קשות, אבל לא ניתן להשמיד אותה לחלוטין. אוי חדשות החוץ, ערד ניר, שוחח עמו.
1: שעות לפני שהכריז אמש הנשיא טראמפ בציוץ שהוא שוב נותן הזדמנות להסכם עם איראן, הוא חזר על ההתחייבות שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
2: Look, the Middle East, Israel in the Middle East would be wiped out within the first hour that they had it.
1: מומחי הגרעין דייוויד אולברייט, שכבר שנים עוקב ומנתח את תוכנית הגרעין של איראן, מדגיש בשיחה שאנחנו מקיימים איתו היום שהיכולת של איראן לבנות פצצת אטום נפגעה מאוד.
3: What we can see in satellite imagery is that Israel has degraded Iran's ability to make nuclear weapons. And I think significantly.
4: You say degraded, not eliminated.
3: I think with industrial processes like this, you can't eliminate it 100%. What you're trying to do is lengthen the time and reduce the chance of success. And you need to do both. And then you're also, in fact, this was an innovation of Israel. It's kind of a brutal one, but to kill the scientists that have the know-how. If the goal is to eliminate a nuclear program to where it can never be reconstituted or rebuilt, I think that's not a realistic goal. It's not even fair.
4: So what was achieved?
3: I think that the wars have changed the situation dramatically. We're not sitting around thinking, my God, they could have a bomb in 3 months and then have six more 3 months later. Iran will have a much tougher time building a nuclear weapon. And if it does go to build a nuclear weapon, the probability of success has gone down. But I think that that there's been a lot of damage done to Iran's ability to make the nuclear weapon and to enrich uranium. We do think that Israel focused fairly extensively on trying to destroy facilities associated with making the nuclear weapon itself, and we're getting ready to produce a fairly extensive report on the facilities attacked.
1: שאלנו את אולברייט על דברים שנשמעו כאן באשר למהות הפגיעה בתוכנית הגרעין.
5: בנושא הגרעין כמעט ולא נגענו, ולכן ללא משהו משמעותי בנושא הגרעין, אם בנושא הסכם או אם בנושא תקיפה, אנחנו במצב שהוא דומה למצב שבו פתחנו את הלחימה.
3: I think as a way to motivate more strikes, I think I can understand that the removal of the highly enriched uranium, but also the other enriched uranium, there's a total of 9 tons that is in a form that could be run through centrifuges. I mean, all that would need to come out, given the destruction of the centrifuge program. We would really have years before we'd have to think about Iran enriching significant amounts of weapon grade uranium.
1: אבל הוא מדגיש, הסכם חייב להבטיח את הוצאת 440 הקילוגרמים של האורניום המואשר לדרגה קרובה לנשק שקבורים באספהן, ועוד טונות שמואשרים לדרגה נמוכה יותר.
3: I think it's critical to take it out, and I would judge the negotiations of not delivering what Trump promised if the stockpile remains or a significant part of the stockpile remains, then that's a bad deal. There's no doubt about it. So I think the devil will be in the details, and the goal should be to get all 10 tons of enriched uranium out of Iran.
4: דייוויד אולברייט, thank you so much for being with us.
3: Okay, thank you. Take care.
0: כן, מאיראן ללבנון, 3 לוחמי צהל נפצעו היום, אחד מהם קשה, שוב מרחפני נפץ. ניצן שפיר, כתבנו הצבאי, אתה עם פרטים של התקרית ועם החשש שהיום הזה יזלוג גם לשטחים, ליהודה ושומרון.
6: כן, הפעילות של צהל ביהודה ושומרון המשיכה היום באופן משמעותי על פי הצבא. כ8 מחבלים שחוסלו במהלך הפעילות הזאת, תשתיות טרור של חיזבאללה שהושמדו, אבל במקביל להמשך הפעילות, רחפני הנפץ שמחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר לעבר כוחות צהל שנמצאים בתוך לבנון, כפי שאמרת דני, בשתי תקריות שונות, 3 לוחמים שנפצעו פצוע קשה, פצוע בינוני ופצוע קל שפונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והאיום הזה של רחפני הנפץ הפך לאיום המשמעותי ביותר על הכוחות שפועלים בתוך שטח לבנון, ומי שמסתכל על הגזרה בצפון, דני, זה פיקוד מרכז, יהודה ושומרון, שמסתכלים וחוששים מאוד שהאיום הזה יעבור אליהם וששגרו רחפני נפץ מהערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון לעבר הרי המרכז, השרון, ומסתכלים ופועלים אל מול הדבר

0: זה באופן מאוד מאוד משמעותי. בחודשים האחרונים אותרו והוחרמו ביהודה ושומרון, דני, מעל ל-320 רחפנים. הדבר הזה נעשה כדי שבסופו של דבר לא יוכלו להשמיש את אותם רחפנים לשימוש בטרור, גם מודיעין, גם ריגול וגם כמובן רחפני נפץ. ובהקשר הזה גורם צבאי אומר לי, דני, את הדברים הבאים. אנחנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות בלבנון ומבינים שהשימוש ברחפנים בצפון יכול לייצר השראה גם למחבלים ביהודה ושומרון. אנו פועלים בכל הכלים שעומדים לרשותנו כדי שלא לאפשר לאיום הזה לצמוח כאן. האיום הזה כרגע קורה בלבנון, אבל גם בגזרות נוספות. העיניים לשם.
1: ניצן, תודה רבה לך, ויון אברהם, מה שנקרא, עדיף מאוחר, בדרג המדיני-ביטחוני מנסים לגבש פתרונות לבעיה הזאת של הרחפנים.
2: נכון, דני, זה קורה שלישום בלילה בדיון חירום אצל ראש הממשלה ושר הביטחון, שם מציגה מערכת הביטחון את הפתרונות שלה לסוגיית רחפני הנפץ שבאמת הפכה לעקב אכילס משמעותי לכוחות שפועלים בלבנון, ואלו הם הפתרונות שהם מציגים. קודם כל, פריסת מקמים לאיתור מוקדם של שיגור הרחפן. אנחנו לא נציין כאן מהטעמים הברורים את המספר או את המיקום של המקמים. ניטרול מקור הירי לאחר זיהויו, כמובן על ידי אותו מקם, קידום סוללות של כיפת ברזל לירות הרחפנים הללו, והכוחות בשטח יצוידו ברובי שטגן, שהירי שיוצא מהם פשוט מתפצל במידה זו או אחרת ופוגע ברחפן אם הוא יתקרב בכל זאת לכוחות. צריך להגיד, דני, אף אחד מהפתרונות הללו לא הרמטי, מקמים יעילים, אבל רחפנים טסים בגובה נמוך לפעמים, חוליות יכולות להיות ניידות, שיקולי עלות מול תועלת של מיירטי כיפת ברזל. בתעשיות הביטחוניות והצבאיות עובדים על עוד פתרונות, כמובן יעילים יותר, אבל זה מה יש, ועם זה צריך איכשהו להתמודד.
1: ירון, תודה, וכמובן נדגיש, הכל מאושר על ידי הצנזורה. ביום שני, הכנסת חוזרת עם כל הבעיות שיש סביבנו. מה שמעניין במיוחד את הקואליציה הוא החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה והחלשתה באופן דרמטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, היום דיון נוסף בעניין באופוזיציה, חוששים שזה ישפיע איכשהו על הבחירות.
3: כן, תראה, זה חוק הדגל של הקואליציה למושב הקרוב. יש אפילו אומרים שנתניהו רוצה להשלים את המושב כדי להספיק את החקיקה הזאת. אנחנו מדברים על כוונה להשלים אותו בשלוש קריאות תוך שבועות בודדים. עכשיו אנחנו מדברים לא רק על פיצול של התפקיד, מהלך שמדובר בו הרבה שנים ליועץ משפטי ותובע, אלא ממש ריקון מתוכן של תפקיד היועץ המשפטי. זה יהפוך להיות מין עורך דין פרטי של הממשלה, יותר בדומה למנכ"ל של משרד ממשלתי, מינוי שבא עם הממשלה והולך עם הממשלה, ובעיקר שחוות הדעת שלו לא מחייבת, ובגדר בוא נאמר המלצה בלבד. באופוזיציה חוששים של החוק הזה תהיה תחולה מיידית, זאת אומרת שבאופן מיידי החלק של הייעוץ המשפטי לממשלה יוחלף, והדבר הזה יקרה ברגע הכי רגיש, בתקופת בחירות. אני מזכירה שיועץ משפטי לממשלה הוא שומר סף בתקופה הזאת לשימוש במשאבי ציבור, למינויים ברגע האחרון, לכלכלת בחירות, זאת אומרת שיש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותית. בקואליציה אומרים שהם עדיין לא החליטו מה יהיה מועד התחולה של החוק הזה, מתי הוא ייכנס לתוקף. הם יחליטו רגע לפני הקריאה השנייה והשלישית. הם רצו שזה יהיה באופן מיידי, אבל אם זה יהיה סמוך מאוד לבחירות, זה ודאי יהיה בלתי אפשרי. אני מניחה שזה גם ייפסל בבגץ, ולכן הם מעריכים שזה לא יקרה, ולכן זה בעצם גם קצת תלוי בקצב החקיקה. כך או כך באופוזיציה דורשים את העניין הזה, להבהיר שהדבר הזה לא יקרה לפני הבחירות, כדי שלא יהיה מחטף ברגע האחרון, שבו עורך דין אישי של הממשלה הוא שמפקח על ההליך הרגיש הזה.
1: כן, תודה, דפנה. תאריך לבחירות כאמור עוד אין באופן רשמי, אבל היום בריאיון ל7 עם קרן מרציאנו, אומר גלעד ארדן שהוא בוחן הקמת מפלגת ימין מתון חדשה.
4: אני לא איש מרכז, אני בכלל לא יודע מה זה אומר, אני איש ימין מובהק, ומה שאני בוחן זה הקמת מפלגת ימין, אבל מפלגת ימין מאחדת.
1: כן, כפי שפרסמה דפנה ליאל לראשונה באולפן שישי, חקירת רצח עמנו זלקה, זכרו לברכה. יולן כהן, את איתנו אחרי שהעצורים שתקו, היום חשוד ראשון מודל הראשונה באשמה.
5: נכון, שבועיים עברו מאז אותו רצח נורא, שבועיים שהחשודים המרכזיים לא משתפים פעולה עם החוקרים, שותקים בחקירה. והערב אנחנו מפרסמים שאחד מהחשודים המרכזיים הודה לראשונה באשמה, נאמר שזאת ההודעה הראשונה בתיק הזה, ואנחנו מדברים על החשוד שהחל את התקיפה. אנחנו יכולים לראות באותו תיעוד נורא את החשוד, למעשה קודם כל מדבר עם בנימין, ואז מתחיל לתקוף אותו, לאחר מכן הוא גם חוזר. החקירה וההודעה הזאת הוצגה בערכת מעצר בבית המשפט, והיא מנוהלת על ידי אלה פשרון במחוז מרכז, וכך היא למעשה התנהלה. אותו חוקר שואל את אחד מהחשודים המרכזיים, רואים אותך בתיעוד עם הקפוצ'ון והציציות. החשוד משיב, כן, נו, זה אני, מה אתם רוצים? החוקר מתעקש, בנימין מדבר איתך, מבקש להתרחק, והחשוד עונה, כן, הוא דיבר לא יפה. החוקר אומר שוב, הוא ביקש מכם להפסיק, ואז רואים אותך מתחיל לתקוף אותו, וכאן החשוד מודה באשמה, כן, אז אני תקפתי אותו, אז מה? הוא כילל, אני הגנתי על עצמי, זאת הגנה עצמית. החוקר ממשיך, מה היה בהמשך? והחשוד משיב לו, הוא הרביץ לי, אז החזרתי לו כמה אגרופים, וכך למעשה הוא מודה באשמה. נאמר שמלבדו שר החשוד היהודים המרכזיים שותקים עדיין בחקירתם, אבל בעלה פשרון במחוז מרכז לא מתכוונים לוותר, הם מגבשים ראיות חיצוניות נגדם כדי שימצאו איתם את הדין.
1: תודה יולן, חוזרים אליך ניצן שפירה. לפני מספר דקות, לראשונה מזה זמן, אולי יותר מדי זמן, תקיפות של חיל האוויר בבירות.
0: לראשונה זה חודש, תקיפה של צה"ל לפני זמן קצר בבירות. אפשר לומר שמדובר על תקיפה ממוקדת, סיכול ממוקד, ניסיון לחסל את מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה. עדיין לא ידוע מה עלה בתוצאות התקיפה הזו. כן ידוע שניסו לחסל אותו, את אותו מפקד יחידת כוח רדואן. זה קורה לך הרבה מאוד זמן, למעלה מחודש, שלא תקפו שם ברובע הדחיה בבירות. עיקר הפעילות של צה"ל, דני, מתמקדת במרחב הקו הצהוב, האזור שבו פועלים כרגע כוחות צה"ל, בדרום לבנון, וגם שם בעיקר קורות התקיפות, וכאמור לפני זמן קצר, ניסיון סיכול ממוקד ברובע הדחיה בבירות.
1: תודה רבה, ניצן. עכשיו הפרשה של נעמה שחר והתקיפה המינית שעברה לטענתה. חודש אחרי החשיפה על התלונה שלה, היא מתייצבת היום לאימות ראשון במשטרה מול החשוד, שזה בדיוק אותו אדם שגם שיילי אתרי טוענת שאנס אותה. החשוד טוען שהכל היה בהסכמה. שמו עדיין אסור בפרסום. הכתבה של לי נעים.
6: ממש ממש תודה שאתם פה, זה הדבר הכי מרגש שגרה לי בחיים, תודה רבה.
7: כשהיא עטופה במשפחה, חברים, איגוד מרכזי הסיוע ומפגינים שהגיעו לתמוך, נעמה שחר התייצבה היום לאימות במשטרה מול חשוד בתקיפתה המינית לפני 4 שנים, מקרה שחשפנו באולפן שישי.
6: אני איכשהו מצליחה לקחת היד ולתפוס לו את היד ולדחוף אותה החוצה, הוא דוחף אותה חזרה בכוח עם היד שלי, והוא מסתכל עליי במבט מפחיד ואטום, הוא אומר לי, הכל בסדר.
8: אומרים שבשביל לגדל ילד צריך כפר שלם, אז מסתבר שגם כדי להגיש תלונה על תקיפה מינית צריך כפר שלם, ואתם הכפר הזה.
7: האימות נערך כשעתיים. החשוד שנחת בארץ לפני יומיים ומאז נעצר, לא הכחיש את האקט המיני, אך טען שהיה בהסכמה מלאה. כך נעמה נשמעה בסופו.
6: אני מרגישה הקלה עצומה. אני מרגישה אסירת תודה על כל התמיכה שקיבלתי פה היום במשך שעות, ואני לא רוצה לחלוק הרבה ממה שקרה, אבל אני חושבת שהצדק הולך לנצח.
7: שיילי אתרי, שהגישה תלונה נגד אותו חשוד בגין אונס שעברה על ידו לטענתה בשנת 2011, הגיעה גם היא לתמוך בנעמה מרחוק. בין שתי החקירות, סוגיית פרסום שמו של החשוד עדיין נידונה בין כותלי בית המשפט. בדיון שנערך היום בבית משפט השלום, שיילי אתרי הפצירה בפני השופטת להתיר את פרסום השם, למרות שעדיין לא הוכרע אם יוגש נגדו כתב אישום. כדי לפתור את שאלת האובדנות, השופטת הציעה שייבדק על ידי הפסיכיאטר המחוזי, וכעת ממתינים לעמדתו של החשוד שנמצא במעצר. בין אם יותר שמו לפרסום בקרוב ובין אם לא, המאבק של שתי האנשים הללו כבר הצליח לעורר עדים, ולהעלות מודעות לסחבת, ולחוסר הצדק שהנפגעות חובות.
1: כן, פרשה אחרת, הפסקה של 50 שניות, ואז ההקלטות שהובילו לביטול חקירתו של אייל גולן.

0: עוד ירידה בשער הדולר, עורכת הכלכלית קרן מרציאנו, זה הולך ומתקרב לקידומת 2.8.
1: נכון, דני, השער הדולר היום, 2.90 שקלים, אנחנו רואים את השער מתבסס כבר די הרבה מתחת לשער של 3 שקלים,

0: ואני חושבת שאנחנו כבר מגיעים למצב שבו שקל חזק מדי כבר לא טוב לכלכלה הישראלית. חלק גדול מהכלכלה שלנו נשענת על ייצוא, על ייצוא של הייטק ועל ייצוא מענפים אחרים. ברגע שכל יצואן מקבל הרבה פחות שקלים על כל דולר שהוא מייצא, אבל כל ההוצאות שלו נשארות בשקלים, זה שוחק מאוד את הרווחיות שלו, עד כדי מצב שהיום כלכלנים אומרים, כלכלנים בכירים במשק, אם השער יגיע לשני שקלים וחצי לדולר, לא תישאר כאן תעשיית הייטק. יש בעיה שהתפתחה כאן בחודשים האחרונים, בגלל שיותר ויותר גופים שמנהלים לנו את הפנסיה ואת החסכונות לטווח ארוך, משקיעים בבורסה האמריקנית. הבורסה האמריקנית נמצאת בשיא, ואז הם מממשים חלק גדול מהרווחים, ובעצם מוכרים את הדולרים שהם הרוויחו בחוץ, וזה מציף את השוק בדולרים. זאת בעיה שצריך למצוא לה פתרון. ומה, אני היום שואלת את משרד האוצר, מה אתם עושים? אומרים לי, נכנס ישיבה בשבוע הבא. אני שואלת את בנק ישראל, מה אתם עושים? אומרים לי, זה מאוד רגיש, אנחנו עוקבים אחר הנושא הזה מקרוב, ואני אומרת לך, דני, התשובות האלה אינן מספקות. הצמרת הכלכלית צריכה להתכנס, אנחנו על סיפו של משבר בעניין הזה, תשבו, תחשבו ותמצאו פתרונות, אבל זה מסוג הדברים שחייבים לחשוב עליהם, ולטפל בהם, כי זה בהחלט שלב ששקל חזק מדי כבר לא טוב למשק.
1: כן, ויש מה לעשות, את אומרת. תודה רבה, קרן. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו חשיפה. ההקלטות שהובילו לביטול החקירה של אייל גולן, נציב שב"ס, חוקרת מח"ש ובדיקת הפוליגרף, מיד גיא פלג עם הפרטים בפרשה הזו. הקורונה החדשה, הווירוס המסתורי הקטלני שהתפרץ שוב על סיפון אוניית תענוגות, וגם שישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון, והערב, מה קורה לצצה הדמוגרפית הערבית?
2: מה ששונה בינינו לבין ההורים שלנו, יותר קשורה לאיך אני רואה את החיים שלי.
3: במציאות.
2: לאיפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים. וזה מה שיותר מניע אותי.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
11: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
12: 90 FM. 90 FM.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: החקירה החדשה נגד אייל גולן בחשד לעבירות מין. הבוקר הוא היה אמור להיחקר במשטרה, אבל זמן קצר לפני כן, בעקבות התפתחויות בתיק, המשטרה מודיעה על ביטול החקירה. הדר גיציס כתבנו, אתה חושף הערב את ההקלטות שכנראה הביאו להחלטה הזאת.
1: כן, זה נכון דני, אייל גולן אמור היה להיחקר היום לבקשת הפרקליטות במסגרת הפרשה החדשה נגדו, ובמרכז יש מתלוננת שטוענת לעבירות מין מצידו. הערב אדווה דדון ואני חושפים את הסיבה לביטול החקירה, והיא הקלטה שבה אפשר לשמוע את החברה של המתלוננת מדברת עם חברה אחרת, והיא מעידה למעשה שמדובר בתלונת שווא, שהמתלוננת הגישה את התלונה בגין עבירות מין. למה? כדי לגרוף כספים. הנה הקלטה שאני ואדווה דדון מפרסמים הערב.
2: למה? כאילו היא אמרה לך שהיא רוצה מה, שהיא רוצה למה להרוס את אייל, מה, אין לי מושג, תקשיב.
3: כן, כן, כן.
2: למה? מאיזה סיבה? סתם ככה נקרא?
3: כי היא נפלה בעסק והיא רוצה כסף.
2: יאו, תקשיבי, אני בהלם שהיא עשתה.
3: אז יאללה, כן, אני הייתי בהלם, באמת, אני הייתי בשוק חיי. באמת שהייתי בהלם, בהלם מוחלט.
2: אני אגיד לך מה, הרבה בנות כאילו אומרות לי שהן רוצות לדבר, והן כאילו מפחדות לדבר בגלל שכאילו מפחדות לדבר שהיא לא תעשה משהו.
3: אני לא רואה אותה, באמת, חיים שלי. אני לא מפחדת ממנה.
2: אני באמת לא מבינה מה האינטרס שלה להעליל כאילו ככה עלילות על בן אדם ו...
3: אישה, בחורה, בחורה שמחפשות כסף חיים שלי, זה הסוד, כאילו, בואי, אין לזה, זה הפתרון. היא אמרה שגם היא ניסתה לבוא ולתת לה
0: כן, כסף, מה אומרת המתלוננת?
1: זהו, לנוכח הממצאים שהוצגו צריך להגיד שבמחוז מרכז במשטרה עשויים לזמן לחקירה גם את המתלוננת כדי לבחון את הדברים הללו שאנחנו מפרסמים הערב. פנינו אל המתלוננת, הנה דברים שהיא אומרת לנו.
2: זה היה ברור, כבר אמרתי למשטרה את הכל מההתחלה. וכל ההמצאות וניסיון להביא סתם אנשים כדי להגיד דברים או הקלטות. אני רוצה אחד אחד דימות גם עם הבן אדם או הבחורה שהלכה ואמרה את השקר הזה. כי היא יודעת אולי את האמת, אז היא מפחדת. וגם, עוד פעם, זה המצאות שלהם. המשטרה צריכה ממזמן לעצור את זה.
0: כן, אז אין לנו את החברה, את המתלוננת. מה עם אייל גולן?
1: מיד נביא את תגובתו, נאמר שלצד ההקלטה הזו יש ראיות נוספות שבידי חוקרי מחוז המרכז במשטרה. אגב, יש שם חילוקי דעות, הפרקליטות רוצים לחקור, במשטרה לא בדיוק ססים לחקור, הם חושבים אחרת. על כל פנים, אלו הדברים של פרקליטו של אייל גולן, עורך הדין טל גבאי, שאומר לנו את הדברים הבאים. כפי שאמרתי לאורך כל הדרך, מדובר בתלונת שווא ובפרשת סחיטה מהגדולות שידעה המדינה. העברנו למשטרת ישראל תיק אב קרס עם ראיות ברזל, ואנחנו בטוחים שהמשטרה תמצא את החקירה עד תומה. ובקיצור,

0: דני. המשך יבוא.
1: כן, אז סחיטה או תקיפה מינית, נדע אולי בהמשך. תודה. היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס, קובי יעקובי, שעל פי החשד גילה ניצב משנה אבישי מועלם, מפקד ימ"ר ש"י, שמתנהלת נגדו חקירה סמויה במח"ש. כתבנו לענייני משפט גיא פלג, ורגע לפני הגשת כתב אישום, הנציב טוען למחדל חמור בחקירה ולקשר פסול בין מי שחקרה אותו לעד התביעה המרכזי.
2: כן, דני, אז במרכז תיק החקירה בעניינו של נציב שב"ס קובי יעקובי, יש הקלטה שעל פי הניתן מתעדת את אותו שיבוש, את אותה עובדה שהוא מגלה לחשוד שמתנהלת נגדו חקירה סמויה, אבל בתיק הזה גם יש עד מרכזי. העד המרכזי הוא תת ניצב ליאור אבודרם, ראש מערך הדוברות של משטרת ישראל, והוא על פי הנטען עד שמפורר את גרסת ההגנה של קובי יעקובי. כפי שאמרת, רגע לפני הגשת כתב אישום, פונה נציב שב"ס, החשוד קובי יעקובי, באמצעות פרקליטו ליועמ"שית, ואומר לה, רגע, החוקרת שלי יש לה קשר אינטימי, ויש ראיות שלא ניתנות להפרחה, עם העד המרכזי נגדי. חוקרת מח"ש הלכה אמש לפוליגרף, הנה הדברים.
3: מח"ש.
4: כן.
3: האם היה לך קשר אינטימי מיני עם עד התביעה שהעיד כנגד נציב שב"ס קובי יעקובי?
4: לא.
3: האם היה לך קשר אינטימי מיני עם ליאור אבודרם?
4: לא.
3: האם נפגשת אי פעם עם ליאור אבודרם?
4: לא.
5: חוקרת מח"ש, אישה שעובדת בשירות המדינה, מוצאת את עצמה ביום בהיר אחד במרכזה של עלילת דם. הבדיקה הוכיחה מעל לכל ספק. היא לא עשתה דבר, היא לא נעלה קשר רומנטי. אני לא מצליח להבין איך הגענו למקום המחריד הזה.
2: והעד המרכזי, תת ניצב אבודרם, הוא אומר שמדובר בעלילה שהעלילו עליו, וגם ליאור אבודרם מתכוון ללכת לבדיקת פוליגרף, ואנחנו כבר ממתינים לפרסם את תוצאותיה.
1: כן, זה מה שקורה במשטרה ובשב"ס.
2: כן.
1: גיא, תודה רבה לך. האנטה וירוס, זה השם של הנגיף שעולה עכשיו לכותרות, הוא שונה מהקורונה, אלים מאוד, אבל גם מדבק פחות, ועדיין מעורר הרבה מאוד דאגה על הווירוס שנתגלה גם הוא על ספינת תענוגות, הכתבה של אסף יחזקאלי.
6: באונייה ההולנדית הזאת, הונדיוס, כעת סמוך לאי קייפ ורדה באטלנטי, כמעט 150 איש, והיא המוקד שבו התפרץ נגיף ההנטה האלים, שממנו מתו עד כה שלושה בני אדם. מקור הזן שהתפרץ, זן האנדים בדרום אמריקה, נפוץ בריכוזי מחרסמים, מחברים וחולדות, אבל עובר באופן נדיר גם לבני אדם.
7: The organ that they really attack most aggressively is your heart and your lungs. And so we can see in Hanta viruses that people develop essentially a pneumonia or a consolidation of fluid filling up in their lungs and that can happen very rapidly.
6: שיעור התמותה דרמטי, שליש עד מחצית מהנדבקים ימותו, אבל ההדבקה, לפחות זו שמוכרת עד כה, מחייבת מגע קרוב עם הנגיף דרך הפרשות של מחרסמים נגועים, ובמקרים נדירים עוד יותר, בין בני אדם, אבל במגע קרוב. בני הזוג ההולנדים שמתו ראשונים הגיעו לאונייה אחרי מסע בארגנטינה, ומשם מקצה ארץ האש הפליגו לאנטרקטיקה. מעריכים שהם נדבקו בשמורת טבע לאחר שנשמו איפשהו הפרשות של מחרסם נגוע, או בסבירות קטנה יותר, נחשפו לך אלה באונייה. הגבר חלה ומת 11 ימים אחרי ההפלגה, וכעבור עוד שבועיים גם אשתו. המת השלישי, ככל הנראה, נדבק מהם על האונייה, לאחר שחלקו לאורך ימים חללים סגורים.
8: We're not just a story. We're not just headlines.
6: המצב כעת, חולה נוספת הגיעה לאשפוז ביוהנסבורג, חולה אחר הגיע לאשפוז בציריך. בדרום אפריקה ובשוויץ בודקים כעת את מי שבא במגע איתם. שלושה נוספים מוטסים היום להולנד, והאונייה בבידוד, אך מעריכים שתתחיל להצפין לנמל הבית בהולנד, בתיאום עם ארגון הבריאות העולמי. נחזור ונדגיש, המחלה אלימה מאוד, שיעור התמותה גבוה, אבל בשונה מהקורונה, לא ידוע על הדבקה קלה במגע אקראי או הדבקה דרך האוויר. כמובן, אלא אם נגלה בעתיד שנולד וריאנט אלים חדש. בתקווה אבל שהסיוט הגלובלי שנפל עלינו לפני שש שנים לא עומד לחזור.
1: עוברים עכשיו לפרק האחרון בפרויקט הדמוגרפיה המיוחד שלנו, כשישראל

0: ישראל תהיה בת 100, והפרק הערב עם הציבור הערבי. היו שחששו מאיום דמוגרפי, אבל הציבור הזה משנה את פניו במספרים, גם באופי שלו. מוחמד מג'אדלה עם תמונות שלא בטוח שהכרתם מהחברה הערבית הישראלית. אז איך המגזר ישפיע על עתיד המדינה? הנה.
1: מגדלי טראמפ ראשון לציון, יוקרה שהיא דרך חיים. חדרי כושר ובריכות, בית כנסת ומסגד, לובי, חדר אירועים ואולם חפלות. חוויית המגורים הכי ישראלית, בסטנדרט שנוגע בשמיים.

0: אז מה יהיה פה כשישראל תהיה בת 100? זה כבר כאן, עוד 22 שנים בלבד לחגיגה. יש תחזית דמוגרפית מספרית, מיד תראו, אבל הכל יכול עוד להתגלגל לגמרי אחרת. שנים דיברנו איך תשנה הדמוגרפיה והילודה הערבית את המדינה היהודית, אבל המציאות הפתיעה. הפריון הערבי יורד, פחות משלושה ילדים בממוצע למשפחה מוסלמית, עוד פחות לערבית נוצרית. היום כחמישית מהאזרחים בישראל הם ערבים. בעוד 23 שנים הם אמנם יגדלו מספרית, אבל האחוז שלהם בתוך החברה הישראלית צפוי דווקא לקטון. השאלה, איזו חברה ערבית תהיה כאן, איזה תפקיד יהיה לה כשישראל תחגוג מאה.
1: זה יום אחרון. אני מכין את המזוודה שלי, מכינים את עצמנו לטקס. פעם ראשונה אני עולה על אלף.
2: זה היום האחרון של קורס השירות האזרחי של תומכי לחימה מערכה אש. כל החניכים, מה שנקרא, מהמגזר.
1: יש לנו מסכנין, משפרעם גם יש לנו חברים, מירושלים יש הרבה גם.
2: התנאי לצלם כאן היה ללא זיהוי החניכים, כדי שיוכלו לחזור הביתה, ששם בדרך כלל לא עפים איך לומר על מחוות כאלו. אברהים לא פוחד.
1: להפך, הייתי דווקא מצלם את הפנים שלי שירו. כל בן אדם שהוא גר פה בארץ ישראל, כאן שהוא ערבי צריך לעשות שירות לאומי. כמו שהמדינה נותנת לנו, אנחנו גם צריכים לתת לה.
2: עוד רגע ההורים, מוסלמים מאוספיה, יגיעו. לא הייתה להם התלבטות.

0: לא מבטרים כאן על שום פרט מכללי הטקס, כמו צבאי. למרות שקוראים לזה כאן שירות אזרחי ולא לאומי, אולי כדי להקל על הביקורת בבית, ועדיין רק מעטים מהחברה הערבית בוחרים לעשות שירות. אם בגלל היחס האמביוולנטי למדינה, ואם בגלל התמורה של המדינה בחזרה. כך או כך, במבחן הנאמנות בעיני הרוב היהודי, יש כאן בעיה.
1: אנחנו מאמינים שזאת חובה מוסרית וחובה אזרחית של כל צעיר לתת שנה או שנתיים למדינה. כל צעיר צריך לשרת את מדינתו.

0: מצטיין קורס, איברהים אחמד.
1: איברהים הוא החניך המצטיין.
0: מצטיינים אדם. מצטיינים עורר. לשירת התקווה הקהל מתבקש לקום.

0: ברגע שסיים את הקורס, הקש אברהים שירו את פניו.
1: נגיד עכשיו שאתה מקבל קריאה, מה אתה עושה?
2: אני עולה למושבי האחורי. זה המנוע שלי, להיכנס למקום בוער בחלל סגור.
0: חודש וחצי חולפים, ואנחנו פוגשים את אברהים, ששובץ בתחנת כיבוי חדרה.
2: אתה עדיין, אני לא קיבלתי אותה.
1: אתה חדש?
2: כן.

0: החיים שלך, באותו גיל. רוב לא עושים שירות
1: לאומי. לא, רוב לא עושים.
0: לא היה לך חששות, ספיקות, מה יגידו בכפר?
1: מה, יכולים להגיד מה שהם רוצים.
0: אף אחד שאמר לך, תשמע...
1: תקשיב, אתה עכשיו לא פה בשירות לאומי כמו שירות צבאי.
2: אברהים בטוח שהמדים מקנים לו מעמד אחר בישראל, של אחד שנותן.
1: לפני שאני הגעתי כאילו למערך הכבאות, הייתי מרגיש קצת שיש הבדל, עד שאני נכנסתי, מסתכלים עליי בצורה אחרת.
3: שלום חברים.
4: מה קורה?
1: יוסי.
4: אני הוא לא מכיר אותי, חזרתי שלושה חודשים מילואים עכשיו.
0: כן?
4: כן.
1: ודניאל.
0: הרבה בחברה הערבית אומרים ששירות לאומי וצבא זה אותו דבר. ויש כאלה אפילו שאומרים, אל תלכו לשירות לאומי, כי זה כמו הצבא.
4: מי שמשרת פה בשירות לאומי, אני מרגיש שהם כאילו חלק בלתי נפרד מאיתנו. אם אני עכשיו רץ לדירה בוערת, ואברהים רץ איתי, אין הבדל. שנינו עושים את העבודה, שנינו באנו להציל.
5: אני נחלץ בעיניים ועוצמות שאם חס וחלילה קרה לי משהו, הוא ייכנס להוציא אותי.
0: ראינו גם בבתי חולים להגיד שאנשים לא רוצים שרופאים ערבים יטפלו בהם. אתם פוגשים דברים כאלה?
6: אני חושב שאנחנו, בהגדרה שלנו כמגיבים ראשונים, לבאדם כל זה אין אופציות. בסדר, אף אחד לא יסתכל לי על התג שם לראות מי הגיע.
0: פה אתם מרגישים שווים. אבל אתה יודע מה הבעיה? שאברהים עכשיו חוזר לאוסופיה, ולדור חוזר לחדרה, אוסופיה לא נראית כמו חדרה. הוא נותן פה כמו שלדור נותן, אבל במציאות, בחברה הערבית, מרגישים אפליה, מרגישים קיפוח.
1: אני יכול לבוא ולהגיד אותו דבר על קיסריה, למה הם חיים ככה ואני חי ככה?
6: תבחר כל מדינה אחרת במזרח התיכון, אני אומר, כממוצע, איך אנשים חיים שם, בסדר? המצב פה בסך הכל הוא טוב. בוא תיכנס למערכת, תשנה מתוך המערכת.
7: ראיתי את הפוסט הזה שאני פורש מהצבא. אני לא יכול להיות במקום שלא מכבד אותי, פשוט.
0: אתה בעצם אומר... אני מצהיר בפניכם שאני פורש מהצבא בגלל כל הגזענות, בגלל כל השנאה שראיתי.
2: נביל הוא בדואי מהצפון. כמו חלק גדול מחבריו, בחר להתגייס לצבא.
7: אני למדתי בבתי ספר של יהודים, כל החברים שלי הם יהודים. אף פעם לא ראיתי גזענות או חוויתי גזענות, בוא נגיד זה ככה.
0: במילים יותר עדינות, אתה ישראלי על מלא. היית.
7: אז, כן. ותמיד חשבתי כאילו, כן, לתרום למדינה, כי אני חושב, תמיד חשבתי שאני חלק, כן? אני בא מסביבה בדואית, והבדואים הם חלק מהצבא של ישראל, אז זה התקבל מאוד טוב אצל כולם.
2: ואז הוא מספר, הכל השתנה.
7: היה לי חופש, היה חג הקורבן, ואמרו לנו צאו על אזרחי, אז. איפה שאני גר, היה הפגנה, בכניסה של הכפר, כי אז היה שומר חומות. אז ארבעה שוטרים באו והתחילו להרביץ לי. ואז אמרתי לאחד מהם, כאילו, מה אתה עושה? אחי, אני חייל. אמרתי לאחד מהשוטרים, תוציא את הדיסקית מהנעל. תראה את המספר אישי שלי, שאני חייל. הוא אמר לי, אתה חושב שאכפת לי שאתה חייל? זה כמו סגים בגב, זה כמו להרגיש שאתה מטומטם, שאתה פחות. למה שאני אעשה את זה? זה חיים שלי, זה סכנה שלי, זה שלוש שנים מהחיים שלי, זה לא שווה את זה.
2: נביל עזב את הצבא. אחרי שהחליט לפרסם את החוויה שלו ברשת, הוא הבין שהוא לא לבד.
7: חייל, זה עוד חייל, זה שוטר. זה חייל, משמע הגבול.
0: וכל אלה בעצם יצאו בעקבות הפוסט שלך וגם הכריזו שגם הם פורשים.
7: נכון. לא רוצה אותם בקטע של, אני מוכן לקבל את כל מה שאתה נותן לי, אבל תדרוס עליי. לא, זה לא יעבוד.
0: כשאני מסתכל על הנתונים, אני רואה שדווקא שיא כל הזמנים בגיוס ערבים לשירות לאומי, באה שנה אחרי המלחמה. איך זה מסתדר?
8: נכון, בשנתיים האחרונות יש גם עלייה דרמטית בכל מה שקשור להתנדבות במסגרות בתוך החברה הערבית, אבל יחד עם זאת, הרוב הגדול, הרוב המוחץ, למעשה לא משתלב ולא משרת בשירות הלאומי.
9: אני מסביר את זה בצורה פשוטה מאוד, כי בסופו של דבר מתברר שאתה יותר ישראלי מאשר אתה פלסטינאי, למרות כל הסיסמאות. ואם זו מדינה שלי, זאת אומרת שיש לי לא רק זכויות, אלא גם חובות.
2: נגיד שנתגבר על החשדנות של שני הצדדים.
0: עדיין תבוא המדינה ותגיד, אנחנו רוצים לשלב את האזרחים הערבים בשירות הלאומי, בואו תגידו לנו אתם הערבים, מה אתם רוצים?
8: אני חושבת שצריך קודם כל להסיר את הגוף הזה ממשרד הביטחון.
0: די לנטרל את הקונוטציה הביטחונית.
8: חושבת שאפשר למצוא מסגרת שבה it's win-win לשני הצדדים. מצד אחד זה יהיה טוב לצעיר הערבי, הוא יקבל מסגרת שתיתן לו את המענים לאתגרים שלו. מצד שני, אנחנו גם נוכל למלא פונקציות שהמדינה זקוקה להם. זה אינטרס לאומי ממעלה ראשונה. אבל כדי שזה באמת ימשיך להתחזק, אנחנו חייבים ממשלה שתתמוך ולא תמנע הגעה של תקציבים. זה חייב להיעשות בשיחה משותפת.
2: בואו נראה דרומה, נפת באר שבע. למרות שמדובר בשביל

0: 60% משטח המדינה, גרים שם פחות ממיליון תושבים. מתוכם יותר מ-330 אלף בדואים. 30% מתוכם גרים ביישובים בלתי מוכרים. יותר מחצי מהם מתחת לגיל 18. אוכלוסייה מאוד צעירה.
1: אובדן המשילות בדרום.
2: המבוגרים חוששים להסתובב בחוץ, הילדים מתקשים להירדם בלילה.
0: כשמדברים על היעדר משילות ופשע משתולל באין מפריע, זה הדרום הבא. כשישראל תהיה בת 100, צופים שוויון בין מספר היהודים לערבים בדרום. אגב, כבר היום, כ-20,000 אזרחים ערבים הם תושבים ביישובים שנחשבים ביהודים. אבל הריכוז הערבי הגדול בישראל הוא דווקא בצפון. שנים ניסתה המדינה לייהד את הגליל והקימה יישובים קהילתיים ומצפים. לפני 25 שנה, סערה המדינה כאשר בגץ פסק לאזרח ערבי, עדל קעדן שמו, להקים בית למשפחתו בלב קציר הצעירה.
3: משפחת קעדן, משפחה מבקה אל גרבייה, תוכל לבנות בית ביישוב היהודי הסמוך קציר, למרות ההתנגדות של תושבי קציר.
4: מותר לי לגור איפה שאני חפץ, ובמיוחד שאני אדם נאמן למדינה ולחוקיה.
0: השנים חלפו.

0: מעל ועדי ערה, מאחורי שער הביטחון, הגגות האדומים של היישוב הקהלתי המבוסס קציר. בואו תראו איך הפכה ישראל במו ידיה את סמל יהוד הגליל ליישוב מעורב למעשה.
1: איזה בית יפה בניתם פה.
2: קנינו בית ישן, שיפצנו אותו, הוספנו עליו עוד
3: סלון, פינת אוכל.
1: את הצבת הכל, זה הכל בחירה אישית שלך.
3: כן.
1: יפה. איך נפלה שלך החלטה שאתם מגיעים לפה, גרים פה?
2: אני מאום אל-פחם במקור.
1: כמה מרחק מפה לאום אל-פחם?
2: קילומטרים, נראה לי 3.5, משהו
1: כזה. 10 דקות את באום אל-פחם?
2: 10 דקות, כן.
0: בגלל שאין קרקעות לבנייה ובגלל הפחד ברחובות, היא עברה צד.
1: בוא, את מרגישה יותר בטוח?
2: כן.
1: באום אל-פחם?
2: פחות. כשהבן שלי יוצא פה עם החברים היהודים שלו ואומר לי, אני הולך לשבת איתם, אני רגועה. וכשהוא הולך לבני דודים שלו באום אל-פחם, אני כל הזמן עם יד על הדופק, כי אני לא יודעת מה יקרה עכשיו, את מי ירצחו. מהצד הזה גילה, שהיא אחת מהמייסדים. והשכנים האלה הם די חדשים.
1: אז כל השכנים שלך פה יהודים בעצם, כן. בשכונה הזאת.
2: משני הצדדים, כן.
1: ואיך היחסים? כן.
2: מצוינים.
1: במלחמה, אחרי השביעי באוקטובר.
2: יש מתיחות, אבל אני יכולה להגיד לך שעם השכנים שלי לא היה לי כאילו שום התקלות, שום דבר.
0: אחרי שעברו לבית שקנו, היא רשמה את בנה הצעיר לבית ספר ביישוב.
2: לא היה לו קל, בית ספר יהודי, חווה גזענות. אבל בגיל צעיר. עכשיו לא. אני פחות פוגשת את זה. אני גרה פה, אבל אני לא חלק מהקהילה. כאילו, אני רואה לפעמים, אם אני שולחת הודעות, אז אין תגובות במיוחד להודעות שאני שולחת. אני כן הולכת לחוגים, כמו פילאטיס או אחרים, אבל אני לא יותר מדי מעורבבת בחברה ובמה שקורה בה.
1: יש פה תושבים יהודים שבאים ואומרים, תשמעו, בסוף קציר זה יישוב יהודי. אנחנו רוצים שהוא יישאר יישוב יהודי. הערבים שמגיעים, יש להם מטרה, לשנות את המקום הזה, לשנות את הצביון, במקום שיהיה יישוב יהודי, שיהפוך להיות יישוב ערבי. או מלפחם ב', בקה אל גרבייה ב', תקראי לזה איך שאת רוצה.
2: לא, אני לא, אני לא באתי בשביל המטרה הזאת. אם המדינה הייתה מתייחסת למגזר הערבי, בצורה שהיא מתייחסת למגזר היהודי, מבחינת הפשיעה, מבחינת ההרחבה של האדמות והותרת בנייה.
1: אז אם היה לך...
2: אם הייתה לי ברירה, כמובן שאני הייתי נשארת בקהילה שלי.
1: אז הם אומרים, מה שהם בורחים ממנו במקום אחר, הם מביאים אותו גם לפה.
2: אם יחליט מישהו להביא את הפשיעה לכאן, המדינה תשתלט על זה, המשטרה תדע לתפוס את האנשים האלה, כי פה זה כבר רגע. נוגע לחברה היהודית.
1: אבל את יודעת, יגיד פה מישהו עכשיו, אני לא רוצה את הסיכון הזה. אנחנו ראינו מה היה בשביעי באוקטובר, מאיפה אני יודע, מי יתעורר פה מחר, מה יעשה, מה יחליט לעשות.
2: אבל זה לא היה ערביי ישראל. לא תמך, לא השתתף, לא יזם ולא חשב, להפך. המדינה מענישה אותי כערבייה על מה שאני לא עשיתי, רק בגלל הלאום שלי שאני ערבייה.
0: בחוף פגשנו את אבא של קטיה, שקנה בית ממול. איש מבוסס, חבר כנסת לשעבר.
4: זה ימשיך לעלות. עכשיו אני רואה גם כן, יש מגמה של יותר צעירים ערבים שבאים לגור כאן, שזה באמת יותר שקט, זה אפשר לחיות. נכון שאין יחסי, זה מודל קצת יותר, בוא נגיד, אירופאי, או שאנחנו נגיד אשכנזי, בזה.
5: אני בביסיטר, ואני גרה בכפר ערבי. עכשיו עמדתי פה, יש מפרצת כזו, מסביב, הכל מסגדים. ובזמנים טובים אני והוא חברים הכי טובים בעולם, אבל היום הזמנים כל כך טעונים, זה מפחיד.
1: ולכן רצית לשאול את הבת שלך למה קנתה פה.
5: היום רציתי לשאול אותה מה... כי...
4: מה משך אותה לכאן?
5: כן, אצלנו אין שעה בכפר ורדים.
1: בכפר ורדים?
5: אין, ולא קודים.
1: אז צריכה להרגיש פה יותר בטוח.
5: אבל אני לא רוצה להיכנס לבית שלי דרך שעה. אני לא רוצה.
1: פה מקיפים אותך שכנים ערבים.
5: אחרת אין סיבה. איזה סיבה יש לשים שער כזה עם קוד? אני חוששת ממה שקורה במסגדים, אני יודעת מה שקורה במסגדים, והשטיפות מוח שהדת מעבירה.
1: אבל הנה, יש לך את אף, הוא שכן שלך.
5: הוא מקסים, כל אדם בפני עצמו, גם אתה, מקסים. אני בן אדם כזה, אני אחות הייתי. טיפלתי בכולם בלי מאיפה אתה ולמה אתה?
4: אבל הבעיה שלנו פה היא לא הדת. זה לא הדת. היא יותר פוליטית מאשר דתית.
0: אבל מתברר שגם ביישוב הקהילתי הגלילי שבו שרה גרה, כפר ורדים, מאזן התושבים הולך ומשתנה.
5: למשל בשכונה שלי, 4 קנו רק השנה. ברחוב שלי, שזה רחוב קטן.
1: כי הם בורחים מהכפרים.
5: ילד הלך לסופר ונהרג. ותשמע, כולם עורכי דין, אלה שקנו עורכי דין, מהנדסים, באמת אנשים כאלה שהם דואגים לילדים שלהם. אם כולם רוצים לגור בווילות, אצלנו גרים ב-10 קומות, ב-20, אבל בכפרים הערבים הם רוצים כל אחד וילה. אז אין, עם הילודה שלהם אין אפשרות לספק לכל אחד, אז הם חודרים לישוב. לי זה לא מפריע, אבל יש המון אנשים שזה כן מפריע. לא הוא, אלא תרעלה מפריע.
6: כן, אנחנו עושים כאן עצירה, נצא להפסקה, ואחר כך, החלק השני בפרויקט המיוחד שלנו על המהפכה של הצעירים ערבים, ממסדרונות האוניברסיטה ועד לחיי הלילה, וגם כל העדכונים על החיסול בלב ביירות הערב, אחרי כמעט חודש, צהל לא תקף שם, האם מפקד כוח רדואן חוסל, וגם בעקבות מכת האלימות ברחובות, ההסתערות של הורים וילדים על בתי הספר להגנה עצמית.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 581.

0: במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול איילון ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש
2: שניים
3: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: השוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: 90 FM, 90 FM.

0: מיד על המשך הפרויקט שלנו, כשישראל תהיה בת 100, אבל לפני כן ניצן שפירה מצטרף אלינו על החיסול בדחיה לפני שעה קלה.
1: נכון, וגוברת הערכה דני בישראל שמפקד כוח רדואן חוסל באותה תקיפה מדויקת ברובע הדחיה בביירות. זה קורה לפני משהו כמו חצי שעה, מטוסי

0: חיל האוויר תוקפים באופן מדויק לאחר למעלה מחודש שלא תקפו ברובע הדחיה בבירות בדירת מסתור ברובע הדחיה, וכפי שאמרתי הערכה כרגע שמפקד כוח רדואן חוסל באותה התקיפה. בשלב הזה במערכת הביטחון גם מנסים לאמת את הדבר הזה באופן ודאי וגם לבדוק מי היו אותם מחבלים שנכחו יחד איתו באותה הדירה. נבדק האם סגנו של מפקד כוח רדואן, סגן מפקד יחידת כוח רדואן, גם הוא היה באותה הדירה. ובמקביל בעזה מדווחים לפני זמן קצר כי חוסל עזם אלחיה, אחד מבניו של מנהיג חמאס חליל אלחיה, דיווח גם בעזה גם בסעודיה, כרגע אין לו אישור ממקור ישראלי.
1: תודה ניצן, אנחנו חוזרים עכשיו לחלק השני של הפרויקט המיוחד שלנו, שישראל תהיה בת 100 פעם על החברה הערבית.
2: אז בישראל לא ממש אוהבים שהערבים גרים לצד יהודים, אבל אותה ישראל גם לא מאפשרת חיים נסבלים בתוך היישובים הערבים, וככה במו ידיה מייצרת יישובים מעורבים. ב-25 שנה שחלפו מאז שהגיע לכאן התושב הערבי הראשון, הצטרפו לקציר לפי הערכות לפחות עוד 60 משפחות ערביות.
3: אפשר לראות את הים? ממש, זה הים שם.
4: השכנים שלך כולם פה יהודים, נכון?
3: כולם יהודים.
4: אין פה בתים של
3: אזרחים? לא, כולם יהודים כאן.
2: תופיק היה בין הראשונים לפני שנים, שניסה לקנות בקציר בית. ועדת הקבלה דחתה גם אותו, אבל אחר כך נמצאה הפרצה.
5: לאוזן יהודית עכשיו, זה נשמע כמו פרויקט התיישבות, התנחלות של אנשי אום אל-פחם בתוך קציר.
3: זה לא נכון. אני בשנת 94, כשבאתי לכאן, אמרתי, אני רוצה למנוע יהוד ודי ערב. כי אני, אם אתה מדבר על יהוד, אז כאילו שאני אזרח זר. אני אזרח סוג ב'. היום זה שונה. זה לא מתוך איזה אמונה פוליטית, אלא הם בורחים. אני מרגיש היום שהמדינה הולכת במסלול של אפרטהייד. כשאני התחלתי במאבק הזה, הם התפיישו להגיד, אנחנו לא רוצים ערבים. היום הם לא מתפיישים.
2: זהו יישוב מאופק, מנומס. אין כאן הפגנות, אין מחאה. בקלפי ינצח פה המרכז-שמאל. אבל גם פה יש דיבור. דיבור על מה קרה לצביון היישוב, ובעיקר, מה יקרה לו בעתיד.
6: איך היה עד עכשיו, תגיד?
7: מקום מקסים.
6: לא מבין על מה אתה מתלונן.
7: למה אתה לא בא לגוד?
6: יאללה, קודם ערבים.
8: הנה הוא התחיל.
9: בוא, אני יכול להגיד לך שהאוכלוסייה הערבית שנכנסה לפה זו אוכלוסייה מצוינת. חבר'ה טובים, חבר'ה על הכיפק.
10: הוא אומר, בגדול, יש פה חיים משותפים, רוב המשפחות הן בסדר, יש פה ושם בעיות.
9: בשביעי באוקטובר אני בדרך לבית הכנסת ביום בשמחת תורה, שעה 9, יריות מפה עד לשמיים, ואתה אומר, אז אין חתונות בשעות כאלה.
10: מקצים?
9: לא, פה מערערה.
10: אתה אומר, ביישובים הסמוכים.
9: ביישובים הסמוכים, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה זה, אתה כבר פוחד, אתה כבר לא יודע מה זה היריות האלה. זה יריות צהלה שכולם ידעו שהנה החמאס כבר חצה את הגדרות פנה אליהם.
10: זה לא הוגן לשפוט את האנשים
9: שמצאים פה. אני לא חלילה, לא שופט אף אחד, יש פה משפחות מצוינות.
10: אני יודע שראש הרשות גם בערערה, וגם בכפר קרה, וגם באום אל-פחם, וגם בבקה, כולם פה אחד יצאו נגד השביעי באוקטובר, גילו את זה, הזדעזעו מזה, ואני חושב שגם התושבים פה.
9: כמות השמירה וכמות הביטחון לא הייתה מספקת, ולכן אנשים התגייסו מקרבנו ללכת ולהשלים, ואני יכול להגיד לך שהרבה תושבים היו מאוד מאוכזבים מזה שהשכנים שלנו, ערביים, לא נטלו חלק. זה מפריע. הדאיג אותי, לא הפחיד אותי, הדאיג אותי שהם לא קמו למחרת ובאו אלינו ורבותיי, אנחנו פה איתכם. וזה לא קרה.
10: אבל הצעתם?
9: ולשמור את היישוב. מה זאת אומרת? מפורסם כל יום, מי שרוצה שירשם.
2: יישוב קהילתי הוא לא כמו עיר מעורבת. לניסוי בדו-קיום, שכאילו נכפה על שני הצדדים כאן, יש אתגר עדין יותר.
9: יום הזיכרון, משפחה באה ומשחקים כדורסל, שזה 100 מטר מהמגרש, בא ביום כיפור האחרון, אני לא יודע אם זה פרובוקטיבי או לא פרובוקטיבי, מישהו ערב יום כיפור שכולם כבר עם תליטות בדרך לבית הכנסת ועושה על האש. זה צרם לאנשים. והתחילו בקבוצות, אמרו, לא, הוא לא שם לב, הוא כן שם לב. אלה דברים קטנים שצורמים.
11: קראת על הבית שלי מה כתוב? ביבי מלך ישראל עד הניצחון המוחלט. יש הרבה אנשים שזה מפריע להם. כמו שאנשים שמו שלטים של החטופים, אף אחד לא מפריע להם. אצלי זה בבית. אצלהם הם שמים על גדרות, על זה. לא הפריע, לא התלוננתי על אף אחד.
2: מוטי גבאי בית הכנסת טוען שבניגוד לשכנים שלו, הוא לא דופק חשבון. אומר את האמת.
11: אני לא מתייפייף. אני אומר באופן

0: ישיר, לא רוצה ערבים אצלי ביישוב. היישוב הזה נוסד בתור יישוב קהילתי. יישוב קהילתי יהודי. נוערים לפה. לא כל אחד רוצה למכור לערבים, אבל זה נמכר. כשאתה מגיש קצת יותר, אנשים מתפתים, הכסף מעבר. זה מפריע לי. אני בעד לייהד את היהודים. זאת אומרת, אני בתור מוטי דניאל, מנסה שכולם יחזרו בתשובה ויהיו סופר יהודים. אני לא צריך ערבים בתוכי.
1: איך הערבים שבאו לי פה? אני באמת שואל מתוך התעניינות, רוצה להבין. איך הם שינו את הצבא היום?
0: הם עדיין לא שינו, כי עכשיו זה מעט. ערבים, אתה יודע איך זה? כשבאים לעשות אירוח, זה חמולות. אני עם אקדח, אני לא עוזב את האקדח, אני יושן עם האקדח, מתקלח עם האקדח, הולך לעבודה עם האקדח, לבית כנסת עם... למה? תגיד לי, אני גזען? יכול להיות. יכול להיות. אבל אני רוצה לשמור על הצביון של היישוב.
2: אבל אנחנו באנו לדבר על ישראל בתמיה, שבה מה שקורה עכשיו בקציר, מתחת לפני השטח, יהפוך למציאות ערבים ויהודים במדינה.
3: איפה החשש של האנשים? שאנחנו להפך לערערה, שיהיה פה רוב כזה שלא ישלם מיסים? כי זה דפוס ההתנהגות שלו, כי זה לא מעניין אותו.
4: פה יש לך הרבה אדמות, המדינה מקצה לך קרקעות, אתה יכול לבנות.
3: רגע, רגע.
4: ביום אלפחם לא נותנה להם להרחיב תחום שיפוט.
3: אם המדינה לא תקצה להם קרקעות לבנייה, הם יחפשו חלופות אחרות.
4: אבל אתם מרחים.
3: ואנחנו פה בשביל להילחם, גם בשבילכם, שיקצו לכם שטחים מספיק כדי שתוכלו לבנות את חייכם.
5: רוב האוכלוסייה כאן תהיה ערבים.
4: מה, ויהודים לאן ילכו?
5: בטח, הם ילכו למקומות כמו תל אביב, נתניה. הם לא ישארו כאן. מי שלא רוצה לראות את תאופיק או את מוחמד באום אל-פחם או בבקה, הוא ימצא אותו בקציר.
6: אני מקווה שאני אראה קציר ממש עיר מעורבבת.
7: לא אופטימית, יהיה יישוב ערבי.
4: אז בעצם בעוד 30 שנה?
7: עוד 30 שנה גם כפר ורדים.
4: פה יהיה יישוב ערבי.
7: גם כפר ורדים.
4: גם בקציר וגם כפר ורדים.
7: כן. כי אנשים נמאס להם, הם רוצים ללכת לעבודה בשקט. הם מפחדים. בסוף יהיה הרוב, הם ירגישו מאוימים.
4: שם.
7: לא ממנו. מי יודע מה יגיע.
2: למה פחות משתלם להיות ערבי בישראל? פשוט כי גבר יהודי מרוויח יותר שכר מגבר ערבי, או בפער. אפילו בהנחה שלשניהם יש אותו תואר אקדמי, הגבר היהודי ירוויח בממוצע הרבה יותר. יהודיה וערבייה עם תואר ירוויחו שתיהן פחות מהגברים, אבל הערבייה עוד 30% פחות בממוצע. לא רק במנחי שכר, יותר מנהלים יהודים מחזיקים בעמדות בחירות מערבים שכבר אוחזים במשרות ניהול. שוויון? לא בטוח.
8: מתחילים לסדר את הכניסות.
4: הכנות.
8: הכנות. בעצם כל המחירה היא מחירה אונליין.
4: כמה עולה כרטיס?
8: זה מתחיל ב-200 שקל.
2: הנגר ליד חיפה, עוד מעט חצות.
9: מי שמגיע למסיבה יש לו צ'ייסר חינם, ככה לפתיחה טובה של הערב.
4: כמה שהם נכנסים לפה, לרחבה הזאת?
8: היום יהיה לנו 1,500 איש.
2: תכלס הכל כבר סולד אאוט שבועות. ככה זה עם ליין המסיבות הסופר פופולרי של ברואז. הכל נחטף מראש.
10: אני אבו לחץ, אז תכף אני איתכם.
8: האמא של
4: האירוע.
10: לפתוח את
8: המקום. בתדריך, חלוס, פתוח, אנחנו עוד מעט.
10: נחזר הבטחה.
8: בתדריך, הכל טוב. ביי.
2: הליינאפ מתוכנן בקפידה. ערב של הופעות ודי-ג'י הם מתחלפים.
8: די-ג'י שלנו, סמר חורי, חיפה. יש גם חשיבות מאוד גדולה אם תשים את השיר בעברית או תשים את השיר בערבית. התגובה תהיה שונה.
4: אתה אומר, חיי הלילה בישראל, אבל מותאמים לחברה.
11: אנחנו עלינו על נקודה של איזשהו חוסר מסוים שיש בחברה הזאת, שאנשים כן רוצים לבלות, וכן רוצים לצאת, וכן רוצים לאכול ולשתות, אבל לא היה להם איך לצאת.
4: יש ביקוש.
8: יש ביקוש, אין עצה.
2: עוד רגע זה יתחיל. ליטרים של אלכוהול ישפכו הערב, עשרות סנטימטרים על העקבים, וגם חיג'אב.
4: מה הולך הכי הרבה?
12: הכל הולך, חביב, זה קהל ששותה הכל מהכל. צ'ייסרים, וויסקי, ערק, קמפארי, בקרדי, מה שאתם לא רוצים, בירות. כשאני מספר לחבר'ה שלי שאני עכשיו הולך לבדמן במסיבה פסיכית וכיפית, ואני רואה עם גם תמונות, אומרים, מה זה הפקות האלה? אני אומר, חבר'ה, מהמגזר.
4: והם לא מאמינים.
12: לא.

0: חיפה, אני חושב ש... היא העיר הכי נורמלית והכי טיפה במזרח התיכון, הכי נורמלי. בטבעיות של הדו-קיום בין התושבים שחיים בה. למשל, פה השכן שלי ממש ממול, הוא יהודי ואני כאילו ערבי, והם מקבלים אחד את השני לגמרי. זה בא כזה טבעי.
1: אני רופאת משפחה, עכשיו בהתמחות, אני מתמחה חדשה יחסית, וזה מה שאני עושה. וספורט.
0: הרבה ספורט. ארבע פעמים בשבוע.
1: כן, רופאת משפחה, דוגלת בבריאות, ברפואה מונעת, אז...
0: אני עורך דין כבר 7 שנים. משרד המשפטים, הסיוע המשפטי, יותר סוציאלי, יותר לעזור לשכבות החלשות.
2: אני מניח שיש מצב שאתם חושבים עכשיו שדיאנה ובהא הם דוגמה לא מייצגת של הקהל הערבי בגילם, שבחרנו את הדובדבן שבקצפת.
0: אלה ערבי מחמד. לא באמת. אני חושב שרוב רובו של הציבור הערבי הוא אחלה ציבור, יעני, הוא סבבה לגמרי. מה את רוצה שאני אכתוך יותר? יכול להיות שאנחנו יותר צעירים, יותר ראו צדדים אחרים שיש בנו, למשל המסיבות, העניינים, יותר נראים כאלה, יותר מדבר לציבור האחר.
1: אני לא אוהבת להסתתר מאחורי האצבע. יש לא מעט אלימות לצערי במגזר הערבי, אבל זה לא הכל וזה גם זה לא הרוב.
0: אני חושב שהציבור היהודי לא נחשף מספיק לציבור הערבי הכללי.
1: אנחנו בסך הכל משפחות נורמטיביות שרוצות לחיות, להכין אוכל ביחד, לגדל ילדים, לעבוד, להתפרנס, לחיות טוב.
0: הרבה בצל, נכון.
1: אז השאר אני אשים עם אחי.
0: היו מה? מספיק לצל. אני אסו שפי השף.
1: כן.
0: אני, הביצוע של, אני מבצע.
1: אז זה נעשה קוביות.
0: קוביות. אולי הדור הזה בחר, אולי לבדוק אופציה שהיא יותר, כן נותנת ביטוי לדעות שלו, אבל כן לא חוסכת ולא בוחלת בזה שהוא יהנה מהרגע, מהחיים, ממה שיש בעולם הזה.
1: אני חושבת שמה ששונה בינינו לבין ההורים שלנו, מאוד מעסיק אותי כל המלחמה וכל העניין, כל הקונפליקט, זה מעסיק אותי. אבל אני יותר קשורה לאיך אני רואה את החיים שלי.
0: במציאות.
1: לאיפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים. וזה מה שיותר מניע אותי.
0: לחיות בכבוד לכולם, שוויון מלא. אני שייך לפה עם הדעות שלי. ולא עם הדעות של השכן שלי, שאני מכבד אותו, וזה שלו, וזה נשאר שלו, ואנחנו יכולים לחיות וחיים ביחד. אבל זה השייכות שלנו.
3: זה מול ראשון השבוע, אז כזה מתחילים עם טיפה טיפולים, ואז חדר כושר. אתה יודע, תחות בעדיין קניזיה או למיותר?
2: עלה השותף השני להפקות, סטודנט להנדסת תעשייה וניהול ושחקן כדורגל מקצועי.
3: זאת השנה השנייה שלי בכפר קאסם. לפני זה הייתי בקריית שמונה, בני יהודה, נס ציונה.
4: שחקת גם בליגת העל וגם פה בליגה לאומית?
3: שחקתי בליגה לאומית.
4: רוב השחקנים פה הם ערבים?
3: רוב השחקנים פה הם ערבים. לא תמיד ככה זה בכל הקבוצות, זה חצי חצי ברוב הזמן.
4: אבל יש גם שחקנים יהודים, שחקנים
3: זרים. ברור שיש, מדברים יותר בעברית, שכולם יבינו.
4: אז אתם מכבדים את המיעוטים.
3: ברור, מכבדים את כולם. אתה יכול למצוא גזענות פה ושם בכל מיני מגרשים מסוימים, אבל באמת שאני בשיא הכנות פחות מתייחס לזה.
4: נגיד הקהל שבא ומעודד אותך פה ותומך בך בכפר קאסם, זה לא קהל שהיה בא למסיבה גם.
3: פחות, כי אולי פחות מתחבר לזה.
4: כשיש אלכוהול, אתה יודע, כשיש נשים ומסיבות מעורבות, דברים כאלה, זה לא אותו דבר.
3: יש ביקורות, אנחנו לא מעלים עם עין. לבוא ולעשות שינוי זה כמו כל שינוי בעולם. מי שבא ועושה את הצעד הראשון הוא הכי אמיץ, והוא זה שרוצה להוביל, וזה אנחנו.
5: אני כמעט כל מסיבה, רואים, גבוה.
6: אמן, ממש יפה.
5: שוקולד, אני מעצב אופנה, אומן שעושה סמלות קלה בערב, וכל פעם אני חוזר מחדש.
6: ישראלים חושבים קיצוני מאוד שאנחנו כמו לא מפותחים, אז בואי ואירו וישנו את הסטיגמה.
2: למה המסיבה הזאת היא מהפכה? כי רק לפני כמה שנים היא לא יכלה להתקיים בממדים האלה, ובטח לא ככה בפנים על המסך הטלוויזיה שלכם, והיא אומרת משהו על מה שהצעירים האלה רוצים בעתיד.
4: שמדינת ישראל תהיה בת 100, ככל שאנחנו מנסים להסתכל לעתיד.
7: אני מסתכל על הנתונים של היום, אני רואה שינויים אדירים בחברה הערבית. ב-25 שנים האחרונות, הילודה ירדה כמעט בשני לידות, זה המון.
4: אז מאיפה בא השינוי בעצם?
7: יציאת האישה למרחב הציבורי. לימודים, השכלה, השכלה גבוהה בעיקר, עבודה, כמעט לכל אנשים יש היום רישיון נהיגה. אם אמא שלך, כשאתה רוצה להביא ילדים, הלכה להתייעץ עם אמא שלה, עם סבתא שלך או עם הדודות שלך.
4: סבור אבל... לנך שאלה 10 אחים.
7: כן. היום כולם ניגשים לרשתות החברתיות, ויש להם את המידע מרשתות חברתיות.
4: אז מה שקחינו פעם, הסכנה הדמוגרפית של הערבים, אתה אומר, זה כבר מאחורינו?
7: זה כבר מאחורינו.
8: זאת אוכלוסייה צעירה, מלאה מרץ, כאשר הסביבה שלה, החברה שלה, לא נותנת לה אפשרויות לממש את זה. וכשאי אפשר להשיג את מה שאתה רוצה, אתה פונה לכיוון, למשל בפשיעה.
4: אזרח ערבי משתלב, שבחר להשתלב בחברה הישראלית, לצאת ללמוד, ללכת לעבודה, בין אם זה בהייטק, בבתי החולים.
9: אני חושבת שכשהאזרח הערבי יוצא לעולם הגדול, הולך, נוסע לכפר סבא, לרעננה, ומשתלב עם האוכלוסייה היהודית, ומבין מה האזרח היהודי ברעננה מקבל, איזו מערכת חינוך מעולה הילדים שלו זוכים, ואז הוא חוזר לטייבה, או חוזר לקלנסווה, ומבין שאין לו תשתיות, שאין לו מדרכה ללכת עליה עם עגלת התינוק. מצד שני, כשאתה חי ביישוב מעורב, אתה כן זוכה להתעמת עם הקונפליקט, לדבר עליו ולנסות לפתור אותו.
7: היום המשפחות הצעירות רוצות לשנות את החיים שלהם, רוצים איכות חיים יותר גבוהה, השקעה בילדים והשקעה בעצמנו. היום אין משפחה שלא רוצה לנסוע לחול. אני מסתכל על נתב"ג בסוף שנות ה-90, הייתי עובר הערבי היחידי אולי. היום אתה הולך לשם, זה...
4: היהודים שם מיעוט.
7: היהודים שם מיעוט.
9: או שאנחנו נהיה בספינה שפשוט תשקע, וכשהספינה הזאת, אם חלילה תשקע, כולנו נשקע בה ביחד. או שאנחנו... רואים איך אנחנו יכולים להפוך את החלקה הזאת לגן עדן.
4: גן עדן, אני ממש מקווה. ביחד, זה כבר בטוח. מה שכינו בעבר, פצצה דמוגרפית, הפכה לחברה קטנה ומשתנה. אבל מה שיכריע פה את העתיד, זה עד כמה החברה הערבית תשמור על הזהות שלה, אבל גם תחליט שהיא משתלבת באמת בחברה הישראלית. המדינה תצטרך לקבל החלטה לא פחות חשובה. עד כמה היא מקבלת את האזרחים הערבים כאזרחים שווים.
10: ישראל בת 100, הרבה סימני שאלה, גם כמה סימני קריאה. עד כאן הפרויקט המיוחד שלנו, מה שיקרה כאן עוד 22 שנים. זה מה שיקרה כאן בעוד 50 שניות. חוזרים עם בני הנוער שנרשמים בהמוניהם לבתי ספר להגנה עצמית בשל גל האלימות. מיד.
11: 90 FM. BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשיש שניים.
11: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעם.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו, מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו, מחסני תאורה.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עתידי
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
5: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
6: 90 FM 90 FM 90 FM

'cause I gotta have faith.

מתנחלים רצחו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.